0: و پولش را به فقرا بدهیم.
1: عیسی این را فهمید و به آنان گفت:
2: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یادبود او نقل خواهد شد.
1: آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت و گفت:
3: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم، به من چه خواهید داد؟
1: آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
4: کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم؟
1: عیسی جواب داد:
2: در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید استاد میگوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت.
1: شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده شام فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، عیسی با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. در ضمن شام فرمود:
2: بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.
1: آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند:
5: خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟
4: آیا من آن شخص هستم؟
1: عیسی جواب داد:
2: کسی که دست خود را با من در کاسه فرو می کند، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است. اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد.
1: آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت:
3: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟
1: عیسی جواب داد:
2: همانطور است که می گویی.
1: شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت:
2: بگیرید و بخورید، این است بدن من.
1: آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت:
2: همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.
1: پس از آن سرود فصح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
2: امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت.
1: پتروس جواب داد:
6: حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد.
1: عیسی به او گفت:
2: یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند، تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.
1: پتروس گفت:
6: حتی اگر لازم شود با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم.
1: بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت:
2: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم.
1: او پتروس و 2 پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت:
2: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.
1: عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت:
2: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو.
1: بعد پیش آن 3 شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدن. پس به پتروس فرمود:
2: آیا هیچ یک از شما نمی توانست 1 ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان.
1: عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت:
2: ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود.
1: باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت:
2: باز هم خواب هستید؟ هنوز استراحت می کنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، آن خائن الان می آید.
1: عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود:
3: کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید.
1: پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت:
3: سلام ای استاد،
1: و او را بوسید. عیسی در جواب گفت:
2: ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده.
1: در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود:
2: شمشیر خود را غلاف کن. هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می یابد؟
1: آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت:
2: مگر می خواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در معبد می نشستم و تعلیم می دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند به انجام رسد.
1: در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حیاط خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت‌های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخاستند و گفتند:
7: این مرد گفته است من می توانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم.
1: کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید:
8: آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد می سازند جواب نمی دهی؟
1: اما عیسی ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت:
8: تو را به خدای زنده سوگند می دهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟
1: عیسی پاسخ داد:
2: همان است که تو می گویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید.
1: کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت:
8: او کفر گفت، آیا شهادتی بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید، نظر شما چیست؟
1: آنها جواب دادند: آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند: در این وقت پتروس در بیرون در حیاط خانه نشسته بود که خادمه پیش او آمده گفت:
9: تو هم با عیسی جلیلی بودی؟
1: پتروس در حضور همه منکر شده گفت:
10: من نمیدانم تو چه میگویی.
1: پتروس از آنجا به طرف در حیاط رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت:
11: این شخص با عیسی ناصری بود.
1: باز هم پتروس منکر شده گفت:
10: من قسم میخورم که آن مرد را نمیشناسم.
1: کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند:
12: البته تو یکی از آنها هستی، زیرا از لهجهت پیداست.
1: اما پتروس سوگند خورده گفت:
10: لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم.
1: در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود:
13: پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی.
1: پس بیرون رفت و زار زار گریست.
14: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: برادران و خواهران عزیزم، دوستداران رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا، یک بار دیگه با عرض درود بر شما عزیزان، از خداوند یکتا برای شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، در پناه خدا زندگی خود را به سر بیاورید. براستی آیا ارزش این دارد که در این دور زمانه که همه ظلم و ستم میکنن، همه کلک میزنن، همه حق بازی میکنن، حتی به اسم خدا سر بندگان خدا کلاه میگذارن، ارزش این رو داره که ما خدا پرست واقعی باشیم، از کلام خدا اطاعت کنیم، دزدی نکنیم، حق بازی نکنیم، بی ریا باشیم، کلک نزنیم؟ وقتی که به اجتماعمون نگاه میکنیم، این سوال در ذهن هر کسی پیش میاد که بابا همه این کارا رو میکنن، ما هم این کار رو میکنیم. اگه قرار باشه خدا کسی رو تنبیه کنه، یا همه رو تنبیه میکنه، یا از روی رحمت و فیض خودش ما را میبخشه. و بالاخره خدا میدونه که ما محتاجیم، خدا میدونه که حقم خورده شده، خدا میدونه که به من ظلم شده، پس اگر من این ناحقی کنم و یا حتی یک کمی ظلم کنم و مال کسی رو بخورم، خدا که خدای عادل مرا میبخشه. و در نتیجه تحریک میشیم، وسوسه میشیم که خودمون خطا کنیم، چون به هر حال میگیم اگر بخوایم با خدا زندگی کنیم و مطابق کلام خدا زندگی کنیم، جز بدبختی، جز زجر، جز ناراحتی و جز عذاب و جز گشنگی چیز دیگه نصیبمون نمیشه. به اطرافیان نگاه کنید، چطور با کلک و حق بازی همه چیزها به دست آوردن و حالا خدا پرست و خدا دوست شدن. من هم این کارها رو میکنم، بعد سر فرصت مؤمن میشن، از خدا طلب بخشش میکنم تا خدا گناهانمو ببخشه. راستی ارزش این رو داره که ما خود رو پاک نگه بداریم از آلایش جهان؟ انجیل مقدس لااقل به ما امر میکنه که عزیزان، شما در جهان هستید ولی از آن جهان نیستید و به جهان تعلق ندارید، پس خود را از آلایش دنیا نگاه دارید. خود را از آلایش دنیا نگاه دارید. بله دوستان، کلام خدا امر میکنه که خودمون رو از آلایش دنیا نگاه داریم، ولو اینکه ظاهرا به ضررمون تمام میشه، ولو اینکه با جفا و سختی ها روبرو بشیم، ولو اینکه به ما ناحقی کنن، ولو اینکه مال ما را به غارت ببرن، ولو اینکه به ما ظلم کنن. عزیزان، شما در جهان هستید ولی از آن جهان نیستید و به جهان تعلق ندارید، پس خود را از آلایش دنیا نگاه دارید. خود را از آلایش دنیا نگاه دارید. بله دوستان، کلام خدا امر میکنه که خودمون رو از آلایش دنیا نگاه داریم، ولو اینکه ظاهرا به ضررمون تمام میشه، ولو اینکه با جفا و سختی ها روبرو بشیم، ولو اینکه به ما ناحقی کنن، ولو اینکه مال ما را به غارت ببرن، ولو اینکه به ما ظلم کنن.

ارزشش رو داره؟ وقتی به کلام خداوند نگاه میکنیم میبینیم که بله دوستان عزیز، نه فقط ارزشش داره بلکه خیلی بیشتر از آنچه که تصورش کنیم. خدا برای چیزهای عظیمی که برامون مهیا کرده ما رو دعوت میکنه و حتی تشویق میکنه که این درد و رنج ها، این ظلم و ستم ها، این بی‌عدالتی ها رو تحمل کنیم، زیرا خدا نقشه بسیار عالی برای ما دارد و اون این که اگر در مسیح امین بمانیم و حاضر باشیم هر روز صلیب خود را برداریم، خداوند جلال خیش را به ما عطا می کند. و اجازه می خواهم که به طور مختصر درباره جلال یافتن ایمانداران، جلال یافتن کسانی که به مسیح ایمان آورده ولی در این دنیا در حال زجر کشیدن هستند، با مشکلات روبرو هستند صحبت کنم. مطلبی از کلام خدا که اگر حقیقتاً آن را درک کنیم میبینیم که چرا حقیقتاً کلام خدا ما را دعوت میکنه که صبور باشیم و مطیع کلام باشیم، آن هم در این دنیای آلوده به گناه.

دوستان عزیز، وقتی که به امور دنیا نگاه میکنیم، بعضی ها را میبینیم که آنچنان در جلال و شکوه و عظمت و قدرت و ثروت غرق شدن که حیران هستیم که براستی چگونه ممکن است چنین شخصی با این همه جلال و حشمت و عظمت وجود داشته باشه، آن هم وقتی که این همه گرسنگی و بدبختی دور ورمون هست. واقعیت اینه که ما نباید به جلال و حشمت و قدرت و زیبایی و بزرگی این انسان ها قطبه بخوریم. چرا؟ چون به عنوان شخص مسیحی جلالی عظیمتر، جلالی ماندنی و بس اقناع کننده تر برای ما مهیا شده است. جلالی که در پایان سفر روحانی هر یک از مقدسین مسیح در انتظار آنهاست. و این همان چیزی است که کتاب مقدس آن را جلال یافتن می‌خواند، که آخرین حلقه آن زنجیره جلال است که حضرت پولس در رسالهش در این مورد اینطور می‌گوید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد و آنان

این را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. اگر دقت کنید در این آیه میبینیم که جلالی که در پایان سفر روحانی هر یک از مقدسین به آن میرسند در حقیقت آخرین حلقه آن زنجیره جلال است که پولس رسول در مورد نجات بیان میکنه، یعنی زمانی که نجات ما کامل میشه و زمانی است که ما جلال میابیم. اجازه میخوام که این آیه را یک بار دیگر بخونم. حضرت پولس درباره مسیحیان صحبت میکنه، درباره برگزیدگان که مسیح آنها را برگزید، میگوید زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. در مورد خدا میگوید که آنانی را که خدا از قبل معین فرمود خدا ایشان را هم خواند و آنانی را که خدا خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را نیز که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. آموزه جلال یافتن بر زمانی دلالت میکند که مسیح دوباره به جهان آمده و بدن ایمانداران راستین اما زنده و مرده به نجات کامل و نهایی خود رسیده و هر ایماندار حالت نهایی خود را به دست آورده باشد. بدین ترتیب نجات هر برگزیده کامل خواهد شد. همانطوری که پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس یادآور می شود که می باید این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آرسته گردد. این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد، که البته اشاره به این می کند که بدنهای تازه ما برای حیات در آسمان تطبیق داده و ملبس خواهند شد و بالاخره آن آخرین دشمن یعنی مرگ در پیروزی مسیح بلعیده خواهد شد و فرایند تقدیس به مقصود خود خواهد رسید. با این حساب جلال یافتن امید بزرگ ایمانداران برای آینده است. امروز که ما طعم بخشش گناه را چشیدیم امید عظیمی داریم که در آینده دوستان عزیز جلال الهی نصیب ما می شود، جلالی که خدا به ما خودش مجانن و به رایگان به خاطر وفاداری و امین بودن به او عطا می کند. خدا همه چیز را درست می کنه و در سرتاسر ابدیت همه چیز را به همان حال نگاه می دارد. البته جلال یافتن در حال حاضر هم به همان اندازه تسلی بخش است که در این دنیا ما آن را تجربه می کنیم. دوست عزیز، وقتی که به دورور خودمون نگاه می کنیم در این دنیای سقوط کرده که ما چه از داخل و چه از خارج گناه را تجربه می کنیم، وقوف بر این نکته که خدا همین الان هم مشغول کار است که مقدسین خود را پالایش کند و پاک سازد تا برای جلال آینده آماده باشند، برای ما بسیار تسلی بخش است. از لحاظی ایمانداران به مسیح همین الان نیز جلال داده شده و برای ابدیت ممهور شدند و تا انقضای عالم فرزندان خدا محسوب می شوند. و در آن روز وقتی که مسیح بیاید با او خواهیم بود و در جلال او آن هم با بدنی کامل و بی فساد شریک خواهیم بود و خدا را شکر که آن وقت پاداش حقیقی را نصیب خود می کنیم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

دوستان عزیز، درباره حقایق اساسی ایمان مسیحی ما مطالبی رو براتون بازگو کردیم، مخصوصا در مورد نجات و اینکه چگونه میتوان امروز اطمینان داشت که خدا گناهان ما رو بخشیده و اطمینان داشته باشیم که پس از مرگ به حضور خداوند خواهیم رسید و اینکه در زندگی روحانی خداوند از ما چه انتظاراتی دارد و ما چه بایستی بکنیم که در طریق خداوند باقی بمانیم. حالا اجازه میخوام که در چند برنامه کوتاه در مورد کلیسا و آیین‌های مقدس نیز مطالبی به عرض شریفتون برسونم. ولی اولین نکته‌ای که بایستی به آن اشاره کنم همانا رسولان عیسی مسیح میباشند که موضوع بسیار مهم و دوستان عزیز، همونطور که میدانید انجیل مقدس نه فقط کلام خدا زندگی مسیح رو بیان میکنه، بلکه نامه‌های رسولان هم هست که ما بایستی ابتدا اونها رو بشناسیم و بدانیم که مقام رسولان در کلیسا چی هستند. یک نکته بسیار واضح است و آن اینه که ما مسیحیان رسولان رو نمی پرستیم، همونطوری که از اسمشون معلومه آنها فرستاده هستند، نه اینکه باید آنها را بپرستیم. بعضی ها هستند در بعضی از مذاهب که میان و رسولان را می پرستند. وای بر ما اگر این اشتباه را بکنیم. ما البته ارزش و مقام خاصی را برای رسولان قائل هستیم، ولی در این حال باید متوجه باشیم که تمرکز فکری ما برای این حقیقت روی این باشه که آنچی که پیام می آورن از جانب منجی زنده و خداوندمون است و ما به پیغام رسولان اهمیت بسیار مهمی می دهیم. از آنجا که 12 تن از آنانی که شاگردان مسیح بودند بعداً رسول او شدند، دو اصطلاح شاگردان مسیح و رسولان اغلب با یکدیگر در اجتماع ما اشتباه گرفته می شوند. هرچند که این دو اصطلاح به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، اما نمی توان گفت که دقیقاً مترادف هستند و یک معنی کامل دارند. طبق تعریف کتاب مقدس، شاگرد یعنی فراگیرنده، کسی که یاد میگیره، کسی که از تعلیم و تربیت عیسی پیروی میکنه، به مسیح نگاه میکنه، کار او رو یاد میگیره و از او پیروی میکنه. با اینکه رسولان هم شاگرد بودن، ولی هر شاگردی رسول مسیح محسوب نمیشود. رسولان در کلیسای عهد جدید یا قرن اول از مقام ویژه‌ای برخوردار بودند و هستند. اصطلاح رسول به مفهوم فرستاده شده است. به هر صورت از لحاظ فنی رسول چیزی بیش از یک پیامبر بود. او مأموریت تام داشت تا به جای کسی که او را فرستاده سخن بگوید و نماینده او باشد. در عهد جدید رسول اعظم خود عیسی مسیح است. او از جانب پدر فرستاده شد و به همین خاطر انکار عیسی انکار پدری بود که او را فرستاده بود. و رسولان مسیح هم به همین ترتیب مستقیما توسط مسیح دعوت شده و مأموریت یافته بودند و به اختیار و اقتدار مسیح سخن گفتند. برای همین است که انکار اختیار و اقتدار رسولان انکار اختیار و اقتدار مسیح فرستاده ایشان می باشد. در انجیل 12 شاگرد به عنوان رسول مأموریت یافتند. پس از مرگ یهودا، همچنان که در کتاب اعمال رسولان مندرج است، کلیسا با انتخاب متیاس جای خالی یهودا را پر می کند. عیسی مسیح پولس رسول را به عنوان رسول ویژه غیر یهودیان به آن عده می افزاید. از آنجا که پولس همه شرایط مطرح شده در اعمال برای تصدی رسالت را حائز نبود، رسالات او مباحثی را برانگیخت. چرا؟ چون ملاک‌های رسالت آن زمان عبارت بودند از اول شاگرد بودن عیسی در زمان خدمت زمینی او، دوم شاهد عینی قیام صلیب و مرگ و قیام مسیح بودن، و سوم خوانده شدن و مأموریت یافتن توسط خود عیسی مسیح. پولس قبلا شاگرد نبود و رویای او از مسیح قیام کرده پس از صعود عیسی به او دست داده بود.
پولس برخلاف سایر شاگردان که شاهد عینی مرگ و قیام عیسی مسیح بودند، به آن شکل شاهد قیام نبود. با همه این احوال پولس مستقیما توسط مسیح به تصدی آن مقام فرا خوانده شد. فراخوان او از سوی سایر رسولان نیز تایید شد، چرا که رسالت او جای تردیدی نداشت و روا بود، زیرا که خدا معجزاتی از طریق پولس رسول انجام داد و عیسی مسیح خودش رو به پولس رسول ظاهر میکنه. معجزاتی که پولس انجام داد معجزاتی بودند که اقتدار او را به عنوان رسول عیسی مسیح، به عنوان رسول مکاشفه خدا تصدیق می‌کردند. از اواخر قرن اول، یعنی از دورانی که دیگر آن جذبه‌های رسولی در کار نبود، پدران کلیسا اختیار و اقتدار خود را فر بر اختیار و اقتدار رسولان اصلی می‌دانستند. از آنجا که هیچ کس نمی تواند از عهده ملاک های کتاب مقدس به مقام رسالت براید یا چون پولس توسط رسولان اصلی تایید شود، امروز هیچ رسول رسمی زندهی در کار نیست. در عوض امروز یگان منبع موثق رسولی برای ما همانا کتاب مقدس است. کلام خدا، مکاشفه کامل خدا برای من و شما. اتفاقا کتاب مقدس میگه که اگر ما از کلام خداوند پیروی کنیم، به نحوی از اینها ما نیز رسولان پیغام مقدس خدا هستیم. پیغام انجیل، یعنی پیغامی که خبر خوش برای گناهکاران دارد، ولی نباید با رسولان مسیح خود را یک بدانیم. به طور خلاصه میتوان گفت که اصلاحات شاگرد و رسول مترادف نیستند. شاگرد یعنی فراگیرنده و مسیح شاگردان بسیاری داشت، ولی مسیح 12 نفر را به عنوان رسول برگزید و عیسی مسیح در حقیقت رسول پدر آسمانی ما بود. ملاک های کتاب مقدس برای رسالت عبارتند از: اول، شاگرد عیسی بودن، دوم، شاهد عینی مرگ و قیام عیسی مسیح بودن، و سوم، دعوت مستقیم از جانب مسیح. ولی پولس رسول، رسول شدنش همتایی نداشت و میبایست توسط رسولانیز تایید میشد. او مسیح زنده را دید، مسیح قیام کرده را دید، دعوت مسیح را دید و قدرت مسیح هم به او داده شد تا معجزات بکنه و رسولان دیدن و آنها ثابت شد که حقیقتاً پولس رسول برگزیده مسیح میباشد. از جنبه کتاب مقدسی پس از آن دیگه هیچ رسولی وجود نداشته و ندارد و مرجع رسولی برای ما ایمانداران امروز در کتاب مقدس است که روح خدا بر اثر مطالعه کلام خداوند ما را هدایت میکنه، ما را تعلیم میده و خوشا به حال کسانی که این حقیقت را درک کنند. چون وقت ما داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که در برنامه آینده در مورد کلیسا و معنی آن مطالب به عرضتون برسونم تا بدونید که وقتی که کلام خدا صحبت از کلیسا میکنه چیه و اینکه نشانه های کلیسای حقیقی چه میباشد. آیا این ساختمان های زیبا و سر به فلک کشیده حقیقتا کلیسا هستند و یا از نظر خدا و کلامش کلیسا چیزی دیگری می باشد که در برنامه آینده به آن اشاره می کنم. حالا ازتون دعوت می کنم که به آخرین آهنگ روحانی این ساعت که تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان می کنیم گوش کنید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
1: ظهور خداوند در تنگی ها. شنوندگان عزیز، در برنامه قبلی در مورد ظهور خداوند در تنگی ها از مزمور شماره 46 مقداری صحبت کردیم و در اونجا خدمت دوستان نشان دادم که چطور خداوند ما وقتی به او توکل میکنیم و با او زندگی میکنیم، به هنگام بروز آزمایش، مخصوصا وقتی مخالفت و دشمنی از طرف دیگران به خاطر ایمان ما پیش میآید، چگونه میتواند ما را محافظت بکند. اکنون میخواهیم ببینیم که باز هم در چه شرایطی و در چه موقعی خداوند قول داده که با ما باشد و کنار ما خواهد ایستاد. از کتاب مقدس ما نمونه های بسیار زنده ای داریم که نشان می دهد چگونه خداوند کنار دوستدارانش ایستاد. در انجیل متا فصل 14 داستان بسیار زیبایی است، یا در حقیقت باید بگویم یک واقعه بسیار زیبایی است، واقعه حقیقی است، یک اتفاقی است که افتاد و شاگردان عیسی مسیح دیدند که به هنگام تنگی و بروز بحران طبیعی چگونه خداوند عیسی مسیح کنار آنها می‌ایستد. اجازه بدید این قسمت را از فصل 14 انجیل متا از آیه 23 قرائت بکنیم. در این قسمت از کلام خدا میگوید که پس از انجام این کار، یعنی بعد از اینکه عیسی عده بسیار زیادی را تغذیه کرد، به گرسنگان نان داد، به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند این یک شبح است. عیسی فوراً به ایشان گفت دل قوی دارید، من هستم، نترسید. پتروس گفت ای خداوند، اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود بیا. پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت، اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق می شد فریاد زد خداوندا نجاتم بده. عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده می گفتند تو واقعاً پسر خدا هستی. در اینجا می بینیم که چگونه در هنگام بروز یک طوفان طبیعی روی دریا خداوند عیسی مسیح آمد و شاگردان را نجات داد. وقتی مرض یا گرفتاری غیر مترقبه‌ای بروز می کند، مسیح کنار من و شما قرار خواهد گرفت، کنار ایمانداران قرار خواهد گرفت. او موقعی که اوضاع و مقتضیات نامساعد پیش می آید قول داده است که کنار ما بیستد، البته به شرطی که ما به او توکل کنیم، با او زندگی بکنیم. شاگردان در کشتی طوفان زده به سوی خداوند فریاد زدند. متاسفانه آنها متوجه نشده بودند که او خود مسیح است. آنها فکر می‌کردند او شبح است و چون فکر می‌کردند شبح می‌بینند، از این جهت عیسی مسیح از کنار آنها داشت می‌گذشت. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم که خداوند یک شبح و شیطان افکار ما را مغشوش می‌کنه، اما باید بدانیم که در بحرانی ترین وضعیتی هم که هستیم، خداوند همون خداوند راستین است. عیسی مسیح همون مسیح زنده است و او کنار ما خواهد ایستاد. و وقتی فریاد بزنیم و از او کمک بخواهیم، او به داد ما میرسد. گاهی اوقات جواب دعای ما دیر میشه. گاهی اوقات اون موقعی که ما میخواهیم خداوند جواب نمیده و ما میگیم که خداوندا تا کی، چرا تأخیر میکنی، چرا دیر میکنی؟ یک سرگذشت دیگری در انجیل هست، در انجیل یوحنا فصل 11، در مورد یکی از دوستان بسیار نزدیک مسیح به نام الازر. این شخص مریض شد و مرد. او دو تا خواهر داشت به نام مریم و مرتا. پیغام فرستادند و گفتند استاد، اون کسی را که تو دوست داری مریض است. و بعداً پیغام فرستادند که او مرده است. مسیح تأخیر کرد. 2 روز ماند در اون جایی که بود و بعداً رفت پیش این دوستانش. چرا تأخیر کرد؟ گاهی اوقات خداوند عمدن تأخیر می کند تا در موقع بسیار حساس قدرت خودش را ظاهر بکند. مسیح وقتی رسید و دید که الازر مرده و 4 روز است که او را دفن کردند و خواهرش گریه و ماتم می کنند، می گویند اگر تو به موقع می آمدی برادر ما نمی مرد. مسیح فرمود که برادر شما زنده خواهد شد. آنها گفتند که ما می دانیم در روز قیامت زنده می شه. مسیح جواب داد، من خودم قیامت و حیات هستم، و می خواست که این را نشان بدهد. از این جهت تأخیر کرد. اگر در زندگی شما هم خداوند جواب دعا را دیر می دهد، مایوس نشید، ناراحت نشید، برای اینکه خداوند می خواد واقعا قدرت خودش را ظاهر کنه تا او را بیشتر بشناسید. عیسی مسیح کنار قبر الازر ایستاد و فریاد زد، ای الازر بیرون بیا. مرده 4 روزه زنده شد و بیرون آمد. در بحرانی ترین و حساس ترین هنگام زندگی ما، خداوند ما عیسی مسیح کنار ما خواهد ایستاد. خداوند ملجا و قوت من است و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. مطلب دیگر این که خداوند به هنگام خدمت به او و رسانیدن پیام انجیل کنار ما خواهد ایستاد. آیا شما به مسیح ایمان آورده اید؟ سعی کرده اید که این مژده نجات بخش مسیح را به دوستان و به اطرافیان خودتان برسانید و با مشکلاتی روبرو شدید و با ترس‌های مختلف؟ بدانید که خداوند با شما خواهد بود. در انجیل می‌خوانیم که وقتی یکی از شاگردان مسیح، یکی از مریدان مسیح به نام پولس رسول، مشغول رسانیدن مژده نجات بخش او در یکی از شهرها بود، مخالفت شدیدی وجود آمد و می‌خواستند مانع کار او بشند، نگذارند که این مژده نجات بخش مسیح را به مردم برسانند. ولی عیسی مسیح آمد و در خواب و رؤیا بر او ظاهر شد، کنار او ایستاد و گفت ای پولس نترس، من با تو هستم. او را تشویق کرد. وقتی مسیح با ماست که فرمان او را اطاعت می‌کنیم. او فرمان داد، گفت به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام مردم، به همه خلایق اعلام کنید و من با شما هستم. اگر فرمان او را اطاعت کنیم، او با ما خواهد بود. مطلب دیگر این که به هنگام بروز یأس و ناامیدی، خداوند کنار ما خواهد بود. در این دنیا ما نمی توانیم ادعا کنیم که همیشه شادی و خوشحالی وافر داریم. درست است که با ایمان آوردن به عیسی مسیح قلب ما آرامه. در باطن ما آرامش مخصوصی هست که حتی عقل نمیتواند اون را درک بکند. ولی به خاطر اوضاع و مقتضیات و خیلی پیشامدهای مختلف، گاهی اوقات مایوس میشیم، گاهی اوقات ناامید میشیم و مثل این است که از وجود خداوند و زنده بودن او مایوس شده باشیم. ابر تاریک یأس جلوی تابش نور خداوند را می گیرد. شخص می پندارد که تنهاست و خداوند او را فراموش کرده یا خداوند ضعیف شده. ولی اینطور نیست. خداوند ما هرگز عوض نمی شه. هرگز ضعیف نمی شه. هرگز ما را ترک نمی کنه. دوست عزیزم، اگر به مسیح ایمان آورده ای، او هرگز تو را ترک نمی کند. او کنار شما خواهد ایستاد. شاگردان عیسی مسیح به هنگام دستگیری او مایوس، ناراحت، ترسان بودند و رفته بودند و خودشون را در یک اتاق زندانی کرده بودند. درها را بستند از ترس اینکه نکند مخالفین مسیح بیان آنها را هم دستگیر کنند و بکشند. برای اینکه مسیح دستگیر شد و روی صلیب کشته شد. آنها مایوس بودند. اما دائما درباره مسیح فکر می‌کردند، درباره او صحبت می‌کردند. در همون موقع روز سوم وقتی عیسی مسیح زنده شد، آمد و میان آنها ایستاد و گفت سلام بر شما باد. آنها را تسلی داد. گفت من زنده هستم. بلی، وقتی ما ناامید و مایوس هستیم، عیسی مسیح زنده میاد و به کالبد مرده ما حیات تازه میدهد، به ما امید میدهد، همونطور که به شاگردانش امید داد. آنها وقتی مسیح زنده شده را دیدند، از این رو به آن رو شدند، اشخاص تازه‌ای شدند. آنها توانستند شاهدان عیسی مسیح زنده بشوند. و در خاتمه میخوام این مطلب را هم عرض بکنم. روزی خواهد رسید که خداوند ما را دعوت میکند تا از این زندگی برویم، از این زندگی رحلت کنیم، نزد او برویم. البته ممکن است مسیح قبل از این که ما فوت کنیم به این جهان بیاید، ولی اگر چنانچه این طور نشد، بالاخره ما نزد او خواهیم رفت. در کتاب انجیل میخوانیم که یکی از اولین شاهدین مسیح، یعنی کسانی که در راه او جانشان را دادند، استیفان بود. استیفان مرد مقدس پر از روح خدا، هنگامی که مشغول بشارت انجیل مسیح بود، عده‌ای سر او ریختند، او را گرفتند و بعد او را محکوم به اعدام کردند و سنگسارش کردند. اما وقتی او داشت سنگسار می شد، باز چشمان خودش را بلند کرد و به سوی آسمان نگاه کرد و برای دشمنان خودش دعای خیر کرد. گفت ای خداوند مسیح، این گناه را بر اینها حساب نکن. او از استاد خودش یاد گرفته بود، چون که مسیح هم روی صلیب گفت ای پدر، اینها را بیامرز زیرا نمی دانند چه کار می کنند. چشمان او باز شد، چشمان استیفان باز شد، آسمان را گشاده دید و مسیح زنده را کنار خدای پدر با قدرت و با جلال ایستاده مشاهده نمود و مسیح او را استقبال کرد. استیفان گفت روح خود را به دستهای تو می سپارم. با مرگ یک ایماندار کار خاتمه نمی یابد. جلال خدا ظاهر می شود. ایمانداری که به خاطر خداوند می میرد، نزد خداوندش می رود و در جلال آسمانی و در زندگی جاودانی داخل می شود. خداوند کنار شما خواهد بود. از هیچ کس نترسید. در این مزموری که موضوع صحبت ما بود، می گوید که خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود، پس نخواهیم ترسید. اگرچه جهان مبدل گردد، شما هم نترسید عزیزان من. به مسیح خداوند، به مسیح زنده توکل بکنید و پیوسته او را صدا بکنید و به او اتکا بکنید. او با شما خواهد بود. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره‌های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: کتاب ملاکی نبی. ملاکی 100 سال بعد از اینکه اسرائیلیان از تبعید به بابل برگشتند زندگی می‌کرد و پیامش خطاب به مردمی بود که مدتی از زندگیشون در اورشلیم می‌گذشت. معبد چند وقت پیش بازسازی شده بود ولی اوضاع خوب پیش نمی رفت. داستانهای عزرا و نهمیا رو به یاد بیارین. وقتی تازه اسرائیلیان از تبعید برگشته بودن، امید زیادی داشتن. قرار بود برگردن، زندگیشون و معبد رو بازسازی کنن و قرار بود تمام وعده های بزرگ انبیا محقق بشن. قرار بود مسیح بیاد و پادشاهی خدا رو بر اسرائیلی متحد و اقوام اعلام کنه و عدالت و صلح رو برای همه برقرار کنه. ولی اینطور نشد. اسرائیلیانی که در اون شهر ساکن شدن، مثل نیاکانشون به خدا بیوفا بودن که نتیجهش فقر و ناعدالتی شد. پس در ملاکی میبینیم که این نسل چقدر فاسده. این کتاب در قالب مجموعه ای از مباحثات طراحی شده و اکثر بخش ها با سخنی از خدا شروع میشن که ادعا یا اتهاماتی رو مطرح میکنه و بعد اسرائیل باهاش مخالفت میکنه یا حرف خدا رو زیر سوال میبره و بعد خدا پاسخی میده و حرف آخر رو میزنه. شش بار اینطوری میشه. در سه مباحثه اول خدا فساد اسرائیل رو برملا میکنه و در سه مباحثه آخر با فسادشون برخورد میکنه. به طور کلی از این مباحثات دستگیرمون میشه که تبعید اساساً چیزی رو در قوم تغییر نداد. دل اسرائیل مثل گذشته سخت بود. بحث اول وقتی شروع میشه که خدا میگه هنوز قوم عهدش رو علارغم شکستاشون دوست داره و اسرائیل هم با بی‌ادبی اعتراض میکنه و میگه چگونه ما را دوست داشته ای؟ پس خدا بهشون یادآوری میکنه که چقدر فیاضانه خانواده جدشون یعقوب رو انتخاب کرد تا حامل وعده های عهد باشن، به جای اینکه عیسو برادر یعقوب و خانواده اون رو انتخاب کنه که نهایتا نابود شدن. داستان های پیدایش و کتاب عبدیا رو به خاطر بیارید. پس از همین اول بحث شکاکی اسرائیل به محبت و وفاداری خدا معلوم میشه. مباحثه دوم مشکلی رو در معبد دوم اسرائیل برملا میکنه. خدا مردم رو به تنفر و نجس کردن معبد متهم میکنه. مردم هم در جواب میگن چطور از تو بیزاریم؟ پس خدا هم با اشاره کردن به اینکه مردم قربانی های شرم‌آور مثل حیوانات معیوب و بیمار تقدیم کردن بهشون جواب میده. کاری که نشون میده ارزش یا حرمتی برای خدا قائل نیستن. اما مسئله فقط قوم نیست. کاهنین هم که معبد رو اداره میکنن همینطورن. نه فقط تحمل میکنن، بلکه در انواع پرستش های فاسد شرکت هم میکنن. قوم خدا به هر شکلی نشون داد که بیوفاست. در مباحثه سوم خدا مردان اسرائیل رو به خیانت بر ضد خودش و همسرانشون متهم میکنه که البته انکار میکنن و خدا ترکیب مسموم بت‌پرستی و طلاق رو برملا میکنه. اسرائیلیانی رو میبینید که با زنان غیر اسرائیلی ازدواج میکنن و بعد پرستش خدایان آبا و اجدادی زنهاشون رو در خونه هاشون میپذیرن. داستان نهمیا فصل 13 رو خاطرتون هست. پس ملاکی این رو به موجی از مردان ربط میده که بدون دلیل قانع کننده از زنهاشون جدا میشن و مردم هیچ مشکلی با این موضوع ندارن و ملاکی میگه نه، این خیانت به عهدتون با خداست. پس گزار ملاکی به بخش دوم مباحثه ای رو شروع میکنه که با طغیان اسرائیل که با زنان غیر اسرائیلی ازدواج میکنن و بعد پرستش خدایان آبا و اجدادی زنهاشون رو در خونه هاشون میپذیرن. داستان نهمیا فصل 13 رو خاطرتون هست. پس ملاکی این رو به موجی از مردان ربط میده که بدون دلیل قانع کننده از زنهاشون جدا میشن و مردم هیچ مشکلی با این موضوع ندارن و ملاکی میگه نه، این خیانت به عهدتون با خداست. پس گزار ملاکی به بخش دوم مباحثه ای رو شروع میکنه که با طغیان اسرائیل برخورد میکنه.

دانستن این که پیام‌آوری میفرسته که قومش رو برای بازگشت خدا در روز خداوند آماده میکنه جوابی بهشون میده. مثل آتش میاد تا قومش رو پاک کنه و بت‌پرستی و بی‌عفتی و ناعدالتی رو از بین ببره تا بازماندگان وفادار باقی بمونن که تبدیل به قومش میشن. در مباحثه پنجم خدا قوم رو به بازگشت نزد خودش دعوت میکنه که قوم هم میگه چطور میتونیم برگردیم؟ و خدا با خودخواهی اونها مقابله میکنه. نشون میده که دیگه از درآمدشون به معبد ده یک ندادن. کلمه ده یک به معنی یک دهمه. مقدار درآمد و محصولی که اسرائیلیان سالانه برای حمایت از معبد و کاهنینش هدیه میکردن. به این کار در بخش‌های مختلف تورات اشاره شده. از ملاکی و کتاب نهمیا هم میدونیم که قوم این مسئولیت رو نادیده گرفت و به این خاطر معبد نیازمند میشه. پس خدا هم باهاشون برخورد میکنه. میگه که میخواد با فراوانی برکتشون بده، ولی فقط در صورتی که وفادار باشن. در مباحثه آخر قوم خدا رو متهم میکنن و میگن که خدمت کردن بهش بیفایده است، چون مردم بد و متکبر رو دیدن که در زندگی موفق شدن و خدا هم هیچ کاری نکرد. جواب خدا برای اولین بار در این کتاب به جای حرف داستانی کوتاه در مورد بازماندگانی در اسرائیله. کسایی که از خداوند میترسن و دوست داشتن دور هم جمع بشن و بگن که چطور میتونن خدا رو خدمت کنن و حرمت بذارن. پس خدا هم دستور میده کتاب یادبودی برای این افراد نوشته بشه تا بتونن اون کتاب رو بخونن و شخصیت و وعده های خدا رو به خاطر داشته باشن. ملاکی به عطای الهی کتاب مقدس اشاره میکنه که چطور گذشته و کاری که خدا در گذشته انجام داده رو به خاطرمون میاره تا سبب وفاداری و امید به آینده بشه و این میرسونتمون به نتیجه گیری کتاب. از تصویرسازی مباحثه چهارم در مورد فرارسیدن روز خداوند استفاده میکنه و کمی بیشتر گسترشش میده. خدا میگه که روز داوری منزه کننده ای رو مقرر کرده که شریران میان قومش رو در بر میگیره، ولی در این نتیجه گیری آینده بازماندگان وفادار رو هم میبینیم، چون روز خداوند برای اونها تهدید محسوب نمیشه بلکه سبب شادیه، مثل تشعشعات خورشید صبحگاهیه که شفا و حیات و امید به آینده رو با خودش به همراه داره. پس مباحثات ملاکی به پایان میرسن، ولی یکم دیگه از کتاب مونده. سه آیه آخر بخشی از مباحثات نیستن و در واقع مثل زمیمه پایانی هن که نه فقط خاتمه ای برای ملاکی میشن، بلکه خاتمه ای برای مجموعه تورات و کتب انبیا هم هستن. خواننده ابتدا دعوت شده که شریعت یا تورات خادم من موسی رو به یاد بیاره. این یادآور داستان و قوانین عهد که در پنج کتاب اول کتاب مقدس میخونیدش، ولی بعدش خلاصه کتب انبیا رو میشنویم. اینک من ایلیای نبی را پیش از فرارسیدن روز خداوند نزد شما خواهم فرستاد، کسی که دل قوم خدا را احیا می کند. پس این نتیجه گیری تورات و کتب انبیا رو در قالب داستانی فشرده که اشاره به آینده داره خلاصه می کنه. اسرائیل توسط خدا بازخرید می شه و با طغیان خودشون و دلهای سختشون شریعت موسی رو زیر پا گذاشتن. ولی کتب مقدس انتظار روزی رو میکشن که خدا موسی و ایلیای تازه رو میفرسته که قوم خدا رو احیا میکنن و دلهای سختشون رو شفا میدن. همه وعده های تثنیه و ارمیا و حزقیال رو خاطرتون هست؟ این زمیمه پایانی کتب مقدس رو عطای الهی برای خوندن، تعمق و دعا کردن توصیف میکنه. این کتب حقیقت رو درباره شرایط بشری و خودخواهی و گناه ما میگن و همچنین وعده خدا رو اعلام میکنن که روزی پیام‌آوری رو میفرسته و خودش شخصاً برای مقابله با شریر میاد تا قومش رو احیا و عدالت شفابخشش رو بر اونها برقرار کنه. ملاکی و تورات و تمام کتب انبیا درباره همین امید آینده حرف میزنن.

0: نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا می خواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز را تشویق می کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن ای تمامی زحمت کشان و گرانباران.

0: بررسی اعتقادنامه نیریه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت پنجم. اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه خدمت شما هستم. اما بریم به قسمت بعدی این اعتقادنامه، یعنی پسر یگانه خدا. در فرهنگ یهود وقتی می‌خواستند خصوصیت کسی رو بیان کنند، از اصطلاح پسر استفاده می‌کردند. مثلا می‌گفتند فلانی پسر خشم است، یعنی اینکه شخصی خشمگین و عصبانی. در عهد جدید نمونه‌هایی از این موضوع رو می‌بینیم. یعقوب و یوحنا پسران رد نامیده شدند. برای این منظور میتونید به کتاب انجیل مرقس باب 3 آیه 17 نگاهی بندازید. پسران رد یعنی کسانی که رد آسا عمل میکنند، سریع عمل میکنند. شخصی به نام یوسف هم برنابا نامیده شده بود، یعنی پسر تشویق. میتونید به کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 36 نگاهی بندازید تا در مورد برنابا اطلاعاتی کسب کنید. اون پسر تشویق نامیده شده بود چون بسیار اهل تشویق ایمانداران بود. خدا رو شکر. چقدر خوبه که امروز ما ایمانداران رو تشویق کنیم تا ما رو پسر تشویق بنامند. عزیزان، برای اینکه پسر تشویق رو در کتاب مقدس ببینید، میتونید به اعمال رسولان باب 11 آیات 22 تا 24 نگاهی بندازید. اما برگردیم به بررسی اعتقادنامه. کلمه بعدی که در اعتقادنامه بهش برمیخوریم مولود ازلی پدر. این بخش میگه که مولود ازلی پدر، او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر. بیاییم بررسی کنیم که منظور این عبارات چه چیزیه. مسیح کلمه خدا در ازل پیش از اون که زمانی وجود داشته باشه، یعنی پیش از زمان وجود داشت. اون از پدر زاده شد. تأکید این نکته اینه که مسیح مخلوق نیست، یعنی خلق نشده، بلکه خداییه که از خدای پدر زاده شده. اون با پدر همزاده. ما وقتی چیزی رو میسازیم، اون چیز از ذات ما نیست، ما اون رو خلق کردیم. اون وسیله یا از چوبه یا از سنگه یا از فلزه یا از سایر عناصر در طبیعت. اما وقتی فرزندی به دنیا میاریم، موجودی از ذات خودمون پدید میاریم. این فرزند به همون اندازه انسانه که ما خودمون انسانیم. اون مخلوق ما نیست، بلکه زاده شده از ماست. اون همزاد با ماست. توجه کردی شنوندای عزیز؟ تکرار میکنم، فرزند ما همزاد ماست و همون اندازه انسانه که ما انسانیم. چون از یک انسان دیگر زاده شده، دلیل نمیشه که اون انسان کامل نباشه یا مخلوق باشه، بلکه اون از ما زاده شده. اون همزاد با ماست. عیسی مسیح هم از پدر زاده شده و همزاد با اونه. اما وقتی میگیم که عیسی مسیح از خدای پدر زاده شده، منظورمون چیه؟ مگر مسیح همیشه در کنار خدای پدر وجود نداشته؟ منظور از این که میگیم مسیح از پدر مولود شده چیه؟ یعنی چی عیسی مسیح مولود شده؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که کلام خدا، عیسی مسیح، همیشه وجود داشته و زمانی نبوده که او وجود نداشته باشه. مهمترین علت برای این که اعتقادنامه نقیه اون رو مولود میگه، مبارزه با بدعتیه که اسقف آریوس مطرح کرده بود که تو جلسات قبل اشاره کوتاه بهش کردیم. اون میگفت که کلام خدا مخلوقه. آریوس عیسی مسیح رو نخستین آفریده خدا میدونست. طبق تعلیم آریوس، کلمه خدا از ازل وجود نداشته و در زمانی معین خدای پدر اون رو خلق کرده. در مقابل این بدعت و این اعتقاد انحرافی، پدران کلیسا تصریح کردند که اون مخلوق نیست، بلکه مولوده و از ازل همراه با خدای پدر وجود داشته. اما چرا مولود؟ منظور چیه که میگیم مولود؟ آیا منظور اینه که کلام خدا زمانی وجود نداشته و بعد از خدای پدر مولود شده؟ اگر این طور باشه که پس یک زمانی وجود داشته که عیسی مسیح نبوده، اما ما معتقدیم عیسی مسیح همیشه بوده. همونطوری که یوحنای رسول میگه در ابتدا کلام بود و کلام نزد خدا بود و کلام خود خدا بود. یوحنا باب 1:1. طبق این آیه هیچ زمانی نبوده که کلام وجود نداشته. اما پاسخ سوال ما در آیه 18 همین فصل از انجیل یوحنا است. یعنی انجیل یوحنا باب 1:18. در کلام میخونیم خدا، یعنی خدای پدر را، هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد. طبق این آیه کلام یا همون پسر یگانه خدا در آغوش پدر بوده، یعنی ارتباطی تنگاتنگ با اون داشته. اما در مقطعی از زمان در ازلیت، خدای پدر تصمیم گرفت تا پسر یا کلام رو به عالم هستی بفرسته تا همه انسان‌ها و همه چیزها رو در آسمان و بر زمین با خودش مصالحه بده. برای روشن شدن این موضوع بیایم نگاهی بندازیم به رساله کولسیان باب 1:20. در کلام می‌خونیم و به واسطه او همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین با خود آشتی دهد به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. در این مقطعی که انگار پسر از آغوش پدر مولود میشه، یعنی تخصیص و تقدیس میشه تا جلال پدر رو ترک کنه و انسان بشه. مزمور دوم این نکته رو بسیار روشن‌تر بیان میکنه. در مزمور دو آیات 6 و 7 میخونیم: من پادشاه خود را نصب کردم در کوه مقدسم صهیون، و حال من حکم را باز میگویم. خداوند مرا گفته است: تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. در این مزمور مشخص میشه کسی که قرار بوده پادشاه بشه از قبل وجود داشته، اما در مقطعی از زمان خدا اون رو به پادشاهی نصب میکنه. این نصب کردن همون چیزیه که در اعتقادنامه مولود شدن نامیده میشه. در واقع مولود شدن زمانی در ازلیت صورت گرفت که خدای پدر پسر رو مأمور کرد تا نجات دهنده جهان بشه، یا به بیانی دیگه اون رو از آغوش خودش جدا ساخت و منصوب کرد تا نجات دهنده عالم مخلوق بشه. اما طبعا این تصمیم ازلی در بعد زمان 2000 سال پیش رخ داد، اما از نظر خدا این اتفاق از ازل افتاده بود. به همین دلیل که یوحنا در مکاشفه باب 13 آیه 8 می نویسه: همه ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید، همه آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات نیامده که از آن بره است که از بد و آفرینش جهان ذبح شده بود. توجه کردید عزیزان، از بد و آفرینش جهان ذبح شده بود اون بره، اما در واقع 2000 سال پیش این اتفاق افتاد. پس بعد زمان ما با خدا متفاوته. زمان برای خدا معنا نداره. خدا از ازل تا ابد رو در یک لحظه و در یک آن میبینه، اما این زمان برای ما مفهوم و معنا داره که محدود به زمان هستیم. ازتون میخوام یه استراحت کوتاه کنید، یک سرود پرستشی با هم دیگه گوش میکنیم، برمیگردیم و بررسی خودمون رو ادامه میدیم.

عزیزان، گفتیم که بره خدا از بنای عالم زب شده بود و از ازلی نقشه کشیده شده بود. نباید فراموش کنیم که ما درباره امور عالم روح سخن میگیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه این امور رو طبق درک و فهم بشری خودمون و با زبان و کلمات انسانی بیان کنیم. اما اینکه در آسمان و در عالم روحانی عملاً چه اتفاقی افتاده در حال حاضر برای من و شما مبهمه، تا زمانی که ما هم وارد عالم روحانی بشیم. مثالی که در این زمینه میتونیم بیاریم حکایت پدریه که میخواد دخترش رو به عقد مردی در بیاره. این دختر از پیش وجود داشته، اما در یک زمان مقرر پدر تصمیم میگیره اون دختر رو به اون مرد اختصاص بده و نزد اون بفرسته. خدای پدر نیز با پسر خودش چنین کاری کرد. پسر از ازل در آغوش پدر وجود داشت، اما در یک زمان مقرر و مشخص پدر پسر رو از آغوش خودش جدا میکنه، به زمین میفرسته تا اون مأموریتی که به عهده اون گذاشته انجام بشه. بریم به عبارات دیگر این اعتقادنامه. وقتی که میگه از طریق او همه چیز هستی یافت، شنوندای عزیز، طرح آفرینش عالم هستی رو خدای پدر ریخت و پسر اون طرح رو به اجرا در آورد، یعنی عالم هستی رو آفرید. پسر خدا که همون کلام خداست، از جانب خدای پدر عامل آفریده شدن همه چیزه. یوحنای رسول میگه همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. یوحنا باب 1 آیه 3. در رساله عبرانیان باب 1 آیه 2 هم اینطور میخونیم: اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. شاید بشه گفت که وقتی خدا موقع آفرینش کلمه ای گفت و همه چیز پدید اومد، در واقع همین کلام یعنی عیسی مسیح رو مأمور کرد تا پدیده ها رو به وجود بیاره. بریم به عبارات بعدی اعتقادنامه. در ادامه اعتقادنامه میخونیم: او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد. مسیح وجودی ازلیه، یعنی که اون پیش از ولادتش در این جهان در آسمان نزد پدر بود. اون از آسمان فرود اومد، تن گرفت یعنی جسم پوشید و انسان شد. به بیانی واضح تر، جزئی از الوهیت انسان شد. اما با چه هدفی؟ اعتقادنامه نقیه پاسخ میده که برای ما آدمیان و برای نجات ما. حالا این سوال پیش میاد که مگه انسان ها چه نقصی دارند که لازم بود پسر یگانه خدا، اون مولود ازلی پدر، آن خدای راستین از خدای راستین، اون انسان بشه تا بتونه ما انسان ها رو نجات بده؟ برای پاسخ به این سوال کافیه به وضع بشر نگاهی بندازیم. یه شاید بهتر باشه هر یک از ما به وضع خودمون نظری بندازیم. اگر به وضع خودمون دقیق بشیم، پی میبریم که ما موجودی واقعا پیچیده با انگیزه های بس پیچیده تر هستیم. اگر منصفانه وضع خودمون و بشریت رو به طور کلی مورد کاوش قرار بدیم، چنین مواردی رو مشاهده میکنیم: خودخواهی، خودمحوری، جاه طلبی، بدخواهی، بدتینتی، حسادت، قبول نداشتن دیگران، دشمنی، بغض، کینه ورزی، پرتوقع بودن، دیکتاتوری، سلطه‌جویی، طمع، حرص، آز، بدبینی، سوء زن و و و بسیاری چیزهای دیگه. گاهی تصور میکنیم که فقط گناهانی نظیر شهوات و گناهان جنسی و دزدی یا قتل گناه هستند. خیر عزیزان،
اما وقتی به این فهرستی که گفتم نگاه میکنیم میبینیم که گستره گناه بسیار فراتر از اون چیزیه که معمولا تصور میکنیم. ذات انسان خرابه. در تمام طول تاریخ و در همه جا به همین شکل بوده. گناهانی که در بالا ذکر کردم در مقیاسی کوچک، یعنی مثلا در خانواده موجب طلاق میشند و یا موجب سلطه‌جویی یکی از زوجین در خانواده، و در مقیاسی بزرگ یعنی در کشورها موجب دیکتاتوری در سطح کشور یا موجب جنگ‌های خانمانسوز میشند. اگر هر کشوری به اون چه که داره قانع باشه و طمع به دارایی کشورهای دیگه نداشته باشه، جنگی هم در نمیگیره. آزادی و دموکراسی و نوع دوستی گویا فقط مربوط به قصه هاست. در وجود انسان خلایی هست که میکوشه اون رو پر کنه و در این راه از هیچ کاری فروگذار نمی کنه. به قول ضرب المثل معروف، همه ما شناگران خوبی هستیم اما آب گیرمون نمیاد. اما علت این وخامت وضع چیه؟ نمیدونیم. در نخستین صفحات کتاب مقدس به گناه اولیه آدم و حوا اشاره شده که سبب شد خدا اونها رو از باغ عدن بیرون کنه. پولس رسول در رساله خودش به رومیان فصل 5 نابسامانی وضع بشر رو به گناه اولیه نسبت میده. اگر به ماجرای گناه اولیه در فصل 3 کتاب پیدایش دقیقاً نگاه کنیم، یک نکته بسیار مهم رو مشاهده میکنیم. گناه آدم و حوا تنها یک سرپیچی ساده از حکم خدا نبود. حوا به دنبال اغوای مار به درخت ممنوع نگاه کرد، دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا می آید. پیدایش باب 3:6. خدا انواع میوه ها رو برای خوراک به اونها بخشیده بود. اونها همه چیز داشتند، اما اونها به دنبال دانش بیشتر بودند. این همون هرس و آز و طمع و جاه طلبیه که از اونها نام بردیم. خدا انسان رو مقرر کرده بود که بر همه حیوانات فرمان برونه و همه چیز تحت حاکمیت اون باشه. اما انسان چیزی بیش از این میخواست. مار به حوا گفته بود مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. پیدایش باب 3:5. اما اونها میخواستند علاوه بر هر آنچه که داشتند، علاوه بر حاکمیتی که بر جهان داشتند، مثل خدا بشند. گناه اولیه صرفاً یک سرپیچی ساده نبود. گناه اولیه آدم و حوا همانا خداسازی نفس بود. اینه عمق فاجعه و همه ما در این فاجعه شریکیم. هم به لحاظ ارثی یعنی وارث گناهیم، هم به لحاظ تصمیمات فردی. لحظه‌ای به بازی بچه‌ها فکر کنید. بچه‌ها از همون سن پایین سعی می‌کنن اسباب بازی دیگران رو قبضه کنن. بچه بدون اینکه دروغ گفتن رو از والدین خودش یاد گرفته باشه دروغ میگه. مثلا انکار می‌کنه که چیز رو اون شکسته. هر وقتم بتونه فریب و نیرنگ به کار می‌بره. این یک امر فطریه و لزوماً اون رو از کسی نیاموخته. ذات بشر خرابه. تمام تلاش‌های بشر به منظور اصلاح خودش، به قول اون ضرب المثل قدیمی، مانند نگه داشتن الاغ و عوض کردن پالانشه. در واقع چیزی تغییر نمی‌کنه. انسان نیاز داره کسی از بیرون از خودش اون رو نجات بده و این ذات رو درست کنه، ذات خراب انسان رو درست کنه. به همین جهته که اعتقادنامه نیفیه میگه برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. تا برنامه دیگه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، هیچ کدام از ما بر طول عمر خودمون کنترل نداریم، چون که کلام خدا در مزمور 139 آیه 16 به ما یاد میده که خداوند تمام روزهایی را که برای ما مقرر شده قبلاً در دفتر خود نوشته. در مزمور 139 آیه 16 می‌خوانیم: بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی، پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. آمین. عزیزان، حال که یاد گرفتیم ما هیچ کنترلی بر طول زمان عمرمون نداریم و حال که یاد گرفتیم تمام روزهای عمر ما در دفتر خدا نوشته شده اند، متوجه میشیم که فقط یک کار هست که ما میتونیم انجام بدیم. این که چگونه از روزهایی که خداوند برای ما اختصاص داده استفاده کنیم. عزیزان لطفاً دقت بفرمایید، مهمترین و با ارزشترین کاری که ما میتونیم در طول زمان عمرمون انجام بدیم این هست که شخصیت واقعی خداوند عیسی مسیح و محبت او را برای انسانها به دیگران اعلان کنیم. بله، مهمترین و با ارزشترین کاری که ما میتونیم در طول زمان عمرمون انجام بدیم این هست که شخصیت واقعی خداوند عیسی مسیح و محبت او را به هر انسانی که خود وی اجازه ورودشون را به زندگی ما میده اعلان کنیم. و در طول این زمان عمرمان، در طول روزهایی که ما خداوند عیسی مسیح و محبت او را به دیگران میشناسانیم، باید نکته مهمی را به یاد داشته باشیم. این نکته که شهروندی و محل اقامت ابدی ما ایمانداران به عیسی مسیح در بهشت هست. این مهم را نیز ما با مطالعه کلام خدا در فیلیپیان فصل 3 آیه 20 یاد می‌گیریم. عزیزان این آیه می‌فرماید: اما سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. آمین. بله دوست عزیز من، ما به عنوان مسافر در حال عبور از این زندگی زمینی هستیم. اگه در اینجا بیش از حد راحت بشیم یا دنبال امنیت و ارزش خودمون در موفقیت‌های دنیوی باشیم، حفظ دیدگاه ابدی برای ما ممکن نخواهد بود. اجازه بدید از شما سوال کنم، آیا با زندگی برای امور دنیوی از زندگی برای امور ابدی منحرف شده اید؟ دقت بفرمایید، راهی که میتونه تمرکز شما را به سوی امور ابدی تغییر بده، شناخت صحیح و دوست داشتن کسی هست که در آنجا ساکن هست. آن کس خداوند عیسی مسیح است. به یاد داشته باشید که ترس از مرگ بی نتیجه است و فقط زندگی واقعی را از ما دور می کنه. تغییر تمرکز از خود به خدا به ما کمک می کنه تا دیدگاهی واقع بینانه نسبت به زندگی زمینی خودمان داشته باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت. بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان حقیقت جو، در دو برنامه گذشته که قسمت هایی از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه گردید، دیدیم که خدا در آشکار نمودن خود به انسان و فراهم نمودن نجات برای جهانیان گناهکار پیش قدم شد و عیسی مسیح به جهان آمد تا هم ظاهر کننده خدا و هم نجات دهنده بشر باشد. ضمناً گفته شد که انسان بایستی حقیقت را بجوید تا آن را بیابد. اکنون می‌خواهیم به بررسی فصل دیگر از کتاب مبانی مسیحیت بپردازیم و ببینیم که مسیح چگونه خود را معرفی نمود. قبلاً گفته شد که برای یافتن باید همواره جستجو کنیم. ولی جستجوی خود را از کجا آغاز نماییم؟ یک مسیحی پاسخ می‌دهد که تنها نقطه شروع برای این جستجو شخصیت تاریخی عیسی ناصری می باشد. زیرا اگر خدا عمل نموده و سخن گفته است، این امر به شکل کامل و نهایی خود در عیسی مسیح انجام پذیرفته است. موضوع اصلی در واقع این است، آیا نجار ناصری پسر خدا بود؟ چرا باید جستجوی خود را در مورد مسیحیت از شخصیت مسیح آغاز کنیم؟ این موضوع را نیز می توان با دو دلیل عمده توجیه نمود. نخستین دلیل این است که مسیحیت واقعی در واقع یعنی خود مسیح. شخصیت و عمل مسیح صخره ای است که مسیحیت بر روی آن بنا شده است و اگر او همان کسی نباشد که خود اظهار می داشت و همچنین اگر او آنچه را گفته بود که برای انجامش آمده انجام نداده باشد، زیر بنای مسیحیت از بین می رود و رو بنای آن فرو می ریزد. مسیح را از مسیحیت بردارید، جوهر آن از دست می رود و در عمل چیزی باقی نمی ماند. مسیح مرکز و محور مسیحیت می باشد و مسائل دیگر جنبی هستند. در وهله اول ما نمی خواهیم در مورد جوهر فلسفه یا ارزش نظام عقیدتی و نیز کیفیت اخلاقیات او بحث کنیم. موضوع اصلی ما اساساً شخصیت او است. او که بود؟ دلیل عمده دیگری که در مورد ضرورت انتخاب مسیح به عنوان نقطه شروع برای جستجوی ما وجود دارد، این است که اگر بتوان عیسی مسیح را به عنوان شخصیت منحصر به فرد الهی معرفی نمود، مسائل بسیاری حل خواهند گشت. اگر عیسی شخصیتی الهی باشد، وجود خدا اثبات می شود و شخصیتش نیز مکشوف می گردد. همچنین سوالاتی که در مورد وظیفه و سرنوشت انسان، زندگی پس از مرگ و نیز هدف و اقتدار عهد عتیق و معنای صلیب وجود دارند، پاسخ می‌یابند. زیرا عیسی در مورد این مسائل تعلیم داد و اگر او وجودی الهی باشد، تعالیم او حقیقت خواهند داشت. بنابراین کنکاش ما باید با عیسی مسیح آغاز گردد و برای مطالعه در می گردد. همچنین سوالاتی که در مورد وظیفه و سرنوشت انسان، زندگی پس از مرگ و نیز هدف و اقتدار عهد عتیق و معنای صلیب وجود دارند، پاسخ می‌یابند. زیرا عیسی در مورد این مسائل تعلیم داد و اگر او وجودی الهی باشد، تعالیم او حقیقت خواهند داشت. بنابراین کنکاش ما باید با عیسی مسیح آغاز گردد و برای مطالعه در مورد او

مورد بحث قرار دهیم. در اینجا مجال بحث در مورد سندیت تاریخی این نگارشات وجود ندارد، بلکه کافی ذکر کنیم که نویسندگان این کتب اشخاصی مسیحی بودند و مسیحیان نیز اشخاص صادقی می باشند و نیز مضمون نوشته های آنان کاملا واقعی و خاطرات شاهدان عینی بوده است. به هر حال در فرصتی دیگر این نگارشات را به عنوان گزارشاتی دقیق که در مورد زندگی و تعلیم عیسی می باشند مورد بررسی قرار خواهیم داد. علاوه بر این، تحقیق خود را تنها بر اساس چند متن مبهم و مجزا انجام نخواهیم داد و بر روی مسائل بدیهی و پذیرفته شده نیز تکیه خواهیم نمود. قصد ما این است که به شواهدی که ثابت می‌کنند عیسی از لحاظ روحانی پسر خدا است نظم و ترتیب ببخشیم. ما تنها با این گفتار مبهم که او دارای الوهیت است راضی نمی‌شویم، بلکه می‌خواهیم این امر را ثابت کنیم. ما ایمان داریم که تاکنون هیچ کس چون او چنین رابطه عمیقی با خدا نداشته است. ما به او نه به عنوان خدایی با نقاب انسانی و نه به عنوان انسانی با برچسب الهی، بلکه به عنوان خدای کامل که انسان کامل شد مینگریم. ما بر این باوریم که عیسی یک شخصیت تاریخی بود که دو طبیعت کامل و مجزای الهی و انسانی را نیز داشت و این دو طبیعت برای همیشه و به شکلی کامل در شخصیت او یکی شدند. تنها در چنین حالتی او نه تنها شایسته تحسین بلکه پرستش ما نیز می‌گردد. شواهدی که در مورد الوهیت او وجود دارند حداقل سه نوع می باشد. این شواهد شامل ادعاهای مسیح، شخصیت او و نیز رستاخیز او از مردگان می باشد. هیچ کدام از این شواهد به تنهایی قطعی و نهایی نیستند، ولی به شکل سه محور همگرا ما را آشکارا به سوی یک نتیجه واحد رهنمون می سازند. نخستین دلیل ادعاهای خود مسیح می باشند. اسقف ویلیام تمپل می گوید حال دریافته ایم مسیحی که در مورد وجود او مدرکی وجود ندارد شخصیت خارق العاده است که ادعاهای شگفت انگیزی می کرد. این امر که ادعاها خود به تنهایی دلیل بر حقیقتی نیستند صحیح می باشد، ولی در این ادعاها مسئله دیده می شود که نیاز به توضیح و تفسیر دارد. برای وضوح بیشتر ما این ادعاها را به چهار قسمت تقسیم نموده ایم که به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مسیح مرکز و محور تعالیم خود. مشخص ترین خصوصیت تعلیم مسیح این است که او پیوسته در مورد خودش سخن میگوید. این امر صحیح است که او در باره پدر بودن خدا و ملکوت خدا نیز صحبت مینمود، اما اضافه میکرد که او فرزند پدر میباشد و آمده است تا آغازگر و گشاینده ملکوت باشد. ورود به ملکوت خدا بستگی به واکنشی دارد که شخص نسبت به مسیح نشان می‌دهد. او حتی از اینکه ملکوت خدا را ملکوت من بنامد ابایی نداشت. این حالت مرکزیت که عیسی در تعالیم خود برای خودش در نظر می‌گیرد، او را از سایر معلمین بزرگ مذهبی جهان جدا می‌سازد. آنان خودشان را نادیده می گرفتند، ولی مسیح به خود برتری و برجستگی می بخشید. آنان انسانها را به طریقی که خود می رفتند متوجه می ساختند و می گفتند تا آنجا که من درک کرده ام این طریق حقیقت است. اما عیسی فرمود من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کدام از بنیانگذاران مذاهب بزرگ جرأت نکردند چنین چیزی بگویند. هنگامی که سخنان او را مطالعه می کنیم، ضمیر اول شخص مرتباً توجه ما را به سوی خود جلب می کند. برای مثال به این آیات توجه کنید. من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید، هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد، هرگز

تشنه نخواهد گردید. یوحنا فصل 6 آیه 35. من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. یوحنا فصل 8 آیه 12. من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. یوحنا فصل 11 آیات 25 و 26. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. یوحنا فصل 14 آیه 6. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید. متی فصل 11 آیات 28 و 29. آن سؤال اساسی که بخش نخست تعلیم او عنوان می کند این است: شما مرا کی می دانید؟ او تأکید می کرد که ابراهیم شادی کرد بر این که روز او را ببیند. موسی درباره او نوشته بود و کتب مقدسه بر او شهادت می داد و سه بخش مختلف عهد عتیق، یعنی شریعت، کتب انبیا و سایر نوشته ها در مورد او بودند. لوقا دیدار عیسی از کنیسه زادگاه خود ناصره را به شکلی مهیج و با جزئیات شرح می دهد. به او توماری از عهد عتیق داده می شود و او برای قرائت آن بر می خیزد. متنی را که او قرائت نمود اشعیا فصل 61 آیات 1 و 2 بود. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم، و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. در حالی که نگاه همه حاضران در کنیسه به او دوخته شده بود، عیسی تومار را پیچید و آن را به خادم کنیسه سپرد و نشست. سپس او با این کلمات حیرت انگیز سکوت را شکست: امروز در حالی که گوش می دادید این نوشته به حقیقت پیوست. به عبارتی دیگر اشعیا در باره من نوشته است. با چنین طرز نگرشی نسبت به خیشتن غیر منتظره نیست که اون مردم را به سوی خود بخواند. در واقع گفته ای او نه یک دعوت، بلکه یک حکم و فرمان می باشد. او می گوید نزد من بیایید و از من تعلیم یابید. اگر انسان ها فقط باید به نزد او بیایند، او نیز به آنها وعده می دهد که بارهای جانی گرانبار را بردارد، گرسنه را سیر کند و تشنگی وجودی تشنه را فرو بنشاند. و علاوه پیروان او باید از او پیروی نموده و نزد دیگران به او اعتراف کند. شاگردان عیسی به آنچنان درکی رسیده بودند که به او حق می دادند که چنین ادعاهای مطلق و مقتدرانه ای را داشته باشد، و پولس و پتروس و یعقوب و یهودا از اینکه در نامهای خود خیشتن را غلامان او بخوانند خوشحال می شدند. علاوه بر این، او خود را به معاصرانش به عنوان هدف ایمان و محبتشان معرفی نمود. انسان باید به خدا ایمان داشته باشد، در حالی که عیسی از انسانها می خواهد که به او ایمان داشته باشد. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد. اگر نخستین وظیفه انسانها ایمان به او باشد، ایمان نداشتن به او گناهی بزرگ محسوب می شود. از سوی دیگر نخستین و بزرگترین حکم عهد عتیق این است که باید خدا را با تمامی قلب و جان و فکر محبت نمود. با وجود این، عیسی بی‌باکانه عالی ترین محبت انسانی را نسبت به خود طلب می کند.
او فرمود اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمیتواند شاگرد من باشد. لوقا فصل 14 آیه 26. عیسی آنقدر در مورد نقش محوری خود در نقشه خدا اعتقاد داشت که قول داد پس از بازگشتش به آسمان دیگری را که باید جای او را بگیرد بفرستد. منظور او روح القدس بود. نامی که عیسی در مورد روح القدس به کار می گرفت تسلی دهنده بود که به یونانی به آن پاراکلیت گفته می شود. این واژه یک اصطلاح حقوقی است و به معنای وکیل مدافع یا مشاوری می باشد که امر دفاع از شخص را به عهده دارد. این وظیفه روح القدس است که جهان را به حقانیت عیسی متقاعد نماید. عیسی گفت او درباره من شهادت خواهد داد. یوحنا فصل 15 آیه 26. و نیز او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. یوحنا فصل 16 آیه 14. بنابراین شهادت روح القدس به جهان و نیز مکاشفه‌ای که به کلیسا عطا می کند هر دو در مورد عیسی مسیح می باشد. در یک مورد دیگر که مرکزیت و نقش محوری مسیح در آن به شکلی عجیب و واضح آشکار می گردد، عیسی پیشگویی می کند وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. او می دانست که صلیب جاذبه اخلاقی برای انسانها خواهد داشت. آنان در وهله اول نه به سوی خدا و کلیسا و نه به سوی حقیقت و عدالت بلکه به سوی عیسی جذب می شوند. در حقیقت آمدن به سوی عیسی به معنای آمدن به سوی همه این مفاهیمی که برشمردیم نیز می باشد. مشخصه قابل ذکری که تعلیم مسیح با تأکید اصلیش بر روی نقش محوری و مهم مسیح دارد این است که توسط کسی تعلیم داده می شد که خود بر فروتنی و خاری تأکید می کرد. او شاگردان خود را به خاطر خود پرستیشان سرزنش می نمود و از تمایل آنان در رسیدن به ارج و بزرگی ناخرسند بود. آیا او به آنچه که موعظه می کرد عمل می نمود؟ او بچه کوچکی را در آغوش گرفت و او را به عنوان نمونه برای شاگردان معرفی نمود. آیا او در مورد خودش معیار دیگری به کار می گرفت؟ ادعاهای صریح مسیح. عیسی عمیقاً ایمان داشت که او همان مسیحی است که عهد عتیق پیشگویی کرده بود و آمده بود تا پادشاهی خدا را که توسط انبیای دورانهای مختلف پیشگویی شده بود برقرار سازد. مهم است در نظر داشته باشیم که نخستین مطلبی که او در خدمت عمومی خود عنوان نمود این بود که ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. مرقس فصل 1 آیه 15. عیسی واژه پسر انسان را در مورد خود به کار می گرفت که یک لقب پذیرفته شده مسیحایی بود و مستقیماً از یکی از رویاهای دانیال نبی گرفته شده بود. او همچنین هنگامی که از سوی کاهن اعظم با لحنی تحریک آمیز مورد سوال قرار گرفت، لقب پسر خدا را نیز که به طور خاص از مزمور 2 آیه 7 گرفته شده در مورد خود پذیرفت. او مأموریت خود را در پرتو مطالبی که در مورد خادم رنج کشیده در صحیفه اشعیا نبی وجود دارد تفسیر نمود. نخستین قدم او در تعلیم 12 شاگردش در قیصریه فیلیپس به واقعه اعتراف ایمان شمعون پتروس در مورد مسیح بودن او منجر گردید. دیگران تصور می کردند که او شاید یکی از انبیا باشد، ولی پتروس در مورد او به شناخت عمیق‌تری دست یافته بود و پی برده بود که او همان یگانه کسی است که انبیا به او اشاره کردند. او دیگر تنها یک اشارگر و راهنما نبود، بلکه مقصدی بود که همه راهنماها به او اشاره داشتند. کل خدمت عیسی
آکنده از آگاهی عمیقی در مورد تحقق بخشیدن به وعده های الهی بود. او یک بار در خلوت به شاگردان خود گفت: خوشا به حال آن چشمانی که آنچه را شما میبینید میبینند. بدانید پیامبران و پادشاهان بسیاری آرزو میکردند که آنچه را شما میبینید ببینند اما ندیدند و آنچه را شما میشنوید بشنوند اما نشنیدند. لوقا فصل 10 آیات 23 و 24. اما ادعاهای صریحی را که مورد بررسی قرار می دهیم نه به مقام مسیحایی او بلکه به الوهیت او مربوط می باشد. او بیشتر از آن که ادعا کند که مسیح است، ادعای پسر خدا بودن را دارد و این امر بیانگر رابطه منحصر به فرد و جاودانی او با خدا می باشد و ما سه نمونه از این ادعاها را ذکر می کنیم. شنوندگان عزیز، ما موضوع ادعاهای مسیح را در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد. اما الان می خواهیم شما را تشویق کنیم که خودتان با مسیح زنده صحبت کنید و از او بخواهید که خود را آنطور که هست بر شما آشکار نماید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: خداوند، از تو سپاس گذارم که مرا آفریده ای و خود از تمام خصلت‌های من به خوبی آگاهی. خداوند، تو خود می دانی که من ضعف بسیار بزرگی را در خودم نگه داشته ام. اون ضعف بزرگ من اینه که وقتی اجازه میدم تا حرف کسی و یا عمل کسی مرا تحت تأثیر قرار بده، متاسفانه از احساسات انسانی خودم پیروی میکنم و زود جوش میارم، از کوره در میرم و من هم بدگویی میکنم. خداوند، من به این ضعف خودم اعتراف میکنم. به من کمک کن تا وقتی کسی با من موافق نیست یا حتی نسبت به من بی‌ادبی میکنه و یا حتی به ناحق به هم تهمت میزنه، به یاد بیارم که من در ایمانم به تو عیسی مسیح کی هستم. به من کمک کن به یاد بیارم که تو مرا بخشیده‌ای و حال می‌خواهی که من هم همه را مثل تو دوست داشته باشم و ببخشم. به من کمک کن به یاد بیارم که تو با روح مقدس در من زندگی می‌کنی و مشتاقی تا به من کمک کنی. خداوندا، به من کمک کن تا در اون لحظاتی که میتونن موجب عصبانیت من بشند، به تو اجازه بدم تا کلام مقدست را به یاد من بیاری. به من کمک کن تا بتونم در پیروی از کلام تو و به یادآوری از نحوه زندگی تو بیشتر گوش بدهم، کمتر سخن بگویم و زود خشمگین نشوم. خداوند، من زندگی خودم را کاملاً به تو تسلیم می کنم. مرا از خودسری، عصبانیت و سماجتم آزاد کن. زبان من موجب برکت دیگران و جلال نام قدوس تو باشه. من تمام این درخواست ها را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: خدمت همه شما عزیزان در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می کنم. برای ما خادمین محبوبید و شما را از صمیم قلب دوست داریم و برکت کلام خدا رو برای همه شما طالبیم. در این جلسه و به امید خدا جلسه بعدی در رابطه با یک شخصیت عهد عتیقی صحبت خواهم کرد که نمونه خیلی بارزی از عیسی مسیحه. این شخص اسمش هست یوسف، پسر حبیب یعقوب. جریان یوسف در کتاب پیدایش از بابهای 37 الی آخر کتاب پیدایش دیده میشه. شما میتونید مراجعه کنید و شما رو تشویق میکنم این بابها رو با دعا بخونید و هر چقدر بیشتر بخونید خیلی خیلی بیش از آنچه که من در عرض این دو جلسه درس بدم شما مسیح رو در زندگی یوسف و از طریق این شخصیت، این نمونه عهد عتیقی خواهید دید. برای بررسی یوسف ما شروع میکنیم با اسم یوسف. یوسف وقتی که زاییده شد در باب شماره 30 پیدایش آیه شماره 24 کلام میگه او را یوسف نامیده، گفت خداوند پسر دیگری برای من مزید خواهد کرد. یوسف یعنی آن شخصی که ندای یک چیزهایی رو میده که مزید میشه، اضافه میشه. اما این شخص یوسف رو که در عهد عتیق داستانش رو امیدوارم خیلی خوب بدونید، وقتی که به زندان افتاد رؤیاها رو تونست تفسیر بکنه و فرعون او را به منصبی گرانقدر در مصر نشانید، فرعون اسم یوسف را عوض کرد. در باب شماره 41 پیدایش آیه شماره 45 میخونیم فرعون یوسف را سفنات فعنی نامید و اسنات دختر فوتیفاره کاهن اون را بدو بزنی داد و یوسف بر زمین مصر بیرون رفت. پس فرعون اسم یوسف را عوض کرد به سفنات فعنی. معنی این اسم، اسم جدید یوسف، بر اساس تجربه‌ای بود که فرعون از یوسف پیدا کرد. وقتی دید که رؤیاها رو آشکار میکنه، خوابها رو تفسیر میکنه، این اسم رو بر اون نهاد که معنیش این هست آشکار کننده رازها، تفسیر کننده رؤیاها، برملا کننده آنچه که پنهان بود، سر و راز بود. وقتی ما نگاه میکنیم به شخصیت یوسف در عهد عتیق با توجه به این دو اسمی که داره، هر دو این مورد، هر دو این اسم توجه ما رو جلب میکنه به شخص عیسی مسیح. عیسی مسیح کسی هست که در او و به خاطر او، چون اسمش عیسی است، عیسی مسیح، عیسی که مسح شده برای عیسی بودن و عیسی یعنی آنکه قوم خود را میرهاند، نجات میدهد، او با نجات جانهای گناهکارانی مثل من و شما مزید میکنه تعداد نجات یافتگان رو، تعداد ناجیان رو. و ما این رو نه فقط در خدمت زمینی عیسی مسیح بر روی زمین دیدیم، بلکه در روز پنتیکاست، بعد از پنتیکاست و تا به امروز مسیح داره زیاد میکنه. آنانی را که او را شناختند، آنانی را که او را چشیده اند و دیده اند که او چقدر نیکوست، آنانی که اون پرده از جلوی چشمشون برداشته شده و وقتی به مسیح نگاه میکنند او را فقط یک نبی نمیبینند، او را فقط یک معلم نمیبینند، بلکه او را خداوند و مسیح میکنه تعداد نجات یافتگان رو، تعداد ناجیان رو. و ما این رو نه فقط در خدمت زمینی عیسی مسیح بر روی زمین دیدیم، بلکه در روز پنتیکاست، بعد از پنتیکاست و تا به امروز مسیح داره زیاد میکنه. آنانی را که او را شناختند، آنانی را که او را چشیده اند و دیده اند که او چقدر نیکوست، آنانی که اون پرده از جلوی چشمشون برداشته شده و وقتی به مسیح نگاه میکنند او را فقط یک نبی نمیبینند، او را فقط یک معلم نمیبینند، بلکه او را خداوند و نجات دهند.

آن نجات دهنده که به غیر از او، به دور از او، کسی نمیتونه نزد پدر بره. و اما در قسمت دوم اسم یوسف در عهد عتیق که معنیش بود آشکار کننده رازها، مسیح هم آشکار کننده رازهاست. ما این رو میخونیم در یوحنا باب 1 آیه 18: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. هیچ کس پدر را ندیده، اما پسری که در آغوش پدر، عیسی مسیح، او را ظاهر کرد، آنچه را که پنهان بود. اگر سوال این بود که خدا چطوریه، چه کسیه، چه شخصیتیه، مسیح گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. اگر ما به مسیح نگاه کنیم چجوریه و روح القدس برای ما آشکار کنه واقعیت رو، ما خدا را در مسیح آشکارا خواهیم دید. و در لوقا باب دوم آیات 34 و 35 رو قرائت میکنم: پس شمعون نبی که در هیکل بود، مسیح متولد شده از مریم باکره، مریم و یوسف اون رو بردن هیکل برای مراسم که داشتن در هیکل انجام بدن. شمعون ایشان را برکت داده به مادرش مریم گفت: این طفل قرار داده شد برای افتادن و برخواستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیتی، نشانه‌ای که به خلاف آن خواهند گفت، و در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف شود. مسیح خداوند افکار قلوب بسیاری را مکشوف کرد، و نه فقط این که او همه چیز را که میگذشت در قلب مردم میدونست، افکار اونها را میدونست، بلکه قادر بود این رازها را آشکار کنه. نه فقط آنچه که در خدا بود، خدای پدر، اون را آشکار بکنه، بلکه آینده را نیز بگه، بلکه مکاشفات رو نیز بده که دست فرشته خود به یوحنای رسول داد و کتاب مکاشفه نوشته شد. پس حتی در قسمت اسم یوسف، او که مزید کننده بود، مزید شدن درش بود، و او که آشکار کننده رازها بود، ما مسیح را میبینیم. بله، مسیح مزید کننده است، به مانند دانه‌ای که اگر نمیره تنها ماند، اما اگر بمیرد ثمره بسیار آورد. یوحنا باب 12 آیه 24: در مسیح کلیسا بنا میشه. مسیح گفت: گوسفندان دیگه‌ای دارم که از این آقل نیستن، باید اونها را نیز بیاورم، باید اونها را بیارم تا یک گله و یک شبان باشن. مسیح داره کلیسای خودش رو بنا میکنه با زیاد کردن، و مسیح داره کلیسای خودش رو تقدیس میکنه با آشکار کردن آن رازهای کتاب امروز پنهانه، چه در زندگی من، در زندگی شما، در کلیسا و یا اطراف ما. این دو اسم که در عهد عتیق به یوسف داده شد و در مسیح ما اینها رو دیدیم، این دو اسم در واقع توجه ما رو به دو چیز جلب میکنه، به دو جنبه‌ای که در عیسی مسیح وجود داره. او هم پسر خداست و هم پسر انسانه، هم در جسم به شباهت من و شماست و هم خدای کامل و مقدس و عادل هست. گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. او خدای کامل هست، این جنبه الوهیت او، ذات الهی او، و او انسان کاملیه. به مثال ما، خورد، نوشید، خوابید، گریه کرد، خسته شد، خندید، به مثال همه ما. پس این اسم یوسف توجه ما رو جلب میکنه به آنکه یوسف نمونه از اوست، عیسی مسیح خداوند. و اما در عهد عتیق، در این بابهایی که برای شما گفتم، از عهد عتیق باب 37 تا آخر کتاب پیدایش اگر مطالعه کنیم، یک چیز خیلی بی‌نظیر هم خواهیم دید، یک رابطه بی‌نظیری که بین یوسف و پدرش بود. در باب 37 پیدایش آیه شماره 3: و اسرائیل، یعنی یعقوب، یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشتی، زیرا که او پسر پیری او بود و برایش ردایی بلند ساخت. این پدر از تولد یوسف خیلی خرسند شد، خیلی خوشحال شد. میدونید یوسف پسر آن زنی بود که یعقوب خیلی دوست می‌داشت. در تولد شادی کرد. تمایزی عجیب بین او و برادرانش قائل شد، طوری که بهترین

ردا رو براش درست کرد و بهش داد، ردایی که دیگران نداشتند، و همون ردا مشکل ساز شد بعدها. با شنیدن آن خبر دروغی که بهش دادن در مورد مرگ یوسف، چون برادران اومدن به دروغ گفتن این اون رداییه که به پسرت دادی و معلومه یک حیوان درندهی در بیابان او رو دریده، حالا خونالوده، این خبر غلط رو دادن که یعقوب تصور کنه یوسف فرزند عزیز زمان پیریش مرده، و وقتی در سن پیری این خبر رو شنید قلبش شکست، چون یک رابطه بسیار عمیق، بسیار صمیمی و کاملا بی‌نظیری بود بین پدر و پسر. در ایام پیری، زمانی که داستان پیش میره و ما میبینیم که بله یوسف در حکمرانی مصر شخص دوم مملکت داره قضا پخش میکنه و خبر میرسه که بله اون یوسفی که فکر میکردی مرده است الان زنده است و دعوتت کرده بری به سرزمینش، در ایام پیری تمامی زحمات آن سفر طولانی را این یعقوب مسن پدرش بر خود هموار ساخت تا فقط و فقط پسرش رو رو در رو ببینه. و قبل از اینکه یعقوب بمیره، آخرین پیغامش به یوسف بود و عهدی رو که میبنده با یوسف در پیدایش باب 47 آیات 29 تا 31 میبنده. به همین منوال، یعنی در همین رابطه بسیار خالصانه، نزدیک و صمیمی و بی‌نظیر یوسف و پدرش، مسیح نیز پسر حبیب پدر بود. از انجیل یوحنا برای شما قرائت میکنم، باب شماره 3 آیه شماره 35: پدر پسر را محبت مینماید و همه چیز را به دست او سپرده است. ما در عهد جدید در انجیل به قلم متی باب 3 و همچنین باب 17 در دو مورد میبینیم که پدر از آسمان ندا میده که این است پسر حبیب من، و حتی اضافه میکنه او را بشنوید، این است پسر حبیب من. او را انقدر محبت نمود که همه چیز را زیر پایهای او نهاد. در میان تمامی انبیایی که خدا فرستاد، مسیح کاملا بی‌نظیر بود، چون مسیح پسر حبیب پدر بود، مسیح از ذات خود پدر بود. یوسف فرزند ایام پیری یعقوب بود و مسیح نیز پسر ابدی پدرشه. در یوحنا باب 1 میخونیم در رابطه با آن که اسمش هست آن قدیم الایام، یکی از اسامی عیسی مسیح. بله، عیسی مسیح از مریم باکره متولد شد 2000 سال پیش. اما کتاب مقدس چی میگه؟ یوحنا باب 1: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد، به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. بله، در آیه 14 ما میخونیم کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. وقتی میرسیم با آیه 18 که برای شما چند لحظه پیش قرائت کردم، خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه که در آغوش پدر از همان او را ظاهر کرد، توجه ما رو میکشه به آنچه که نویسنده رساله به عبرانیان در مورد این شخص می‌نویسه، که این شخص شخصیتی است ابدی. این شخص از مریم باکره متولد شد، چنان که یوسف پسر پیری یعقوب بود. یعقوب زمانی طولانی زیست کرده بود که پسرش متولد شد. مسیح نیز پسر ابدی خدای پدر هست. پس در کنار اسم یوسف که توجه ما رو به مسیح جلب میکنه، در کنار آن رابطه بی‌نظیر یوسف با پدرش که مجدداً توجه ما رو به مسیح جلب میکنه، مورد دیگه که خیلی دیده شده در موارد مختلف، شخصیت‌های مختلف عهد عتیقی، شغل یوسفه. یوسف یک شبان بود، یوسف یک چوپان بود، یوسف یک گلبان بود، گلبانی که قرار نه فقط گوسفندانش رو خدمت کنه، بلکه برادرانش رو هم خواهیم دید که خدمت خواهد کرد.
به مثال این یوسف که نمونه از مسیحه، مسیح نیز شبان گوسفندانه. اگر ما مطالعه کنیم شبان بودن مسیح رو در عهد جدید، سه مورد رو پیدا میکنیم که این سه مورد دارن صحبت از سه جنبه از آنچه که این شبان نیکو کرد میکنن. مسیح شبان نیکو هست در مرحله اول وقتی جان خودش رو میده به خاطر گوسفندان خودش. مسیح شبان گوسفندان هست در مرحله دوم زمانی که از مردگان قیام کرد برای گوسفندانش، و مسیح شبان گوسفندانه در بازگشت ثانوی خودش. یعنی شبان بودن مسیح رو ما میبینیم در مرگ، در قیام و در بازگشت ثانوی او. اما اگر سوال کنید این آیه ها کجاست، بیایید با هم مطالعه کنیم از انجیل یوحنا باب 10. دزد نمی آید مگر آنکه بدزد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی باشند، چون بیند که گرگ می آید گوسفندان را گذاشته فرار می کند و گرگ گوسفندان را می گیرد و پراکنده می سازد. مزدور می گریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می شناسم و خاصان من مرا می شناسند. چنان که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان می نهم، و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آقل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پس او شبان گوسفندان وقتی جان خودش رو میده تا این گوسفندان گمراه شده نجات پیدا بکنند. و اما وقتی ما میرسیم به عبرانیان، مورد دیگه از این شبان رو میخونیم در عبرانیان فصل شماره 13 هم آیات 20 و 21. پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان، یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید، شما را در هر عمل نیکو کامل گرداند تا اراده او را به جا آورید و آنچه منظور نظر او باشد در شما به عمل آورد، به وساطت عیسی مسیح که او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. نویسنده رساله به عبرانیان هر کی هست ما نمیدونیم کی بوده، اما وقتی اشاره میکنه به این شبان اعظم گوسفندان، میگه یعنی خداوند ما عیسی که او را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید. شبان بودن عیسی مسیح در مرگ یوحنا باب 10، در قیامش عبرانیان باب 13، و در بازگشت ثانوی او اول پتروس باب 5 آیه 4، تا وقتی که پتروس می‌نویسه رئیس شبانان که اشارش به عیسی مسیح ظاهر شود، تاج ناپژمرده جلال را بیابید. پس یوحنا صحبت میکنه از شبان بودن او به جهت نجات ما وقتی جان خودش رو بر صلیب میده. عبرانیان میگه وقتی قیام کرد به خون عهد ابدی، آن شبان، شبان اعظم گوسفندان، و اینجا رئیس شبانان وقتی ظاهر شود، وقتی باز آید. بله، یوسف نمونه ای از عیسی مسیحه. و قسمت آخری که در این جلسه مطالعه خواهیم کرد، آن ردای بلندیه که پدر بهش داد. گفتم خیلی بحث انگیزه و خیلی ها بحث کردن آقا اینجا تبعیض قائل شده، آخه مگه یه پدر بین بچه‌هاش فرقی قائل میشه؟ من وارد این بحث نمیشم چون نه تواناییش رو دارم نه دانشش رو دارم که بتونم این بحث رو پیش ببرم، اما این رو میدونم که من بالاتر از کتاب مقدس نیستم. آنچه کلام میگه من موظفم بگم، به صراحت اون رو تعلیم بدم، و اگرچه خیلی چیزها رو نمیتونیم جواب بدیم، اما متمسک میشیم با آنچه که قادر هستیم بفهمیم و خدا برای ما آشکار میکنه، با این امید که شاید در آینده چیزهای بیشتری خدا به ما یاد بده. آنچه رو که الان میدونیم چیه؟ میدونیم یوسف از برادرانش کاملا متمایز و جدا بود، کاملا فرق رو، تفاوت رو ما میبینیم. ردایی که بهش داد در بعضی از کتب تفسیر گفته شده ردای بلند،
ردای رنگارنگ یا ردای یک پارچه، به هر حال هر چی بوده یه چیز بی‌نظیر بوده، ردایی بوده که هیچ کس دیگه اونو نداشته. تنها کسی که اون رو داشت و وقتی پوشیده بود متمایز بود از همه دیگران، یوسف بود. در این جنبه یوسف نمونه مسیحه، چون مسیح اگرچه انسان کاملی است به مثال همه ماها، اما کاملا بی‌نظیره و کاملا فرق داره با همه ما. پدر او را این گونه تزیین کرده. فرقی که ما در مسیح می‌بینیم وقتی مسیح را مقایسه می‌کنیم با همه آدمیان، انبیا، مقدسین، عادلین، من، شما، گناهکاران، با همه مقایسه می‌کنیم، در تولد او فرشتگان از آسمان سراییدند. شاید تو تولد من و شما دو نفر یه آوازی بخونن، ولی در تولد او فرشتگان سراییدند. در زمان تعمیدش آسمان باز شد، روح القدس به مثال کبوتری نازل شد، پدر از آسمان ندا کرد، او را تایید کرد، این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. هرچند پایهای شاگردانش رو با آب شست، اما انقدر متمایز بود از همه که وقتی قرار شد کسی دیگه پاهای او را بشوید، در یک جا میبینیم با اشک‌ها شسته شد و در جای دیگه میبینیم با روغن و عطر تطهین کرده شد. به هنگام مرگش بر صلیب خدا ثابت کرد که او حتی در مردنش متمایز از همه است و یک انسان طبیعی نبود. 3 ساعت تاریکی بر زمین حکم فرما شد، زمین لرزه پدید آمد، پرده هیکل از بالا تا پایین پاره شد، مقدسین قیام کردند و وارد اورشلیم شدند. سرباز رومی اعتراف کرد که این است، حقیقتا این پسر خدا بود. پس اون تمایزی که در یوسف میبینیم به نسبت برادرانش، این تمایز کاملا واضحه در مسیح نسبت به همه آدمیان دیگه، اگرچه مثل ما آدمی شد، مثل ما یک انسان شد. میخوام خواهش کنم که در هفته آینده هم با ما باشید، قسمت دوم این درس رو پی میگیریم تا لذت ببریم از این نمونهایی که خدا در عهد عتیق به ما داده.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در اول قرنتیان فصل 1 آیات 18 و 19 هستند. عزیزان، پولس رسول نویسنده این قسمت از کتاب مقدس می‌فرماید: من به خوبی می‌دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می‌روند چقدر احمقانه به نظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می‌رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست، زیرا خدا فرموده است تمام نقشه هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح می کند هر قدر هم که حکیمانه جلوه کند باطل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، افراد بسیار باهوشی در این دنیا وجود دارند که به خدا یا انجیل عیسی مسیح ایمان ندارند. دلیل این امر که چرا این افراد به خدا و عیسی مسیح ایمان ندارند اینه که آنها متعهد شدند که معیار آنها برای باور کردن هر چیزی باید برای آنها منطقی باشه. به عبارتی دیگر، باید بتوان هر چیزی را به طریقی بر اساس شواهد تجربی جدا از ایمان به مکاشفه کلام خدا در کتاب مقدس تایید کرد. اما مشکل این تعهد اینه که به یک قوه انسانی ایمان میاره که محدودیت‌های نسبتاً شدیدی داره. لطفاً دقت بفرمایید. عقل انسان محدود و به آنچه در نظم ایجاد شده باشه میتونه دسترسی پیدا کنه. تکرار میکنم، عقل انسان محدود و به آنچه در نظم ایجاد شده باشه میتونه دسترسی پیدا کنه. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه کنید، اما عقل انسان به آنچه که خارج از نظم دیدنی و قابل لمس ایجاد شده دسترسی نداره. در نتیجه در تعیین چگونگی برقراری ارتباط مناسب با منبع واقعی این هستی و خلقت و نظم حاکم بران مشکل داره.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. به پنجمین درس از سلسله دروس اقتدار در غربت، بررسی کتاب دانیال خوش اومدید. خوشحالم که امروز باز دوباره در خدمت شما هستم.
1: و منم همطور خیلی خوشحالم که شما را میبینم. من آنایتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و امروز خوشحالم که در خونه های شما هستم.
0: خیلی فرصت خوبی به ما داده شده خواهر آناهیتا جان. یکی از بهترین خدمت‌های یک خادم یا خادمه خدا خدمت کلام مقدس خداست.
1: بله.
0: و میخوام از همین طریق این برنامه، همین ابتدای برنامه، شما عزیزان رو تشویق کنم. خیلی از شما عزیزان هستید که مشتاق هستید خادم یا خادمه کلام خدا بشید. تشویقتون میکنم در کلام خدا، در مطالعه اون، در رشد درک عمیق‌تر کلام دائم تلاش کنید و هیچ وقت نگید به اندازه کافی در علم الهی تحصیل کردید. فرصت‌های فراوانی داریم در روی زمین تا اعماق بیشتری از عمق‌های کلام خدا رو ادراک و به عمل بیاریم. خیلی خوشحالم که بهتون بگم داریم کم کم نزدیک میشیم به خود کتاب دانیال. در خلال این 4 جلسه و همچنین چند جلسه پیش رو میخوایم ادامه بدیم اون خط حرکتی رو که با هم داشتیم. یادتون هست شروع کردیم با خواهر آناهیتای عزیز و کتاب ایشون و آشنایی با ایشون در این که زندگی در روی زمین بعضی وقتها با غربت‌های گوناگونی همراهه، غربت‌های جغرافیایی، اجتماعی، روحانی و غیره، و در راستای این غربت‌ها ما تنها نیستیم، بلکه دیگران نیز هستند که در زندگی زمینیشون دچار تنهایی و غربت میشن. به خاطر همین شروع کردیم با شخصیت‌های گوناگون کتاب مقدسی آشنا شدن، با افرادی در عهد جدید چندین نفر آشنا شدیم و با عیسی مسیح آماده شدیم که آشناتر بشیم و وارد عهد عتیق بشیم. امروز و همچنین جلسه بعد همراه با خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان میخواییم وارد عهد عتیق بشیم. چند نفر، چند شخصیت از شخصیت‌های عهد عتیق رو که زمانی که در غربت بودن بررسی کنیم و ببینیم چطوری عملاً در غربت خودشون با اقتدار ایستادن، عزت نفس از خودشون نشون دادن و شخصیتشون رو اجازه ندادن دست خوش ناملایمات این دنیا بشه.
1: درست، زندگی در این دنیا خیلی راحت نیست همطور که شما گفتین، و واقعا وقتی آدم بر میگرده به تاریخ میبینه برای اونهایی که قبل از ما هم بودن زندگی راحت نبوده و شاید هم خیلی سخت‌تر بوده. حالا خیلی جاها ما یک امکانات تکنیکی داریم که شاید اونها نداشتن. در این قسمت فکر میکنم که از ابراهیم صحبت کنیم. ابراهیم دوست خدا، و در مورد ابراهیم بیشتر بخونیم، بیشتر بشنویم، و تشویقتون میکنم که در مورد ابراهیم، کسی که در واقع از سرزمین کلدان حرکت کرد، با صدای خدا حرکت کرد و روانه غربت شد، غربتی که شاید خودش هرگز فکر نکرده بود، زن، فامیل، کنیزان، دارایی از گاو و گوسفند و هر گله‌ای که داشت با خودش همراه کرد و روانه غربت شد. میدونی اون یه رهبر بود، غیر از این که همسر بود برای سارا، یه رهبر بود و رهبری یک عده رو انجام میداد. و فکر کنید که این مسیری که از کلدان تا اونجا که باید میرفت و میرسید چقدر به او سخت گذشته، چه لحظه هایی که شاید ترسیده با اینکه اعتماد به خدا داشته.
0: دقیقاً جایی که شروع زندگی ابراهیم هست، میتونیم ابراهیم رو در اولین بار ما وقتی که ابراهیم رو در فصل 12 کتاب پیدایش میبینیم، دعوت خدا از ابراهیم اینطور هست، از آیه 1-3 میخونم خدمتتون. خدا به ابراهیم میفرماید وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو. من از تو قومی بزرگ خواهم ساخت و تو را برکت خواهم داد، نام تو را عظیم خواهم ساخت و تو مایه برکت خواهی بود. به کسانی که تو را برکت دهند برکت خواهم داد، اما کسانی که تو را لعنت کنند لعنت خواهم کرد و از طریق تو همه ملت ها برکت خواهند یافت.
1: و این چقدر قشنگه این کلمه که من تو را برکت میدم و تو برکت خواهی بود هر جا که بری. هر جا که بری با هر کسی که در تماس بیفتی تو خودت برکتی. یعنی اینکه نه اینکه میری برکت میدی بلکه خودت برکتی.
0: بله.
1: و این کلمه خیلی بزرگه برای مردی که روانه محلی میشه که هیچ شناختی از اونجا نداشت، هیچ آگاهی نداشت و خدا این مرد رو چطوری برکتش میده، چطوری قوتش میده و میگه تو خودت برکت خواهی بود.
0: کارانایی تا حالا دقت کردید که خدا وقتی ابراهیم رو خوند تمام مسیر رو تا انتها بهش نشان نداد؟
1: نه،
0: خدا گام به گام به ما نشان میده و میگه که این گام رو بردار، گام بعدی رو برات روشن میکنم. خیلی وقتاست اگر ما بدونیم تمام جزئیات نقشه خدا برای خدمت ما روی زمین چی هستش، وارد اون خدمت شاید نشیم یا هول هولکی یا عجولانه عمل کنیم. ببینید، مثالای زیادی در کتاب مقدس هست. ما میدونیم آینده ما، هدف نهایی خدا، نقشه خدا برای بشر دقیقاً چی هست، اینو میدونیم. اما جزئیات این سفر رو خدا وقتی یه گام رو برمیداریم گام بعدی رو برای ما روشن میکنه. خیلی وقتاست که افراد اگر روشن میکنم خیلی وقتاست اگر ما بدونیم تمام جزئیات نقشه خدا برای خدمت ما روی زمین چی هستش، وارد اون خدمت شاید نشیم یا هول هولکی یا عجولانه عمل کنیم. ببینید، مثالای زیادی در کتاب مقدس هست. ما میدونیم آینده ما، هدف نهایی خدا، نقشه خدا برای بشر دقیقاً چی هست، اینو میدونیم. اما جزئیات این سفر رو خدا وقتی یه گام رو برمیداریم گام بعدی رو برای ما روشن میکنه. خیلی وقتاست که افراد اگر بدونن

0: باید بکنم و چطوری باید برم جلو. میدونم خدا منو خونده، اما نمیدونم خدا میخواد من رو کجا استفاده کنه. آینده من چی میشه؟ چه اتفاقی برای من میفته؟ اگر من به عنوان یه مبشر روانه یه کشور دیگه بشم، اون موقع خدا چه کار میکنه؟
1: بله.
0: اون موقع من باید چه کار کنم؟ تکلیف این چی میشه؟ اون چی میشه؟
1: بله.
0: اینا چه کار کنم؟ و واقعا یه سری از سوالات برای شخصی که میخواد بدون آینده چی میشه به وجود میاد.
1: و در این شرایط هستش که اطاعت ایمان لازمه. عبرانیان فصل 11 آیه 8 آیه زیبایی هستش. میتونید لطفاً این آیه رو بخونید برای بینندگان لطفاً؟ بله عزیز، مرسی.
0: از روی ایمان وقتی ابراهیم خوانده شد اطاعت کرد و به سرزمینی رفت که قرار بود بعدها مالک آن بشود. او به راه افتاد بدون آنکه بداند کجا می رود.
1: در زندگی مسیحی ما اطاعت ایمان، این گونه ایمان مطرحه و این گونه اطاعت هست که مطرحه. فرانا هیچا، ما در عیسی مسیح وقتی دلمون رو به خداوند می سپاریم، مسیر زندگی ما به کمال روشنه. ما نجات پیدا کردیم و نتیجه و خانه نهایی آسمانه. اما خیلی وقت هاست که وقتی در خدمت هستیم خدا میگه این گامو بردار تا گام بعدی رو بگم. در زندگی مسیحی وقتی که پیروی عیسی مسیح رو انجام میدیم، انگار یک هجرتی داره صورت میگیره، یک مهاجرتی هستش که صورت میگیره. و این هجرت ما قربتی قریب نیست. هجرت ما در مسیح قربتی قریب نیست، بلکه قربتی است با اقتدار مسیحی. یه برگردیم به ابراهیم، میبینیم ابراهیم جوون نوجوون بود که سرزمین کلده رو ترک کرد. نه اصلاً چند سال داشت؟
0: 75 سال.
1: 75 سال داشت که ابراهیم وقتی اور کلده رو شهر دیارش رو ترک کرد. پس بچه سال نبود، زندگی کلی گذشته بود و سختی های خودش رو داشتش. و در این شرایط وقتی 75 سالش بود هنوز فرزندی نداشتش.
0: نه. و او همراه برادرزادش لوط، اون را هم همراه خودش کرد.
1: دقیقاً.
0: و خیلی قشنگ این جاده‌ای که میره در جاده ایمان و اطاعت از خدا میره. و همونطور که شما میدونید ایمان باعث بخشش و رستگاری ابراهیم بود، چون ابراهیم رستگار شده هست و رستگار شده بود، ولی فقط به خاطر ایمانش بود.
1: در مورد لوط یه نکته کوچولو به ذهنم رسید.
0: بله،
1: اجازه
0: بله،
1: میدید؟ میدونید دوستان عزیز، بینندگان محترم، لوط برادرزاده ابراهیم بود. ابراهیم وقتی خدا خوندش بره، اگرچه ریسک کرد، اگرچه نمیدونست کجا میره، اما میدونست که خدا میخواد برکتش بده. و وقتی خدا بهش وعده برکت داد، این برکت رو فقط برای خودش نگه نداشت. با بخیلی نکاشت، بلکه با سخاوتمندی کاشت. کاری که کرد ابراهیم اینه که برادرزاده خودش رو همراه خودش کرد. من یادم چند سال پیش بود، خواهران آیتا، یه دو تا برادر بودن که ما این عزیزان رو تعمید دادیم و خب خدا براشون یک فرصت زندگی خوبی رو مهیا کرده بود برای هر دوتاشون و برکتشون میخواست بده. برادر کوچیکه نمیخواست با سخاوتمندی بکاره، اگرچه خدا برای هر دو نفرشون از در واقع در خزانه رحمت خودش مهیا کرده بود، اما برادر کوچیکه میگفتش که یا من یا تو. من گفتم هر دو نفرتون میتونید این برکت رو استفاده کنید. گفت نه، یا من یا ایشون. اگه اون برمیداره این خدمت، این برکت رو میگیره، من دیگه نمیخوام. اگه منه، برادر بزرگه گفتش که باشه، شما این برکت رو بگیر. و متاسفانه خیلی وقت هست که ما در زندگی خودمون، خدا اگر گشایشی برای ما میاره، دیگران رو در چیزهای نیکویی که خدا به ما میده شریک کنیم، لوطی باشیم و مثل برادرزاده ابراهیم نباشیم، مثل خود ابراهیم لوطی و دست و دلباز و خیلی با محبت باشیم. در عبرانیان فصل 6 آیه 15 کلام خدا می‌فرماید پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، آنچه را که خدا وعده داده بود دریافت کرد. خواهران و برادران عزیزم، اگرچه ابراهیم وقتی از سرزمین کلده خارج شد غریب بود، ولی ضعیف نبود، بلکه با اقتدار الهی عمل و زندگی کرد. گام اول رو به سوی ناکجا آباد برداشت. نمیدونم

از کجا میره، اما خدا گام های او رو استوار کرد تا با استحکام و استواری گام برداره. ابراهیم در گام برداشتنش نمی ترسید، چون اگرچه در غربت اما اقتدار الهی رو داشت. میخوام یه استراحت کوچکی بکنیم و برمیگردیم بیشتر با ابراهیم در غربت و مشکلاتش آشنا میشیم و میبینیم چطوری میتونه مرد ایمان، زن ایمان، حتی در غربت و تنهایی مطیع خدا باشه و اقتدار الهی رو نشون بده. با ما باشید تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم خدمتتون.

0: بسیار عالی، خیلی خوشحالم که همراه شما هستیم در این سفر قریب زمینی، ولی نمونه های خوبی داریم که به اونها نگاه کنیم. خواهران آیتا جان، داشتیم در مورد یکی از شخصیت های برجسته کلام خدا، پدر جمیع ایمانداران، ابراهیم صحبت میکردیم که اگرچه غریب بود اما با اقتدار عمل میکرد. میخوام ازتون خواهش کنم، وقتی که خدا ابراهیم رو خواند تا بیاد از سرزمین خارج بشه، به او چه وعده هایی داد؟ به ما یادآوری کنید وعده های خدا رو لطفا.
1: به او چهار تا وعده داد، این که بهش قول داد از تو یک قوم بزرگ میسازم، که الان ما میبینیم که قوم ابراهیم از این بزرگتر دیگه در دنیا قومی وجود نداره و وعده خدا برای ابراهیم انجام شد. و همینطور به او گفت که من تو رو برکت میدم. در زمانی که ابراهیم زنده بود برکت گرفت، همسرش که نازا بود و زمانی که نمیتونست بچه دار بشه، اونها بچه دار شدن و تونستن که صاحب یک نسل بشن و نسلشون برکت پیدا کرد. و غیر از اون در واقع سرزمین اسرائیل برکت یافت و همینطور گفت من شما را عظیم خواهم ساخت، من از شما یک قوم عظیمی خواهم ساخت و شما را بزرگ خواهم کرد. الان در طول تمام تاریخ چه قومی بزرگتر، چه شخصی بزرگتر از ابراهیم وجود داشته؟
0: نیست
1: و همچی چیزی وجود نداشته، چون که ابراهیم الان همه جا در همه ادیان در همه جا نام او را میدونن، همه او را میشناسن و همه میدونن که او کی بوده.
0: دقیقاً.
1: یکی این که گفت من تو را مایه برکت میکنم، یعنی این نگفت که خب ابراهیم شما هر جا که بری به مردم برکت بده.
0: بله.
1: ما کشیشا معمولا آخر جلسه کلیسایی میایم مردم را برکت میدیم.
0: بله.
1: یا اینکه یک پدر فرزندش رو برکت میده، یا خدا ما را برکت میده، ولی ابراهیم خودش برکت بود.
0: بله.
1: خودش برکت بود،
0: یعنی
1: هر جایی که وارد میشد او خودش یه گله برکت.
0: آفرین. عیسی مسیح برکت سماوی برای ماست. و اما یه نکته خیلی قشنگی هست در اطاعت ابراهیم وار، و اون اینه که خدا وقتی میخونتش میگه برکت خواهی بود، حالا برو نمون. یکی از زیبایی های زندگی مسیحی اینه که در زندگی مسیحی حرکت هست، جریان داره. زندگی مسیحی آب راکد نیست.
1: نه.
0: زندگی مسیحی مثل یه رودخونه است که حرکت میکنه.
1: خب اون پر میگرده، ببخشین،
0: خواهش میکنم،
1: به ایمانهای مرده میتونه آب راکد هم بشه. زندگی مسیحی میتونه آب راکد هم بشه اگر که در ایمان شخص نتونه فعال بشه.
0: بله. زندگی فعال مسیحی ایجاب میکنه که ما در حرکت باشیم، تحرک کنیم، و بعضی وقتها مثل ابراهیم باید با گذشته خودمون خدافزی کنیم. ببینید در انجیل متا فصل 10 آیه 14 آیه زیبایی هستش. خواهران آنیتا جان، میشه متا 10 14 رو لطفا برای من و برای ما قرائت بفرمایید؟
1: بله بله. وقتی به خانه وارد میشوید سلام بگویید، اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آنها قرار می گیرد، و اگر شایسته نباشد سلام شما به خودتان برمی گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آن چه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه را یا آن شهر را ترک می کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید.
0: خیلی این آیه زیبا درس بزرگی است برای مسیحیان تحت جفا. خواهران و برادران عزیز، ما وطنمون رو دوست داریم، خاک پاک ایران و افغانستان و تاجیکستان رو دوست داریم، اما اسیر وطن و خاک نیستیم. خیلی وقتاست که بعضی از شما مردان و زنان خدا رفتید برای بشارت، برای اعلام مژده انجیل خدا در بین شهرها و روستاها اعلام کردن انجیل رو، خواهران آیتا.
1: بله.
0: و سلام اونها پذیرفته نشده، سلام اونها به اونها برگشته. خدا میخواد شما مانند ابراهیم اطاعت کنید، نمیگه بمونید، شما باید برید وارد ده شهر، روستا یا منزل بعدی بشید و دوباره اونجا سلامتی خدا رو اعلام بکنید. و اگر خدا شما رو برای جای اعزام کرده باشه و اون خانه، اون شهر، اون روستا، اون مردم آمادگی داشته باشن، سلام شما رو میپذیرن، قبول میکنند و شما میتونید اونجا خدمتتون رو ادامه بدید. اما خیلی وقت هاست که خدا میخونه از شهر و دیارمون خارج بشیم. تشویقتون نمیکنم ترک وطن کنید، اتفاقا التماس میکنم تا زمانی که میتونید بمونید و ثمر بیارید. اما اگر زمانی دیدید مثل مردان و زنان فراوانی که به دهات و روستاهای مختلف و شهرهای گوناگون رفتند و انجیل رو اعلام کردند و سلام اونها به اونها برگشت و جفا دیدند، شاید وقتشه که خاک پاتون رو بیفشونید تا شهادتی بشه بر اونجا و برید وارد گام بعدی بشید و خدا خدمت شما رو برکت میده. خانم آیتا جان، زندگی مسیحی زندگی بسیار بسیار پویایی هستش.
1: درست. من یه نکته رو میخواستم در مورد این سلام بگم و چه بسا چه رابطه هایی که به خاطر این سلامی که برمیگرده به هم میخوره، که سلام کردم و مرا جواب ندادن، رفتم و گفتم و به من جواب ندادن، من دیگه این کار رو نمی کنم، من دیگه با اون شخص روبرو نمیشم، یا این که نمیخوام این شخص رو ببینم. ولی بعضی وقتا میدونیم که سلام یعنی سلامتی.
0: بله.
1: و این کلام کلامیه که وقتی میره به دیگران سلامتی رو میبخشه و اگر نپذیرفتن بر میگرده و سلامتی شامل حال خودمون میشه. و این چقدر قشنگ خداوند با در اینجا در متا صحبت میکنه با تمام مبشران و تمام مسیحیان.
0: دقیقا. خدا نمیخواد ما خیلی هم حساسیت به خرج بدیم و از آیات کلام خدا استفاده ناشایست ببریم. زمینه‌ای که اینجا داره صحبت میکنه زمینه جفا هست، زمینه‌ای که وقتی میرید اعلام میکنید سلامتی خدا رو به قومی، به شخصی میگید و نمیپذیرند، باید این کارو بکنید. یه نویسنده خیلی معروفی است، کتابش رو من اخیراً مشتاق بودم که یکی از عزیزان ترجمه کنه، به نام Christianity Rediscovered، توسط پدری به نام فادر دانوون نوشته، یعنی بازیافت ایمان مسیحی. میگه که ما صدها سال بود از طریق کلیسای کاتولیک در واتیکان به بین ماسایی های کنیا اعزام میشدیم برای خدمت، و بعد از نزدیک 400 سال که اینها میرفتن، نوبت این پدر، حالا در پدر روحانی شد که بره در بین اونها خدمت کنه. میگه وقتی رفتم وارد شدم، روز اول از کسی که قبل از من اونجا بود پرسیدم، گفتم تا حالا چند نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن؟ گفت تو این 400 سال هیچ کس، ولی خیلی ها درمان شدن، مریضی هاشون، خوراک خوب، لباس خوب بهشون دادیم. بعد گفتم سال دوم میگه پرسیدم اینه که ما در تاریخمون که 400 سال اینجا بودیم به چند نفر بشارت دادیم؟ گفت تا حالا هیچ کس. گفت خب پس من فهمیدم مأموریت من چیه. میگه فردا صبحش رفتم پیش ده خدای اون کت خدای اون ده ببخشید کت خدا و بهش کلام خدا رو اعلام کردم. گفت نه ما اینا رو نمیخوایم. گفتم خداحافظ شما. و پیرو فرمایش عیسی مسیح وارد ده بعدی شدم. نپذیرفتن. ده بعدی پیغام رو پذیرفت اون کت خدا و تمام ده به مسیح ایمان آوردن و اونجا یک مدرسه تأسیس کرد. بعد رفت ده بعدی. الان در کنیا یک جمع بسیار بزرگی پیروان عیسی مسیح وجود دارند، چرا که یک نفر پیغام مسیح رو جدی گرفت و حاضر شد وارد قربت بشه، اما با اقتدار، مثل ابراهیم وارد دنیای غریب اطراف شد اما ابراهیم وار. مسیحی نباید یه منزل رو حرکت کنه و دیگه تا ابدالآباد گیر کنه. اگر دارید ثمر میارید، خدا رو شکر، مانند مزمور نویس، خوشا به حال درختی که نزد نهرهای آب راحت نشانده شده و میوهشو داره به موقع میاره. اما بعضی وقتاست که درختو کاشتن، آب خبری نیست، لازمه که یا آبو بیاریم یا درختو جابجا کنیم. مسیحی باید جایی باشه که ثمر بیاره.
1: و ابراهیم نمونه خیلی زیبایی برای تمام مبشران دنیا، چرا که ابراهیم راهی که رفت، مسیری که رفت از کلدان به سرزمین وعده، در واقع رفت که بشارت کلام را بده، رفت که در مورد خدای زنده صحبت کنه و مردم ایمان بیارن و باور کنن این قسمت را. و او ناراحت نشد از اونجایی که بت پرستایی وجود داشتن، کسانی بودن که کلام را نمیپذیرفتن، بلکه او ادامه داد.
0: دقیقاً ابراهیم نمونه خوبی است از کسی که عزت نفس داره و اقتدار الهی داره. وقتی که خدا گفت فرزندت رو قربانی کن، با ترس و لرز نرفت، با اقتدار رفت، اگرچه تمام دار و ندارش رو داشت میداد، اما بار هیزم رو گذاشت روی اون حیوان و چاقو رو برداشت و دست پسرش رو گرفت، با اقتدار به جلو رفت. ابراهیم کسی نبود که بلرزه. وقتی که خدا بهش گفت میخوام صدوم رو از بین ببرم، نترسید، بلکه از تمام قلبش، علی رغم این که میدونه صدوم و غموره شهرهای گناهکاری هستند، اما از اقتدارش استفاده کرد و برای اونها شفاعت کرد. گفت خدایا اگه 50 مرد عادل در این شهر باشه، لطفاً به خاطر 50 نفر این شهر رو از بین نبر. و خدا گفت اگه 50 تا بود نمی کردم. 40، 10، 20، همینطور میره پایین. اگر به یک هم میرسید، جواب خدا همین بود، فرقی نمی کرد. اما امروز دعوت ما بر این هست که از اقتدارمون برای شفاعت استفاده کنیم.
1: آمین. و ما این کار را انجام میدیم. و من فکر میکنم که همه مسیحیان باید از اقتدارشون استفاده کنند. اقتداری که خدا به ما در روح خودش بخشیده. ما این قدرت را داریم که در قدرت جلو بریم و پیروز بشیم و نترسیم.
0: دقیقا. فرصت هستش که برای دنیای اطراف شفاعت کنیم. مردان و زنان مؤمن و مؤمنه، اقتدار روحانی ما ایجاب میکنه که با زانوانمون رو زانوانمون بریم و با اشکها برای دنیای گناهکار اطراف به حضور خدا شفاعت کنیم. در دنیای غریبی که زندگی میکنیم، دردمند و نیازمند فراوانه. آیا برای دنیای اطراف شفاعت میکنید؟ دعا میکنم که این گونه باشه. خدا رو شکر برای وجودتون، ممنون از همراهیتون. با ما باشید در جلسه بعدی، باز ادامه خواهیم داد، بیشتر با افراد دیگری در عهد عتیق آشنا میشیم، مردان و زنانی که چطوری در قربت اما با اقتدار ایستادن. خدا یار و نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، با نشان دادن آرامش به جای اضطراب و بیقراری یا با نشان دادن صبر در مقابل عجله و پرخاشگری، در واقع ما به زیبایی حیات بخش انجیل شهادت میدیم. دوست خوب من، یکی از راه‌هایی که خداوند از زندگی‌های پرروح ما استفاده می‌کنه، ایجاد کنجکاوی در اذعان بی ایمانان به عیسی مسیح است. توسط ایجاد کنجکاوی در ذهن بی ایمانان به عیسی مسیح، خداوند دری برای اعلان پیام نجات به آنها را برای ما باز می‌کنه. بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که هر کجا که هستید یا هر کاری که انجام میدید، وقتی هر روزه فروتنانه در اطاعت از روح القدس با او زندگی کنید، میتونید شاهد قدرتمندی برای عیسی مسیح به دیگران باشید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
3: ما در ترکیه هستیم و من سرودی نوشتم که تقدیم پناهندگان فارسی زبان در ترکیه می کنم.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته ما هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار برای درمیان گذاشتن آنچه یاد گرفته ایم با هم جمع می شویم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. ابتدا روش رازگاهان را توضیح خواهیم داد. سپس حقایق مهم و درس هایی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با دیگران در میان می گذاریم و سعی می کنیم به بعضی از سوالات سخت جواب دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه را از فیلیپیان فصل 1 تا فصل 4 یاد می گیرد با دیگران در میان می گذارد.

0: نکته 1. چگونه رازگاهان داشته باشیم و برکات آن را با دیگران در میان بگذاریم. از یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس، هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان، روش حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم است. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط سازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی که از شما دور است، در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی که با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت تعمق حاصل از یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. ممکن است سعی کنید که پاسخ بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده را پیدا کنید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 1 الی فصل 4. در هفته گذشته ما فیلیپیان فصل 1 الی فصل 4 را خواندیم و بر روی آن تعمق و دعا نمودیم. حالا ما از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و برکات این قسمت و گفتگو در مورد بعضی سوال‌های آن استفاده می‌کنیم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از فیلیپیان فصل 1. من می‌خواهم از فیلیپیان فصل 1 آیه 12 الی 14 درباره شادی مسیحی در پیشرفت انجیل مطلبی با شما در میان بگذارم. شرایط دشوار زندگی پولس باعث پیشرفت انجیل گردید. وقتی پولس در سال 61 میلادی به فیلیپیان نامه مینوشت، او هنوز در روم زندانی و در انتظار محاکمه‌ای بود که به مرگ یا آزادی او منجر می‌گشت. او تصمیم و یا انتظار زندانی شدن را نداشت. 5 سال قبل او تصمیم داشت تا به روم و از آنجا به اسپانیا برود و انجیل را موعظه کند. اما او در اورشلیم دستگیر و در قیصریه تا زمان فرستادنش به روم 2 سال زندانی شد و بعد برای محاکمه به نزد پرقدرت‌ترین شخص آن زمان یعنی قیصر فرستاده شد. پولس به جای اینکه چون یک شخص آزاد وارد روم گردد، به عنوان یک زندانی به آنجا رفت. دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 16 روشن می‌کند که در اولین محاکمه‌اش هیچ کس در کنار او نماند، بلکه همه او را ترک کردند. بنابراین او به تنهایی و بدون هیچ دوستی وارد روم گردید. اما حتما پیغام خداوند به پولس سالها قبل در قرنتس باعث تشویق و تسلی او گردید. در آن وقت خدا به پولس وعده داد از هیچ کس نترس. با دلیری موعظه کن و از این کار دست نکش، چون من با تو هستم و کسی نمیتواند به تو آسیبی برساند. بسیاری در این شهر به من تعلق دارند. در روم پولس اجازه داشت تا در خانه خود زندگی کند و در واقع در آنجا بازداشت باشد. او در واقع به یک سرباز زنجیر شده بود که نگهبان او بود. سربازان جای خود را با هم عوض می کردند و در نتیجه او با بسیاری از سربازان در ارتباط بود. با وجودی که ما تصور می کنیم این افراد احتمالاً آخرین کسانی خواهند بود که تحت تأثیر انجیل قرار بگیرند، اعمال، سخنان و حضور پولس به شدت بر آنها تأثیر گذاشت. آنها در حالی که پولس با دوستانی که برای ملاقاتش آمده بودند صحبت می‌کرد، وقتی که نامه ای را می‌گفت تا کاتبش بنویسد، وقتی با قاضی یا با خود آنها به عنوان نگهبانانش صحبت می‌کرد، گوش می‌کردند و به آنچه می‌دیدند و می‌شنیدند ایمان آوردند. و آن را انتشار دادند. پیغام انجیل از سربازی به سرباز دیگر منتقل شد و از طریق خانواده هایشان بیشتر منتشر گردید. انجیل به سربازان نگهبان قصر قیصر و بالاخره حتی به خود اعضای خانواده او رسید. پیغام انجیل همچنین به بیرون از ارتش و به ساکنان روم رسید. انجیل موضوع صحبت مردم شهر شد و بنابراین بعد از اینکه پولس دید چطور فقط به خاطر اینکه او تمام این شرایط دشوار را تجربه کرده، خدا کاری کرد تا بسیاری از مردم انجیل را بشنوند، توانست بگوید می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. چطور این شرایط دشوار باعث پیشرفت انجیل ارتش و به ساکنان روم رسید؟ انجیل موضوع صحبت مردم شهر شد و بنابراین بعد از اینکه پولس دید چطور فقط به خاطر اینکه او تمام این شرایط دشوار را تجربه کرده، خدا کاری کرد تا بسیاری از مردم انجیل را بشنوند، توانست بگوید می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. چطور این شرایط دشوار باعث پیشرفت انجیل گردید؟ اول

0: هیچ ترسی شروع به بشارت دلیرانه انجیل نمودند. من یاد گرفتم در شرایط دشوار نپرسم چرا این اتفاق برای من افتاد، بلکه باید بپرسم چطور این وضعیت من باعث پیشرفت پیغام انجیل می شود. در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 2.
1: من می خواهم از فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4 درباره شادی مسیحی در اثر خدمت فداکارانه مطلبی را با شما در میان بگذارم. در فیلیپیان فصل 2 پولس رسول سخن خود را با تقاضای مصرانه برای اتحاد بین مسیحیان شروع می کند. شاید در بین مسیحیان فیلیپی مشکل عدم اتحاد وجود داشت. عدم اتحاد در بین مسیحیان می تواند نتیجه چند مسئله باشد. گاهی اوقات مسیحیان بر ضعف برادران خود تأکید زیادی می کنند یا محاسنشان را بی ارزش می شمارند. گاهی اوقات بعضی از برادران انگیزه های اشتباهی دارند و از کلیسا برای خواسته های خودخواهانه خود استفاده می کنند. گاهی مواقع برادران از نظر روحانی رشد نمی کنند و به رفتار دوران بی ایمانی خود ادامه می دن. وضعیت هرچه باشد پولس رسول می خواهد به آنها فروتنی بیاموزد، چون فروتنی برای اتحاد مهم است. فروتنی از نظر لغوی به معنای ذهنی با افکاری متواضع است. شخص فروتن در مقابل خدا و مردم دیگر ارزیابی بسیار بالایی از خود ندارد. ارزیابی او از خودش غیر واقع بینانه نیست. او در رابطه با آنچه که میتواند انجام دهد واقع بین است. او در مورد توانایی های خود تبلیغ نمی کند یا ضعف‌هایش را مخفی نمی سازد. او در مورد اهمیت توانایی ها، اموال یا موفقیت هایش تبلیغ نمی کند. او با غرور از خودش سخن نمی گوید و سعی نمی کند بر دیگران تسلط داشته باشد. او دیگران را خار نمی شمارد، بلکه آنها را از خودش بهتر می داند. غیر مسیحیان اغلب فروتنی را بزدلی می دانند. اما وقتی روح القدس قلب کسی را عوض می کند، فروتنی از روی ترس تبدیل به فروتنی از روی محبت می گردد. فروتنی از روی محبت فروتنی حقیقی می باشد. این فروتنی با مفید بودن، قدردانی کردن و خودخواه نبودن همراه می باشد. ما می خوانیم خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. اتحاد در کلیسا بر اثر جاه طلبی های خودخواهانه به خطر می افتد. وقتی که افراد بر اثر رقابت نامقدس و انگیزه های خودخواهانه خواهان قدرت طلبی برای کنترل همه چیز و آرزو داشتن افتخار می باشند، نتیجه می تواند رقابت های گروهی در کلیسا باشد. در غلاطیان فصل 5 آیه 20 پولس هشدار می‌دهد کسی که باعث تقسیم کلیسا به گروه‌های مختلف و نزاع می‌شود وارد ملکوت خدا نمی‌شود. دیگران را از خود بهتر دانستن به معنای قدردانی از یکدیگر به خاطر نقاط قوت و کمک خاص به کلیسا می‌باشد. نفع دیگران را طالب بودن با انجام آرزوهای شخصی متفاوت است. نفع آنها چیزهایی است که به رفاه آنها کمک می‌کند و آن امور مورد علاقه عیسی مسیح هم هستند. نفع واقعی دیگران قبل از هر چیز نجات آنهاست، رشد آنها، تقدیس و وفاداری آنها. نفع واقعی دیگران چیزهایی است که با آنها کمک می‌کند تا برای خدا و ملکوت خدا بهتر باشید. من می‌خواهم واقعاً فروتن باشم و به شکلی مفید با فداکاری و قدرشناسی خود آن را نشان دهم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از فیلیپیان فصل 3.
0: می‌خواهم از فیلیپیان فصل 3 آیه 3 الی 11 درباره شادی مسیحی در اثر بیشتر شبیه مسیح شدن مطلبی در میان بگذارم. در فیلیپیان فصل 3 آیه 3 الی 6 پولس گنج‌های زمینی خود را برمی‌شمارد.

0: برخلاف ادعای معلمین و رسولان کاذب، پولس امتیازات زیادی داشت. اول چیزهایی بود که والدینش به او داده بودند، آنها به او ملیت و فرهنگ داده بودند. او به عنوان یک اسرائیلی متولد شده بود. دوم، او با تلاش خود توانسته بود چیزهایی را به دست آورد. او دارای بهترین تحصیلات، عضو بهترین گروه بود و با نگاه داشتن شریعت عدالت شخصی خود را کسب کرد. بسیاری از مردم مثل زمانی که پولس هنوز بی ایمان بود، اعتمادشان به تحصیلات، امنیت شغلی، دارایی‌ها، قدرت رابطهشان با افرادی قوی یا مذهب و کارهای خوب خودشان است. پولس می توانست اعتماد خود را بر روی تمام این چیزهای ظاهری بگذارد. اما در آیه 3 او می گوید با توانایی ها و امتیازات انسانی خود قادر به نجات خود نیستم. پس پولس با گنج های زمینی خود چه کار می کند؟ در آیه 7 می خوانیم اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. آیه 7 به گذشته او اشاره می کند و وقتی او متبدل شد تمام این گنج‌های زمینی را رد کرد، نه به خاطر اینکه آنها ذاتاً چیز بدی بودند، بلکه به خاطر اینکه آنها تبدیل به مانع شده بودند. غرور او در مورد ملیت، فرهنگ، مذهب و موفقیت‌هایش زمینه‌ای شده بود برای اینکه او از خود راضی باشد و خود را جلال دهد. دارایی‌های قبلی او تبدیل به نوعی بدهی گشته بود. جای پاهای قبلی او حالا سنگ‌های لغزش دهنده شده بود. تمام اعتمادی که او در گذشته به چیزهای ظاهری داشت، دشمنان او گردیده بودند. اگر پولس همچنان به این گنجینه کهنه وابسته باقی می ماند، آنها باعث می شدند که او از تنها نفع واقعی زندگی یعنی خود مسیح محروم شود. در آیه 8 او می گوید بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم چون برای من پشیزی ارزش ندارد، با این هدف که مسیح را داشته باشم. آیه 8 الی 11 به آینده نگاه می کند. پولس بعد از دیگرگونیش تنها یک آرزو داشت که مسیح را به دست آورد. او می خواست در 3 قسمت مهم مسیح را به دست آورد. او می خواست مسیح را بشناسد، در مسیح یافت شود و مثل مسیح شود. اول، در آیه 8 پولس می گوید که او می‌خواهد مسیح را بشناسد. این خواسته به رابطه او با مسیح اشاره می‌کند. هدف او این است که مسیح را شخصاً و از نزدیک بشناسد. این شناخت به شناخت ذهنی و قلبی اشاره می‌کند. من چطور می‌توانم مسیح را شخصاً و از نزدیک بشناسم؟ با داشتن رازگاهان روزانه که شامل خواندن کتاب مقدس و دعا کردن به نزد خدا می‌باشد. دوم، در آیه 9 پولس میگوید که میخواهد در مسیح یافت شود. این به موقعیت او در مسیح اشاره میکند. پولس قبل از ایمان آوردن از نردبان تلاش شخصی صعود کرده بود. بعد از دگرگونیش او کار نجات کامل عیسی مسیح را پذیرفت. موقعیت او در عیسی مسیح به معنای اطمینان میباشد. او میداند که خدا او را دعوت کرده و عادل شمرده و او می داند که خدا مطمئناً او را تقدیس می کند و جلال می دهد. سوم، در آیه 10 پولس می گوید که او می خواهد بیشتر شبیه مسیح بشود. این آرزو به مراحل رشد در مسیح اشاره می کند. مراحل رشد در عیسی مسیح به معنای پیشرفت در زندگی مسیحی می باشد. او می خواهد قدرت زندگی مسیحی را تجربه کند، قدرتی که او را از طبیعت گناه آلودش آزاد می کند و به او توانایی می بخشد تا آنچه عیسی مسیح می گوید را انجام دهد. او می خواهد از نمونه عیسی مسیح پیروی کند و جفا و طرد شدگی را که این پیروی به دنبال دارد تجربه نماید. او می‌خواهد برای اینکه بتواند عیسی مسیح را به شکل مؤثرتری خدمت کند، گناهان را زیر پا بگذارد. پولس مصمم است تا هرچرا که مانع به دست آوردن مسیح می‌شود را کنار بگذارد. من می‌خواهم تا اثر قدم‌های پولس را دنبال کنم و هر گنج زمینی را کنار بگذارم که مرا از زندگی مسیحیم و تلاشم برای به دست آوردن مسیح دور می‌کند. در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 4.
1: می‌خواهم از فیلیپیان فصل 4 آیه 4 الی 7 درباره شادی مسیحی همراه با آرامش و رضایت مطلبی را با شما در میان بگذارم. همه ما با شرایط سخت روبرو شده ایم. ما خود شرایط سخت را انتخاب نمی کنیم، بلکه آنها به هر حال وارد صحنه زندگی ما می شوند. بعضی از مردم در مقابل این بحران ها عکس العمل منفی نشان می دهند. بعضی مردم تلخ می شوند یا دیگران را مقصر می شمارند یا سرزنش می کنند. یا سرکشی و جنگ می نمایند. دیگران مایوس و مقموم می شوند یا از دنیایی که خدا برای آنها خلق کرده وارد دنیایی که خودشان برای خود خلق کرده‌اند می‌شوند. دنیایی مثل دنیای خواندن کتاب، نوشیدن الکل یا استفاده از مواد مخدر. پس یک مسیحی باید در مقابل شرایط مشکل چه عکس العملی نشان دهد؟ اول، به مشکلات با شادی عکس العمل نشان دهید. شادی پاسخی درونی به قلب شماست. فیلیپیان فصل 4 آیه 4 میگوید در خداوند دائما شاد باشید. شاید همیشه شادی کردن بدون توجه به اینکه این شرایط چقدر مشکل هستند چندان منطقی به نظر نرسد. آیا وقتی کسی شکست‌های خود را در گذشته را به یاد می‌آورد می‌تواند شادی کند؟ آیا او وقتی رنج کشیدن عزیزانش را می‌بیند می‌تواند شادی کند؟ تنها وضعیت موجود شرایط قلب یک مسیحی را مشخص نمی کند. یک مسیحی می تواند از درون شادمان باشد حتی وقتی که در بیرون همه چیز تاریک است. چون او با عیسی مسیح متحد می باشد. شادی آن خوشحالی درونی است که ناشی از تسلط خدا بر همه چیز می باشد. که هیچ چیز بدون اجازه او اتفاق نمی افتد. که همه چیز برای خیریت ما است و اینکه بالاخره خدا نقشه کامل خود را در ما تحقق می‌بخشد. دوم، با آرامش با مشکلات روبرو شوید. آرامش پاسخ بیرونی به شرایط دشوار است. فیلیپیان فصل 4 آیه 5 می‌گوید در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی باز می گردد. مسیحیان قرنتسی آرام و خوددار نبودند. وقتی آنها با هم اختلافی داشتند، همدیگر را به دادگاه می کشندند. در مقابل، مسیحیان عبرانی آرام بودند. گاهی آنها در ملأ عام مورد اهانت قرار می گرفتند یا اموالشان توقیف می شد. ولی با شادی این سختی ها را می پذیرفتند. چون آنها می دانستن که دارایی بهتر و ماندنی تر در آسمان خواهند داشت. یک مسیحی که خوددار است ترجیح می دهد تا به ناحق رنج بکشد تا به اشتباه به کسی آزار برساند. او داوطلبانه از حق خود می گذرد و صبورانه خشم خود را آرام می سازد بدون اینکه عکس العمل منفی نشان دهد. نتیجه وقتی من هم با شرایط دشوار و افراد مشکل آفرین مواجه می شوم، باید به جای مقابله به مثل و جنگیدن به آرامی عکس العمل نشان دهم. سوم، پاسخ به مشکلات با دعا. دعا نهایی ترین پاسخ نسبت به خداست. فیلیپیان فصل 4 آیه 6 الی 7 می گوید برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هرچه لازم دارید به خدا بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. چه کسی نگرانی یا غصه ندارد؟ ولی به جای بیدار دراز کشیدن در شب و فشار آوردن به ذهن در جستجوی یک راه حل و مبتلا شدن به زخم معده، باید دعا کنیم. برای مثال، من قبل از انجام کاری یا خرید چیزی دعا می کنم. من قبل از مسافرت، قبل از ملاقات مردم یا قبل از تصمیم گرفتن دعا می کنم. آرامش خدا می تواند چیزی که تصور آن در ذهن من نمی گنجد را انجام دهد. آرامش فقدان احساس تقصیر، ترس و طردشدگی است. آرامش رهایی از عدم امنیت، عدم رضایت و تنش می باشد. یک مسیحی با خدا و دیگر مردم در صلح می باشد. آشتی با خدا رهایی از احساس تقصیر است. یعنی متقاعد شدن در مورد بخشش گناهان گذشته من. آرامش رهایی از ترس است، یعنی متقاعد شدن در مورد این حقیقت که مشکلات فعلی به خیریت من تمام می شوند. آرامش رهایی از احساس طردشدگی است، یعنی متقاعد شدن در مورد این حقیقت که آینده من نمی تواند من را از خدا جدا سازد. آشتی با خدا امنیت را جایگزین ناآرامی های من می سازد و قلب خالیم را از احساس رضایت مملو می سازد و زندگی خرد شده ام را دوباره کامل می سازد. آشتی با مردم به معنای عدم وجود احساس گناه، ترس یا طردشدگی نسبت به مردم و در عوض احساس احترام به آنهاست. آشتی با افراد دیگر به معنای این است که هماهنگی و بنا کردن یکدیگر جانشین تنش شده است. نتیجه گیری: وقتی درباره شرایطم نگران می شوم، باید به جای تلاش شخصی برای حل آن دعا کنم.

تکلیف برای هفته آینده. اول، کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یک قسمت رازگاهان داشته باشید. یادداشت‌های رازگاهان خود را در یک دفترچه بنویسید. هفته یک بار با یک دوست یا با یک مشارکت خانگی یا یک گروه شاگردی جمع شوید و برکات رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

خداوند، از تو سپاسگزارم که تنها راه بخشش تمامی گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح مهیا فرمودی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که به خاطر بخشش گناهان من تو داوطلبانه به جای من جان خودت را بر روی صلیب هدیه نمودی. عیسی مسیح، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. تو از تمام خرابکاری هایی که تا امروز مرتکب شده ام به خوبی آگاهی. من از تو درخواست می کنم به من کمک کن تا یاد بگیرم چه درس هایی را باید از اون اشتباهات و خرابکاری های زندگیم یاد بگیرم. خداوند عیسی مسیح، از تو ممنونم که مرا بیشتر از جان خودت دوست داری و حتی از خرابکاری های زندگی من هم برای درس یاد دادن به من و به کمال رسوندن هدف مقدس خودت در زندگیم استفاده می کنی. عیسی مسیح، من دیگه خودم را انسانی بی عرضه، نالایق و بدبخت نمی دونم، چون که تو مرا با فدیه جان خودت باز خرید کرده ای و برای زندگی من هدف عالی و مقدسی داری. به من کمک کن تا در شادی، شوق، امید و قوت هر روزه برای تو و با تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشآواز.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی دیگه از برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در قسمت گذشته کتاب کارهای رسولان رو معرفی کردیم و در این قسمت به ادامه این مقدمه خواهیم پرداخت. باید خدمتتون یادآوری کنم که در قسمت گذشته در مورد کارهای روح القدس در کتاب کارهای رسولان گفتیم. تاریخ نگارش کتاب به احتمال زیاد و طبق نظر بیشتر مفسرین حدود سال 63 میلادی بوده، یعنی قبل از ویرانی اورشلیم در سال 70 میلادی و قبل از شهید شدن پولس در سال 67 یا 68 میلادی. با این حال لوقا که نویسنده این کتابه اشاره‌ای به مرگ پولس یا نابودی اورشلیم در سال 70 میلادی نکرده. پس احتمالاً تاریخ نگارشش حدود سال 63 میلادی و در خلال اولین زندانی شدن پولس در رومه. در پایان کتاب کارهای رسولان می‌خونیم که پولس برای اولین بار در روم زندانی شد. اون از زندان 4 نامه مهم رو می نویسه که به نامه های زندان معروفن و این نامه ها شامل نامه به فیلیمان، فیلیپیان، افسوسیان و کولوسیانه. پولس از زندان آزاد میشه ولی دوباره زندانی میشه و این دفعه شهید میشه و در نامه دوم به تیموتائوس به این اتفاق اشاره میشه. موضوع اصلی کتاب کارهای رسولان تأسیس کلیسا و کارهایی که روح القدس برای رسولان انجام میده تا کلیسا بنا کنه. در افسوسیان 2:20 طبق ترجمه مژد میگه شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. آیه کلیدی کتاب کارهای رسولان در فصل 1 آیه 8 که گفته اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. این گسترش حلقه شاهدانه که از اورشلیم شروع شده و تا دورترین نقاط جهان هم میره. تا پایان فصل 7 می‌بینیم که رسولان و شاگردان در اورشلیم باقی می‌مونند. ولی در ابتدای فصل 8 جفای شدیدی علیه کلیسای اورشلیم شروع میشه. در فصل 8 آیه 4 میگه و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می‌رفتند مژده عیسی را اعلام می‌کردند. گفتیم که آیه کلیدی در فصل اول آیه 8 که میگه اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. انگار این آیه نوعی دستورالعمل در کتاب کارهای رسولانه، چرا که میگه پراکنده شدن کلیسا سبب گسترش اون به همه دنیا میشه. کلمه عیسی یا خداوند عیسی مسیح تقریباً 78 مرتبه در این کتاب تکرار شده. واژه روح القدس هم در این کتاب تقریباً 55 مرتبه استفاده شده. پس این کتاب خداوند عیسی، روح القدس و کارهای روح القدسه. در این برنامه که کتاب کارهای رسولان رو معرفی می‌کنیم، فرصت نیست که به همه رویدادهای این کتاب بپردازیم ولی بر چند نکته مهم تمرکز می‌کنیم. اولین نکته روز پنتیکاسته. در روز پنتیکاست چه اتفاقی افتاد؟ در فصل 2 میگه که روح القدس در روز پنتیکاست نازل شده و نزول روح القدس تحقق وعده عیسی مسیح خداوند به شاگردانش بود. وقتی که گفت اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت. کلیسا باید تأسیس می شد، پس اون در روز پنتیکاست متولد شد. برای تأسیس کلیسا دو تا شرط وجود داشت. شرط اول این بود که یه شخص باید به آسمان صعود می کرد و در دست راست قادر مطلق می نشست. چه شخصی به آسمان صعود کرد و اونجا نشست؟ عیسی مسیح. او مرد، دفن شد، برخاست و به آسمان صعود کرد.
بعد از صعود مسیح به آسمان، روح القدس از آسمان فرستاده شد تا ایمانداران رو در یک بدن جمع کنه و کلیسا شکل بگیره. بنابراین کلیسا بعد از صعود عیسی به آسمان و نزول روح القدس در روز پنتیکاست تشکیل شد. همونطور که در کتب عهد عتیق می‌خونیم، هیچ گونه اشاره یا نشانه‌ای از وجود کلیسا نیست. بر پایه تعالیم اناجیل و نامه پولس به افسوسیان در فصل 3، کلیسای معما و رازه. پولس در مورد کلیسا به عنوان بدن مسیح که با مسیح به عنوان سر پیوند داره، در نامه به افسوسیان 3 میگه که کلیسا رازیه که از نسل‌های قبل به بشر آشکار نشده. اولین اشاره به کلیسا در عهد جدید در انجیل متی 16 و بعد در همین انجیل فصل 18 است. در فصل دوم از کتاب کارهای رسولان هم در این باره صحبت شده. گفتیم که کلیسا بعد از صعود مسیح و نزول روح القدس متولد شد. نزول روح القدس در روز پنتیکاست حضور یک اغنوم الهی از تثلیث ساکن در زمینه و برای ساکنان زمین لازم بود که خانه‌ای برای سکونت روح خدا ایجاد بشه. پس کلیسا پرستشگاهی برای سکونت خدا در روحشه. مسیح روح القدس رو فرستاد تا ایمانداران رو جمع کنه و کلیسا رو برپا کنه. درسته که ایمانداران قبل از روز پنتیکاست هم وجود داشتن، ولی کلیسایی وجود نداشت. بنابراین روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد، ایمانداران رو جمع کرد و اونا رو در یک مجموعه واحد به نام کلیسا قرار داد. ایمانداران بدن مسیح رو تشکیل میدن که خود مسیح سر این بدنه و در آسمانه. این کار روح القدس بود که در روز پنتیکاست ایمانداران رو دور هم جمع کرد و یک بدن ساخت و اونا رو به مسیح که سر و در آسمانه پیوند داد. معنای واژه کلیسا در زبان یونانی که اکلیسیا تلفظ میشه، یعنی گروهی از افراد دعوت شده برای بیرون رفتن. یهودیان هم فرا خونده شدند که از یه سرزمین به جای دیگه‌ای برن، ولی اون همین کلیسای عهد جدید نبود. در عهد جدید کلیسا بدن مسیحه. هیچ اعلان قبلی در کتاب‌های عهد عتیق در این باره وجود نداره. کلیسا در مقام، معنای واژه کلیسا در زبان یونانی که اکلیسیا تلفظ میشه، یعنی گروهی از افراد دعوت شده برای بیرون رفتن. یهودیان هم فرا خونده شدند که از یه سرزمین به جای دیگه‌ای برن، ولی اون همین کلیسای عهد جدید نبود. در عهد جدید کلیسا بدن مسیحه. هیچ اعلان قبلی در کتاب‌های عهد عتیق در این باره وجود نداره. کلیسا در مقام یک بدن و یک راز

پس از اون روز به بعد کلیسا برقرار شده، عنصری الهی در زمین شکل میگیره که خانه خدا نامیده میشه و اسمش بدن مسیحه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با برنامه پانورامای تمام کتاب و قسمت دوم از معرفی کتاب کارهای رسولان در خدمت شماییم. قبل از استراحت گفتم که شاهد شکلگیری کلیسا در کتاب کارهای رسولان در فصل دو هستیم. همینطور فهمیدیم که در روز پنتیکاست روح القدس نازل شده و کلیسا رو برقرار میکنه. اما میخواییم بدونیم که چه ارتباطی بین پنتیکاست و اعیادی که در کتاب لاویان گفته شدن وجود داره. اگه به کتاب لاویان 23 مراجعه کنیم، درباره 7 عید میخونیم که اعیاد خداوند نامیده میشن، که به ترتیب عید پسخ، عید فطیر، عید نوبر محصول، عید هفته ها، عید شیپورها، عید کفاره و آخری هم عید خیمه هاست. این 7 عید در تقویم یهودی بودند و بر پایه فصل های خداوند برگزار می شدند که در کتاب لاویان 23 بهشون اشاره شده. ولی هر کدوم از این اعیاد برای ما درسی اخلاقی و نمادین دارند. همونطور که قبلتر گفتم، در روز پنتیکاست روح القدس نازل میشه و کلیسا به وجود میاد. عید پسخ عیدی بسیار مشهوره، چرا که روز مرگ مسیحه و پولس هم در نامه اول به قرنتیان 5 بهش اشاره میکنه. پس اگر میخواهید خمیر تازه یعنی فطیر باشید چنان که هستید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید، زیرا مسیح که بره قربانی فسح ما است ذبح شده است. بنابراین پسخ در مورد مرگ مسیح صحبت میکنه، ولی نان فطیر از قدوسیت و جدایی از شرارت میگه. جنبه انسانی مسیح که در قبر بود، انسانیتی خالی از هر گناه بود و به همین دلیل بود که مسیح از مردگان برخاست. عید نوبر محصول از رستاخیز مسیح میگه. به بار اومدن نوبر زمین اشاره داره، به رستاخیز عیسی بعد از مرگ. چهارمین عید که بیدرنگ و بعد از عید نوبرها میاد، عید هفته هاست. گفتم که در روز پنتیکاست روح القدس از آسمان نازل میشه. پس اومدن روح القدس در روز پنتیکاست برای بنای کلیسا مرتبط با عید هفته هاست که در کتاب لاویان 23 بهش اشاره شده. بعد از عید هفته ها نوبت به عید شیپورها میرسه که نشان از بازگشت مسیح برای روبودن کلیسا با صدای شیپورهای خداست. بنابراین مردگان در مسیح اول از همه زنده میشن و زندگان هم تبدیل میشن. بعدش عید کفاره است که انسانهای این دنیا وارد مصیبت عظیم میشن و جزای مصلوب کردن مسیح رو خواهند دید. عید بعدی عید خیمه هاست که نمادی از سلطنت 1000 سال است. پس در عید پنتیکاست روح القدس نازل میشه که بهش عید پنجاهه، عید هفته ها یا عید محصول هم میگن. همه این نام ها نام های عید هفته ها یا روز پنتیکاسته. روح القدس پایین اومد و کسانی رو که با هم در بالاخانه جمع بودن تعمید داد و اونا رو در یک بدن واحد با هم جمع کرد. برای همینه که پولس در فصل 12 از نامه اولش به مسیحیان قرنتوس میگه: پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام و خواه آزاد، در یک روح در بدن تعمید یافته ایم و همه از یک روح نوشیده ایم. قبلا گفتیم که کتاب کارهای رسولان به دو بخش تقسیم میشه، از فصل 1 تا 12 و از فصل 13 تا 28. از فصل 1 تا فصل 12 در مورد خدمت پتروس برای ختنه شدگان یا یهودیان میگه.

ولی از فصل 13 تا فصل 28 درباره خدمت پولس در ارتباط با همه دنیا میگه که کتاب مقدس بهشون میگه نامختونان. علاوه بر این تقسیم بندی، یه تقسیم بندی سگانه هم داریم. از فصل 1 تا 7 مربوط به شهادت دادن در اورشلیمه. از فصل 8 تا 12 مربوط به شهادت مسیح در یهودیه و سامر است. از فصل 13 تا 28 هم مربوط به شهادت کار مسیح به دورترین نقاط دنیاست. البته که در کنار این دستبندی از فصل 13 تا فصل 28 سفرهای بشارتی و خدمتی پولس رسول هم شروع میشه. بیایید با هم به نقشه سفرهای بشارتی پولس نگاهی بکنیم. در کتاب کارهای رسولان در فصلهای 13 و 14 درباره اولین سفر بشارتی پولس میخونیم که در سال 47 میلادی شروع شد و در سال 49 میلادی هم تمام میشه، یعنی 3 سال طول کشید. اون از انطاکیه که در سوریه است سفرش رو شروع کرد و بعد با عبور از حدود 10 کشور دوباره در همونجا سفرش رو به پایان رسوند. همراهان پولس رسول در این سفر برنابا و مرقس بودن. اونا از انطاکیه حرکت میکنن و به جزیره قبرس میرسن. در اونجا به پافوس میرن که در این باره در فصل 13 آیه 6 بهش اشاره شده. وقتی به اونجا میرسن با یه نبی دروغین یهودی به نام بار یشوع مواجه میشن که ارتباط نزدیکی با سرگیوس والی داشته. اون با کارها و کلام پولس مخالفت میکنه، ولی پولس بهش امر میکنه و با نابینا کردنش به نوعی مجازاتش میکنه که سبب شگفتی و وحشت سرگیوس میشه. بعد از این اتفاقی که در پافوس رخ میده، اونا به پرجه و پامفیلیه میرن. اونجا بود که مرقس برمیگرده و در باقی سفر باهاشون همراهی نمیکنه. بعدها وقتی پولس سفر بعدی رو شروع میکنه دیگه موافقه همراهی مرقس نیست. اون میگه کسی که یه بار ما رو ترک کرده دیگه نمیتونه همراه ما باشه. برنابا دایی مرقس بود، پس بین پولس و برنابا یه اختلاف نظر پیش میاد. بنابراین مرقس از منطقه پرجه در پامفیلیه برمیگرده، ولی پولس و برنابا به سفرشون ادامه میدن. اونا به انطاکیه در پیسیدیه میرسن و پولس وارد کنیسه میشه و موعظه میکنه. اون از تاریخ قوم خدا در قدیم شروع میکنه و به زمان مسیح میرسه. پولس از مزمور 16 در ارتباط با مسیح نقل قول میکنه و بعدش با این گفته ها اثبات میکنه که مسیح همون مسیحای موعود عهد عتیقه، یا به عبارتی دیگه محور پیشگویی های عهد عتیقه. بعد از انطاکیه در پیسیدیه اونها به لستره و بعدش هم به ایقونیه یا قونیه میرن. اونجاها هم پولس در کنیسه موعظه میکنه و به سبب بروز مخالفت ها از جانب یهودیان انطاکیه در پیسیدیه، مخالفت هایی هم در ایقونیه یا قونیه ایجاد میشه. در لستره پولس یه فرد لنگ و شفا میده و کار به جایی میرسه که مردم این شهر فکر میکنن پولس و برنابا از خدایان هستن. پس کاهن زئوس میخواسته برای اونا قربانی تقدیم کنه، ولی پولس اونها رو منع میکنه و بهشون میگه ما هم مثل شما انسان هستیم. در نتیجه مردم پولس و برنابا رو در این مکان که لستره نام داشته سنگسار میکنه. ولی شاگردان دور پولس حلقه میزنن و جان دوباره بهش برمیگرده. بعدش اونا به دربه میرن و از اونجا هم به انطاکیه برمیگردن. بنابراین سفر اول پولس رسول از انطاکیه شروع میشه و در انطاکیه هم تموم میشه. شنوندگان گرامی، بعد از استراحت به سفرهای دوم و سوم پولس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

0: عزیزان شنونده، قبل از استراحت در مورد اولین سفر بشارتی پولس رسول گفتیم. پولس با همراهی برنابا و مرقس در سال 47 میلادی از انطاکیه سفرش رو شروع کرد که حدود 3 سال به طول انجامید و در میانه این سفر مرقس از اونا جدا شد و پولس و برنابا در نهایت در سال 49 میلادی بعد از گذر از 10 کشور سفرشون رو در انطاکیه به پایان رسوندن. به سراغ سفر دوم بریم و ببینیم که خدا چه کارهایی را از طریق پولس رسول انجام داد. سفر دوم پولس حدود سال 50 میلادی باز هم از انطاکیه شروع میشه و در حدود سال 53 میلادی هم به پایان میرسه. زمانی که پولس و برنابا تصمیم به این سفر و همراهی میگیرن، برنابا میخواسته مرقس رو هم با خودش بیاره، ولی پولس با همراه شدن مرقس مخالفت میکنه و مشاجره جدی بینشون پیش میاد که در نهایت برنابا از پولس جدا میشه. بنابراین سیلاس پولس رو در این سفر همراهی میکنه و از طرف دیگه برنابا هم با مرقس همراه میشه. پولس دومین سفر خودش رو هم از انطاکیه در سوریه شروع کرد و از اونجا به دربه و لستره رفت. همون موقع با تیموتائوس آشنا میشه و وقتی پولس به اون شهر میره سنگسارش میکنه. ما نمیدونیم که تیموتائوس دقیقاً چه زمانی ایمان آورد، ولی از نامه های اول و دوم پولس به تیموتائوس میفهمیم که اون کتاب های عهد عتیق رو یاد گرفته بوده، پدرش یونانی و مادرش یهودی بوده، ولی شاید شناختش از مسیح در اولین سفر پولس رسول به لستره ایجاد شده. پولس همراه با سیلاس از انطاکیه بیرون اومدن. وقتی به لستره رسیدن، تیموتائوس بهشون ملحق شد و زمانی هم که به تراس رسیدن، لوقا بهشون اضافه شد. در کتاب کارهای رسولان فصل 16 میبینیم که از شروع سفر تراس زمایر متکلم همه به صورت جمع هستند. یعنی نویسنده قبل از سفر به تراس به طور کلی از پولس میگه، ولی از تراس به بعد نویسنده خودش را هم به گروه اضافه کرده. به این ترتیب لوقا در این شهر یعنی در تراس به اونها میپیونده. در ادامه این سفر پولس در رویا شخصی که اهل مقدونیه بود رو میبینه که بهش میگه به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. اون به فیلیپی میره و در اونجا خداوند دل لیدیا رو باز میکنه و اون به گفته های پولس گوش میده که در فصل 16 راجع بهش میخونیم. همینطور در فیلیپی کنیزی رو میبینه که روح فالگیری داشته و دنبال اونا راه میره و فریاد میزنه. بعد از این پولس و سیلاس دستگیر میشن و به زندان میفتن. در اونجا خداوند دل زندانبان رو لمس میکنه و اون ایمان میاره. همه ی اتفاقاتی که عنوان شد مربوط به فیلیپیه. بعد به تسالونیکی میرسن و از تسالونیکی به سمت بیریه میرن. در فصل 17 آیه 11 میگه یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی طرز فکر باستری داشتن. آنها با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیلاس گوش میدادند و هر روز کتب مقدس را بررسی میکردند تا ببینند آن سخنان با کتب مقدس سازگار است یا خیر. بعد از اونجا به آتن میرن و پولس در شورای کوه مریخ موعظه معروفش رو انجام میده. در اونجا تعداد زیادی تمثال و خدایان مختلف وجود داشتن و مجسمه ای از یه خدای ناشناخته در اونجا بوده که پولس از همین نقطه درباره مسیح شروع به صحبت میکنه. بعد از آتن به قرنتوس میرن که پولس حدود 18 ماه در اونجا میمونه و بعدش دوباره به افسوس برمیگرده که البته خیلی در افسوس نمیمونه، ولی در سومین سفر خدمتی و بشارتی دوباره به افسوس میره. اون به سمت قیصریه میره و از اونجا به انطاکیه میرسه و دومین سفر پولس هم به این شکل به پایان میرسه. در کتاب کارهای رسولان فصل 18 آیه 23 تا فصل 21 آیه 16 در رابطه با سومین سفر بشارتی پولس که در حدود سال 53 میلادی شروع شد و طولانی ترین سفر اون محسوب میشه میخونیم. در خلال این سفر پولس به افسوس میره و به مدت 2 سال در اونجا میمونه و همه کسانی که در آسیا بودن خبر خوش رو میشنوند. اون برای 3 بار از انطاکیه در سوریه شروع میکنه و به ترسوس، دربه، لستره، انطاکیه در پیسیدیه و بعد به افسوس میره. اون به مدت 2 سال در افسوس میمونه و بعد دوباره به قرنتوس میره. همونطور که گفتم همه مردم در آسیا کلام خدا رو میشنوند. در اون زمان شهر مقدونیه در فیلیپی دروازه اروپا بوده. با این حساب فیلیپی اولین شهر در قاره اروپا بوده که انجیل رو میپذیره. در حقیقت در سفرهای اول، دوم و سوم پولس رسول انجیل به سراسر دنیا گسترش پیدا کرد تا کلام خداوند تحقق پیدا کنه و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. در فصل 21 وقتی که در مورد سفر اول پولس می‌خونیم، می‌بینیم که به دستگیر شدن اون در اورشلیم اشاره میشه. پولس در روم گرفتار و زندانی میشه. وقتی دستگیر و بارها دادگاهی میشه، در حضور بسیاری از حاکمان میسته و میگه من از قیصر تقاضای دادخواهی میکنم. بعد پیش قیصر برده میشه که این دادخواهی موجب سفر سومش از اورشلیم میشه و در نهایت به روم میرسه. این رویدادها در کتاب کارهای رسولان در فصلهای 27 و 28 نوشته شدن و به ما میگن که پولس به عنوان یه اسیر به روم برده میشه. در اونجا حدود 2 سال خونهی برای خودش اجاره کرده بود و مجبور بود در حبس خانگی بمونه. با این حال اهالی روم میتونستن کلام پولس رو بشنوند. سرانجام پولس در حدود سالهای 67 یا 68 میلادی شهید میشه. شنوندگان عزیز، ما در 2 قسمت به معرفی کتاب کارهای رسولان پرداختیم. گفتیم که پولس به 3 سفر بشارتی رفت و در آخرین سفرش دستگیر شد و به عنوان زندانی و دادخواهی از قیصر از اورشلیم به روم برده میشه. این کتاب با این آیات تموم میشه. در فصل 28 آیه 30 و 31 همونطور که در ترجمه مژده اومده میگه پولس 2 سال تمام در منزل اجاره‌ای خود زندگی کرد و همه را با خوشرویی میپذیرفت. او پادشاهی خدا را اعلام میکرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم میداد. در واقع کتاب کارهای رسولان با واژه آمین به پایان نمیرسه، چون این کتاب تا امروز هم ادامه داره، چرا که روح القدس هنوزم داره کار میکنه و خداوند هر روز کسانی را که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود. روح القدس از آسمان و در روز پنتیکاست نازل شد و کلیسا رو به مسیح که سر هست مرتبط میکنه. او همین الانم در کلیسا در جایی که پدر با روح القدس هست ساکن شده. کلیسا پرستشگاهیه که روح القدس در اون ساکنه و خداوند هر روز با نجات یافتگان بر این کلیسا اضافه میکنه. عزیزان همراه، این دعوتی برای شماست. اگه مسیحو در قلبتون بپذیرید، در این قلمرو یعنی کلیسا وارد میشید و اگه از کار مسیح بر صلیب برخوردار بشید، گناهانتون آمرزیده میشن و با خون مسیح پاک خواهند شد و شما به این عنصر والا و متعالی که بدن مسیحه پیوند میخورین، یعنی به خانه خدا. از برنامه بعد در 34 قسمت کتاب کارهای رسولان رو با هم مطالعه و بررسی خواهیم کرد. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل اول. از طرف پولس و سیلوانوس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. ای برادران، ما موظفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین کنیم، زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روزافزون است. ما در کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمانتان در تحمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می‌کنیم. این آزارها ثابت می‌کند که خدا از روی انصاف داوری می‌کند و می‌خواهد که شما شایسته پادشاهی خدا که به خاطر آن رنج می‌برید بشوید. خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می‌رسانند جزا خواهد داد و به شما که رنج و آزار می‌بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می‌کنند کیفر خواهد داد. آنان کیفر هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. در آن روزی که او می‌آید، از مقدسین خود جلال خواهد یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعجب خواهند شد و شما نیز جزو آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید. به این سبب است که ما همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما شما را شایسته دعوت خود گرداند و همه آرزوهای نیکوی شما را برآورد و فعالیت‌های شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد با قدرت خود به کمال رساند، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز بر طبق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی؟ و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگی، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونید تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو رو میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من. پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی، که در تو حیات دارم. شکر پدر. پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم، با فرشتگان هم صدا شده بسراییم، با هر نفسمون بسراییم. آیا تا به حال همچین امتحانی کردی که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن؟ چقدر با ارزش نفس‌های ما، چون نفس‌های ما

قدرتی تو را اعلام می‌کنیم. در دلم هست که در همین حین و در همین پرستش ها، اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم. تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه.

نفسهای کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفسام تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگیهاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد، نفس و هوای تازه بر من بیاد، تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

هللویا. ای عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند میسپارم.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. مسیحیان به راحتی می توانند با گذشتهشان کنار بیایند، چون امید به آینده در آنها موج می زند. روز 63 از شماره 4 نان روزانه ما، امید زنده، عنوان و اول پتروس باب 1 آیات 3-9، متن امروز ما از کلام خداست. زندگی برای همه مشکل است، اما برای برخی مشکل تر از دیگران است. اعتماد کردن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود کمی از این سختی ها می کاهد. هیچ وعده‌ای در کتاب مقدس وجود ندارد که چون ما مسیحی هستیم به راحتی زندگی خواهیم کرد. در حقیقت در طول زندگی بعضی از زخم‌های ما شاید هرگز التیام پیدا نکنند و بعضی از کمبودهای ما هرگز مرتفع نشوند. شاید حتی بدتر شوند. با این حال کمبودها و ضعف‌های ما موقتی هستند. پیشبینی این که خداوند چه چیزهایی را برای ما ذخیره کرده می تواند لبخند شادی در دلهای ما بگذارد. امید به ما آرامی و قدرتی درونی می دهد، چون ما می دانیم روزی متفاوت از آنچه که امروز هستیم خواهیم بود. اگر شما به هر طریقی در گذشته آسیب دیده اید یا به خاطر گناه احساس شکست می کنید یا اگر خود را نسبت به دیگران آنقدر حقیر می شمارید که همیشه سر به زیر هستید، به آنچه که خدا برای شما ذخیره کرده امیدوار باشید. امروز را با قدرتی که خداوند به ما می دهد زندگی کنید. اما خوشحال باشید، چون تمام سختی ها و محدودیت های شما موقتی است. بالاخره دیر یا زود تمام خواهند شد. اگر امید زنده‌ای در مسیح دارید، می توانید به خاطر آینده با گذشته کنار بیایید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
8: سلام دوستان عزیز، امروز میخوام یک بحث جدیدی رو شروع بکنیم با هم و اون صحبت الوهیت عیسی مسیحه. خیلی وقتا وقتی با دوستامون صحبت میکنیم، صحبتی که خیلی زود بهش میرسیم اینه که نه، مسیح خدا نیست، مسیح فقط یک پیغمبره، یک نبیه، نمیتونه هیچ الوهیتی داشته باشه و این حرف کفره. و حالا ما به عنوان مسیحی چه جوابی داریم بدیم درباره ایمانمون به این حقیقت؟ اگر انجیلی که در دستمون داریم قابل اعتماده، اگر کسایی که این کتاب رو نوشتن افرادی هستند قابل اعتماد و با دقت حقیقت رو نوشتن، حقیقتی که خودشون دیدن، اگر این انجیل در طول تاریخ تحریف نشده و دست توش نخورده شده، پیغام این انجیل چیه؟ پیغام این انجیل فقط این نیست که مسیح مرد و زنده شد، چون یک پیغمبر، یک انسان معمولی نمیتونه برای گناه من و تو بمیره. پس صحبت اینه که نه، در عیسی مسیح خدا جسم پوشید. در عیسی مسیح خدا با ما روبرو شد. دلیلی که مسیح میتونه ما رو ببخشه اینه که مسیح خودش رو در جای خدا به ما معرفی میکنه. و این صحبت الوهیت عیسی مسیح صحبتیه که خب خیلی مشکل ساز هست برای خیلی‌ها، درکش، قبول کردنش، باور کردنش. ولی خیلی مهمه اول ما بگیم که ما در مسیحیت یک انسان رو بلند نکردیم به درجه خدا برسونیم. یک انسان رو یک کلاغ چل کلاغ ما بزرگ نکردیم. ما در ایمان مسیحی میگیم خداست که جسم پوشید و اومد انسان شد، نه اینکه ما یه انسان رو اینقدر بالا پر دادیم به اهمیتش، به خوبیش، که اون رو به مقام خدایی رسوندیم. حالا چطوری ما میتونیم دفاع بکنیم از الوهیت عیسی مسیح از دیدگاه کتاب مقدس؟ میخوام از کتابی استفاده بکنم، دوباره نویسنده این کتاب هست جاش مکداول، اسم کتابش هست Jesus: A Biblical Defense of His Deity. عیسی، دفاع کتاب مقدسی از الوهیتش. چه دلایلی ما داریم که میگیم عیسی مسیح خدای مجسم هست؟ حتی من دوستایی دارم که میگن که خیلی خوب، حتی اگر ما قبول کنیم انجیل شما حرفاشو، ولی الوهیت مسیح رو شما ازش نمیتونی در بیاری. الوهیت مسیح تفسیر درست این انجیل نیست. همونطوری که گفتم افرادی بودن در قرون اول به خصوص که گفتن که مسیحی‌ها کلمای انجیل رو عوض نکردن، دست نزدن، ولی تفسیرشون اشتباس از اناجیل و اناجیل هیچ نمیتونه توجیهی باشه برای الوهیت عیسی مسیح. و خیلی‌ها این سوال رو میکنن که هیچ جا مسیح نمیگه که من خدام، منو بپرستید و این حقیقت پیغام منه. هیچ وقت همچین حرفی رو مسیح نمیزنه و پس خیلی واضح نشون داده میشه که مسیح خدا نیست، مسیح هم یک پیغمبره مثل دیگران. پس خیلی ها این سوالات و این اعتراضات رو میکنن و حالا میخوایم صحبت کنیم که خب آره، هیچ جا مسیح نگفتش که من خدا، منو بپرستید، ولی مسیح خودش رو چطوری معرفی میکنه؟ مسیح خودش رو چطوری مکشوف میکنه به کسایی که باش روبرو میشن. میخوام از این کتاب استفاده بکنم. چارت این کتاب توی اینترنت هم هست. و کاری که خیلی جالبی که جاش مکدوال تو این کتاب میکنه اینه که نشون میده که چطوری لقب هایی که و تعریف هایی که مسیح به خودش نسبت میده یا شاگردان مسیح به مسیح نسبت میدن، چطوری تمام این لقب ها و تعریف ها و صفات ها لقب ها و صفات هایی که برای یهوه تو عهد عتیق استفاده میشه و چطوری این صفات ها رو که یهودی‌ها فقط به یهوه میدادن در عهد عتیق یا یهوه به خودش میده، یهوه کلمه خداست در عهد عتیق، اسم خداست در عهد عتیق، چطوری عیسی مسیح این لقب‌ها رو، این صفات رو به خودش نسبت میده یا شاگرداش به مسیح نسبت میده. این خیلی نکته مهمیه، چون که ما توی فرهنگ یهودی قرن اول هستیم، فرهنگی که خیلی تاکید داره روی وحدانیت خدا، روی یکتا بودن خدا. مسیحیت توی امپراتوری روم شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی کشور هند شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی مصر شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی اسرائیل شروع میشه و قوم اسرائیل خیلی محکم عقیده دارن که یک خداست و باید یک خدا رو پرستید. پس توی این فرهنگ یهودی قرن اول اسرائیل، مسیح خودش رو در چه مقامی معرفی میکنه که باعث میشه شاگردان یهودیش ایمان بیارن که در عیسی مسیح با خدا روبرو شدن، نه فقط با یه پیغمبر، نه فقط با یه معلم، نه فقط با یه انسان. خیلی خلاصه میخوام از لیست صحبتی بکنم. بارها و بارها خدا توی عهد عتیق یهوه میگه من هستم. وقتی خودش رو به موسی معرفی میکنه تو بوته آتش، موسی میگه اسم چیه؟ خدا میگه به قوم اسرائیل بگو من هستم. و بعد میبینیم بارها و بارها مسیح تو عهد جدید به افراد میگه من هستم. میگه قبل از این که ابراهیم باشه من هستم. وقتی مسیح میگه من هستم، یهودیایی که داشتن میشنیدن میدونستن دوزاریشون میافتاد که مسیح داره چه ادعاهای بزرگی برای خودش میکنه. بارها و بارها مسیح میگه من هستم. شاید حالا میگم من و تو بگیم که مسیح اینجا نمیگه من خدا منو بپرستید، ولی تو فرهنگ یهود وقتی میگه من هستم، اون شخص میدونه که این مسیح داره چه ادعایی برای خودش میکنه. بارها و بارها کلمه خود کلمه خدا، نویسنده های عهد جدید، شاگردان مسیح، کلمه خدا به یونانی فئاس لقب میدن به عیسی مسیح، که مسیح نه فقط پسر خداست بلکه مسیح خود خداست، خالق دنیا رو تو دستاش نگه داشته، منجی بشریت هست. تو عهد عتیق یهوه میگه من اول و آخر هستم. توی کتاب مکاشفه مسیح میگه من اول و آخر هستم. تو عهد عتیق یهوه خداوند هست. تو عهد جدید مسیح رو شاگرداش به عنوان خداوند معرفی میکنن و میپرستن. تو عهد عتیق یهوه است که میگه من منجی قومم هستم. مسیح میگه من منجی عالم هستم. تو عهد عتیق یهوه است که پادشاه قوم اسرائیله. تو عهد جدید مسیح پادشاه موعود قوم اسرائیله. توی عهد عتیق یهوه خداست که داور روز قیامته. توی عهد جدید مسیح میگه تمام داوری روز قیامت به من داده شده. من داور روز قیامت هستم. تو عهد عتیق یهوه است که نور جهانه. تو عهد جدید مسیح میگه منم نور عالم. تو عهد عتیق یهوه است که صخره قوم اسرائیله. قوم خدا میتونه بهش تکیه بکنه، به این خدایی که صخره ماست، پناهگاه ماست. توی عهد جدید مسیح معرفی میشه به عنوان صخره. توی عهد عتیق یهوه ناجی هست، منجی هست. تو عهد جدید مسیح که نجات دهنده و منجی. تو عهد عتیق یهوه معرفی میشه به عنوان شوهر، به عنوان همسر و تصویر سمبولیک رابطه قوم اسرائیل با خدا، تصویر زناشویی، تصویر نزدیکی خدا با قومش. خدا به عنوان شوهر، اسرائیل به عنوان همسر این مرد. تو عهد جدید مسیح معرفی میشه، خودش رو معرفی میکنه به عنوان داماد، به عنوان شوهر کلیسا. تو عهد عتیق یهوه است که شبان قومشه. وقتی که مزمور 23 رو میخوییم، یهوه شبان من است، از کی بترسم؟ تو عهد جدید مسیح میگه من شبان نیکو هستم. توی عهد عتیق یهوه به عنوان خالق معرفی میشه، تو عهد جدید مسیح به عنوان خالق معرفی میشه. منبع حیات یهوه است در عهد عتیق، مسیح منبع حیات در عهد جدید. توی عهد عتیق فقط و فقط خداست که میتونه گناهان رو ببخشه، تو عهد جدید مسیح میگه من گناهان رو میبخشم. صفات که خدا همه چیز رو میدونه، خدا همه جا هست، خدا قادر مطلقه، خدا ابدیه، صفاتیه که مسیح به خودش نسبت میده. انجیل متا میگه که بروید و من تا آخر این تو عهد جدید مسیح به عنوان خالق معرفی میشه. منبع حیات یهوه است در عهد عتیق، مسیح منبع حیات در عهد جدید. توی عهد عتیق فقط و فقط خداست که میتونه گناهان رو ببخشه، تو عهد جدید مسیح میگه من گناهان رو میبخشم. صفات که خدا همه چیز رو میدونه، خدا همه جا هست، خدا قادر مطلقه، خدا ابدیه، صفاتیه که مسیح به خودش نسبت میده. انجیل متا میگه که بروید و من تا آخر این دنیا با

اقتدار تعلیم میده. خیلی وقتا وقتی که انبیاء عهد عتیق رو نگاه میکنیم میبینیم میگن که یهوه میگوید و آیات رو میگن از طرف خداوند. ولی مسیح خیلی جالبه، میگه شنیدید تورات چی میگه، ولی من به شما میگویم. خودش رو داره جای خدا میذاره وقتی داره درس میده. یه نویسنده یهودی هست توی آمریکا به نام جیکوب نیوسنر. جیکوب نیوسنر بیشتر از 500 تا کتاب نوشته. خیلی 500 تا کتاب نخوندن تو عمرشون. این شخص متفکر یهودی 500 کتاب نوشته، بسیار شخص قابل احترام و معتبری از نظر دیدگاه تاریخی. یه کتاب کوچیکی نوشت به نام یک فریسی با مسیح ملاقات میکنه و توی این کتاب نیوسنر نوشتش که من اگر یک فریسی بودم زمان مسیح، حرفش رو قبول نمیکردم، ردش میکردم، انکارش میکردم، چون کسی نمیتونه موعظه سر کوه انجیل متی رو بخونه و پی نبره که متی داره مسیح رو به عنوان خدا معرفی میکنه. نه، شاید من و شما امروز موعظه سر کوه رو بخونیم بگیم خب این ادعایی نکرده، حرفای خیلی قشنگی زده. ولی جیکوب نیوسنر داره میگه که اگر درک کنی طرز فکر یه یهودی رو که یه نفر بلند شه بهش بگه تورات اینو میگه ولی من به شما اینو دارم میگم، داره به یه یهودی میگه که من حرفم مساوی حرف خداست و من به عنوان یهودی همچین کسی رو رد میکنم. وقتی که مسیح برمیگرده، یکی از آیات محبوب من، مسیح برمیگرده میگه که پسر انسان خداوند روز سبته. نه، شاید آیه رو بخونیم بگیم خب این ادعای نیست، ولی برای یه یهودی مالک روز سبت خود خداست. روز سبت روزیه که قوم خدا باید مقدس نگه داره برای احترام خدا، برای پرستش خدا، برای استراحت. توی دستور ده فرمانه سبت روز مقدس خداست، ولی مسیح میگه من خداوند سبت هستم. این کیه که خودش رو توی همچین مقامی میذاره؟ این کیه که جرأت میکنه خودش رو اینطوری معرفی بکنه؟ عیسی مسیح گناهکاری میارن جلوش، میگه گناهت بخشیده شد. تو انجیل مرقس یه شخص فلج میارن جلوش، میخوان فلجیشو شفا بده، مسیح اول گناهشو میبخشه. فریسی ها بهشون بر میخوره این کیه که میتونه گناه رو ببخشه، ادعا میکنه گناه رو میبخشه. مسیح میگه فقط به خاطر اینکه بدونید که من هم حرفم فقط حرف نیست، حالا به این فلج میگم بلند شو و شفا پیدا کن. مثل این میمونه که بنده الان یه دوستم اینجا باشه، یه نفر دیگه بیاد توی اتاق بزنه تو گوش من، دوستم به اون طرف بگه من تو رو میبخشم، من دوستم اعتراض میکنم که تو که نمیتونی بابا رو ببخشی، این تو گوش من زده، من باید اینو ببخشم. کسی که بهش توهین شده باید ببخشه، ولی مسیح میبخشه. انگار که هر گناهی توهین به خود عیسی مسیحه، هر گناهی توهین به خداست. پس وقتی مسیح میبخشه خودشو داره جای خدا میذاره. پس یه آیه یا دو آیه نیست که بگیم که خب این آیات مبهمه، تفسیرش رو مسیحی‌ها اشتباه میکنن، مسیحی‌ها دارن اینجا بد میفهمن منظور مسیح رو. در تمام اناجیل بارها و بارها به طریق مختلف مسیح خودش رو جای خدا معرفی میکنه. مسیح میگه هر کی من رو دیده پدر رو دیده. مسیح میگه من داور روز قیامتم، به من ایمان بیارید اگر میخواهید بخشیده بشید و حیات جاودان پیدا بکنید. من نور عالم هستم، من شبان نیکو هستم، من راه و راستی و حیات هستم. هیچ پیغمبری، هیچ انسان معمولی نمیتونه اینطوری حرف بزنه. ولی همین نکته چقدر نکته جالبیه. کسایی که میگن مسیحی جا نمیگه من خدا منو بپرستید، همینی که بگه من حق هستم خودش ادعای الوهیت عیسی مسیحه. بارها و بارها مسیح رو میخوان بکشن، مسیح رو میخوان دستگیر کنن، مسیح رو مصلوب میکنن به خاطر کفر گفتن، که این کیه که همچین ادعاهایی داره، همچین حرفایی میزنه. نه فقط این ادعاهای خود مسیحه، شاگردانی که سالها باش زندگی کردن درک کردن که در دیدن عیسی مسیح، در برخورد با عیسی مسیح، فقط برخورد با یه پیغمبر نیست، برخورد با یه معلم نیست. بخشش مسیح بخشش خداست، تعلیم مسیح تعلیم خداست، شفای مسیح شفای خداست، نجاتش نجات خداست، حضورش حضور خداست، محبتش محبت خداست.

در جسم عیسی مسیح ما با خود حضور خدا روبرو شد. تو انجیل یوحنا خیلی قشنگ می نویسه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. یوحنا فصل 1:1 و بعد 14، و کلام انسان خاکی شد و در میان ما ساکن شد و ما بر جلال او نگریستیم، جلالی در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. کلمه خدا از ذات خدا، معرف خدا، انسان شد، جسم پوشید و ما با اون برخورد کرد. این صحبت شاگردان عیسی مسیح. و نه فقط ادعای خود مسیح این بود، نه فقط خود مسیح خودش رو اینطوری معرفی کرد، بلکه با کارهاش، با مرگ و رستاخیزش ثابت کرد این حرفا رو. شاگرداش ایمان آوردن، این پیغام رو اعلام کردن و شاگردان شاگردانش، پدران کلیسا، این صحبتها رو ادامه دادن. وقتی که ما میخونیم در همون قرن اول که پالیکارپ اسقف سمرنا بود، ترکیه امروز، سال 69 بعد از میلاد تا 155 بعد از میلاد، تاریخ کلیسا میگه پالیکارپ شاگرد یوحنا بود. پالیکارپ اعتراف میکنه به الوهیت عیسی مسیح. ایگنیشیوس، یکی دیگه از پدران کلیسا، 110 بعد از میلاد وفاتشه. بارها و بارها ایگنیشیوس اعلام میکنه الوهیت عیسی مسیح. ایرنیوس، وسطای قرن دوم تا اواخر قرن دوم میلادی، شاگرد پالیکارپ، اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. جاستین شهید بین 110 تا 166 زندگی میکنه، مدافع متفکر مسیحی، اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. کلمنت اسقف روم سال 101 میمیره، اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. یعنی منظورم چی از این اشارات؟ منظورم اینه که ما نه فقط عهد جدید رو داریم، نه فقط گفته های مسیح رو داریم، شهادت شاگرداش رو داریم، موعظه ها، نامه ها و پیغام های شاگردان مسیح رو داریم و همشون تاکید دارن عزیزان روی این حقیقت که عیسی مسیح، عیسی ناصری، اون مسیح موعوده که روی صلیب مرد، زنده شد، از طریق اون ما نجات پیدا می کنیم و اون تجسم خدای نادیدنیه، اون پسر خداست، اون کلمه خداست که جسم پوشید که ما رو با خدا آشتی بده، خدا رو به ما معرفی بکنه. این عقیده نیست که بگیم در قرن چهارم، زمان کانستانتین، زمان شورای نیقیه، کلیسا مجبور کرد که مسیحی‌ها بهش ایمان بیارن. این عقیده نیست که بگیم در طول قرن‌ها عقاید مسیحی عوض شد، تحریف شد و این عقاید بعداً وارد کلیسا شد. صلیب عیسی مسیح، رستاخیز عیسی مسیح، الوهیت عیسی مسیح برمیگرده به اولین پیغام‌های شاگردان مسیح و شاگردان شاگردان مسیح. از نظر تاریخی، از نظر تاریخی که سند براش داریم. از خیلی مهم جدی بگیریم ادعای این کتاب رو، کتابی که مسیحی رو به ما معرفی میکنه که مرد و زنده شد، خدایی بود که جسم پوشید، اومد که من و تو رو از گمشدگی بیاره به آغوش پدر آسمانی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در مزمور فصل 103 آیات 15 تا 18 هستند. عزیزان، با هم این قسمت از کلام خدا را مرور کنیم. عمر انسان مانند علف و گل صحرا می باشد که روزی باد بر آن می وزد و از بین می رود و دیگر در آن مکانی که بوده هرگز دیده نمی شود. اما رحمت خداوند بر کسانی که او را گرامی می دارند همیشگی است، و او عدالت را در حق فرزندان آنانی که عهد و احکام او را حفظ می کنند به جا می آورد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، فرهنگ جامعه های امروزی ما ناامیدانه می کوشند تا زمان مرگ ما را به تعویق بندازند. فرهنگ جامعه های امروزی ما سعی دارند به ما بقبولانند که با مصرف داروهای گوناگون یا رژیم غذایی خاص و ورزش ما می تونیم مرگمون را به تعویق بندازیم. اما واقعیت اینه که اگرچه ورزش و رژیم غذایی مناسب برای سلامتی روح و جسم ما مفید هستند، ولی ما به هیچ وجه نمیتونیم زمان مرگ خودمون را به وسیله اونها به تعویق بندازیم. کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 4 آیه 14 این درس مهم را به ما یاد میده. کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 4 آیه 14 می فرماید: شما چه می دانید فردا چه پیش خواهد آمد؟ عمر شما مانند مه صبحگاهی است که لحظه ای آن را می توان دید و لحظه ای بعد محو و ناپدید می شود. آمین. بله دوست من، هر کدام از ما حتما در زمان خاصی خواهیم مرد. اما برای ما ایمانداران به عیسی مسیح هیچ دلیلی برای ترس از مرگ وجود نداره. در واقع کلام خدا به ما یاد میده که مرگ فیزیکی ما ایمانداران به عیسی مسیح یک تغییر وحشتناکی برای ما نیست. بلکه مرگ فیزیکی هر ایماندار به عیسی مسیح او را به خانه‌ای هدایت می‌کنه تا برای همیشه با خداوند در آنجا باشه. این نکته بسیار مهم را ما با مطالعه کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 یاد می‌گیریم. عزیزان، این آیه می‌فرماید: بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: متی 26.
2: در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت:
3: شما می دانید که 2 روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند.
2: در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند:
4: این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و ولوایی در میان مردم ایجاد شود.
2: وقتی عیسی در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود، زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند:
5: این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم.
2: عیسی این را فهمید و به آنان گفت:
3: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یادبود او نقل خواهد شد.
2: آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت و گفت:
5: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم، به من چه خواهید داد؟
2: آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
6: کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم؟
2: عیسی جواب داد:
3: در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید استاد میگوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت.
2: شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده شام فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، عیسی با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. در ضمن شام فرمود:
3: بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.
2: آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند: خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟
7: آیا من آن شخص هستم؟
2: عیسی جواب داد:
3: کسی که دست خود را با من در کاسه فرو می کند، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است. اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد.
2: آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت:
5: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟
2: عیسی جواب داد:
3: همانطور است که میگویی.
2: شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت:
3: بگیرید و بخورید، این است بدن من.
2: آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت:
3: همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.
2: پس از آن سرود فصح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
3: امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم رفت.
2: پتروس جواب داد:
8: حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد.
2: عیسی به او گفت:
3: یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند، تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.
2: پتروس گفت:
8: حتی اگر لازم شود با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم.
2: بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت:
3: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم.
2: او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت:
3: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.
2: عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت:
3: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو.
2: بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدن. پس به پتروس فرمود:
3: آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان.
2: عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت:
3: ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود.
2: باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت:
3: باز هم خواب هستید؟ هنوز استراحت می کنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، آن خائن الان می آید.
2: عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود:
5: کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید.
2: پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت:
5: سلام ای استاد،
2: و او را بوسید. عیسی در جواب گفت:
3: ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده.
2: در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زد، گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود:
3: شمشیر خود را غلاف کن. هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می یابد؟
2: آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت:
3: مگر می خواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در معبد می نشستم و تعلیم می دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند به انجام رسد.
2: در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حیاط خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت‌های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخاستند و گفتند:
1: این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم.
2: کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید:
4: آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد می‌سازند جواب نمی‌دهی؟
2: اما عیسی ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت:
4: تو را به خدای زنده سوگند می‌دهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟
2: عیسی پاسخ داد:
3: همان است که تو می‌گویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می‌آید.
2: کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت:
4: او کفر گفت، آیا شهادتی بالاتر از این می‌خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. نظر شما چیست؟
2: آنها جواب دادند:
7: او مستوجب اعدام است.
2: آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند:
9: حالا از قبه بود چی درازده.
2: در این وقت پتروس در بیرون در حیات خانه نشسته بود که خادمه‌ای پیش او آمده گفت:
10: تو هم با عیسی جلیلی بودی.
2: پتروس در حضور همه منکر شده گفت:
8: من نمیدانم تو چه میگویی.
2: پتروس از آنجا به طرف در حیات رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت:
6: این شخص با عیسی ناصری بود.
2: باز هم پتروس منکر شده گفت:
8: من قسم میخورم که آن مرد را نمیشناسم.
2: کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند:
11: البته تو یکی از آنها هستی، زیرا از لهجهت پیداست.
2: اما پتروس سوگند خورده گفت:
8: لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم.
2: در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود:
12: پیش از آن که خروس بخواند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.
2: پس بیرون رفت و زار زار گریست.
13: رادیو مژده

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: برادران و خواهران عزیزم، دوستداران رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا، یک بار دیگه با عرض درود بر شما عزیزان از خداوند یکتا برای شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید و صدای ما رو می شنوید در پناه خدا زندگی خود را به سر بیاورید. به راستی آیا ارزش این دارد که در این دور زمانه که همه ظلم و ستم میکنن، همه کلک میزنن، همه حق بازی میکنن، حتی به اسم خدا سر بندگان خدا کلاه میگذارن، ارزش این رو داره که ما خدا پرست واقعی باشیم، از کلام خدا اطاعت کنیم، دزدی نکنیم، حق بازی نکنیم، بی ریا باشیم، کلک نزنیم؟ وقتی که به اجتماعمون نگاه میکنیم، این سوال در ذهن هر کسی پیش میاد که بابا همه این کارا رو میکنن، ما هم این کار رو میکنیم. اگه قرار باشه خدا کسی رو تنبیه کنه، یا همه رو تنبیه میکنه یا از روی رحمت و فیض خودش ما رو میبخشه. و بالاخره خدا میدونه که ما محتاجیم، خدا میدونه که حقم خورده شده، خدا میدونه که به من ظلم شده، پس اگر من این ناحقی کنم و یا حتی یک کمی ظلم کنم و مال کسی رو بخورم، خدا که خدای عادل من رو میبخشه. و در نتیجه تحریک میشیم، وسوسه میشیم که خودمون خطا کنیم، چون به هر حال میگیم اگر بخوایم با خدا زندگی کنیم و مطابق کلام خدا زندگی کنیم، جز بدبختی، جز زجر، جز ناراحتی و جز عذاب و جز گشنگی چیز دیگه نصیبمون نمیشه. به اطرافیان نگاه کنید، چطور با کلک و حق بازی همه چیزها به دست آوردن و حالا خدا پرست و خدا دوست شدن. من هم این کارها رو میکنم، بعد سر فرصت مؤمن میشن، از خدا طلب بخشش میکنم تا خدا گناهانمو ببخشه. راستی ارزش این رو داره که ما خود رو پاک نگه بداریم از آلایش جهان؟ انجیل مقدس لااقل به ما امر میکنه که ای عزیزان، شما در جهان هستید ولی از آن جهان نیستید و به جهان تعلق ندارید، پس خود را از آلایش دنیا نگاه دارید. خود را از آلایش دنیا نگاه دارید. بله دوستان، کلام خدا امر میکنه که خودمون رو از آلایش دنیا نگاه داریم، ولو اینکه ظاهرا به ضررمون تموم میشه، ولو اینکه با جفا و سختی ها روبرو بشیم، ولو اینکه به ما ناحقی کنن، ولو اینکه مال ما را به غارت ببرن، ولو اینکه به ما ظلم کنن. میگه شما مثل آنها نباشید، زیرا شما برگزیدگان خدا هستید. و دوست من، سخته که در چنین دنیایی، در چنین دور زمانی، در چنین اجتماعی پاک و مقدس باشیم، ولی کلام خدا از ما میخواهد. راستی ارزشش رو داره؟ وقتی به کلام خداوند نگاه میکنیم، میبینیم که بله دوستان عزیز، نه فقط ارزشش داره، بلکه خیلی بیشتر از آنچه که تصورش کنیم. خدا برای چیزهای عظیمی که برامون مهیا کرده ما را دعوت میکنه و حتی تشویق میکنه که این درد و رنج ها، این ظلم و ستم ها، این بی عدالتی ها را تحمل کنیم، زیرا خدا نقشه بسیار عالی برای ما دارد. و اون اینکه اگر در مسیح امین بمانیم و حاضر باشیم هر روز صلیب خود را برداریم، خداوند جلال خیش را به ما عطا می کند. و اجازه می خواهم که به طور مختصر درباره جلال یافتن ایمانداران، جلال یافتن کسانی که به مسیح ایمان آورده ولی در این دنیا در حال زجر کشیدن هستند، با مشکلات روبرو هستند صحبت کنم. مطلبی از کلام خدا که اگر حقیقتاً آن را درک کنیم، میبینیم که چرا حقیقتاً کلام خدا ما را دعوت میکنه که صبور باشیم و مطیع کلام باشیم، آن هم در این دنیای آلوده به گناه.

دوستان عزیز، وقتی که به امور دنیا نگاه میکنیم، بعضی ها را میبینیم که آنچنان در جلال و شکوه و عظمت و قدرت و ثروت غرق شدن که حیران هستیم که براستی چگونه ممکن است چنین شخصی با این همه جلال و حشمت و عظمت وجود داشته باشه، آن هم وقتی که این همه گرسنگی و بدبختی دور ورمون هست. واقعیت اینه که ما نباید به جلال و حشمت و قدرت و زیبایی و بزرگی این انسان ها قطبه بخوریم. چرا؟ چون به عنوان شخص مسیحی جلالی عظیمتر، جلالی ماندنی و بس اقناع کننده تر برای ما مهیا شده است. جلالی که در پایان سفر روحانی هر یکی از مقدسین مسیح در انتظار آنهاست. و این همان چیزی است که کتاب مقدس آن را جلال یافتن می‌خواند، که آخرین حلقه آن زنجیره جلال است که حضرت پولس در رسالهش در این مورد اینطور می‌گوید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. اگر دقت کنید در این آیه میبینیم که جلالی که در پایان سفر روحانی هر یک از مقدسین به آن میرسند در حقیقت آخرین حلقه آن زنجیره جلال است که پولس رسول در مورد نجات بیان میکنه، یعنی زمانی که نجات ما کامل میشه و زمانی است که ما جلال میابیم. اجازه میخوام که این آیه را یک بار دیگر بخونم. حضرت پولس درباره مسیحیان صحبت میکنه، درباره برگزیدگان که مسیح آنها را برگزید، میگوید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. در مورد خدا میگوید که آنانی را که خدا از قبل معین فرمود خدا ایشان را که ما جلال میابیم. اجازه میخوام که این آیه را یک بار دیگر بخونم. حضرت پولس درباره مسیحیان صحبت میکنه، درباره برگزیدگان که مسیح آنها را برگزید، میگوید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. در مورد خدا میگوید که آنانی را که خدا از قبل معین فرمود خدا ایشان را هم خواند،

بر زمانی دلالت می کند که مسیح دوباره به جهان آمده و بدن ایمانداران راستین اما زنده و مرده به نجات کامل و نهایی خود رسیده و هر ایماندار حالت نهایی خود را به دست آورده باشد. بدین ترتیب نجات هر برگزیده کامل خواهد شد. همانطوری که پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس یادآور می شود که می باید این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آرسته گردد. این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد، که البته اشاره به این می کند که بدنهای تازه ما برای حیات در آسمان تطبیق داده و ملبس خواهند شد و بالاخره آن آخرین دشمن یعنی مرگ در پیروزی مسیح بلعیده خواهد شد و فرایند تقدیس به مقصود خود خواهد رسید. با این حساب جلال یافتن امید بزرگ ایمانداران برای آینده است. امروز که ما طعم بخشش گناه را چشیدیم، امید عظیمی داریم که در آینده دوستان عزیز جلال الهی نصیب ما می شود. جلالی که خدا به ما خودش مجانن و به رایگان به خاطر وفاداری و امین بودن به او عطا می کند. خدا همه چیز را درست می کنه و در سرتاسر ابدیت همه چیز را به همان حال نگاه می دارد. البته جلال یافتن در حال حاضر هم به همان اندازه تسلی بخش است که در این دنیا ما آن را تجربه می کنیم. دوست عزیز، وقتی که به دورور خودمون نگاه می کنیم، در این دنیای سقوط کرده که ما چه از داخل و چه از خارج گناه را تجربه می کنیم، وقوف بر این نکته که خدا همین الان هم مشغول کار است که مقدسین خود را پالایش کند و پاک سازد تا برای جلال آینده آماده باشند، برای ما بسیار تسلی بخش است. از لحاظی ایمانداران به مسیح همین الان نیز جلال داده شده و برای ابدیت ممهور شدند و تا انقضای عالم فرزندان خدا محسوب می شوند. و در آن روز وقتی که مسیح بیاید با او خواهیم بود و در جلال او آن هم با بدنی کامل و بی فساد شریک خواهیم بود و خدا را شکر که آن وقت پاداش حقیقی را نصیب خود می کنیم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

دوستان عزیز، درباره حقایق اساسی ایمان مسیحی ما مطالبی رو براتون بازگو کردیم، مخصوصا در مورد نجات و اینکه چگونه میتوان امروز اطمینان داشت که خدا گناهان ما را بخشیده و اطمینان داشته باشیم که پس از مرگ به حضور خداوند خواهیم رسید و اینکه در زندگی روحانی خداوند از ما چه انتظاراتی دارد و ما چه بایستی بکنیم که در طریق خداوند باقی بمانیم. حالا اجازه میخوام که در چند برنامه کوتاه در مورد کلیسا و آیین‌های مقدس نیز مطالبی به عرض شریفتون برسونم، ولی اولین نکته‌ای که بایستی بان اشاره کنم همانا رسولان عیسی مسیح میباشند که موضوع بسیار مهم و دوستان عزیز، همونطور که میدانید انجیل مقدس نه فقط کلام خدا زندگی مسیح رو بیان میکنه، بلکه نامه‌های رسولان هم هست که ما بایستی ابتدا اونها رو بشناسیم و بدانیم که مقام رسولان در کلیسا چی هستند. یک نکته بسیار واضح است و آن اینه که ما مسیحیان رسولان رو نمی پرستیم، همونطوری که از اسمشون معلومه آنها فرستاده هستند، نه اینکه باید آنها را بپرستیم. بعضی ها هستند در بعضی از مذاهب که میان و رسولان را می پرستند. وای بر ما اگر این اشتباه را بکنیم. ما البته ارزش و مقام خاصی را برای رسولان قائل هستیم، ولی در این حال باید متوجه باشیم که تمرکز فکری ما برای این حقیقت روی این باشه که آنچی که پیام می آورن از جانب منجی زنده و خداوندمون است و ما به پیغام رسولان اهمیت بسیار مهمی می دهیم. از آنجا که 12 تن از آنانی که شاگردان مسیح بودند بعداً رسول او شدند، دو اصطلاح شاگردان مسیح و رسولان اغلب با یکدیگر در اجتماع ما اشتباه گرفته می شوند. هرچند که این دو اصطلاح به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، اما نمی توان گفت که دقیقاً مترادف هستند و یک معنی کامل دارند. طبق تعریف کتاب مقدس، شاگرد یعنی فراگیرنده، کسی که یاد میگیره، کسی که از تعلیم و تربیت عیسی پیروی میکنه، به مسیح نگاه میکنه، کار او رو یاد میگیره و از او پیروی میکنه. با اینکه رسولان هم شاگرد بودن، ولی هر شاگردی رسول مسیح محسوب نمیشود. رسولان در کلیسای عهد جدید یا قرن اول از مقام ویژه‌ای برخوردار بودند و هستند. اصطلاح رسول به مفهوم فرستاده شده است. به هر صورت از لحاظ فنی رسول چیزی بیش از یک پیامبر بود. او مأموریت تام داشت تا به جای کسی که او را فرستاده سخن بگوید و نماینده او باشد. در عهد جدید رسول اعظم خود عیسی مسیح است. او از جانب پدر فرستاده شد و به همین خاطر انکار عیسی انکار پدری بود که او را فرستاده بود. و رسولان مسیح هم به همین ترتیب مستقیما توسط مسیح دعوت شده و مأموریت یافته بودند و به اختیار و اقتدار مسیح سخن گفتند. برای همین است که انکار اختیار و اقتدار رسولان انکار اختیار و اقتدار مسیح فرستاده ایشان می باشد. در انجیل 12 شاگرد به عنوان رسول مأموریت یافتند. پس از مرگ یهودا، همچنان که در کتاب اعمال رسولان مندرج است، کلیسا با انتخاب متیاس جای خالی یهودا را پر می کند. عیسی مسیح پولس رسول را به عنوان رسول ویژه غیر یهودیان به آن عده می افزاید. از آنجا که پولس همه شرایط مطرح شده در اعمال برای تصدی رسالت را حائز نبود، رسالات او مباحثی را برانگیخت. چرا؟ چون ملاک‌های رسالت آن زمان عبارت بودند از اول شاگرد بودن عیسی در زمان خدمت زمینی او، دوم شاهد عینی قیام صلیب و مرگ و قیام مسیح بودن، و سوم خوانده شدن و مأموریت یافتن توسط خود عیسی مسیح. پولس قبلا شاگرد نبود و رویای او از مسیح قیام کرده پس از صعود عیسی به او دست داده بود.
پولس برخلاف سایر شاگردان که شاهد عینی مرگ و قیام عیسی مسیح بودن، به آن شکل شاهد قیام نبود. با همه این احوال پولس مستقیما توسط مسیح به تصدی آن مقام فرا خوانده شد. فراخوان او از سوی سایر رسولان نیز تایید شد، چرا که رسالت او جای تردیدی نداشت و روا بود، زیرا که خدا معجزاتی از طریق پولس رسول انجام داد و عیسی مسیح خودش رو به پولس رسول ظاهر میکنه. معجزاتی که پولس انجام داد معجزاتی بودند که اقتدار او را به عنوان رسول عیسی مسیح، به عنوان رسول مکاشفه خدا تصدیق می‌کردند. از اواخر قرن اول، یعنی از دورانی که دیگر آن جذبه‌های رسولی در کار نبود، پدران کلیسا اختیار و اقتدار خود را فر بر اختیار و اقتدار رسولان اصلی می‌دانستند. از آنجا که هیچ کس نمی تواند از عهده ملاک های کتاب مقدس به مقام رسالت براید یا چون پولس توسط رسولان اصلی تعیین شود، امروز هیچ رسول رسمی زنده‌ای در کار نیست. در عوض امروز یگان منبع موثق رسولی برای ما همانا کتاب مقدس است. کلام خدا، مکاشفه کامل خدا برای من و شما. اتفاقا کتاب مقدس میگه که اگر ما از کلام خداوند پیروی کنیم، به نحوی از اینها ما نیز رسولان پیغام مقدس خدا هستیم. پیغام انجیل، یعنی پیغامی که خبر خوش برای گناهکاران دارد، ولی نباید با رسولان مسیح خود را یک بدانیم. به طور خلاصه میتوان گفت که اصلاحات شاگرد و رسول مترادف نیستند. شاگرد یعنی فراگیرنده و مسیح شاگردان بسیاری داشت، ولی مسیح 12 نفر را به عنوان رسول برگزید و عیسی مسیح در حقیقت رسول پدر آسمانی ما بود. ملاک های کتاب مقدس برای رسالت عبارتند از: اول، شاگرد عیسی بودن، دوم، شاهد عینی مرگ و قیام عیسی مسیح بودن، و سوم، دعوت مستقیم از جانب مسیح. ولی پولس رسول، رسول شدنش همتایی نداشت و میبایست توسط رسولانیز تایید میشد. او مسیح زنده را دید، مسیح قیام کرده را دید، دعوت مسیح را دید و قدرت مسیح هم به او داده شد تا معجزات بکنه و رسولان دیدن و آنها ثابت شد که حقیقتاً پولس رسول برگزیده مسیح میباشد. از جنبه کتاب مقدسی پس از آن دیگه هیچ رسولی وجود نداشته و ندارد و مرجع رسولی برای ما ایمانداران امروز در کتاب مقدس است که روح خدا بر اثر مطالعه کلام خداوند ما را هدایت میکنه، ما را تعلیم میده و خوشا به حال کسانی که این حقیقت را درک کنند. چون وقت ما داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که در برنامه آینده در مورد کلیسا و معنی آن مطالبی به عرضتون برسونم تا بدونید که وقتی که کلام خدا صحبت از کلیسا میکنه چیه و اینکه نشانه های کلیسای حقیقی چه میباشد. آیا این ساختمان های زیبا و سر به فلک کشیده حقیقتا کلیسا هستند و یا از نظر خدا و کلامش کلیسا چیزی دیگری می باشد که در برنامه آینده به آن اشاره می کنم. حالا ازتون دعوت می کنم که به آخرین آهنگ روحانی این ساعت که تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان می کنیم گوش کنید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
1: ظهور خداوند در تنگی ها. شنوندگان عزیز، در برنامه قبلی در مورد ظهور خداوند در تنگی ها از مزمور شماره 46 مقداری صحبت کردیم و در اونجا خدمت دوستان نشان دادم که چطور خداوند ما وقتی به او توکل میکنیم و با او زندگی میکنیم، به هنگام بروز آزمایش، مخصوصا وقتی مخالفت و دشمنی از طرف دیگران به خاطر ایمان ما پیش میآید، چگونه میتواند ما را محافظت بکند. اکنون میخواهیم ببینیم که باز هم در چه شرایطی و در چه موقعی خداوند قول داده که با ما باشد و کنار ما خواهد ایستاد. از کتاب مقدس ما نمونه های بسیار زنده ای داریم که نشان می دهد چگونه خداوند کنار دوستدارانش ایستاد. در انجیل متی فصل 14 داستان بسیار زیبایی است، یا در حقیقت باید بگویم یک واقعه بسیار زیبایی است، واقعه حقیقی است، یک اتفاقی است که افتاد و شاگردان عیسی مسیح دیدند که به هنگام تنگی و بروز بحران طبیعی چگونه خداوند عیسی مسیح کنار آنها می‌ایستد. اجازه بدید این قسمت را از فصل 14 انجیل متی از آیه 23 قرائت بکنیم. در این قسمت از کلام خدا می‌گوید که پس از انجام این کار، یعنی بعد از اینکه عیسی عده بسیار زیادی را تغذیه کرد، به گرسنگان نان داد، به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند این یک شبح است. عیسی فوراً به ایشان گفت دل قوی دارید، من هستم، نترسید. پتروس گفت ای خداوند، اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود بیا. پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت، اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق می شد فریاد زد خداوندا نجاتم بده. عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده می گفتند تو واقعاً پسر خدا هستی. در اینجا می بینیم که چگونه در هنگام بروز یک طوفان طبیعی روی دریا خداوند عیسی مسیح آمد و شاگردان را نجات داد. وقتی مرض یا گرفتاری غیر مترقبه‌ای بروز می کند، مسیح کنار من و شما قرار خواهد گرفت، کنار ایمانداران قرار خواهد گرفت. او موقعی که اوضاع و مقتضیات نامساعد پیش می آید قول داده است که کنار ما بایستد، البته به شرطی که ما به او توکل کنیم، با او زندگی بکنیم. شاگردان در کشتی طوفان زده به سوی خداوند فریاد زدند. متاسفانه آنها متوجه نشده بودند که او خود مسیح است. آنها فکر می‌کردند او شبح است و چون فکر می‌کردند شبح می‌بینند، از این جهت عیسی مسیح از کنار آنها داشت می‌گذشت. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم که خداوند یک شبحه و شیطان افکار ما را مغشوش می‌کنه، اما باید بدانیم که در بحرانی ترین وضعیتی هم که هستیم، خداوند همون خداوند راستین است. عیسی مسیح همون مسیح زنده است و او کنار ما خواهد ایستاد. و وقتی فریاد بزنیم و از او کمک بخواهیم، او به داد ما میرسد. گاهی اوقات جواب دعای ما دیر میشه. گاهی اوقات اون موقعی که ما میخواهیم خداوند جواب نمیده و ما میگیم که خداوندا تا کی، چرا تأخیر میکنی، چرا دیر میکنی؟ یک سرگذشت دیگری در انجیل هست، در انجیل یوحنا فصل 11 هم، در مورد یکی از دوستان بسیار نزدیک مسیح به نام الازر. این شخص مریض شد و مرد. او دو تا خواهر داشت به نام مریم و مرتا. پیغام فرستادند و گفتند استاد، اون کسی را که تو دوست داری مریض است. و بعدن پیغام فرستادند که او مرده است. مسیح تأخیر کرد، دو روز ماند در اون جایی که بود و بعدن رفت پیش این دوستانش. چرا تأخیر کرد؟ گاهی اوقات خداوند عمدن تأخیر می کند تا در موقع بسیار حساس قدرت خودش را ظاهر بکند. مسیح وقتی رسید و دید که الازر مرده و 4 روز است که او را دفن کردند و خواهرش گریه و ماتم می کنند، می گویند اگر تو به موقع می آمدی برادر ما نمی مرد. مسیح فرمود که برادر شما زنده خواهد شد. آنها گفتند که ما می دانیم در روز قیامت زنده می شه. مسیح جواب داد، من خودم قیامت و حیات هستم و می خواست که این را نشان بدهد. از این جهت تأخیر کرد. اگر در زندگی شما هم خداوند جواب دعا را دیر می دهد، مایوس نشید، ناراحت نشید. برای اینکه خداوند می خواد واقعا قدرت خودش را ظاهر کنه تا او را بیشتر بشناسید. عیسی مسیح کنار قبر الازر ایستاد و فریاد زد، ای الازر بیرون بیا. مرده 4 روزه زنده شد و بیرون آمد. در بحرانی ترین و حساس ترین هنگام زندگی ما، خداوند ما عیسی مسیح کنار ما خواهد ایستاد. خداوند ملجا و قوت من است و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. مطلب دیگر این که خداوند به هنگام خدمت به او و رسانیدن پیام انجیل کنار ما خواهد ایستاد. آیا شما به مسیح ایمان آورده اید؟ سعی کرده اید که این مژده نجات بخش مسیح را به دوستان و به اطرافیان خودتان برسانید و با مشکلاتی روبرو شدید و با ترس‌های مختلف؟ بدانید که خداوند با شما خواهد بود. در انجیل می‌خوانیم که وقتی یکی از شاگردان مسیح، یکی از مریدان مسیح به نام پولس رسول، مشغول رسانیدن مژده نجات بخش او در یکی از شهرها بود، مخالفت شدیدی وجود آمد و می‌خواستند مانع کار او بشند، نگذارند که این مژده نجات بخش مسیح را به مردم برسانند. ولی عیسی مسیح آمد و در خواب و رؤیا بر او ظاهر شد، کنار او ایستاد و گفت، ای پولس نترس، من با تو هستم. او را تشویق کرد. وقتی مسیح با ماست که فرمان او را اطاعت می‌کنیم. او فرمان داد، گفت به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام مردم، به همه خلایق اعلام کنید و من با شما هستم. اگر فرمان او را اطاعت کنیم، او با ما خواهد بود. مطلب دیگر این که به هنگام بروز یأس و ناامیدی، خداوند کنار ما خواهد بود. در این دنیا ما نمیتوانیم ادعا کنیم که همیشه شادی و خوشحالی وافر داریم. درست است که با ایمان آوردن به عیسی مسیح قلب ما آرامه. در باطن ما آرامش مخصوصی هست که حتی عقل نمیتواند اون را درک بکند. ولی به خاطر اوضاع و مقتضیات و خیلی پیشامدهای مختلف، گاهی اوقات مایوس میشیم، گاهی اوقات ناامید میشیم و مثل این است که از وجود خداوند و زنده بودن او مایوس شده باشیم. ابر تاریک یأس جلوی تابش نور خداوند را می‌گیرد. شخص می‌پندارد که تنهاست و خداوند او را فراموش کرده یا خداوند ضعیف شده. ولی اینطور نیست. خداوند ما هرگز عوض نمی‌شه. هرگز ضعیف نمی‌شه. هرگز ما را ترک نمی‌کنه. دوست عزیزم، اگر به مسیح ایمان آورده ای، او هرگز تو را ترک نمی‌کند. او کنار شما خواهد ایستاد. شاگردان عیسی مسیح به هنگام دستگیری او مایوس، ناراحت، ترسان بودند و رفته بودند و خودشون را در یک اتاق زندانی کرده بودند. درها را بستند از ترس اینکه نکند مخالفین مسیح بیان آنها را هم دستگیر کنند و بکشند. برای اینکه مسیح دستگیر شد و روی صلیب کشته شد. آنها مایوس بودند. اما دائما درباره مسیح فکر می‌کردند، درباره او صحبت می‌کردند. در همون موقع روز سوم وقتی عیسی مسیح زنده شد، آمد و میان آنها ایستاد و گفت سلام بر شما باد. آنها را تسلی داد. گفت من زنده هستم. بلی، وقتی ما ناامید و مایوس هستیم، عیسی مسیح زنده میاد و به کالبد مرده ما حیات تازه میدهد، به ما امید میدهد، همونطور که به شاگردانش امید داد. آنها وقتی مسیح زنده شده را دیدند، از این رو به آن رو شدند، اشخاص تازه‌ای شدند. آنها توانستند شاهدان عیسی مسیح زنده بشوند. و در خاتمه میخوام این مطلب رو هم عرض بکنم. روزی خواهد رسید که خداوند ما را دعوت میکند تا از این زندگی برویم، از این زندگی رحلت کنیم، نزد او برویم. البته ممکن است مسیح قبل از این که ما فوت کنیم به این جهان بیاید، ولی اگر چنانچه این طور نشد، بالاخره ما نزد او خواهیم رفت. در کتاب انجیل میخوانیم که یکی از اولین شاهدین مسیح، یعنی کسانی که در راه او جانشان را دادند، استیفان بود. استیفان مرد مقدس پر از روح خدا، هنگامی که مشغول بشارت انجیل مسیح بود، عده‌ای سر او ریختند، او را گرفتند و بعد او را محکوم به اعدام کردند و سنگسارش کردند. اما وقتی او داشت سنگسار می شد، باز چشمان خودش را بلند کرد و به سوی آسمان نگاه کرد و برای دشمنان خودش دعای خیر کرد. گفت ای خداوند مسیح، این گناه را بر اینها حساب نکن. او از استاد خودش یاد گرفته بود، چون که مسیح هم روی صلیب گفت ای پدر اینها را بیامرز، زیرا نمی دانند چه کار می کنند. چشمان او باز شد، چشمان استیفان باز شد، آسمان را گشاده دید و مسیح زنده را کنار خدای پدر با قدرت و با جلال ایستاده مشاهده نمود و مسیح او را استقبال کرد. استیفان گفت روح خود را به دستهای تو می سپارم. با مرگ یک ایماندار کار خاتمه نمی یابد. جلال خدا ظاهر می شود. ایمانداری که به خاطر خداوند می میرد، نزد خداوندش می رود و در جلال آسمانی و در زندگی جاودانی داخل می شود. خداوند کنار شما خواهد بود. از هیچ کس نترسید. در این مزموری که موضوع صحبت ما بود میگوید که خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود، پس نخواهیم ترسید اگرچه جهان مبدل گردد. شما هم نترسید عزیزان من، به مسیح خداوند، به مسیح زنده توکل بکنید و پیوسته او را صدا بکنید و به او اتکا بکنید. او با شما خواهد بود. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را باخبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com sOALAT@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: کتاب ملاکی نبی. ملاکی 100 سال بعد از اینکه اسرائیلیان از تبعید به بابل برگشتند زندگی می کرد و پیامش خطاب به مردمی بود که مدتی از زندگیشون در اورشلیم می گذشت. معبد چند وقت پیش بازسازی شده بود ولی اوضاع خوب پیش نمی رفت. داستانهای عزرا و نهمیا رو به یاد بیارین. وقتی تازه اسرائیلیان از تبعید برگشته بودن، امید زیادی داشتن. قرار بود برگردن، زندگیشون و معبد رو بازسازی کنن و قرار بود تمام وعده های بزرگ انبیا محقق بشن. قرار بود مسیح بیاد و پادشاهی خدا رو بر اسرائیلی متحد و اقوام اعلام کنه و عدالت و صلح رو برای همه برقرار کنه. ولی اینطور نشد. اسرائیلیانی که در اون شهر ساکن شدن، مثل نیاکانشون به خدا بیوفا بودن که نتیجهش فقر و ناعدالتی شد. پس در ملاکی میبینیم که این نسل چقدر فاسده. این کتاب در قالب مجموعه ای از مباحثات طراحی شده و اکثر بخش ها با سخنی از خدا شروع میشن که ادعا یا اتهاماتی رو مطرح میکنه و بعد اسرائیل باهاش مخالفت میکنه یا حرف خدا رو زیر سوال میبره و بعد خدا پاسخی میده و حرف آخر رو میزنه. 6 بار اینطوری میشه. در 3 مباحثه اول خدا فساد اسرائیل رو برملا میکنه و در 3 مباحثه آخر با فسادشون برخورد میکنه. به طور کلی از این مباحثات دستگیرمون میشه که تبعید اساساً چیزی رو در قوم تغییر نداد. دل اسرائیل مثل گذشته سخت بود. بحث اول وقتی شروع میشه که خدا میگه هنوز قوم عهدش رو علارغم شکستاشون دوست داره و اسرائیل هم با بی‌ادبی اعتراض میکنه و میگه چگونه ما را دوست داشته ای؟ پس خدا بهشون یادآوری میکنه که چقدر فیاضانه خانواده جدشون یعقوب رو انتخاب کرد تا حامل وعده های عهد باشن، به جای اینکه عیسو برادر یعقوب و خانواده اون رو انتخاب کنه که نهایتا نابود شدن. داستانهای پیدایش و کتاب عبدیا رو به خاطر بیارید. پس از همین اول بحث شکاکی اسرائیل به محبت و وفاداری خدا معلوم میشه. مباحثه دوم مشکلی رو در معبد دوم اسرائیل برملا میکنه. خدا مردم رو به تنفر و نجس کردن معبد متهم میکنه. مردم هم در جواب میگن چطور از تو بیزاریم؟ پس خدا هم با اشاره کردن به اینکه مردم قربانی های شرم‌آور مثل حیوانات معیوب و بیمار تقدیم کردن بهشون جواب میده، کاری که نشون میده ارزش یا حرمتی برای خدا قائل نیستن. اما مسئله فقط قوم نیست، کاهنین هم که معبد رو اداره میکنن همینطورن. نه فقط تحمل میکنن، بلکه در انواع پرستش های فاسد شرکت هم میکنن. قوم خدا به هر شکلی نشون داد که بیوفاست. در مباحثه سوم خدا مردان اسرائیل رو به خیانت بر ضد خودش و همسرانشون متهم میکنه که البته انکار میکنن و خدا ترکیب مسموم بت‌پرستی و طلاق رو برملا میکنه. اسرائیلیانی رو میبینید که با زنان غیر اسرائیلی ازدواج میکنن و بعد پرستش خدایان آبا و اجدادی زنهاشون رو در خونه هاشون میپذیرن. داستان نهمیا فصل 13 رو خاطرتون هست. پس ملاکی این رو به موجی از مردان ربط میده که بدون دلیل قانع کننده از زنهاشون جدا میشن و مردم هیچ مشکلی با این موضوع ندارن و ملاکی میگه نه، این خیانت به عهدتون با خداست. پس گزار ملاکی به بخش دوم مباحثه ای رو شروع میکنه که با طغیان اسرائیل برخورد میکنه. مباحثه 4 با محکوم کردن خدا توسط اسرائیلیان به بی‌توجهی شروع میشه. میگن کجاست خدای عدالت؟ ناعدالتی و فساد رو به فراوونی میبینن و خدا به نظر کاری نمیکنه. پس خدا با گفتن اینکه پیام‌آوری میفرسته که قومش رو برای بازگشت خدا در روز خداوند آماده میکنه، جوابی بهشون میده. مثل آتش میاد تا قومش رو پاک کنه و بت‌پرستی و بی‌عفتی و ناعدالتی رو از بین ببره تا بازماندگان وفادار باقی بمونن که تبدیل به قومش میشن. در مباحثه 5 خدا قوم رو به بازگشت نزد خودش دعوت میکنه که قوم هم میگه چطور میتونیم برگردیم؟ و خدا با خودخواهی اونها مقابله میکنه. نشون میده که دیگه از درآمدشون به معبد 1/10 ندادن. کلمه 1/10 به معنی 1/10. مقدار درآمد و محصولیه که اسرائیلیان سالانه برای حمایت از معبد و کاهنینش هدیه میکردن. به این کار در بخشهای مختلف تورات اشاره شده. از ملاکی و کتاب نهمیا هم میدونیم که قوم این مسئولیت رو نادیده گرفت و به این خاطر معبد نیازمند میشه. پس خدا هم باهاشون برخورد میکنه. میگه که میخواد با فراوانی برکتشون بده، ولی فقط در صورتی که وفادار باشن. در مباحثه آخر قوم خدا رو متهم میکنن و میگن که خدمت کردن بهش بیفایده است. چون مردم بد و متکبر رو دیدن که در زندگی موفق شدن و خدا هم هیچ کاری نکرد. جواب خدا برای اولین بار در این کتاب به جای حرف داستانی کوتاه در مورد بازماندگانی در اسرائیل، کسایی که از خداوند میترسن و دوست داشتن دور هم جمع بشن و بگن که چطور میتونن خدا رو خدمت کنن و حرمت بذارن. پس خدا هم دستور میده کتاب یادبودی برای این افراد نوشته بشه تا بتونن اون کتاب رو بخونن و شخصیت و وعده های خدا رو به خاطر داشته باشن. ملاکی به عطای الهی کتاب مقدس اشاره میکنه که چطور گذشته و کاری که خدا در گذشته انجام داده رو به خاطرمون میاره تا سبب وفاداری و امید به آینده بشه و این میرسونتمون به نتیجه گیری کتاب. از تصویرسازی مباحثه چهارم در مورد فرارسیدن روز خداوند استفاده میکنه و کمی بیشتر گسترشش میده. خدا میگه که روز داوری منزه کننده ای رو مقرر کرده که شریران میان قومش رو در بر میگیره، ولی در این نتیجه گیری آینده بازماندگان وفادار رو هم میبینیم، چون روز خداوند برای اونها تهدید محسوب نمیشه بلکه سبب شادیه، مثل تششعات خورشید صبحگاهیه که شفا و حیات و امید به آینده رو با خودش به همراه داره. پس مباحثات ملاکی به پایان میرسن، ولی یکم دیگه از کتاب مونده. سه آیه آخر بخشی از مباحثات نیستن و در واقع مثل زمیمه‌ای پایانی‌اند که نه فقط خاتمه‌ای برای ملاکی میشن، بلکه خاتمه‌ای برای مجموعه تورات و کتب انبیا هم هستن. خواننده ابتدا دعوت شده که شریعت یا تورات خادم من موسی رو به یاد بیاره. این یادآور داستان و قوانین عهد که در پنج کتاب اول کتاب مقدس میخونیدش، ولی بعدش خلاصه کتب انبیا رو میشنویم. اینک من ایلیای نبی را پیش از فرارسیدن روز خداوند نزد شما خواهم فرستاد، کسی که دل قوم خدا را احیا می کند. پس این نتیجه گیری تورات و کتب انبیا رو در قالب داستانی فشرده که اشاره به آینده داره خلاصه می کنه. اسرائیل توسط خدا بازخرید می شه و با طغیان خودشون و دلهای سختشون شریعت موسی رو زیر پا گذاشتن، ولی کتب مقدس انتظار روزی رو میکشن که خدا موسی و ایلیای تازه رو میفرسته که قوم خدا رو احیا میکنن و دلهای سختشون رو شفا میدن. همه وعده های تثنیه و ارمیا و حزقیال رو خاطرتون هست؟ این زمیمه پایانی کتب مقدس رو عطای الهی برای خوندن، تعمق و دعا کردن توصیف میکنه. این کتب حقیقت رو درباره شرایط بشری و خودخواهی و گناه ما میگن و همچنین وعده خدا رو اعلام میکنن که روزی پیام‌آوری رو میفرسته و خودش شخصاً برای مقابله با شریر میاد تا قومش رو احیا و عدالت شفابخشش رو بر اونها برقرار کنه. ملاکی و تورات و تمام کتب انبیا درباره همین امید آینده حرف میزنن.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: بررسی اعتقادنامه نیریه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت پنجم. اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموع برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه خدمت شما هستم. اما بریم به قسمت بعدی این اعتقادنامه، یعنی پسر یگانه خدا. در فرهنگ یهود وقتی می‌خواستند خصوصیت کسی رو بیان کنند، از اصطلاح پسر استفاده می‌کردند. مثلا می‌گفتند فلانی پسر خشم است، یعنی اینکه شخصی خشمگین و عصبانی. در عهد جدید نمونه‌هایی از این موضوع رو می‌بینیم. یعقوب و یوحنا پسران رد نامیده شدند. برای این منظور میتونید به کتاب انجیل مرقس باب 3 آیه 17 نگاهی بندازید. پسران رد یعنی کسانی که رد آسا عمل میکنند، سریع عمل میکنند. شخصی به نام یوسف هم برنابا نامیده شده بود، یعنی پسر تشویق. میتونید به کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 36 نگاهی بندازید تا در مورد برنابا اطلاعاتی کسب کنید. اون پسر تشویق نامیده شده بود چون بسیار اهل تشویق ایمانداران بود. خدا رو شکر. چقدر خوبه که امروز ما ایمانداران رو تشویق کنیم تا ما رو پسر تشویق بنامند. عزیزان، برای اینکه پسر تشویق رو در کتاب مقدس ببینید، میتونید به اعمال رسولان باب 11 آیات 22 تا 24 نگاهی بندازید. اما برگردیم به بررسی اعتقادنامه. کلمه بعدی که در اعتقادنامه بهش برمیخوریم مولود ازلی پدر. این بخش میگه که مولود ازلی پدر، او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر. بیایم بررسی کنیم که منظور این عبارات چه چیزیه. مسیح کلمه خدا در ازل پیش از اون که زمانی وجود داشته باشه، یعنی پیش از زمان وجود داشت. اون از پدر زاده شد. تأکید این نکته اینه که مسیح مخلوق نیست، یعنی خلق نشده، بلکه خداییه که از خدای پدر زاده شده. اون با پدر همزاده. ما وقتی چیزی رو میسازیم، اون چیز از ذات ما نیست، ما اون رو خلق کردیم. اون وسیله یا از چوبه یا از سنگ یا از فلزه یا از سایر عناصر در طبیعت. اما وقتی فرزندی به دنیا میاریم، موجودی از ذات خودمون پدید میاریم. این فرزند به همون اندازه انسانه که ما خودمون انسانیم. اون مخلوق ما نیست، بلکه زاده شده از ماست. اون همزاد با ماست. توجه کردی شنوندای عزیز؟ تکرار میکنم، فرزند ما همزاد ماست و همون اندازه انسانه که ما انسانیم. چون از یک انسان دیگر زاده شده، دلیل نمیشه که اون انسان کامل نباشه یا مخلوق باشه، بلکه اون از ما زاده شده. اون همزاد با ماست. عیسی مسیح هم از پدر زاده شده و همزاد با اونه. اما وقتی میگیم که عیسی مسیح از خدای پدر زاده شده، منظورمون چیه؟ مگر مسیح همیشه در کنار خدای پدر وجود نداشته؟ منظور از این که میگیم مسیح از پدر مولود شده چیه؟ یعنی چی عیسی مسیح مولود شده؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که کلام خدا، عیسی مسیح، همیشه وجود داشته و زمانی نبوده که او وجود نداشته باشه. مهمترین علت برای این که اعتقادنامه نقیه اون رو مولود میگه، مبارزه با بدعتیه که اسقف آریوس مطرح کرده بود که تو جلسات قبل اشاره کوتاه بهش کردیم. اون میگفت که کلام خدا مخلوقه. آریوس عیسی مسیح رو نخستین آفریده خدا میدونست. طبق تعلیم آریوس، کلمه خدا از ازل وجود نداشته و در زمانی معین خدای پدر اون رو خلق کرده. در مقابل این بدعت و این اعتقاد انحرافی، پدران کلیسا تصریح کردند که اون مخلوق نیست، بلکه مولوده و از ازل همراه با خدای پدر وجود داشته. اما چرا مولود؟ منظور چیه که میگیم مولود؟ آیا منظور اینه که کلام خدا زمانی وجود نداشته و بعد از خدای پدر مولود شده؟ اگر این طور باشه که پس یک زمانی وجود داشته که عیسی مسیح نبوده، اما ما معتقدیم عیسی مسیح همیشه بوده. همونطوری که یوحنای رسول میگه در ابتدا کلام بود و کلام نزد خدا بود و کلام خود خدا بود. یوحنا باب 1:1. طبق این آیه هیچ زمانی نبوده که کلام وجود نداشته. اما پاسخ سوال ما در آیه 18 همین فصل از انجیل یوحناست. یعنی انجیل یوحنا باب 1:18. در کلام میخونیم خدا، یعنی خدای پدر را، هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد. طبق این آیه کلام یا همون پسر یگانه خدا در آغوش پدر بوده، یعنی ارتباطی تنگاتنگ با اون داشته. اما در مقطعی از زمان در ازلیت، خدای پدر تصمیم گرفت تا پسر یا کلام رو به عالم هستی بفرسته تا همه انسان‌ها و همه چیزها رو در آسمان و بر زمین با خودش مصالحه بده. برای روشن شدن این موضوع بیایم نگاهی بندازیم به رساله کولسیان باب 1:20. در کلام می‌خونیم و به واسطه او همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین با خود آشتی دهد به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. در این مقطعی که انگار پسر از آغوش پدر مولود میشه، یعنی تخصیص و تقدیس میشه تا جلال پدر رو ترک کنه و انسان بشه. مزمور دوم این نکته رو بسیار روشن‌تر بیان میکنه. در مزمور دو آیات 6 و 7 میخونیم: من پادشاه خود را نصب کردم در کوه مقدسم صهیون، و حال من حکم را باز میگویم. خداوند مرا گفته است: تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. در این مزمور مشخص میشه کسی که قرار بوده پادشاه بشه از قبل وجود داشته، اما در مقطعی از زمان خدا اون رو به پادشاهی نصب میکنه. این نصب کردن همون چیزیه که در اعتقادنامه مولود شدن نامیده میشه. در واقع مولود شدن زمانی در ازلیت صورت گرفت که خدای پدر پسر رو مأمور کرد تا نجات دهنده جهان بشه، یا به بیانی دیگه اون رو از آغوش خودش جدا ساخت و منصوب کرد تا نجات دهنده عالم مخلوق بشه. اما طبعا این تصمیم ازلی در بعد زمان 2000 سال پیش رخ داد، اما از نظر خدا این اتفاق از ازل افتاده بود. به همین دلیل که یوحنا در مکاشفه باب 13 آیه 8 می نویسه: همه ی ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید، همه ی آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات نیامده که از آن آن بره است که از بد و آفرینش جهان ذبح شده بود. توجه کردید عزیزان، از بد و آفرینش جهان ذبح شده بود اون بره، اما در واقع 2000 سال پیش این اتفاق افتاد. پس بعد زمان ما با خدا متفاوته. زمان برای خدا معنا نداره. خدا از ازل تا ابد رو در یک لحظه و در یک آن میبینه، اما این زمان برای ما مفهوم و معنا داره که محدود به زمان هستیم. ازتون میخوام یه استراحت کوتاه کنید، یک سرود پرستشی با هم دیگه گوش میکنیم، برمیگردیم و بررسی خودمون رو ادامه میدیم.

عزیزان، گفتیم که بره خدا از بنای عالم زب شده بود و از ازلی نقشه کشیده شده بود. نباید فراموش کنیم که ما درباره امور عالم روح سخن میگیم و چاره‌ای نداریم جز این که این امور رو طبق درک و فهم بشری خودمون و با زبان و کلمات انسانی بیان کنیم. اما اینکه در آسمان و در عالم روحانی عملاً چه اتفاقی افتاده در حال حاضر برای من و شما مبهمه، تا زمانی که ما هم وارد عالم روحانی بشیم. مثالی که در این زمینه میتونیم بیاریم حکایت پدریه که میخواد دخترش رو به عقد مردی در بیاره. این دختر از پیش وجود داشته، اما در یک زمان مقرر پدر تصمیم میگیره اون دختر رو به اون مرد اختصاص بده و نزد اون بفرسته. خدای پدر نیز با پسر خودش چنین کاری کرد. پسر از ازل در آغوش پدر وجود داشت، اما در یک زمان مقرر و مشخص پدر پسر رو از آغوش خودش جدا میکنه، به زمین میفرسته تا اون مأموریتی که به عهده اون گذاشته انجام بشه. بریم به عبارات دیگر این اعتقادنامه. وقتی که میگه از طریق او همه چیز هستی یافت. شنوندای عزیز، طرح آفرینش عالم هستی رو خدای پدر ریخت و پسر اون طرح رو به اجرا در آورد، یعنی عالم هستی رو آفرید. پسر خدا که همون کلام خداست، از جانب خدای پدر عامل آفریده شدن همه چیزه. یوحنای رسول میگه همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آن که پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. یوحنا باب 1 آیه 3. در رساله عبرانیان باب 1 آیه 2 هم اینطور میخونیم: اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. شاید بشه گفت که وقتی خدا موقع آفرینش کلمه ای گفت و همه چیز پدید اومد، در واقع همین کلام یعنی عیسی مسیح رو مأمور کرد تا پدیده ها رو به وجود بیاره. بریم به عبارات بعدی اعتقادنامه. در ادامه اعتقادنامه میخونیم: او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد. مسیح وجودی ازلیه، یعنی که اون پیش از ولادتش در این جهان در آسمان نزد پدر بود. اون از آسمان فرود اومد، تن گرفت یعنی جسم پوشید و انسان شد. به بیانی واضح تر، جزئی از الوهیت انسان شد. اما با چه هدفی؟ اعتقادنامه نقیه پاسخ میده که برای ما آدمیان و برای نجات ما. حالا این سوال پیش میاد که مگه انسان ها چه نقصی دارند که لازم بود پسر یگانه خدا، اون مولود ازلی پدر، آن خدای راستین از خدای راستین، اون انسان بشه تا بتونه ما انسان ها رو نجات بده؟ برای پاسخ به این سوال کافیه به وضع بشر نگاهی بندازیم. یه شاید بهتر باشه هر یک از ما به وضع خودمون نظری بندازیم. اگر به وضع خودمون دقیق بشیم، پی میبریم که ما موجودی واقعا پیچیده با انگیزه های بس پیچیده تر هستیم. اگر منصفانه وضع خودمون و بشریت رو به طور کلی مورد کاوش قرار بدیم، چنین مواردی رو مشاهده میکنیم: خودخواهی، خودمحوری، جاه طلبی، بدخواهی، بدتینتی، حسادت، قبول نداشتن دیگران، دشمنی، بغض، کینه ورزی، پرتوقع بودن، دیکتاتوری، سلطه‌جویی، طمع، حرص، آز، بدبینی، سوء ظن و و و بسیاری چیزهای دیگه. گاهی تصور میکنیم که فقط گناهانی نظیر شهوات و گناهان جنسی و دزدی یا قتل گناه هستند. خیر عزیزان،
اما وقتی به این فهرستی که گفتم نگاه میکنیم میبینیم که گستره گناه بسیار فراتر از اون چیزیه که معمولا تصور میکنیم. ذات انسان خرابه. در تمام طول تاریخ و در همه جا به همین شکل بوده. گناهانی که در بالا ذکر کردم در مقیاسی کوچک، یعنی مثلا در خانواده موجب طلاق میشند و یا موجب سلطه‌جویی یکی از زوجین در خانواده، و در مقیاسی بزرگ یعنی در کشورها موجب دیکتاتوری در سطح کشور یا موجب جنگ‌های خانمانسوز میشند. اگر هر کشوری به اون چه که داره قانع باشه و طمع به دارایی کشورهای دیگه نداشته باشه، جنگی هم در نمیگیره. آزادی و دموکراسی و نوع دوستی گویا فقط مربوط به قصه هاست. در وجود انسان خلایی هست که میکوشه اون رو پر کنه و در این راه از هیچ کاری فروگذار نمی کنه. به قول ضرب المثل معروف، همه ما شناگران خوبی هستیم اما آب گیرمون نمیاد. اما علت این وخامت وضع چیه؟ نمیدونیم. در نخستین صفحات کتاب مقدس به گناه اولیه آدم و حوا اشاره شده که سبب شد خدا اونها رو از باغ عدن بیرون کنه. پولس رسول در رساله خودش به رومیان فصل 5 نابسامانی وضع بشر رو به گناه اولیه نسبت میده. اگر به ماجرای گناه اولیه در فصل 3 کتاب پیدایش دقیقاً نگاه کنیم، یک نکته بسیار مهم رو مشاهده میکنیم. گناه آدم و حوا تنها یک سرپیچی ساده از حکم خدا نبود. حوا به دنبال اغوای مار به درخت ممنوع نگاه کرد، دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا می آید. پیدایش باب 3:6. خدا انواع میوه ها رو برای خوراک به اونها بخشیده بود. اونها همه چیز داشتند، اما اونها به دنبال دانش بیشتر بودند. این همون هرس و آز و طمع و جاه طلبیه که از اونها نام بردیم. خدا انسان رو مقرر کرده بود که بر همه حیوانات فرمان برونه و همه چیز تحت حاکمیت اون باشه. اما انسان چیزی بیش از این میخواست. مار به حوا گفته بود مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. پیدایش باب 3:5. اما اونها میخواستند علاوه بر هر آنچه که داشتند، علاوه بر حاکمیتی که بر جهان داشتند، مثل خدا بشند. گناه اولیه صرفاً یک سرپیچی ساده نبود. گناه اولیه آدم و حوا همانا خداسازی نفس بود. این عمق فاجعه و همه ما در این فاجعه شریکیم. هم به لحاظ ارثی یعنی وارث گناهیم، هم به لحاظ تصمیمات فردی. لحظه‌ای به بازی بچه‌ها فکر کنید. بچه‌ها از همون سن پایین سعی می‌کنن اسباب بازی دیگران رو قبضه کنن. بچه بدون اینکه دروغ گفتن رو از والدین خودش یاد گرفته باشه دروغ میگه. مثلا انکار می‌کنه که چیز رو اون شکسته. هر وقتم بتونه فریب و نیرنگ به کار می‌بره. این یک امر فطریه و لزوماً اون رو از کسی نیاموخته. ذات بشر خرابه. تمام تلاش‌های بشر به منظور اصلاح خودش، به قول اون ضرب المثل قدیمی، مانند نگه داشتن الاغ و عوض کردن پالانشه. در واقع چیزی تغییر نمی‌کنه. انسان نیاز داره کسی از بیرون از خودش اون رو نجات بده و این ذات رو درست کنه، ذات خراب انسان رو درست کنه. به همین جهته که اعتقادنامه نیفیه میگه برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. تا برنامه دیگه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، هیچ کدام از ما بر طول عمر خودمون کنترل نداریم، چون که کلام خدا در مزمور 139 آیه 16 به ما یاد میده که خداوند تمام روزهایی را که برای ما مقرر شده قبلاً در دفتر خود نوشته. در مزمور 139 آیه 16 می‌خوانیم: بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی، پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. آمین. عزیزان، حال که یاد گرفتیم ما هیچ کنترلی بر طول زمان عمرمون نداریم و حال که یاد گرفتیم تمام روزهای عمر ما در دفتر خدا نوشته شده اند، متوجه میشیم که فقط یک کار هست که ما میتونیم انجام بدیم. اینکه چگونه از روزهایی که خداوند برای ما اختصاص داده استفاده کنیم. عزیزان لطفاً دقت بفرمایید، مهمترین و با ارزشترین کاری که ما میتونیم در طول زمان عمرمون انجام بدیم این هست که شخصیت واقعی خداوند عیسی مسیح و محبت او را برای انسانها به دیگران اعلان کنیم. بله، مهمترین و با ارزشترین کاری که ما میتونیم در طول زمان عمرمون انجام بدیم این هست که شخصیت واقعی خداوند عیسی مسیح و محبت او را به هر انسانی که خود وی اجازه ورودشون را به زندگی ما میده اعلان کنیم. و در طول این زمان عمرمان، در طول روزهایی که ما خداوند عیسی مسیح و محبت او را به دیگران میشناسانیم، باید نکته مهمی را به یاد داشته باشیم. این نکته که شهروندی و محل اقامت ابدی ما ایمانداران به عیسی مسیح در بهشت هست. این مهم را نیز ما با مطالعه کلام خدا در فیلیپیان فصل 3 آیه 20 یاد می‌گیریم. عزیزان این آیه می‌فرماید: اما سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. آمین. بله دوست عزیز من، ما به عنوان مسافر در حال عبور از این زندگی زمینی هستیم. اگه در اینجا بیش از حد راحت بشیم یا دنبال امنیت و ارزش خودمون در موفقیت‌های دنیوی باشیم، حفظ دیدگاه ابدی برای ما ممکن نخواهد بود. اجازه بدید از شما سوال کنم، آیا با زندگی برای امور دنیوی از زندگی برای امور ابدی منحرف شده اید؟ دقت بفرمایید، راهی که میتونه تمرکز شما را به سوی امور ابدی تغییر بده، شناخت صحیح و دوست داشتن کسی هست که در آنجا ساکن هست. آن کس خداوند عیسی مسیح است. به یاد داشته باشید که ترس از مرگ بی نتیجه است و فقط زندگی واقعی را از ما دور می کنه. تغییر تمرکز از خود به خدا به ما کمک می کنه تا دیدگاهی واقع بینانه نسبت به زندگی زمینی خودمان داشته باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت. بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان حقیقت جو، در دو برنامه گذشته که قسمت‌هایی از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه گردید، دیدیم که خدا در آشکار نمودن خود به انسان و فراهم نمودن نجات برای جهانیان گناهکار پیش قدم شد و عیسی مسیح به جهان آمد تا هم ظاهر کننده خدا و هم نجات دهنده بشر باشد. ضمناً گفته شد که انسان بایستی حقیقت را بجوید تا آن را بیابد. اکنون می‌خواهیم به بررسی فصلی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت بپردازیم و ببینیم که مسیح چگونه خود را معرفی نمود. قبلاً گفته شد که برای یافتن باید همواره جستجو کنیم. ولی جستجوی خود را از کجا آغاز نماییم؟ یک مسیحی پاسخ می‌دهد که تنها نقطه شروع برای این جستجو شخصیت تاریخی عیسی ناصری می باشد. زیرا اگر خدا عمل نموده و سخن گفته است، این امر به شکل کامل و نهایی خود در عیسی مسیح انجام پذیرفته است. موضوع اصلی در واقع این است: آیا نجار ناصری پسر خدا بود؟ چرا باید جستجوی خود را در مورد مسیحیت از شخصیت مسیح آغاز کنیم؟ این موضوع را نیز می توان با دو دلیل عمده توجیه نمود. نخستین دلیل این است که مسیحیت واقعی در واقع یعنی خود مسیح. شخصیت و عمل مسیح صخره ای است که مسیحیت بر روی آن بنا شده است و اگر او همان کسی نباشد که خود اظهار می داشت و همچنین اگر او آنچرا گفته بود که برای انجامش آمده انجام نداده باشد، زیر بنای مسیحیت از بین می رود و رو بنای آن فرو می ریزد. مسیح را از مسیحیت بردارید، جوهر آن از دست می رود و در عمل چیزی باقی نمی ماند. مسیح مرکز و محور مسیحیت می باشد و مسائل دیگر جنبی هستند. در وهله اول ما نمی خواهیم در مورد جوهر فلسفه یا ارزش نظام عقیدتی و نیز کیفیت اخلاقیات او بحث کنیم. موضوع اصلی ما اساساً شخصیت او است. او که بود؟ دلیل عمده دیگری که در مورد ضرورت انتخاب مسیح به عنوان نقطه شروع برای جستجوی ما وجود دارد، این است که اگر بتوان عیسی مسیح را به عنوان شخصیت منحصر به فرد الهی معرفی نمود، مسائل بسیاری حل خواهند گشت. اگر عیسی شخصیتی الهی باشد، وجود خدا اثبات می شود و شخصیتش نیز مکشوف می گردد. همچنین سوالاتی که در مورد وظیفه و سرنوشت انسان، زندگی پس از مرگ و نیز هدف و اقتدار عهد عتیق و معنای صلیب وجود دارند، پاسخ می‌یابند. زیرا عیسی در مورد این مسائل تعلیم داد و اگر او وجودی الهی باشد، تعالیم او حقیقت خواهند داشت. بنابراین کنکاش ما باید با عیسی مسیح آغاز گردد و برای مطالعه در مورد او باید به اناجیل مراجعه کنه. در اینجا نیازی نیست که این نوشته ها را به عنوان بخشی از کتب مقدس الهام شده بپذیریم، بلکه کافی است آنها را به عنوان اسناد تاریخی که بدون شک چنین نیز هستند مورد بحث قرار دهیم. در اینجا مجال بحث در مورد سندیت تاریخی این نگارشات وجود ندارد، بلکه کافی ذکر کنیم که نویسندگان این کتب اشخاصی مسیحی بودند و مسیحیان نیز اشخاص صادقی می باشند و نیز مضمون نوشته های آنان کاملا واقعی و خاطرات شاهدان عینی بوده است. به هر حال در فرصتی دیگر این نگارشات را به عنوان گزارشاتی دقیق که در مورد زندگی و تعلیم عیسی می باشند مورد بررسی قرار خواهیم داد. علاوه بر این، تحقیق خود را تنها بر اساس چند متن مبهم و مجزا انجام نخواهیم داد و بر روی مسائل بدیهی و پذیرفته شده نیز تکیه خواهیم نمود. قصد ما این است که به شواهدی که ثابت می‌کنند عیسی از لحاظ روحانی پسر خدا است نظم و ترتیب ببخشیم. ما تنها با این گفتار مبهم که او دارای الوهیت است راضی نمی‌شویم، بلکه می‌خواهیم این امر را ثابت کنیم. ما ایمان داریم که تاکنون هیچ کس چون او چنین رابطه عمیقی با خدا نداشته است. ما به او نه به عنوان خدایی با نقاب انسانی و نه به عنوان انسانی با برچسب الهی، بلکه به عنوان خدای کامل که انسان کامل شد می نگریم. ما بر این باوریم که عیسی یک شخصیت تاریخی بود که دو طبیعت کامل و مجزای الهی و انسانی را نیز داشت و این دو طبیعت برای همیشه و به شکلی کامل در شخصیت او یکی شدند. تنها در چنین حالتی او نه تنها شایسته تحسین بلکه پرستش ما نیز می‌گردد. شواهدی که در مورد الوهیت او وجود دارند حداقل سه نوع می باشد. این شواهد شامل ادعاهای مسیح، شخصیت او و نیز رستاخیز او از مردگان می باشد. هیچ کدام از این شواهد به تنهایی قطعی و نهایی نیستند، ولی به شکل سه محور همگرا ما را آشکارا به سوی یک نتیجه واحد رهنمون می سازند. نخستین دلیل ادعاهای خود مسیح می باشند. اسقف ویلیام تمپل می گوید حال دریافته ایم مسیحی که در مورد وجود او مدرکی وجود ندارد شخصیت خارق العاده است که ادعاهای شگفت انگیزی می کند. این امر که ادعاها خود به تنهایی دلیل بر حقیقتی نیستند صحیح می باشد، ولی در این ادعاها مسئله‌ای دیده می شود که نیاز به توضیح و تفسیر دارد. برای وضوح بیشتر ما این ادعاها را به چهار قسمت تقسیم نمودیم که به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مسیح مرکز و محور تعالیم خود. مشخص‌ترین خصوصیت تعلیم مسیح این است که او پیوسته در مورد خودش سخن میگوید. این امر صحیح است که او در باره پدر بودن خدا و ملکوت خدا نیز صحبت مینمود، اما اضافه میکرد که او فرزند پدر میباشد و آمده است تا آغازگر و گشاینده ملکوت باشد. ورود به ملکوت خدا بستگی به واکنشی دارد که شخص نسبت به مسیح نشان می‌دهد. او حتی از اینکه ملکوت خدا را ملکوت من بنامد ابایی نداشت. این حالت مرکزیت که عیسی در تعالیم خود برای خودش در نظر می‌گیرد، او را از سایر معلمین بزرگ مذهبی جهان جدا می‌سازد. آنان خودشان را نادیده می گرفتند، ولی مسیح به خود برتری و برجستگی می بخشید. آنان انسانها را به طریقی که خود می رفتند متوجه می ساختند و می گفتند تا آنجا که من درک کرده ام این طریق حقیقت است. اما عیسی فرمود من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کدام از بنیانگذاران مذاهب بزرگ جرأت نکردند چنین چیزی بگویند. هنگامی که سخنان او را مطالعه می کنیم، ضمیر اول شخص مرتباً توجه ما را به سوی خود جلب می کند. برای مثال به این آیات توجه کنید. من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید، هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد، هرگز تشنه نخواهد گردید. یوحنا فصل 6 آیه 35. من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت. یوحنا فصل 8 آیه 12. من قیامت و حیات هستم، کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. یوحنا فصل 11 آیات 25 و 26. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. یوحنا فصل 14 آیه 6. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. حیات خواهد داشت و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. یوحنا فصل 11 آیات 25 و 26. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. یوحنا فصل 14 آیه 6. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.

این است: شما مرا کی می دانید؟ او تأکید می کرد که ابراهیم شادی کرد بر این که روز او را ببیند. موسی درباره او نوشته بود و کتب مقدسه بر او شهادت می داد و سه بخش مختلف عهد عتیق، یعنی شریعت، کتب انبیا و سایر نوشته ها در مورد او بودند. لوقا دیدار عیسی از کنیسه زادگاه خود ناصره را به شکلی مهیج و با جزئیات شرح می دهد. به او توماری از عهد عتیق داده می شود و او برای قرائت آن بر می خیزد. متنی را که او قرائت نمود اشعیا فصل 61 آیات 1 و 2 بود: روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. در حالی که نگاه همه حاضران در کنیسه به او دوخته شده بود، عیسی تومار را پیچید و آن را به خادم کنیسه سپرد و نشست. سپس او با این کلمات حیرت انگیز سکوت را شکست: امروز در حالی که گوش می دادید این نوشته به حقیقت پیوست. به عبارتی دیگر اشعیا در باره من نوشته است. با چنین طرز نگرشی نسبت به خیشتن غیر منتظره نیست که اون مردم را به سوی خود بخواند. در واقع گفته ای او نه یک دعوت بلکه یک حکم و فرمان می باشد. او می گوید نزد من بیایید و از من تعلیم یابید. اگر انسان ها فقط باید به نزد او بیایند، او نیز با آنها وعده می دهد که بارهای جانی گرانبار را بردارد، گرسنه را سیر کند و تشنگی وجودی تشنه را فرو بنشاند. و علاوه پیروان او باید از او پیروی نموده و نزد دیگران به او اعتراف کند. شاگردان عیسی به آنچنان درکی رسیده بودند که به او حق می دادند که چنین ادعاهای مطلق و مقتدرانه ای را داشته باشد و پولس و پتروس و یعقوب و یهودا از اینکه در نامهای خود خیشتن را غلامان او بخوانند خوشحال می شدند. علاوه بر این او خود را به معاصرانش به عنوان هدف ایمان و محبتشان معرفی نمود. انسان باید به خدا ایمان داشته باشد، در حالی که عیسی از انسانها می خواهد که به او ایمان داشته باشد. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد. اگر نخستین وظیفه انسانها ایمان به او باشد، ایمان نداشتن به او گناهی بزرگ محسوب می شود. از سوی دیگر نخستین و بزرگترین حکم عهد عتیق این است که باید خدا را با تمامی قلب و جان و فکر محبت نمود. با وجود این عیسی بی باکانه عالی ترین محبت انسانی را نسبت به خود طلب می کند. او فرمود اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمی تواند شاگرد من باشد. لوقا فصل 14 آیه 26. عیسی آنقدر در مورد نقش محوری خود در نقشه خدا اعتقاد داشت که قول داد پس از بازگشتش به آسمان دیگری را که باید جای او را بگیرد بفرستد. منظور او روح القدس بود. نامی که عیسی در مورد روح القدس به کار می گرفت تسلی دهنده بود که به یونانی به آن پاراکلیت گفته می شود. این واژه یک اصطلاح حقوقی است و به معنای وکیل مدافع یا مشاوری می باشد که امر دفاع از شخص را به عهده دارد. این وظیفه روح القدس است که جهان را به حقانیت عیسی متقاعد نماید. عیسی گفت او در باره من شهادت خواهد داد، یوحنا فصل 15 آیه 26، و نیز او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود، یوحنا فصل 16 آیه 14. بنابراین شهادت روح القدس به جهان و نیز مکاشفه‌ای که به کلیسا عطا می‌کند

هر دو در مورد عیسی مسیح می باشند. در یک مورد دیگر که مرکزیت و نقش محوری مسیح در آن به شکلی عجیب و واضح آشکار می گردد، عیسی پیشگویی می کند: وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. او می دانست که صلیب جاذبه اخلاقی برای انسانها خواهد داشت. آنان در وهله اول نه به سوی خدا و کلیسا و نه به سوی حقیقت و عدالت، بلکه به سوی عیسی جذب می شوند. در حقیقت آمدن به سوی عیسی به معنای آمدن به سوی همه این مفاهیمی که برشمردیم نیز می باشد. مشخصه قابل ذکری که تعلیم مسیح با تأکید اصلیش بر روی نقش محوری و مهم مسیح دارد این است که توسط کسی تعلیم داده می شد که خود بر فروتنی و خاری تأکید می کرد. او شاگردان خود را به خاطر خود پرستیشان سرزنش می نمود و از تمایل آنان در رسیدن به ارج و بزرگی ناخرسند بود. آیا او به آنچه که موعظه می کرد عمل می نمود؟ او بچه کوچکی را در آغوش گرفت و او را به عنوان نمونه برای شاگردان معرفی نمود. آیا او در مورد خودش معیار دیگری به کار می گرفت؟ ادعاهای صریح مسیح. عیسی عمیقا ایمان داشت که او همان مسیحی است که عهد عتیق پیشگویی کرده بود و آمده بود تا پادشاهی خدا را که توسط انبیای دورانهای مختلف پیشگویی شده بود برقرار سازد. مهم است در نظر داشته باشیم که نخستین مطلبی که او در خدمت عمومی خود عنوان نمود این بود که ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. مرقس فصل 1 آیه 15. عیسی واژه پسر انسان را در مورد خود به کار می گرفت که یک لقب پذیرفته شده مسیحایی بود و مستقیماً از یکی از رویاهای دانیال نبی گرفته شده بود. او همچنین هنگامی که از سوی کاهن اعظم با لحنی تحریک آمیز مورد سؤال قرار گرفت، لقب پسر خدا را نیز که به طور خاص از مزمور 2 آیه 7 گرفته شده در مورد خود پذیرفت. او مأموریت خود را در پرتو مطالبی که در مورد خادم رنج کشیده در صحیفه اشعیا نبی وجود دارد تفسیر نمود. نخستین قدم او در تعلیم 12 شاگردش در قیصریه فیلیپس به واقعه اعتراف ایمان شمعون پتروس در مورد مسیح بودن او منجر گردید. دیگران تصور می کردن که او شاید یکی از انبیا باشد، ولی پتروس در مورد او به شناخت عمیق‌تری دست یافته بود و پی برده بود که او همان یگانه کسی است که انبیا به او اشاره کردند. او دیگر تنها یک اشارگر و راهنما نبود، بلکه مقصدی بود که همه راهنماها به او اشاره داشتند. کل خدمت عیسی آکنده از آگاهی عمیقی در مورد تحقق بخشیدن به وعده های الهی بود. او یک بار در خلوت به شاگردان خود گفت: خوشا به حال آن چشمانی که آنچرا شما میبینید میبینند. بدانید پیامبران و پادشاهان بسیاری آرزو میکردند که آنچرا شما میبینید ببینند اما ندیدند و آنچرا شما میشنوید بشنوند اما نشنیدند. لوقا فصل 10 آیات 23 و 24. اما ادعاهای صریحی را که مورد بررسی قرار می دهیم نه به مقام مسیحایی او بلکه به الوهیت او مربوط می باشد. او بیشتر از آن که ادعا کند که مسیح است، ادعای پسر خدا بودن را دارد و این امر بیانگر رابطه منحصر به فرد و جاودانی او با خدا می باشد و ما سه نمونه از این ادعاها را ذکر می‌کنیم. شنوندگان عزیز، ما موضوع ادعاهای مسیح را در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد، اما الان می‌خواهیم شما را تشویق کنیم که خودتان با مسیح زنده صحبت کنید و از او بخواهید که خود را آنطور که هست بر شما آشکار نماید. تا برنامه بعد،
خدا نگهدار شما.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: خداوند، از تو سپاس گذارم که مرا آفریده ای و خود از تمام خصلت‌های من به خوبی آگاهی. خداوند، تو خود می دانی که من ضعف بسیار بزرگی را در خودم نگه داشته ام. اون ضعف بزرگ من اینه که وقتی اجازه میدم تا حرف کسی و یا عمل کسی مرا تحت تأثیر قرار بده، متاسفانه از احساسات انسانی خودم پیروی میکنم و زود جوش میارم، از کوره در میرم و من هم بدگویی میکنم. خداوند، من به این ضعف خودم اعتراف میکنم. به من کمک کن تا وقتی کسی با من موافق نیست یا حتی نسبت به من بی‌ادبی میکنه و یا حتی به ناحق به هم تهمت میزنه، به یاد بیارم که من در ایمانم به تو عیسی مسیح کی هستم؟ به من کمک کن به یاد بیارم که تو مرا بخشیده‌ای و حال می‌خواهی که من هم همه را مثل تو دوست داشته باشم و ببخشم. به من کمک کن به یاد بیارم که تو با روح مقدس در من زندگی می‌کنی و مشتاقی تا به من کمک کنی. خداوندا، به من کمک کن تا در اون لحظاتی که میتونن موجب عصبانیت من بشند، به تو اجازه بدم تا کلام مقدست را به یاد من بیاری. به من کمک کن تا بتونم در پیروی از کلام تو و به یادآوری از نحوه زندگی تو بیشتر گوش بدهم، کمتر سخن بگویم و زود خشمگین نشوم. خداوند، من زندگی خودم را کاملاً به تو تسلیم می کنم. مرا از خودسری، عصبانیت و سماجتم آزاد کن. زبان من موجب برکت دیگران و جلال نام قدوس تو باشه. من تمام این درخواست‌ها را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: خدمت همه شما عزیزان در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می کنم. برای ما خادمین محبوبید و شما را از صمیم قلب دوست داریم و برکت کلام خدا رو برای همه شما طالبیم. در این جلسه و به امید خدا جلسه بعدی در رابطه با یک شخصیت عهد عتیقی صحبت خواهم کرد که نمونه خیلی بارزی از عیسی مسیح. این شخص اسمش هست یوسف، پسر حبیب یعقوب. جریان یوسف در کتاب پیدایش از بابهای 37 الی آخر کتاب پیدایش دیده میشه. شما میتونید مراجعه کنید و شما رو تشویق میکنم این بابها رو با دعا بخونید و هر چقدر بیشتر بخونید خیلی خیلی بیش از آنچه که من در عرض این دو جلسه درس بدم شما مسیح رو در زندگی یوسف و از طریق این شخصیت، این نمونه عهد عتیقی خواهید دید. برای بررسی یوسف ما شروع میکنیم با اسم یوسف. یوسف وقتی که زاییده شد در باب شماره 30 پیدایش آیه شماره 24 کلام میگه او را یوسف نامیده، گفت خداوند پسر دیگری برای من مزید خواهد کرد. یوسف یعنی آن شخصی که ندای یک چیزهایی رو میده که مزید میشه، اضافه میشه. اما این شخص یوسف رو که در عهد عتیق داستانش رو امیدوارم خیلی خوب بدونید، وقتی که به زندان افتاد رؤیاها رو تونست تفسیر بکنه و فرعون او را به منصبی گرانقدر در مصر نشانید، فرعون اسم یوسف را عوض کرد. در باب شماره 41 پیدایش آیه شماره 45 میخونیم فرعون یوسف را سفنات فعنی نامید و اسنات دختر فوتیفاره کاهن اون را بدو بزنی داد و یوسف بر زمین مصر بیرون رفت. پس فرعون اسم یوسف را عوض کرد به سفنات فعنی. معنی این اسم، اسم جدید یوسف، بر اساس تجربه‌ای بود که فرعون از یوسف پیدا کرد. وقتی دید که رؤیاها رو آشکار میکنه، خوابها رو تفسیر میکنه، این اسم رو بر اون نهاد که معنیش این هست آشکار کننده رازها، تفسیر کننده رؤیاها، برملا کننده آنچه که پنهان بود، سر و راز بود. وقتی ما نگاه میکنیم به شخصیت یوسف در عهد عتیق با توجه به این دو اسمی که داره، هر دو این مورد، هر دو این اسم توجه ما رو جلب میکنه به شخص عیسی مسیح. عیسی مسیح کسی هست که در او و به خاطر او، چون اسمش عیساست، عیسی مسیح، عیسایی که مسح شده برای عیسی بودن و عیسی یعنی آنکه قوم خود را میرهاند، نجات میدهد، او با نجات جانهای گناهکارانی مثل من و شما مزید میکنه تعداد نجات یافتگان رو، تعداد ناجیان رو. و ما این رو نه فقط در خدمت زمینی عیسی مسیح بر روی زمین دیدیم، بلکه در روز پنتیکاست، بعد از پنتیکاست و تا به امروز مسیح داره زیاد میکنه آنانی را که او را شناختند، آنانی را که او را چشیده اند و دیده اند که او چقدر نیکوست، آنانی که اون پرده از جلوی چشمشون برداشته شده و وقتی به مسیح نگاه میکنن او را فقط یک نبی نمیبینند، او را فقط یک معلم نمیبینند، بلکه او را خداوند و نجات دهنده میبینند. درک کردن به الهام روح القدس، به آن منور ساختگی روح القدس ذهنشون باز شده تا بفهمن که مسیح همان شخصیتی است که خود در کلام مکتوب ادعا کرد، آن نجات دهنده ای که به غیر از او، به دور از او کسی نمیتونه نزد پدر بره. و اما در قسمت دوم اسم یوسف در عهد عتیق که معنیش بود آشکار کننده رازها، مسیح هم آشکار کننده رازهاست. ما این رو میخونیم در یوحنا باب 1 آیه 18: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. هیچ کس پدر را ندیده، اما پسری که در آغوش پدر عیسی مسیح او را ظاهر کرد، آنچه را که پنهان بود. اگر سوال این بود که خدا چطوریه، چه کسیه، چه شخصیتیه، مسیح گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. اگر ما به مسیح نگاه کنیم چجوریه و روح القدس برای ما آشکار کنه واقعیت رو، ما خدا را در مسیح آشکارا خواهیم دید. و در لوقا باب دوم آیات 34 و 35 رو قرائت میکنم: پس شمعون نبی که در هیکل بود، مسیح متولد شده از مریم باکره، مریم و یوسف اونو بردن هیکل برای مراسم که داشتن در هیکل انجام بدن. شمعون ایشان را برکت داده به مادرش مریم گفت: این طفل قرار داده شد برای افتادن و برخواستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیتی نشانه‌ای که به خلاف آن خواهند گفت، و در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف شود. مسیح خداوند افکار قلوب بسیاری را مکشوف کرد، و نه فقط این که او همه چیز را که میگذشت در قلب مردم میدونست، افکار اونها را میدونست، بلکه قادر بود این رازها رو آشکار کنه. نه فقط آنچه که در خدا بود، خدای پدر، اون رو آشکار بکنه، بلکه آینده رو نیز بگه، بلکه مکاشفات رو نیز بده که دست فرشته خود به یوحنای رسول داد و کتاب مکاشفه نوشته شد. پس حتی در قسمت اسم یوسف، او که مزید کننده بود، مزید شدن درش بود، و او که آشکار کننده رازها بود، ما مسیح را میبینیم. بله، مسیح مزید کننده است، به مانند دانه‌ای که اگر نمیره تنها ماند، اما اگر بمیرد ثمره بسیار آورد. یوحنا باب 12 آیه 24: در مسیح کلیسا بنا میشه. مسیح گفت: گوسفندان دیگه‌ای دارم که از این آقل نیستن، باید اونها را نیز بیاورم، باید اونها را بیارم تا یک گله و یک شبان باشن. مسیح داره کلیسای خودش رو بنا میکنه با زیاد کردن، و مسیح داره کلیسای خودش رو تقدیس میکنه با آشکار کردن آن رازهای کتاب امروز پنهانه، چه در زندگی من، در زندگی شما، در کلیسا و یا اطراف ما. این دو اسم که در عهد عتیق به یوسف داده شد و در مسیح ما اینها رو دیدیم، این دو اسم در واقع توجه ما رو به دو چیز جلب میکنه، به دو جنبه‌ای که در عیسی مسیح وجود داره. او هم پسر خداست و هم پسر انسانه، هم در جسم به شباهت من و شماست و هم خدای کامل و مقدس و عادل هست. گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. او خدای کامل هست، این جنبه الوهیت او، ذات الهی او، و او انسان کاملیه. به مثال ما، خورد، نوشید، خوابید، گریه کرد، خسته شد، خندید، به مثال همه ما. پس این اسم یوسف توجه ما رو جلب میکنه به آنکه یوسف نمونه از اوست، عیسی مسیح خداوند. و ما در عهد عتیق، در این بابهایی که برای شما گفتم، از عهد عتیق باب 37 تا آخر کتاب پیدایش اگر مطالعه کنیم، یک چیز خیلی بی‌نظیر هم خواهیم دید، یک رابطه بی‌نظیری که بین یوسف و پدرش بود. در باب 37 پیدایش آیه شماره 3: و اسرائیل، یعنی یعقوب، یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشتی، زیرا که او پسر پیری او بود و برایش ردایی بلند ساخت. این پدر از تولد یوسف خیلی خرسند شد، خیلی خوشحال شد. میدونید یوسف پسر آن زنی بود که یعقوب خیلی دوست می‌داشت. در تولد شادی کرد. تمایزی عجیب بین او و برادرانش قائل شد، طوری که بهترین ردا رو براش درست کرد و بهش داد ردایی که دیگران نداشتند و همون ردا مشکل ساز شد بعدها. با شنیدن آن خبر دروغی که بهش دادن در مورد مرگ یوسف، چون برادران اومدن به دروغ گفتن این اون رداییه که به پسرت دادی و معلومه یک حیوان درندهی در بیابان او رو دریده، حالا خونالوده، این خبر غلط رو دادن که یعقوب تصور کنه یوسف فرزند عزیز زمان پیریش مرده، و وقتی در سن پیری این خبر رو شنید قلبش شکست، چون یک رابطه بسیار عمیق، بسیار صمیمی و کاملا بی‌نظیری بود بین پدر و پسر. در ایام پیری، زمانی که داستان پیش میره و ما میبینیم که بله یوسف در حکمرانی مصر شخص دوم مملکت داره قضا پخش بود، این خبر غلط رو دادن که یعقوب تصور کنه یوسف فرزند عزیز زمان پیریش مرده، و وقتی در سن پیری این خبر رو شنید قلبش شکست، چون یک رابطه بسیار عمیق، بسیار صمیمی و کاملا بی‌نظیری بود بین پدر و پسر. در ایام پیری، زمانی که داستان پیش میره و ما میبینیم که بله یوسف در حکمرانی مصر شخص دوم مملکت داره قضا پخش میکنه

پدرش بر خود هموار ساخت تا فقط و فقط پسرش رو رو در رو ببینه. و قبل از اینکه یعقوب بمیره، آخرین پیغامش به یوسف بود و عهدی رو که میبنده با یوسف در پیدایش باب 47 آیات 29 تا 31 میبنده. به همین منوال، یعنی در همین رابطه بسیار خالصانه، نزدیک و صمیمی و بی‌نظیر یوسف و پدرش، مسیح نیز پسر حبیب پدر بود. از انجیل یوحنا برای شما قرائت میکنم، باب شماره 3 آیه شماره 35: پدر پسر را محبت مینماید و همه چیز را به دست او سپرده است. ما در عهد جدید در انجیل به قلم متی باب 3 و همچنین باب 17 در دو مورد میبینیم که پدر از آسمان ندا میده که این است پسر حبیب من، و حتی اضافه میکنه او را بشنوید، این است پسر حبیب من. او را انقدر محبت نمود که همه چیز را زیر پایهای او نهاد. در میان تمامی انبیایی که خدا فرستاد، مسیح کاملا بی‌نظیر بود، چون مسیح پسر حبیب پدر بود. مسیح از ذات خود پدر بود. یوسف فرزند ایام پیری یعقوب بود و مسیح نیز پسر ابدی پدرشه. در یوحنا باب 1 میخونیم در رابطه با آن که اسمش هست آن قدیم الایام، یکی از اسامی عیسی مسیح. بله، عیسی مسیح از مریم باکر متولد شد 2000 و اندی سال پیش. اما کتاب مقدس چی میگه؟ یوحنا باب 1: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد، به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. بله، در آیه 14 ما میخونیم کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. وقتی میرسیم با آیه 18 که برای شما چند لحظه پیش قرائت کردم، خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر از همان او را ظاهر کرد، توجه ما رو میکشه به آنچه که نویسنده رساله به عبرانیان در مورد این شخص می‌نویسه، که این شخص شخصیتی است ابدی. این شخص از مریم باکره متولد شد، چون که یوسف پسر پیری یعقوب بود. یعقوب زمانی طولانی زیست کرده بود که پسرش متولد شد. مسیح نیست پسر ابدی خدای پدر هست. پس در کنار اسم یوسف که توجه ما رو به مسیح جلب میکنه، در کنار آن رابطه بی‌نظیر یوسف با پدرش که مجدداً توجه ما رو به مسیح جلب میکنه، مورد دیگه که خیلی دیده شده در موارد مختلف، شخصیت‌های مختلف عهد عتیقی، شغل یوسفه. یوسف یک شبان بود، یوسف یک چوپان بود، یوسف یک گلبان بود. گلبانی که قرار نه فقط گوسفندانش رو خدمت کنه، بلکه برادرانش رو هم خواهیم دید که خدمت خواهد کرد. به مثال این یوسف که نمونه از مسیحه، مسیح نیز شبان گوسفندانه. اگر ما مطالعه کنیم شبان بودن مسیح رو در عهد جدید، سه مورد رو پیدا می‌کنیم که این سه مورد دارن صحبت از سه جنبه از آنچه که این شبان نیکو کرد میکنن. مسیح شبان نیکو هست در مرحله اول، وقتی جان خودش رو میده به خاطر گوسفندان خودش. مسیح شبان گوسفندان هست در مرحله دوم، زمانی که از مردگان قیام کرد برای گوسفندانش. و مسیح شبان گوسفندانه در بازگشت ثانوی خودش. یعنی شبان بودن مسیح رو ما میبینیم در مرگ، در قیام و در بازگشت ثانوی او. اما اگر سوال کنید این آیه ها کجاست، بیایید با هم مطالعه کنیم. از انجیل یوحنا باب 10: دزد نمی آید مگر آن که بدزد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد.

اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی باشند. چون بیند که گرگ می آید، گوسفندان را گذاشته فرار می کند و گرگ گوسفندان را می گیرد و پراکنده می سازد. مزدور می گریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می شناسم و خاصان من مرا می شناسند. چنان که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان می نهم و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آقل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پس او شبان گوسفندانه، وقتی جان خودش رو میده تا این گوسفندان گمراه شده نجات پیدا بکنند. و اما وقتی ما میرسیم به عبرانیان، مورد دیگه ای از این شبان رو میخونیم در عبرانیان فصل شماره 13 آیات 20 و 21. پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان، یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید، شما را در هر عملی نیکو کامل گرداند تا اراده او را به جا آورید و آنچه منظور نظر او باشد در شما به عمل آورد، به وساطت عیسی مسیح که او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. نویسنده رساله به عبرانیان هر کی هست ما نمیدونیم کی بوده، اما وقتی اشاره میکنه به این شبان اعظم گوسفندان، میگه یعنی خداوند ما عیسی که او را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید. شبان بودن عیسی مسیح در مرگ یوحنا باب 10، در قیامش عبرانیان باب 13 و در بازگشت ثانوی او اول پتروس باب 5 آیه 4 تا وقتی که پتروس می‌نویسه رئیس شبانان که اشارش به عیسی مسیح ظاهر شود، تاج ناپژمرده جلال را بیابید. پس یوحنا صحبت میکنه از شبان بودن او به جهت نجات ما وقتی جان خودش رو بر صلیب میده. عبرانیان میگه وقتی قیام کرد به خون عهد ابدی، آن شبان، شبان اعظم گوسفندان و اینجا رئیس شبانان، وقتی ظاهر شود، وقتی باز آید. بله، یوسف نمونه ای از عیسی مسیح. و قسمت آخری که در این جلسه مطالعه خواهیم کرد، آن ردای بلندیه که پدر بهش داد. گفتم خیلی بحث انگیزه و خیلی ها بحث کردن آقا اینجا تبعیض قائل شده، آخه مگه یه پدر بین بچه‌هاش فرقی قائل میشه؟ من وارد این بحث نمیشم چون نه تواناییش رو دارم نه دانشش رو دارم که بتونم این بحث رو پیش ببرم، اما این رو میدونم که من بالاتر از کتاب مقدس نیستم. آنچه کلام میگه من موظفم بگم، به صراحت اون رو تعلیم بدم و اگرچه خیلی چیزها رو نمیتونیم جواب بدیم، اما متمسک میشیم به آنچه که قادر هستیم بفهمیم و خدا برای ما آشکار میکنه، با این امید که شاید در آینده چیزهای بیشتری خدا به ما یاد بده. آنچه رو که الان میدونیم چیه؟ میدونیم یوسف از برادرانش کاملا متمایز و جدا بود، کاملا فرق رو، تفاوت رو ما میبینیم. ردایی که بهش داد در بعضی از کتب تفسیر گفته شده ردای بلند، ردای رنگارنگ یا ردای یک پارچه. به هر حال هر چی بوده یه چیز بی‌نظیر بوده، ردایی بوده که هیچ کس دیگه اونو نداشته. تنها کسی که اون رو داشت و وقتی پوشیده بود متمایز بود از همه دیگران، یوسف بود. در این جنبه یوسف نمونه مسیحه، چون مسیح اگرچه انسان کاملیست به مثال همه ماها، اما کاملا بی نظیره و کاملا فرق داره با همه ما. پدر او را این گونه تزیین کرده. فرقی که ما در مسیح میبینیم وقتی مسیح رو مقایسه میکنیم با همه آدمیان، انبیا، مقدسین، عادلین، من، شما، گناهکاران، با همه مقایسه میکنیم، در تولد او فرشتگان از آسمان سراییدن. شاید تو تولد من و شما دو نفر یه آوازی بخونن، ولی در تولد او فرشتگان سراییدند.
در زمان تعمیدش آسمان باز شد، روح القدس به مثال کبوتری نازل شد، پدر از آسمان ندا کرد، او را تایید کرد، این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. هرچند پایهای شاگردانش رو با آب شست، اما انقدر متمایز بود از همه که وقتی قرار شد کسی دیگه پاهای او را بشوید، در یک جا میبینیم با اشک‌ها شسته شد و در جای دیگه میبینیم با روغن و عطر تطهین کرده شد. به هنگام مرگش بر صلیب خدا ثابت کرد که او حتی در مردنش متمایز از همه است و یک انسان طبیعی نبود. 3 ساعت تاریکی بر زمین حکم فرما شد، زمین لرزه پدید آمد، پرده هیکل از بالا تا پایین پاره شد، مقدسین قیام کردند و وارد اورشلیم شدند. سرباز رومی اعتراف کرد که این است، حقیقتا این پسر خدا بود. پس اون تمایزی که در یوسف میبینیم به نسبت برادرانش، این تمایز کاملا واضحه در مسیح نسبت به همه آدمیان دیگه، اگرچه مثل ما آدمی شد، مثل ما یک انسان شد. میخوام خواهش کنم که در هفته آینده هم با ما باشید، قسمت دوم این درس رو پی میگیریم تا لذت ببریم از این نمونهایی که خدا در عهد عتیق به ما داده.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در اول قرنتیان فصل 1 آیات 18 و 19 هستند. عزیزان، پولس رسول نویسنده این قسمت از کتاب مقدس می‌فرماید: من به خوبی می‌دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می‌روند چقدر احمقانه به نظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می‌رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست، زیرا خدا فرموده است تمام نقشه هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح می کند هر قدر هم که حکیمانه جلوه کند باطل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، افراد بسیار باهوشی در این دنیا وجود دارند که به خدا یا انجیل عیسی مسیح ایمان ندارند. دلیل این امر که چرا این افراد به خدا و عیسی مسیح ایمان ندارند اینه که آنها متعهد شدند که معیار آنها برای باور کردن هر چیزی باید برای آنها منطقی باشه. به عبارتی دیگر، باید بتوان هر چیزی را به طریقی بر اساس شواهد تجربی جدا از ایمان به مکاشفه کلام خدا در کتاب مقدس تایید کرد. اما مشکل این تعهد اینه که به یک قوه انسانی ایمان میاره که محدودیت‌های نسبتاً شدیدی داره. لطفاً دقت بفرمایید، عقل انسان محدود و به آنچه در نظم ایجاد شده باشه میتونه دسترسی پیدا کنه. تکرار میکنم، عقل انسان محدود و به آنچه در نظم ایجاد شده باشه میتونه دسترسی پیدا کنه. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه کنید، اما عقل انسان به آنچه که خارج از نظم دیدنی و قابل لمس ایجاد شده دسترسی نداره. در نتیجه در تعیین چگونگی برقراری ارتباط مناسب با منبع واقعی این هستی و خلقت و نظم حاکم بران مشکل داره.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. به پنجمین درس از سلسله دروس اقتدار در غربت، بررسی کتاب دانیال خوش اومدید. خوشحالم که امروز باز دوباره در خدمت شما هستم.
1: و منم همطور خیلی خوشحالم که شما را میبینم. من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و امروز خوشحالم که در خونه های شما هستم.
0: خیلی فرصت خوبی به ما داده شده خواهر آناهیتا جان. یکی از بهترین خدمت های یک خادم یا خادمه خدا خدمت کلام مقدس خداست.
1: بله.
0: و میخوام از همین طریق این برنامه، همین ابتدای برنامه، شما عزیزان رو تشویق کنم. خیلی از شما عزیزان هستید که مشتاق هستید خادم یا خادمی کلام خدا بشید. تشویقتون میکنم در کلام خدا، در مطالعه اون، در رشد درک عمیق‌تر کلام دائم تلاش کنید و هیچ وقت نگید به اندازه کافی در علم الهی تحصیل کردید. فرصت‌های فراوانی داریم در روی زمین تا اعماق بیشتری از عمق‌های کلام خدا رو ادراک و به عمل بیاریم. خیلی خوشحالم که بهتون بگم داریم کم کم نزدیک میشیم به خود کتاب دانیال. در خلال این 4 جلسه و همچنین چند جلسه پیش رو میخوایم ادامه بدیم اون خط حرکتی رو که با هم داشتیم. یادتون هست شروع کردیم با خواهر آناهیتای عزیز و کتاب ایشون و آشنایی با ایشون در این که زندگی در روی زمین بعضی وقتها با غربت‌های گوناگونی همراهه، غربت‌های جغرافیایی، اجتماعی، روحانی و غیره، و در راستای این غربت‌ها ما تنها نیستیم، بلکه دیگران نیز هستند که در زندگی زمینیشون دچار تنهایی و غربت میشن. به خاطر همین شروع کردیم با شخصیت‌های گوناگون کتاب مقدسی آشنا شدن، با افرادی در عهد جدید چندین نفر آشنا شدیم و با عیسی مسیح آماده شدیم که آشناتر بشیم و وارد عهد عتیق بشیم. امروز و همچنین جلسه بعد همراه با خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان میخواییم وارد عهد عتیق بشیم. چند نفر، چند شخصیت از شخصیت‌های عهد عتیق رو که زمانی که در غربت بودن بررسی کنیم و ببینیم چطوری عملاً در غربت خودشون با اقتدار ایستادن، عزت نفس از خودشون نشون دادن و شخصیتشون رو اجازه ندادن دست خوش ناملایمات این دنیا بشه.
1: درست، زندگی در این دنیا خیلی راحت نیست همطور که شما گفتین، و واقعا وقتی آدم بر میگرده به تاریخ میبینه برای اونهایی که قبل از ما هم بودن زندگی راحت نبوده و شاید هم خیلی سخت‌تر بوده. حالا خیلی جاها ما یک امکانات تکنیکی داریم که شاید اونها نداشتن. در این قسمت فکر میکنم که از ابراهیم صحبت کنیم. ابراهیم دوست خدا، و در مورد ابراهیم بیشتر بخونیم، بیشتر بشنویم، و تشویقتون میکنم که در مورد ابراهیم، کسی که در واقع از سرزمین کلدان حرکت کرد، با صدای خدا حرکت کرد و روانه غربت شد، غربتی که شاید خودش هرگز فکر نکرده بود، زن، فامیل، کنیزان، دارایی از گاو و گوسفند و هر گله‌ای که داشت با خودش همراه کرد و روانه غربت شد. میدونی اون یه رهبر بود، غیر از این که همسر بود برای سارا، یه رهبر بود و رهبری یک عده رو انجام میداد. و فکر کنید که این مسیری که از کلدان تا اونجا که باید میرفت و میرسید چقدر به او سخت گذشته، چه لحظه هایی که شاید ترسیده با این که اعتماد به خدا داشته.
0: دقیقا جایی که شروع زندگی ابراهیم هست، میتونیم ابراهیم رو در اولین بار ما وقتی که ابراهیم رو در فصل 12 کتاب پیدایش میبینیم، دعوت خدا از ابراهیم اینطور هست. از آیه 1-3 میخونم خدمتتون. خدا به ابراهیم میفرماید وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو. من از تو قومی بزرگ خواهم ساخت و تو را برکت خواهم داد، نام تو را عظیم خواهم ساخت و تو مایه برکت خواهی بود. به کسانی که تو را برکت دهند برکت خواهم داد، اما کسانی که تو را لعنت کنند لعنت خواهم کرد و از طریق تو همه ملت ها برکت خواهند یافت.
1: و این چقدر قشنگه این کلمه که من تو را برکت میدم و تو برکت خواهی بود هر جا که بری.
0: دقیقا.
1: هر جا که بری با هر کسی که در تماس بیفتی تو خودت برکتی. یعنی اینکه نه اینکه میری برکت میدی بلکه خودت برکتی.
0: بله. بله.
1: و این کلمه خیلی بزرگه برای مردی که روانه محلی میشه که هیچ شناختی از اونجا نداشت، هیچ آگاهی نداشت و خدا این مرد رو چطوری برکتش میده، چطوری قوتش میده و میگه تو خودت برکت خواهی بود.
0: قرانایی تا حالا دقت کردید که خدا وقتی ابراهیم رو خوند تمام مسیر رو تا انتها بهش نشان نداد.
1: نه،
0: خدا گام به گام به ما نشان میده و میگه که این گام رو بردار، گام بعدی رو برات روشن میکنم. خیلی وقت هاست اگر ما بدونیم تمام جزئیات نقشه خدا برای خدمت ما روی زمین چی هستش، وارد اون خدمت شاید نشیم یا هول هولکی یا عجولانه عمل کنیم. ببینید مثالای زیادی در کتاب مقدس هست. ما میدونیم آینده ما، هدف نهایی خدا، نقشه خدا برای بشر دقیقاً چی هست، اینو میدونیم. اما جزئیات این سفر رو خدا وقتی یه گام رو برمیداریم گام بعدی رو برای ما روشن میکنه. خیلی وقت هاست که افراد اگر بدونن واقعاً انتها چی هستش ممکنه اصلا جا بزنن. اصلا
1: سوال از من میشه ببخشید. اغلب میان این سوال از من میکنن. آناهیتا، تصمیم خدا، اراده خدا برای زندگی من چیه؟ من چه کار باید بکنم و چطوری باید برم جلو؟ میدونم خدا منو خونده، اما نمیدونم خدا میخواد منو کجا استفاده کنه؟ آینده من چی میشه؟ چه اتفاقی برای من میفته؟ اگر من به عنوان یه مبشر روانه یه کشور دیگه بشم، اون موقع خدا چه کار میکنه؟
0: دلیم.
1: اون موقع من باید چه کار کنم؟ تکلیف این چی میشه؟ اون چی میشه؟ اینا چه کار کنم؟ و واقعاً یه سری از سوالات برای شخصی که میخواد بدون آینده چی میشه به وجود میاد.
0: و در این شرایط هستش که اطاعت ایمان لازمه. عبرانیان فصل 11 آیه 8 آیه زیبایی هستش. میتونید لطفاً این آیه رو بخونید برای بینندگان لطف برای عزیز؟ مرسی.
1: از روی ایمان وقتی ابراهیم خوانده شد اطاعت کرد و به سرزمینی رفت که قرار بود بعدها مالک آن بشود. او به راه افتاد بدون آنکه بداند کجا می رود.
0: در زندگی مسیحی ما اطاعت ایمان، این گونه ایمان مطرحه و این گونه اطاعت هست که مطرحه. فرانایی جان، ما در عیسی مسیح وقتی دلمون رو به خداوند می سپاریم مسیر زندگی ما به کمال روشنه. ما نجات پیدا کردیم و نتیجه و خانه نهایی آسمانه. اما خیلی وقت هاست که وقتی در خدمت هستیم خدا میگه این گام رو بردار تا گام بعدی رو بگم. در زندگی مسیحی وقتی که پیروی عیسی مسیح رو انجام میدیم انگار یک هجرتی داره صورت میگیره، یک مهاجرتی هستش که صورت میگیره و این هجرت ما قربتی قریب نیست. هجرت ما در مسیح قربتی قریب نیست بلکه قربتی است با اقتدار مسیحی. یه برگردیم به ابراهیم، میبینیم ابراهیم جوون نوجوون بود که سرزمین کلده رو ترک کرد. نه اصلا چند سال داشت؟
1: 75 سال
0: داشت که ابراهیم وقتی اور کلده رو شهر دیارش رو ترک کرد. پس بچه سال نبود، زندگی کلی گذشته بود و سختی های خودش رو داشتش و در این شرایط وقتی 75 سالش بود هنوز فرزندی نداشتش.
1: نه. و او همراه برادرزادش لوط، اون را هم همراه خودش کرد.
0: دقیقاً.
1: و خیلی قشنگ این جاده‌ای که میره در جاده ایمان و اطاعت از خدا میره و همونطور که شما میدونید ایمان باعث بخشش و رستگاری ابراهیم بود، چون ابراهیم رستگار شده هست و رستگار شده بود ولی فقط به خاطر ایمانش بود.
0: در مورد لوط یه نکته کوچولو به ذهنم رسید.
1: بله،
0: اجازه
1: بله،
0: میدید؟ میدید دوستان عزیز، بینندگان محترم، لوط برادرزاده ابراهیم بود. ابراهیم وقتی خدا خوندش بره، اگرچه ریسک کرد، اگرچه نمیدونست کجا میره، اما میدونست که خدا میخواد برکتش بده و وقتی خدا بهش وعده برکت داد این برکت رو فقط برای خودش نگه نداشت، با بخیلی نکاشت، بلکه با سخاوتمندی کاشت. کاری که کرد ابراهیم اینه که برادرزاده خودش رو همراه خودش کرد. من یادم چند سال پیش بود، خواهران آیتا یه دو تا برادر بودند که ما این عزیزان رو تعمید دادیم و خب خدا براشون یک فرصت زندگی خوبی رو مهیا کرده بود برای هر دوتاشون و برکتشون میخواست بده. برادر کوچیکه نمیخواست با سخاوتمندی بکاره، اگرچه خدا برای هر دو نفرشون از در واقع در خزانه رحمت خودش مهیا کرده بود، اما برادر کوچیکه میگفتش که یا من یا تو. من گفتم هر دو نفرتون میتونید این برکت رو استفاده کنید. گفت نه، یا من یا ایشون. اگه اون برمیداره این خدمت این برکت رو میگیره، من دیگه نمیخوام. اگه من، برادر بزرگه گفتش که باشه، شما این برکت رو بگیر. و متاسفانه خیلی وقت است که ما در زندگی خودمون، خدا اگر گشایشی برای ما میاره، دیگران رو در چیزهای نیکویی که خدا به ما میده شریک کنیم، لوتی باشیم و مثل برادرزاده ابراهیم نباشیم، مثل خود ابراهیم لوتی و دست و دلباز و خیلی با محبت باشیم. در عبرانیان فصل 6 آیه 15 کلام خدا می‌فرماید: پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، آنچرا که خدا وعده داده بود دریافت کرد. خواهران و برادران عزیزم، اگرچه ابراهیم وقتی از سرزمین کلده خارج شد غریب بود، ولی ضعیف نبود، بلکه با اقتدار الهی عمل و زندگی کرد. گام اول رو به سوی ناکجا آباد برداشت، نمیدونست کجا میره، اما خدا گامهای او رو استوار کرد تا با استحکام و استواری گام برداره. ابراهیم در گام برداشتنش نمیترسید، چون اگرچه در غربت اما اقتدار الهی رو داشت. میخوایم یه استراحت کوچکی بکنیم و برمیگردیم بیشتر با ابراهیم در غربت و مشکلاتش آشنا میشیم و میبینیم چطوری میتونه مرد ایمان، زن ایمان، حتی در غربت و تنهایی مطیع خدا باشه و اقتدار الهی رو نشون بده. با ما باشید تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم خدمتتون.

بسیار عالی، خیلی خوشحالم که همراه شما هستی. میتونه مرد ایمان، زن ایمان، حتی در غربت و تنهایی مطیع خدا باشه و اقتدار الهی رو نشون بده. با ما باشید تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم خدمتتون.

0: این ایمانداران ابراهیم صحبت میکردیم که اگر چه غریب بود اما با اقتدار عمل میکرد. میخوام ازتون خواهش کنم وقتی که خدا ابراهیم رو خواند تا بیاد از سرزمین خارج بشه به او چه وعده هایی داد؟ به ما یادآوری کنید وعده های خدا رو لطفا.
1: به او 4 تا وعده داد. 4 تا وعده، این که بهش قول داد از تو یک قوم بزرگ میسازم، که الان ما میبینیم که قوم ابراهیم از این بزرگتر دیگه در دنیا قومی وجود نداره و وعده خدا برای ابراهیم انجام شد و همینطور به او گفت که من تو رو برکت میدم. در زمانی که ابراهیم زنده بود برکت گرفت، همسرش که نازا بود و زمانی که نمیتونست بچه دار بشه اونها بچه دار شدن و تونستن که صاحب یک نسل بشن و نسلشون برکت پیدا کرد. و غیر از اون در واقع سرزمین اسرائیل برکت یافت و همینطور گفت من شما را عظیم خواهم ساخت، من از شما یک قوم عظیمی خواهم ساخت و شما را بزرگ خواهم کرد. الان در طول تمام تاریخ چه قومی بزرگتر، چه شخصی بزرگتر از ابراهیم وجود داشته؟
0: نیست
1: و همچی چیزی وجود نداشته، چون که ابراهیم الان همه جا در همه ادیان در همه جا نام او را میدونن، همه او را میشناسن و همه میدونن که او کی بوده.
0: دقیقاً.
1: یکی این که گفت من تو را مایه برکت میکنم، یعنی این نگفت که خب ابراهیم شما هر جا که بری به مردم برکت بده.
0: بله.
1: ما کشیشا معمولا آخر جلسه کلیسایی میایم مردم را برکت میدیم.
0: بله.
1: یا اینکه یک پدر فرزندش رو برکت میده، یا خدا ما را برکت میده، ولی ابراهیم خودش برکت بود.
0: بله.
1: خودش برکت بود، یعنی
0: بله.
1: هر جایی که وارد میشد او خودش یه گله برکت.
0: آفرین. عیسی مسیح برکت سماوی برای ماست. و اما یه نکته خیلی قشنگی هست در اطاعت ابراهیم وار و اون اینه که خدا وقتی میخونتش میگه برکت خواهی بود، حالا برو نمون. یکی از زیبایی های زندگی مسیحی اینه که در زندگی مسیحی حرکت هست، جریان داره. زندگی مسیحی آب راکد نیست.
1: نه.
0: زندگی مسیحی مثل یه رودخونه است که حرکت میکنه.
1: خب اون برمیگرده، ببخشید،
0: خواهش
1: به ایمانهای مرده میتونه آب راکت هم بشه. زندگی مسیحی میتونه آب راکت هم بشه اگر که در ایمان شخص نتونه فعال بشه.
0: بله. زندگی فعال مسیحی ایجاب میکنه که ما در حرکت باشیم، تحرک کنیم و بعضی وقتا مثل ابراهیم باید با گذشته خودمون خدافظی کنیم. ببینید در انجیل متی فصل 10 آیه 14 آیه زیبایی هستش. خواهران آنیتا جان میشه متی 10 14 رو لطفا برای من و برای ما قرائت بفرمایید؟
1: بله بله. وقتی به خانه وارد میشوید سلام بگویید، اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آنها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد سلام شما به خودتان برمی گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آن چه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه را یا آن شهر را ترک می کنید گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید.
0: خیلی این آیه زیبا درس بزرگی است برای مسیحیان تحت جفا. خواهران و برادران عزیز، ما وطنمون رو دوست داریم، خاک پاک ایران و افغانستان و تاجیکستان رو دوست داریم، اما اسیر وطن و خاک نیستیم. خیلی وقتاست که بعضی از شما مردان و زنان خدا رفتید برای بشارت، برای اعلام مژده انجیل خدا در بین شهرها و روستاها اعلام کردن انجیل رو، خواهران آیتا.
1: بله.
0: و سلام اونها پذیرفته نشده، سلام اونها به اونها برگشته. خدا میخواد شما مانند ابراهیم اطاعت کنید، نمیگه بمونید. شما باید برید وارد ده، شهر، روستا یا منزل بعدی بشید و دوباره اونجا سلامتی خدا رو اعلام بکنید. و اگر خدا شما رو برای جایی اعزام کرده باشه و اون خانه، اون شهر، اون روستا، اون مردم آمادگی داشته باشن، سلام شما رو میپذیرن، قبول میکنن و شما میتونید اونجا

0: خدمتتون رو ادامه بدید. اما خیلی وقت هاست که خدا میخونه از شهر و دیارمون خارج بشیم. تشویقتون نمیکنم ترک وطن کنید، اتفاقا التماس میکنم تا زمانی که میتونید بمونید و ثمر بیارید. اما اگر زمانی دیدید مثل مردان و زنان فراوانی که به دهات و روستاهای مختلف و شهرهای گوناگون رفتند و انجیل رو اعلام کردند و سلام اونها به اونها برگشت و جفا دیدند، شاید وقتشه که خاک پاتون رو بیفشونید تا شهادتی بشه بر اونجا و برید وارد گام بعدی بشید و خدا خدمت شما رو برکت میده. خانم آیتا جان، زندگی مسیحی زندگی بسیار بسیار پویایی هستش.
1: من یه نکته رو میخواستم در مورد این سلام بگم و چه بسا چه رابطه هایی که به خاطر این سلامی که برمیگرده به هم میخوره، که سلام کردم و من رو جواب ندادن، رفتم و گفتم و به من جواب ندادن، من دیگه این کار رو نمی کنم، من دیگه با اون شخص روبرو نمیشم، یا اینکه نمیخوام این شخص رو ببینم. ولی بعضی وقتا میدونیم که سلام یعنی سلامتی.
0: بله.
1: و این کلام کلامیه که وقتی میره به دیگران سلامتی رو میبخشه و اگر نپذیرفتن بر میگرده و سلامتی شامل حال خودمون میشه. و این چقدر قشنگ خداوند با در اینجا در متا صحبت میکنه با تمام مبشران و تمام مسیحیان.
0: دقیقا. خدا نمیخواد با خیلی هم حساسیت به خرج بدیم و از آیات کلام خدا استفاده ناشایست ببریم. زمینه‌ای که اینجا داره صحبت میکنه زمینه جفا هست، زمینه‌ای که وقتی میرید اعلام میکنید سلامتی خدا رو به قومی به شخصی میگید و نمیپذیرند، باید این کار رو بکنید. یه نویسنده خیلی معروفی از کتابش رو من اخیراً مشتاق بودم که یکی از عزیزان ترجمه کنه به نام Christianity Rediscovered، توسط پدری به نام فادر دانوون نوشته، یعنی بازیافت ایمان مسیحی. میگه که ما صدها سال بود از طریق کلیسای کاتولیک در واتیکان به بین ماسایی های کنیا اعزام میشدیم برای خدمت، و بعد از نزدیک 400 سال که اینها میرفتن نوبت این پدر، حالا در پدر روحانی شد که بره در بین اونها خدمت کنه. میگه وقتی رفتم وارد شدم، روز اول از کسی که قبل از من اونجا بود پرسیدم، گفتم تا حالا چند نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن؟ گفت تو این 400 سال هیچ کس، ولی خیلی ها درمان شدن، مریضیاشون، خوراک خوب، لباس خوب بهشون دادیم. بعد گفتم سال دوم میگه پرسیدم اینه که ما در تاریخمون که 400 سال اینجا بودیم به چند نفر بشارت دادیم؟ گفت تا حالا هیچ کس. گفت خب پس من فهمیدم مأموریت من چیه. میگه فردا صبحش رفتم پیش ده خدای اون کت خدای اون ده ببخشید کت خدا و بهش کلام خدا رو اعلام کردم. گفت نه ما اینا رو نمیخوایم. گفتم خداحافظ شما. و پیرو فرمایش عیسی مسیح وارد ده بعدی شدم. نپذیرفتن. ده بعدی پیغام رو پذیرفت اون کت خدا و تمام ده به مسیح ایمان آوردن و اونجا یک مدرسه تأسیس کرد. بعد رفت ده بعدی. الان در کنیا یک جمع بسیار بزرگی پیروان عیسی مسیح وجود دارن، چرا که یک نفر پیغام مسیح رو جدی گرفت و حاضر شد وارد قربت بشه، اما با اقتدار، مثل ابراهیم وارد دنیای غریب اطراف شد اما ابراهیم وار. مسیحی نباید یه منزل رو حرکت کنه و دیگه تا ابد آباد گیر کنه. اگر دارید ثمر میارید خدا رو شکر، مانند مزمور نویس خوشا به حال درختی که نزد نهرهای آب راحت نشانده شده و میوهشو داره به موقع میاره. اما بعضی وقتاست که درختو کاشتن آب خبری نیست، لازمه که یا آبو بیاریم یا درختو جابجا کنیم. مسیحی باید جایی باشه که ثمر بیاره.
1: و ابراهیم نمونه خیلی زیبایی برای تمام مبشران دنیا، چرا که ابراهیم راهی که رفت، مسیری که رفت از کلدان به اون سرزمین وعده، در واقع رفت که بشارت کلام را بده، رفت که در مورد خدای زنده صحبت کنه و مردم ایمان بیارن و باور کنن این قسمت را. و او ناراحت نشد از اونجایی که بت پرستایی وجود داشتن، کسانی بودن که کلام را نمیپذیرفتن، بلکه او ادامه داد.
0: دقیقا. ابراهیم نمونه خوبی است از کسی که عزت نفس داره و اقتدار الهی داره. وقتی که خدا گفت فرزندت رو قربانی کن، با ترس و لرز نرفت، با اقتدار رفت، اگرچه تمام دار و ندارش رو داشت میداد، اما بار هیزم رو گذاشت روی اون حیوان و چاقو رو برداشت و دست پسرش رو گرفت، با اقتدار به جلو رفت. ابراهیم کسی نبود که بلرزه. وقتی که خدا بهش گفت میخوام صدوم رو از بین ببرم، نترسید، بلکه از تمام قلبش، علی رغم این که میدونه صدوم و قموره شهرهای گناهکاری هستند، اما از اقتدارش استفاده کرد و برای اونها شفاعت کرد. گفت خدایا اگه 50 مرد عادل در این شهر باشه، لطفاً به خاطر 50 نفر این شهر رو از بین نبر. و خدا گفت اگه 50 تا بود نمی کردم. 40، 10، 20، همینطور میره پایین. اگر به یک هم می رسید جواب خدا همین بود، فرقی نمی کرد. اما امروز دعوت ما بر این هست که از اقتدارمون برای شفاعت استفاده کنیم.
1: آمین. و ما این کار رو انجام میدیم و من فکر میکنم که همه مسیحیان باید از اقتدارشون استفاده کنن، اقتداری که خدا به ما در روح خودش بخشیده. آمین. و ما این قدرت رو داریم که در قدرت جلو بریم و پیروز بشیم و نترسیم.
0: دقیقا. فرصت هستش که برای دنیای اطراف شفاعت کنیم. مردان و زنان مؤمن و مؤمنه، اقتدار روحانی ما ایجاب میکنه که با زانوانمون، رو زانوانمون بریم و با اشک ها برای دنیای گناهکار اطراف به حضور خدا شفاعت کنیم. در دنیای غریبی که زندگی میکنیم، دردمند و نیازمند فراونه. آیا برای دنیای اطراف شفاعت میکنید؟ دعا میکنم که این گونه باشه. خدا رو شکر برای وجودتون، ممنون از همراهیتون. با ما باشید در جلسه بعدی، باز ادامه خواهیم داد، بیشتر با افراد دیگری در عهد عتیق آشنا میشیم، مردان و زنانی که چطوری در قربت اما با اقتدار ایستادن. خدا یار و نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، با نشان دادن آرامش به جای اضطراب و بیقراری یا با نشان دادن صبر در مقابل عجله و پرخاشگری، در واقع ما به زیبایی حیات بخش انجیل شهادت میدیم. دوست خوب من، یکی از راه‌هایی که خداوند از زندگی‌های پرروح ما استفاده می‌کنه، ایجاد کنجکاوی در اذعان بی ایمانان به عیسی مسیح است. توسط ایجاد کنجکاوی در ذهن بی ایمانان به عیسی مسیح، خداوند دری برای اعلان پیام نجات به آنها را برای ما باز می‌کنه. بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که هر کجا که هستید یا هر کاری که انجام میدید، وقتی هر روزه فروتنانه در اطاعت از روح القدس با او زندگی کنید، میتونید شاهد قدرتمندی برای عیسی مسیح به دیگران باشید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
3: ما در ترکیه هستیم و من سرودی نوشتم که تقدیم پناهندگان فارسی زبان در ترکیه می کنم.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته ما هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار برای درمیان گذاشتن آنچه یاد گرفته ایم با هم جمع می شویم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. ابتدا روش رازگاهان را توضیح خواهیم داد. سپس حقایق مهم و درس‌هایی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با دیگران در میان می گذاریم و سعی می کنیم به بعضی از سوالات سخت جواب دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه را از فیلیپیان فصل 1 تا فصل 4 یاد می گیرد با دیگران در میان می گذارد.

0: نکته 1. چگونه رازگاهان داشته باشیم و برکات آن را با دیگران در میان بگذاریم. از یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس، هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان، روش حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم است. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط سازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی که از شما دور است، در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی که با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت تعمق حاصل از یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. ممکن است سعی کنید که پاسخ بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده را پیدا کنید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 1 الی فصل 4. در هفته گذشته ما فیلیپیان فصل 1 الی فصل 4 را خواندیم و بر روی آن تعمق و دعا نمودیم. حالا ما از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و برکات این قسمت و گفتگو در مورد بعضی سوال‌های آن استفاده می‌کنیم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از فیلیپیان فصل 1. من می‌خواهم از فیلیپیان فصل 1 آیه 12 الی 14 درباره شادی مسیحی در پیشرفت انجیل مطلبی با شما در میان بگذارم. شرایط دشوار زندگی پولس باعث پیشرفت انجیل گردید. وقتی پولس در سال 61 میلادی به فیلیپیان نامه مینوشت، او هنوز در روم زندانی و در انتظار محاکمه‌ای بود که به مرگ یا آزادی او منجر می‌گشت. او تصمیم و یا انتظار زندانی شدن را نداشت. 5 سال قبل او تصمیم داشت تا به روم و از آنجا به اسپانیا برود و انجیل را موعظه کند. اما او در اورشلیم دستگیر و در قیصریه تا زمان فرستادنش به روم 2 سال زندانی شد و بعد برای محاکمه به نزد پرقدرت‌ترین شخص آن زمان یعنی قیصر فرستاده شد. پولس به جای اینکه چون یک شخص آزاد وارد روم گردد، به عنوان یک زندانی به آنجا رفت. دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 16 روشن می‌کند که در اولین محاکمه‌اش هیچ کس در کنار او نماند، بلکه همه او را ترک کردند. بنابراین او به تنهایی و بدون هیچ دوستی وارد روم گردید. اما حتما پیغام خداوند به پولس سالها قبل در قرنتس باعث تشویق و تسلی او گردید. در آن وقت خدا به پولس وعده داد از هیچ کس نترس، با دلیری موعظه کن و از این کار دست نکش، چون من با تو هستم و کسی نمیتواند به تو آسیبی برساند. بسیاری در این شهر به من تعلق دارند. در روم پولس اجازه داشت تا در خانه خود زندگی کند و در واقع در آنجا بازداشت باشد. او در واقع به یک سرباز زنجیر شده بود که نگهبان او بود. سربازان جای خود را با هم عوض می کردند و در نتیجه او با بسیاری از سربازان در ارتباط بود. با وجودی که ما تصور می کنیم این افراد احتمالاً آخرین کسانی خواهند بود که تحت تأثیر انجیل قرار بگیرند، اعمال، سخنان و حضور پولس به شدت بر آنها تأثیر گذاشت. آنها در حالی که پولس با دوستانی که برای ملاقاتش آمده بودند صحبت می کرد، وقتی که نامه ای را می گفت تا کاتبش بنویسد، وقتی با قاضی یا با خود آنها به عنوان نگهبانانش صحبت می کرد، گوش می کردند و به آنچه می دیدند و می شنیدند ایمان آوردند. و آن را انتشار دادند. پیغام انجیل از سربازی به سرباز دیگر منتقل شد و از طریق خانواده هایشان بیشتر منتشر گردید. انجیل به سربازان نگهبان قصر قیصر و بالاخره حتی به خود اعضای خانواده او رسید. پیغام انجیل همچنین به بیرون از ارتش و به ساکنان روم رسید. انجیل موضوع صحبت مردم شهر شد و بنابراین بعد از اینکه پولس دید چطور فقط به خاطر اینکه او تمام این شرایط دشوار را تجربه کرده، خدا کاری کرد تا بسیاری از مردم انجیل را بشنوند، توانست بگوید می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. چطور این شرایط دشوار باعث پیشرفت انجیل گردید؟ اول سربازان بسیاری و خانواده هایشان پیغام انجیل را شنیدند و مسیحی شدند. دوم مسیحیان بسیاری که در روم زندگی می کردند بر اثر کارهایی که خدا انجام می داد تشویق شدند و بدون هیچ ترسی شروع به بشارت دلیرانه انجیل نمودند. من یاد گرفتم در شرایط دشوار نپرسم چرا این اتفاق برای من افتاد، بلکه باید بپرسم چطور این وضعیت من باعث پیشرفت پیغام انجیل می شود. در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 2.
0: من می خواهم از فیلیپیان فصل 2 آیه 3-4 درباره شادی مسیحی در اثر خدمت فداکارانه مطلبی را با شما در میان بگذارم. در فیلیپیان فصل 2 پولس رسول سخن خود را با تقاضای مصرانه برای اتحاد بین مسیحیان شروع می کند. شاید در بین مسیحیان فیلیپی مشکل عدم اتحاد وجود داشت. عدم اتحاد در بین مسیحیان می تواند نتیجه چند مسئله باشد. گاهی اوقات مسیحیان بر ضعف برادران خود تأکید زیادی می کنند یا محاسنشان را بی ارزش می شمارند. گاهی اوقات بعضی از برادران انگیزه های اشتباهی دارند و از کلیسا برای خواسته های خودخواهانه خود استفاده می کنند. گاهی مواقع برادران از نظر روحانی رشد نمی کنند و به رفتار دوران بی ایمانی خود ادامه می دهند. وضعیت هرچه باشد پولس رسول می خواهد به آنها فروتنی بیاموزد، چون فروتنی برای اتحاد مهم است. فروتنی از نظر لغوی به معنای ذهنی با افکاری متواضع است. شخص فروتن در مقابل خدا و مردم دیگر ارزیابی بسیار بالایی از خود ندارد. ارزیابی او از خودش غیر واقع بینانه نیست. او در رابطه با آنچه که میتواند انجام دهد واقع بین است. او در مورد توانایی های خود تبلیغ نمی کند یا ضعف‌هایش را مخفی نمی سازد. او در مورد اهمیت توانایی‌ها، اموال یا موفقیت‌هایش تبلیغ نمی‌کند. او با غرور از خودش سخن نمی‌گوید و سعی نمی‌کند بر دیگران تسلط داشته باشد. او دیگران را خار نمی‌شمارد، بلکه آنها را از خودش بهتر می‌داند. غیر مسیحیان اغلب فروتنی را بزدلی می‌دانند، اما وقتی روح القدس قلب کسی را عوض می‌کند، فروتنی از روی ترس تبدیل به فروتنی از روی محبت می‌گردد. فروتنی از روی محبت فروتنی حقیقی می‌باشد. این فروتنی با مفید بودن، قدردانی کردن و خودخواه نبودن همراه می‌باشد. ما می‌خوانیم خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. اتحاد در کلیسا بر اثر جاه طلبی های خودخواهانه به خطر می افتد. وقتی که افراد بر اثر رقابت نامقدس و انگیزه های خودخواهانه خواهان قدرت طلبی برای کنترل همه چیز و آرزو داشتن افتخار می باشند، نتیجه می تواند رقابت های گروهی در کلیسا باشد. در غلاطیان فصل 5 آیه 20 پولس هشدار می‌دهد کسی که باعث تقسیم کلیسا به گروه‌های مختلف و نزاع می‌شود وارد ملکوت خدا نمی‌شود. دیگران را از خود بهتر دانستن به معنای قدردانی از یکدیگر به خاطر نقاط قوت و کمک خاص به کلیسا می باشد. نفع دیگران را طالب بودن با انجام آرزوهای شخصی متفاوت است. نفع آنها چیزهایی است که به رفاه آنها کمک می کند و آن امور مورد علاقه عیسی مسیح هم هستند. نفع واقعی دیگران قبل از هر چیز نجات آنهاست، رشد آنها، تقدیس و وفاداری آنها. نفع واقعی دیگران چیزهایی است که با آنها کمک می کند تا برای خدا و ملکوت خدا بهتر باشید. من می خواهم واقعا فروتن باشم و به شکلی مفید با فداکاری و قدرشناسی خود آن را نشان دهم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از فیلیپیان فصل 3.
1: می خواهم از فیلیپیان فصل 3 آیه 3 الی 11 درباره شادی مسیحی در اثر بیشتر شبیه مسیح شدن مطلبی در میان بگذارم. در فیلیپیان فصل 3 آیه 3 الی 6 پولس گنج‌های زمینی خود را برمی‌شمارد. برخلاف ادعای معلمین و رسولان کاذب، پولس امتیازات زیادی داشت. اول چیزهایی بود که والدینش به او داده بودند، آنها به او ملیت و فرهنگ داده بودند. او به عنوان یک اسرائیلی متولد شده بود. دوم، او با تلاش خود توانسته بود چیزهایی را به دست آورد. او دارای بهترین تحصیلات، عضو بهترین گروه بود و با نگاه داشتن شریعت عدالت شخصی خود را کسب کرد. بسیاری از مردم مثل زمانی که پولس هنوز بی ایمان بود، اعتمادشان به تحصیلات، امنیت شغلی، دارایی‌ها، قدرت رابطهشان با افرادی قوی یا مذهب و کارهای خوب خودشان است. پولس می توانست اعتماد خود را بر روی تمام این چیزهای ظاهری بگذارد. اما در آیه 3 او می گوید ترین گروه بود و با نگاه داشتن شریعت عدالت شخصی خود را کسب کرد. بسیاری از مردم مثل زمانی که پولس هنوز بی ایمان بود، اعتمادشان به تحصیلات، امنیت شغلی، دارایی‌ها، قدرت رابطهشان با افرادی قوی یا مذهب و کارهای خوب خودشان است. پولس می توانست اعتماد خود را بر روی تمام این چیزهای ظاهری بگذارد. اما در آیه 3 او می گوید با

0: همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. آیه 7 به گذشته او اشاره می کند و وقتی او متبدل شد تمام این گنج‌های زمینی را رد کرد، نه به خاطر اینکه آنها ذاتاً چیز بدی بودند، بلکه به خاطر اینکه آنها تبدیل به مانع شده بودند. غرور او در مورد ملیت، فرهنگ، مذهب و موفقیت‌هایش زمینه‌ای شده بود برای اینکه او از خود راضی باشد و خود را جلال دهد. دارایی‌های قبلی او تبدیل به نوعی بدهی گشته بود. جای پاهای قبلی او حالا سنگ‌های لغزش دهنده شده بود. تمام اعتمادی که او در گذشته به چیزهای ظاهری داشت، دشمنان او گردیده بودند. اگر پولس همچنان به این گنجینه کهنه وابسته باقی می‌ماند، آنها باعث می‌شدند که او از تنها نفع واقعی زندگی، یعنی خود مسیح، محروم شود. در آیه 8 او می‌گوید: بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم، چون برای من پشیزی ارزش ندارد، با این هدف که مسیح را داشته باشم. آیه 8 الی 11 به آینده نگاه می کند. پولس بعد از دیگرگونیش تنها یک آرزو داشت که مسیح را به دست آورد. او می خواست در سه قسمت مهم مسیح را به دست آورد. او می خواست مسیح را بشناسد، در مسیح یافت شود و مثل مسیح شود. اول، در آیه 8 پولس می گوید که او می خواهد مسیح را بشناسد. این خواسته به رابطه او با مسیح اشاره می کند. هدف او این است که مسیح را شخصاً و از نزدیک بشناسد. این شناخت به شناخت ذهنی و قلبی اشاره می کند. من چطور می توانم مسیح را شخصاً و از نزدیک بشناسم؟ با داشتن رازگاهان روزانه که شامل خواندن کتاب مقدس و دعا کردن به نزد خدا می باشد. دوم، در آیه 9 پولس می گوید که می خواهد در مسیح یافت شود. این به موقعیت او در مسیح اشاره می کند. پولس قبل از ایمان آوردن از نردبان تلاش شخصی صعود کرده بود. بعد از دگرگونیش او کار نجات کامل عیسی مسیح را پذیرفت. موقعیت او در عیسی مسیح به معنای اطمینان می باشد. او می داند که خدا او را دعوت کرده و عادل شمرده و او می داند که خدا مطمئناً او را تقدیس می کند و جلال می دهد. سوم، در آیه 10 پولس می گوید که او می خواهد بیشتر شبیه مسیح بشود. این آرزو به مراحل رشد در مسیح اشاره می کند. مراحل رشد در عیسی مسیح به معنای پیشرفت در زندگی مسیحی می باشد. او می خواهد قدرت زندگی مسیحی را تجربه کند. قدرتی که او را از طبیعت گناه آلودش آزاد می کند و به او توانایی می بخشد تا آنچه عیسی مسیح می گوید را انجام دهد. او می خواهد از نمونه عیسی مسیح پیروی کند و جفا و طرد شدگی را که این پیروی به دنبال دارد تجربه نماید. او می خواهد برای این که بتواند عیسی مسیح را به شکل مؤثرتری خدمت کند، گناهان را زیر پا بگذارد. پولس مصمم است تا هرچرا که مانع به دست آوردن مسیح می شود را کنار بگذارد. من می خواهم تا اثر قدمهای پولس را دنبال کنم و هر گنج زمینی را کنار بگذارم که مرا از زندگی مسیحیم و تلاشم برای به دست آوردن مسیح دور می کند. در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 4.
1: می خواهم از فیلیپیان فصل 4 آیه 4 الی 7 درباره شادی مسیحی همراه با آرامش و رضایت مطلبی را با شما در میان بگذارم. همه ما با شرایط سخت روبرو شده ایم. ما خود شرایط سخت را انتخاب نمی کنیم، بلکه آنها به هر حال وارد صحنه زندگی ما می شوند. بعضی از مردم در مقابل این بحران ها عکس العمل منفی نشان می دهند. بعضی مردم تلخ می شوند یا دیگران را مقصر می شمارند یا سرزنش می کنند. یا سرکشی و جنگ می نمایند. دیگران مایوس و مغموم می شوند یا از دنیایی که خدا بر

0: آنها خلق کرده وارد دنیایی که خودشان برای خود خلق کرده اند می شوند. دنیایی مثل دنیای خواندن کتاب، نوشیدن الکل یا استفاده از مواد مخدر. پس یک مسیحی باید در مقابل شرایط مشکل چه عکس العملی نشان دهد؟ اول، به مشکلات با شادی عکس العمل نشان دهید. شادی پاسخی درونی به قلب شماست. فیلیپیان فصل 4 آیه 4 میگوید در خداوند دائما شاد باشید. شاید همیشه شادی کردن بدون توجه به اینکه این شرایط چقدر مشکل هستند چندان منطقی به نظر نرسد. آیا وقتی کسی شکست‌های خود را در گذشته را به یاد می‌آورد می‌تواند شادی کند؟ آیا او وقتی رنج کشیدن عزیزانش را می‌بیند می‌تواند شادی کند؟ تنها وضعیت موجود شرایط قلب یک مسیحی را مشخص نمی‌کند. یک مسیحی می‌تواند از درون شادمان باشد حتی وقتی که در بیرون همه چیز تاریک است، چون او با عیسی مسیح متحد می‌باشد. شادی آن خوشحالی درونی است که ناشی از تسلط خدا بر همه چیز می باشد که هیچ چیز بدون اجازه او اتفاق نمی افتد. که همه چیز برای خیریت ما است و اینکه بالاخره خدا نقشه کامل خود را در ما تحقق می بخشد. دوم، با آرامش با مشکلات روبرو شوید. آرامش پاسخ بیرونی به شرایط دشوار است. فیلیپیان فصل 4 آیه 5 میگوید در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی باز میگردد. مسیحیان قرنتسی آرام و خوددار نبودند. وقتی آنها با هم اختلافی داشتند، همدیگر را به دادگاه میکشاندند. در مقابل مسیحیان عبرانی آرام بودند. گاهی آنها در ملای عام مورد اهانت قرار می گرفتند یا اموالشان توقیف می شد. ولی با شادی این سختی ها را می پذیرفتند، چون آنها می دانستند که دارایی بهتر و ماندنی تر در آسمان خواهند داشت. یک مسیحی که خوددار است ترجیح می دهد تا به ناحق رنج بکشد تا به اشتباه به کسی آزار برساند. او داوطلبانه از حق خود می گذرد و صبورانه خشم خود را آرام می سازد بدون اینکه عکس العمل منفی نشان دهد. نتیجه وقتی من هم با شرایط دشوار و افراد مشکل آفرین مواجه می شوم، باید به جای مقابله به مثل و جنگیدن به آرامی عکس العمل نشان دهم. سوم، پاسخ به مشکلات با دعا. دعا نهایی ترین پاسخ نسبت به خداست. فیلیپیان فصل 4 آیه 6 الی 7 میگوید برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هرچه لازم دارید به خدا بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. چه کسی نگرانی یا غصه ندارد؟ ولی به جای بیدار دراز کشیدن در شب و فشار آوردن به ذهن در جستجوی یک راه حل و مبتلا شدن به زخم معده، باید دعا کنیم. برای مثال، من قبل از انجام کاری یا خرید چیزی دعا می کنم. من قبل از مسافرت، قبل از ملاقات مردم یا قبل از تصمیم گرفتن دعا می کنم. آرامش خدا می تواند چیزی که تصور آن در ذهن من نمی گنجد را انجام دهد. آرامش فقدان احساس تقصیر، ترس و طرد شدگی است. آرامش رهایی از عدم امنیت، عدم رضایت و تنش می باشد. یک مسیحی با خدا و دیگر مردم در صلح می باشد. آشتی با خدا رهایی از احساس تقصیر است، یعنی متقاعد شدن در مورد بخشش گناهان گذشته من. آرامش رهایی از ترس است، یعنی متقاعد شدن در مورد این حقیقت که مشکلات فعلی به خیریت من تمام می شوند. آرامش رهایی از احساس طرد شدگی است، یعنی متقاعد شدن در مورد این حقیقت که آینده من نمیتواند من را از خدا جدا سازد. آشتی با خدا امنیت را جایگزین ناآرامی های من میسازد و قلب خالیم را از احساس رضایت مملو میسازد و زندگی خرد شده ام را دوباره کامل میسازد. آشتی با مردم به معنای عدم وجود احساس گناه، ترس یا طرد شدگی نسبت به مردم و در عوض احساس احترام به آنهاست. آشتی با افراد دیگر به معنای این است که هماهنگی و بنا کردن یکدیگر جانشین تنش شده است. نتیجه گیری: وقتی درباره شرایطم نگران می شوم، باید به جای تلاش شخصی برای حل آن دعا کنم.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یک قسمت رازگاهان داشته باشید. یادداشت‌های رازگاهان خود را در یک دفترچه بنویسید. هفته یک بار با یک دوست یا با یک مشارکت خانگی یا یک گروه شاگردی جمع شوید و برکات رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

خداوند، از تو سپاس گذارم که تنها راه بخشش تمامی گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح مهیا فرمودی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم که به خاطر بخشش گناهان من تو داوطلبانه به جای من جان خودت را بر روی صلیب هدیه نمودی. عیسی مسیح، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. تو از تمام خرابکاری هایی که تا امروز مرتکب شده ام به خوبی آگاهی. من از تو درخواست می کنم به من کمک کن تا یاد بگیرم چه درس هایی را باید از اون اشتباهات و خرابکاری های زندگیم یاد بگیرم. خداوند عیسی مسیح، از تو ممنونم که مرا بیشتر از جان خودت دوست داری و حتی از خرابکاری های زندگی من هم برای درس یاد دادن به من و به کمال رسوندن هدف مقدس خودت در زندگیم استفاده می کنی. عیسی مسیح، من دیگه خودم را انسانی بی ارزه، نالایق و بدبخت نمی دونم، چون که تو مرا با فدیه جان خودت باز خرید کرده ای و برای زندگی من هدف عالی و مقدسی داری. به من کمک کن تا در شادی، شوق، امید و قوت هر روزه برای تو و با تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشآواز.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی دیگه از برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در قسمت گذشته کتاب کارهای رسولان رو معرفی کردیم و در این قسمت به ادامه این مقدمه خواهیم پرداخت. باید خدمتتون یادآوری کنم که در قسمت گذشته در مورد کارهای روح القدس در کتاب کارهای رسولان گفتیم. تاریخ نگارش کتاب به احتمال زیاد و طبق نظر بیشتر مفسرین حدود سال 63 میلادی بوده، یعنی قبل از ویرانی اورشلیم در سال 70 میلادی و قبل از شهید شدن پولس در سال 67 یا 68 میلادی. با این حال لوقا که نویسنده این کتابه اشاره‌ای به مرگ پولس یا نابودی اورشلیم در سال 70 میلادی نکرده. پس احتمالاً تاریخ نگارشش حدود سال 63 میلادی و در خلال اولین زندانی شدن پولس در روم. در پایان کتاب کارهای رسولان می‌خونیم که پولس برای اولین بار در روم زندانی شد. اون از زندان 4 نامه مهم رو می نویسه که به نامه های زندان معروفن و این نامه ها شامل نامه به فیلیمان، فیلیپیان، افسوسیان و کولوسیانه. پولس از زندان آزاد میشه ولی دوباره زندانی میشه و این دفعه شهید میشه و در نامه دوم به تیموتائوس به این اتفاق اشاره میشه. موضوع اصلی کتاب کارهای رسولان تأسیس کلیسا و کارهایی که روح القدس برای رسولان انجام میده تا کلیسا بنا کنه. در افسوسیان 2:20 طبق ترجمه مژده میگه شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. آیه کلیدی کتاب کارهای رسولان در فصل 1 آیه 8 که گفته اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. این گسترش حلقه شاهدانی که از اورشلیم شروع شده و تا دورترین نقاط جهان هم میره. تا پایان فصل 7 می‌بینیم که رسولان و شاگردان در اورشلیم باقی می‌مونن. ولی در ابتدای فصل 8 جفای شدیدی علیه کلیسای اورشلیم شروع میشه. در فصل 8 آیه 4 میگه و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می‌رفتند مژده عیسی را اعلام می‌کردند. گفتیم که آیه کلیدی در فصل اول آیه 8 که میگه اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. انگار این آیه نوعی دستورالعمل در کتاب کارهای رسولانه، چرا که میگه پراکنده شدن کلیسا سبب گسترش اون به همه دنیا میشه. کلمه عیسی یا خداوند عیسی مسیح تقریباً 78 مرتبه در این کتاب تکرار شده. واژه روح القدس هم در این کتاب تقریباً 55 مرتبه استفاده شده. پس این کتاب خداوند عیسی، روح القدس و کارهای روح القدسه. در این برنامه که کتاب کارهای رسولان رو معرفی می‌کنیم، فرصت نیست که به همه رویدادهای این کتاب بپردازیم ولی بر چند نکته مهم تمرکز می‌کنیم. اولین نکته روز پنتیکاسته. در روز پنتیکاست چه اتفاقی افتاد؟ در فصل 2 میگه که روح القدس در روز پنتیکاست نازل شده و نزول روح القدس تحقق وعده عیسی مسیح خداوند به شاگردانش بود. وقتی که گفت اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت. کلیسا باید تأسیس می شد، پس اون در روز پنتیکاست متولد شد. برای تأسیس کلیسا دو تا شرط وجود داشت. شرط اول این بود که یه شخص باید به آسمان صعود می کرد و در دست راست قادر مطلق می نشست. چه شخصی به آسمان صعود کرد و اونجا نشست؟ عیسی مسیح. او مرد، دفن شد، برخاست و به آسمان صعود کرد. بعد از صعود مسیح به آسمان، روح القدس از آسمان فرستاده شد تا ایمانداران رو در یک بدن جمع کنه و کلیسا شکل بگیره.
بنابر این کلیسا بعد از صعود عیسی به آسمان و نزول روح القدس در روز پنتیکاست تشکیل شد. همونطور که در کتب عهد عتیق می‌خونیم، هیچ گونه اشاره یا نشانه‌ای از وجود کلیسا نیست. بر پایه تعالیم اناجیل و نامه پولس به افسوسیان در فصل 3، کلیسای معما و رازه. پولس در مورد کلیسا به عنوان بدن مسیح که با مسیح به عنوان سر پیوند داره، در نامه به افسوسیان 3 میگه که کلیسا رازیه که از نسل‌های قبل به بشر آشکار نشده. اولین اشاره به کلیسا در عهد جدید در انجیل متی 16 و بعد در همین انجیل فصل 18 است. در فصل دوم از کتاب کارهای رسولان هم در این باره صحبت شده. گفتیم که کلیسا بعد از صعود مسیح و نزول روح القدس متولد شد. نزول روح القدس در روز پنتیکاست حضور یک اغنوم الهی از تثلیث ساکن در زمینه و برای ساکنان زمین لازم بود که خانه‌ای برای سکونت روح خدا ایجاد بشه. پس کلیسا پرستشگاهی برای سکونت خدا در روحشه. مسیح روح القدس رو فرستاد تا ایمانداران رو جمع کنه و کلیسا رو برپا کنه. درسته که ایمانداران قبل از روز پنتیکاست هم وجود داشتن، ولی کلیسایی وجود نداشت. بنابراین روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد، ایمانداران رو جمع کرد و اونا رو در یک مجموعه واحد به نام کلیسا قرار داد. ایمانداران بدن مسیح رو تشکیل میدن که خود مسیح سر این بدنه و در آسمانه. این کار روح القدس بود که در روز پنتیکاست ایمانداران رو دور هم جمع کرد و یک بدن ساخت و اونا رو به مسیح که سر و در آسمانه پیوند داد. معنای واژه کلیسا در زبان یونانی که اکلیسیا تلفظ میشه، یعنی گروهی از افراد دعوت شده برای بیرون رفتن. یهودیان هم فرا خونده شدن که از یه سرزمین به جای دیگه‌ای برن، ولی اون همین کلیسای عهد جدید نبود. در عهد جدید کلیسا بدن مسیحه. هیچ اعلان قبلی در کتاب‌های عهد عتیق در این باره وجود نداره. کلیسا در مقام یک بدن و یک راز به پولس مکاشفه شد، چون پولس خادم رازها، خادم انجیل و خادم کلیسا بود. به این ترتیب روز پنتیکاست روزیه که روح القدس در زمین ساکن میشه و کلیسا به وجود میاد. پس از اون روز به بعد کلیسا برقرار شده، عنصری الهی در زمین شکل میگیره که خانه خدا نامیده میشه و اسمش بدن مسیحه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با برنامه پانورامای تمام کتاب و قسمت دوم از معرفی کتاب کارهای رسولان در خدمت شماییم. قبل از استراحت گفتم که شاهد شکلگیری کلیسا در کتاب کارهای رسولان در فصل دو هستیم. همینطور فهمیدیم که در روز پنتیکاست روح القدس نازل شده و کلیسا رو برقرار میکنه. اما میخواییم بدونیم که چه ارتباطی بین پنتیکاست و اعیادی که در کتاب لاویان گفته شدن وجود داره. اگه به کتاب لاویان 23 مراجعه کنیم، درباره 7 عید میخونیم که اعیاد خداوند نامیده میشن که به ترتیب عید پسخ، عید فطیر، عید نوبر محصول، عید هفته ها، عید شیپورها، عید کفاره و آخری هم عید خیمه هاست. این 7 عید در تقویم یهودی بودند و بر پایه فصل های خداوند برگزار می شدن که در کتاب لاویان 23 بهشون اشاره شده. ولی هر کدوم از این اعیاد برای ما درسی اخلاقی و نمادین دارن. همونطور که قبلتر گفتم، در روز پنتیکاست روح القدس نازل میشه و کلیسا به وجود میاد. عید پسخ عیدی بسیار مشهوره، چرا که روز مرگ مسیحه و پولس هم در نامه اول به قرنتیان 5 بهش اشاره میکنه. پس اگر میخواهید خمیر تازه یعنی فطیر باشید، چنان که هستید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید، زیرا مسیح که بره قربانی فسح ما است، ذبح شده است. بنابراین پسخ در مورد مرگ مسیح صحبت میکنه، ولی نان فطیر از قدوسیت و جدایی از شرارت میگه. جنبه انسانی مسیح که در قبر بود، انسانیتی خالی از هر گناه بود و به همین دلیل بود که مسیح از مردگان برخاست. عید نوبر محصول از رستاخیز مسیح میگه. به بار اومدن نوبر زمین اشاره داره، به رستاخیز عیسی بعد از مرگ. چهارمین عید که بیدرنگ و بعد از عید نوبرها میاد، عید هفته هاست. گفتم که در روز پنتیکاست روح القدس از آسمان نازل میشه. پس اومدن روح القدس در روز پنتیکاست برای بنای کلیسا مرتبط با عید هفته هاست که در کتاب لاویان 23 بهش اشاره شده. بعد از عید هفته ها نوبت به عید شیپورها میرسه که نشان از بازگشت مسیح برای روبودن کلیسا با صدای شیپورهای خداست. بنابراین مردگان در مسیح اول از همه زنده میشن و زندگان هم تبدیل میشن. بعدش عید کفاره است که انسانهای این دنیا وارد مصیبت عظیم میشن و جزای مصلوب کردن مسیح رو خواهند دید. عید بعدی عید خیمه هاست که نمادی از سلطنت 1000 سال است. پس در عید پنتیکاست روح القدس نازل میشه که بهش عید پنجاهه، عید هفته ها یا عید محصول هم میگن. همه این نام ها نام های عید هفته ها یا روز پنتیکاسته. روح القدس پایین اومد و کسانی رو که با هم در بالاخانه جمع بودن تعمید داد و اونا رو در یک بدن واحد با هم جمع کرد. برای همینه که پولس در فصل 12 از نامه اولش به مسیحیان قرنتوس میگه: پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام و خواه آزاد، در یک روح در بدن تعمید یافته ایم و همه از یک روح نوشیده ایم. قبلا گفتیم که کتاب کارهای رسولان به دو بخش تقسیم میشه، از فصل 1 تا 12 و از فصل 13 تا 28. از فصل 1 تا فصل 12 در مورد خدمت پتروس برای ختنه شدگان یا یهودیان میگه، ولی از فصل 13 تا فصل 28 درباره خدمت پولس در ارتباط با همه دنیا میگه که کتاب مقدس بهشون میگه نامختونان. علاوه بر این تقسیم بندی، یه تقسیم بندی سگانه هم داریم. از فصل 1 تا 7 مربوط به شهادت دادن در اورشلیم. از فصل 8 تا 12 مربوط به شهادت مسیح در یهودیه و سامر است. از فصل 13 تا 28 هم مربوط به شهادت کار مسیح به دورترین نقاط دنیاست.
البته که در کنار این دستبندی از فصل 13 تا فصل 28 سفرهای بشارتی و خدمتی پولس رسولم شروع میشه. بیایید با هم به نقشه سفرهای بشارتی پولس نگاهی بکنیم. در کتاب کارهای رسولان در فصلهای 13 و 14 درباره عبادت مسیح در یهودیه و سامر است. از فصل 13 تا 28 هم مربوط به شهادت کار مسیح به دورترین نقاط دنیاست. البته که در کنار این دستبندی از فصل 13 تا فصل 28 سفرهای بشارتی و خدمتی پولس رسولم شروع میشه. بیایید با هم به نقشه سفرهای بشارتی پولس نگاهی بکنیم. در کتاب کارهای رسولان در فصلهای 13 و 14 درباره اولین سفر بشارتی

به 10 کشور دوباره در همونجا سفرش رو به پایان رسوند. همراهان پولس رسول در این سفر برنابا و مرقس بودن. اونا از انطاکیه حرکت میکنن و به جزیره قبرس میرسن. در اونجا به پافوس میرن که در این باره در فصل 13 آیه 6 بهش اشاره شده. وقتی به اونجا میرسن با یه نبی دروغین یهودی به نام بار یشوع مواجه میشن که ارتباط نزدیکی با سرگیوس والی داشته. اون با کارها و کلام پولس مخالفت میکنه، ولی پولس بهش امر میکنه و با نابینا کردنش به نوعی مجازاتش میکنه که سبب شگفتی و وحشت سرگیوس میشه. بعد از این اتفاقی که در پافوس رخ میده، اونا به پرجه و پامفیلیه میرن. اونجا بود که مرقس برمیگرده و در باقی سفر باهاشون همراهی نمیکنه. بعدها وقتی پولس سفر بعدی رو شروع میکنه، دیگه موافقه همراهی مرقس نیست. اون میگه کسی که یه بار ما رو ترک کرده دیگه نمیتونه همراه ما باشه. برنابا دایی مرقس بود، پس بین پولس و برنابا یه اختلاف نظر پیش میاد. بنابراین مرقس از منطقه پرجه در پامفیلیه برمیگرده، ولی پولس و برنابا به سفرشون ادامه میدن. اونا به انطاکیه در پیسیدیه میرسن و پولس وارد کنیسه میشه و موعظه میکنه. اون از تاریخ قوم خدا در قدیم شروع میکنه و به زمان مسیح میرسه. پولس از مزمور 16 در ارتباط با مسیح نقل قول میکنه و بعدش با این گفته ها اثبات میکنه که مسیح همون مسیحای موعود عهد عتیقه، یا به عبارتی دیگه محور پیشگویی های عهد عتیقه. بعد از انطاکیه در پیسیدیه اونها به لستره و بعدش هم به ایقونیه یا قونیه میرن. اونجاها هم پولس در کنیسه موعظه میکنه و به سبب بروز مخالفت‌ها از جانب یهودیان انطاکیه در پیسیدیه، مخالفت‌هایی هم در ایقونیه یا قونیه ایجاد میشه. در لستره پولس یه فرد لنگ و شفا میده و کار به جایی میرسه که مردم این شهر فکر میکنن پولس و برنابا از خدایان هستن. پس کاهن زئوس میخواسته برای اونا قربانی تقدیم کنه، ولی پولس اونها رو منع میکنه و بهشون میگه ما هم مثل شما انسان هستیم. در نتیجه مردم پولس و برنابا رو در این مکان که لستره نام داشته سنگسار میکنه. ولی شاگردان دور پولس حلقه میزنن و جان دوباره بهش برمیگرده. بعدش اونا به دربه میرن و از اونجا هم به انطاکیه برمیگردن. بنابراین سفر اول پولس رسول از انطاکیه شروع میشه و در انطاکیه هم تموم میشه. شنوندگان گرامی، بعد از استراحت به سفرهای دوم و سوم پولس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده، قبل از استراحت در مورد اولین سفر بشارتی پولس رسول گفتیم. پولس با همراهی برنابا و مرقس در سال 47 میلادی از انطاکیه سفرش را شروع کرد که حدود 3 سال به طول انجامید و در میانه این سفر مرقس از اونا جدا شد و پولس و برنابا در نهایت در سال 49 میلادی بعد از گذر از 10 کشور سفرشون رو در انطاکیه به پایان رسوندن. به سراغ سفر دوم بریم و ببینیم که خدا چه کارهایی رو از طریق پولس رسول انجام داد. سفر دوم پولس حدود سال 50 میلادی باز هم از انطاکیه شروع میشه و در حدود سال 53 میلادی هم به پایان میرسه. زمانی که پولس و برنابا تصمیم به این سفر و همراهی میگیرن، برنابا میخواسته مرقس رو هم با خودش بیاره، ولی پولس با همراه شدن مرقس مخالفت میکنه و مشاجره جدی بینشون پیش میاد که در نهایت برنابا از پولس جدا میشه. بنابراین سیلاس پولس رو در این سفر همراهی میکنه و از طرف دیگه برنابا هم با مرقس همراه میشه. پولس دومین سفر خودش رو هم از انطاکیه در سوریه شروع کرد و از اونجا به دربه و لستره رفت.

0: همون موقع با تیموتائوس آشنا میشه و وقتی پولس به اون شهر میره سنگسارش میکنه. ما نمیدونیم که تیموتائوس دقیقاً چه زمانی ایمان آورد، ولی از نامه های اول و دوم پولس به تیموتائوس میفهمیم که اون کتاب های عهد عتیق رو یاد گرفته بوده، پدرش یونانی و مادرش یهودی بوده، ولی شاید شناختش از مسیح در اولین سفر پولس رسول به لستره ایجاد شده. پولس همراه با سیلاس از انتاکیه بیرون اومدن. وقتی به لستره رسیدن، تیموتائوس بهشون ملحق شد و زمانی هم که به تراس رسیدن، لوقا بهشون اضافه شد. در کتاب کارهای رسولان فصل 16 میبینیم که از شروع سفر تراس، زمایر متکلم همه به صورت جمع هستند. یعنی نویسنده قبل از سفر به تراس به طور کلی از پولس میگه، ولی از تراس به بعد نویسنده خودش را هم به گروه اضافه کرده. به این ترتیب لوقا در این شهر یعنی در تراس به اونها میپیونده. در ادامه این سفر پولس در رویا شخصی که اهل مقدونیه بود رو میبینه که بهش میگه به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. اون به فیلیپی میره و در اونجا خداوند دل لیدیا رو باز میکنه و اون به گفته های پولس گوش میده که در فصل 16 راجع بهش میخونیم. همینطور در فیلیپی کنیزی رو میبینه که روح فالگیری داشته و دنبال اونا راه میره و فریاد میزنه. بعد از این پولس و سیلاس دستگیر میشن و به زندان میفتن. در اونجا خداوند دل زندانبان رو لمس میکنه و اون ایمان میاره. همه اتفاقاتی که عنوان شد مربوط به فیلیپیه. بعد به تسالونیکی میرسن و از تسالونیکی به سمت بیریه میرن. در فصل 17 آیه 11 میگه یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی طرز فکر باستری داشتن. آنها با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیلاس گوش میدادند و هر روز کتب مقدس را بررسی می کردند تا ببینند آن سخنان با کتب مقدس سازگار است یا خیر. بعد از اونجا به آتن می رن و پولس در شورای کوه مریخ موعظه معروفش را انجام می ده. در اونجا تعداد زیادی تمثال و خدایان مختلف وجود داشتن و مجسمه ای از یه خدای ناشناخته در اونجا بوده که پولس از همین نقطه درباره مسیح شروع به صحبت میکنه. بعد از آتن به قرنتوس میرن که پولس حدود 18 ماه در اونجا میمونه و بعدش دوباره به افسوس برمیگرده که البته خیلی در افسوس نمیمونه، ولی در سومین سفر خدمتی و بشارتی دوباره به افسوس میره. اون به سمت قیصریه میره و از اونجا به انتاکیه میرسه و دومین سفر پولس هم به این شکل به پایان میرسه. در کتاب کارهای رسولان فصل 18 آیه 23 تا فصل 21 آیه 16 در رابطه با سومین سفر بشارتی پولس که در حدود سال 53 میلادی شروع شد و طولانی ترین سفر اون محسوب میشه میخونیم. در خلال این سفر پولس به افسوس میره و به مدت 2 سال در اونجا میمونه و همه کسانی که در آسیا بودن خبر خوش رو میشنون. اون برای سومین بار از انتاکیه در سوریه شروع میکنه و به ترسوس، دربه، لستره، انتاکیه در پیسیدیه و بعد به افسوس میره. اون به مدت 2 سال در افسوس میمونه و بعد دوباره به قرنتوس میره. همونطور که گفتم همه مردم در آسیا کلام خدا رو میشنون. در اون زمان شهر مقدونیه در فیلیپی دروازه اروپا بوده. با این حساب فیلیپی اولین شهر در قاره اروپا بوده که انجیل رو میپذیره. در حقیقت در سفرهای اول، دوم و سوم پولس رسول انجیل به سراسر دنیا گسترش پیدا کرد تا کلام خداوند تحقق پیدا کنه. و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. در فصل 21 وقتی که در مورد سفر اول پولس میخونیم میبینیم که به دستگیر شدن اون در اورشلیم اشاره میشه. پولس در روم گرفتار و زندانی میشه. وقتی دستگیر و بارها دادگاهی میشه در حضور بسیاری از حاکمان میسته و میگه من از قیصر تقاضای دادخواهی میکنم. بعد پیش قیصر برده میشه که این دادخواهی موجب سفر سومش از اورشلیم میشه و در نهایت به روم میرسه. این رویدادها در کتاب کارهای رسولان در فصلهای 27 و 28 نوشته شدن و به ما میگن که پولس به عنوان یه اسیر به روم برده میشه. در اونجا حدود 2 سال خونه‌ای برای خودش اجاره کرده بود و مجبور بود در حبس خانگی بمونه. با این حال اهالی روم میتونستن کلام پولس رو بشنون. سرانجام پولس در حدود سالهای 67 یا 68 میلادی شهید میشه. شنوندگان عزیز، ما در 2 قسمت به معرفی کتاب کارهای رسولان پرداختیم. گفتیم که پولس به 3 سفر بشارتی رفت و در آخرین سفرش دستگیر شد و به عنوان زندانی و دادخواهی از قیصر از اورشلیم به روم برده میشه. این کتاب با این آیات تموم میشه. در فصل 28 آیه 30 و 31 همونطور که در ترجمه مژده اومده میگه پولس 2 سال تمام در منزل اجاره‌ای خود زندگی کرد و همه را با خوشرویی میپذیرفت. او پادشاهی خدا را اعلام میکرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم میداد. در واقع کتاب کارهای رسولان با واژه آمین به پایان نمیرسه، چون این کتاب تا امروز هم ادامه داره، چرا که روح القدس هنوزم داره کار میکنه و خداوند هر روز کسانی را که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود. روح القدس از آسمان و در روز پنتیکاست نازل شد و کلیسا رو به مسیح که سر هست مرتبط میکنه. او همین الانم هم در کلیسا، در جایی که پدر با روح القدس هست، ساکن شده. کلیسا پرستشگاهیه که روح القدس در اون ساکنه و خداوند هر روز با نجات یافتگان بر این کلیسا اضافه میکنه. عزیزان همراه، این دعوتی برای شماست. اگه مسیحو در قلبتون بپذیرید، در این قلمرو یعنی کلیسا وارد میشید. و اگه از کار مسیح بر صلیب برخوردار بشید، گناهانتون آمرزیده میشن و با خون مسیح پاک خواهند شد و شما به این عنصر والا و متعالی که بدن مسیح پیوند میخورین، یعنی به خانه خدا. از برنامه بعد در 34 قسمت کتاب کارهای رسولان رو با هم مطالعه و بررسی خواهیم کرد. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل اول. از طرف پولس و سیلوانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. ای برادران، ما موظفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین کنیم، زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روزافزون است. ما در کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمانتان در تحمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می کنیم. این آزارها ثابت می کند که خدا از روی انصاف داوری می کند و می خواهد که شما شایسته پادشاهی خدا که به خاطر آن رنج می برید بشوید. خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می رسانند جزا خواهد داد و به شما که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می کنند کیفر خواهد داد. آنان کیفر هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. در آن روزی که او می آید، از مقدسین خود جلال خواهد یا و تمام ایمانداران از دیدن او متعجب خواهند شد و شما نیز جزو آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید. به این سبب است که ما همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما شما را شایسته دعوت خود گرداند و همه آرزوهای نیکوی شما را برآورد و فعالیت‌های شما را که از ایمان سرچشمه می‌گیرد با قدرت خود به کمال رساند، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز بر طبق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگی، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونید تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو رو میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من. پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی، که در تو حیات دارم. شکر پدر. پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم، با فرشتگان هم صدا شده بسراییم، با هر نفسمون بسراییم. آیا تا به حال همچین امتحانی کردی که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن؟ چقدر با ارزش نفس‌های ما، چون نفس‌های ما هدیه.

سلامتی تو را اعلام میکنیم. در دلم هست که در همین حین و در همین پرستش ها، اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم. تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه.

میخوام با نفسهای کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفسام تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگیهاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد، نفس و هوای تازه بر من بیاد، تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

ای عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند می‌سپارم.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. مسیحیان به راحتی می توانند با گذشتهشان کنار بیایند، چون امید به آینده در آنها موج می زند. روز 63 از شماره 4 نان روزانه ما، امید زنده، عنوان و اول پتروس باب 1 آیات 3-9، متن امروز ما از کلام خداست. زندگی برای همه مشکل است، اما برای برخی مشکل تر از دیگران است. اعتماد کردن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود کمی از این سختی ها می کاهد. هیچ وعده‌ای در کتاب مقدس وجود ندارد که چون ما مسیحی هستیم به راحتی زندگی خواهیم کرد. در حقیقت در طول زندگی بعضی از زخم‌های ما شاید هرگز التیام پیدا نکنند و بعضی از کمبودهای ما هرگز مرتفع نشوند. شاید حتی بدتر شوند. با این حال کمبودها و ضعف‌های ما موقتی هستند. پیشبینی اینکه خداوند چه چیزهایی را برای ما ذخیره کرده میتواند لبخند شادی در دلهای ما بگذارد. امید به ما آرامی و قدرتی درونی میدهد، چون ما میدانیم روزی متفاوت از آنچه که امروز هستیم خواهیم بود. اگر شما به هر طریقی در گذشته آسیب دیده اید یا به خاطر گناه احساس شکست می کنید یا اگر خود را نسبت به دیگران آنقدر حقیر می شمارید که همیشه سر به زیر هستید، به آنچه که خدا برای شما ذخیره کرده امیدوار باشید. امروز را با قدرتی که خداوند به ما می دهد زندگی کنید. اما خوشحال باشید، چون تمام سختی ها و محدودیت های شما موقتی است. بالاخره دیر یا زود تمام خواهند شد. اگر امید زنده‌ای در مسیح دارید، می توانید به خاطر آینده با گذشته کنار بیایید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
8: سلام دوستان عزیز، امروز میخوام یک بحث جدیدی رو شروع بکنیم با هم و اون صحبت الوهیت عیسی مسیحه. خیلی وقتا وقتی با دوستامون صحبت میکنیم، صحبتی که خیلی زود بهش میرسیم اینه که نه، مسیح خدا نیست، مسیح فقط یک پیغمبره، یک نبیه، نمیتونه هیچ الوهیتی داشته باشه و این حرف کفره. و حالا ما به عنوان مسیحی چه جوابی داریم بدیم درباره ایمانمون به این حقیقت؟ اگر انجیلی که در دستمون داریم قابل اعتماده، اگر کسایی که این کتاب رو نوشتن افرادی هستند قابل اعتماد و با دقت حقیقت رو نوشتن، حقیقتی که خودشون دیدن، اگر این انجیل در طول تاریخ تحریف نشده و دست توش نخورده شده، پیغام این انجیل چیه؟ پیغام این انجیل فقط این نیست که مسیح مرد و زنده شد، چون یک پیغمبر، یک انسان معمولی نمیتونه برای گناه من و تو بمیره. پس صحبت اینه که نه، در عیسی مسیح خدا جسم پوشید. در عیسی مسیح خدا با ما روبرو شد. دلیلی که مسیح میتونه ما رو ببخشه اینه که مسیح خودش رو در جای خدا به ما معرفی میکنه. و این صحبت الوهیت عیسی مسیح صحبتیه که خب خیلی مشکل ساز هست برای خیلی ها، درکش، قبول کردنش، باور کردنش. ولی خیلی مهمه اول ما بگیم که ما در مسیحیت یک انسان رو بلند نکردیم به درجه خدا برسونیم. یک انسان رو یک کلاغ چهل کلاغ ما بزرگ نکردیم. ما در ایمان مسیحی میگیم خداست که جسم پوشید و اومد انسان شد، نه اینکه ما یه انسان رو اینقدر بالا پر دادیم به اهمیتش، به خوبیش، که اون رو به مقام خدایی رسوندیم. حالا چطوری ما میتونیم دفاع بکنیم از الوهیت عیسی مسیح از دیدگاه کتاب مقدس؟ میخوام از کتابی استفاده بکنم، دوباره نویسنده این کتاب هست جاش مکداو، اسم کتابش هست Jesus: A Biblical Defense of His Deity. عیسی، دفاع کتاب مقدسی از الوهیتش. چه دلایلی ما داریم که میگیم عیسی مسیح خدای مجسم هست؟ حتی من دوستایی دارم که میگن که خیلی خوب، حتی اگر ما قبول کنیم انجیل شما حرفاشو، ولی الوهیت مسیح رو شما ازش نمیتونی در بیاری. الوهیت مسیح تفسیر درست این انجیل نیست. همونطوری که گفتم افرادی بودن در قرون اول به خصوص که گفتن که مسیحی‌ها کلمای انجیل رو عوض نکردن، دست نزدن، ولی تفسیرشون اشتباس از اناجیل و اناجیل هیچ نمیتونه توجیهی باشه برای الوهیت عیسی مسیح. و خیلی‌ها این سوال رو میکنن که هیچ جا مسیح نمیگه که من خدام، منو بپرستید و این حقیقت پیغام منه. هیچ وقت همچین حرفی رو مسیح نمیزنه و پس خیلی واضح نشون داده میشه که مسیح خدا نیست، مسیح هم یک پیغمبر مثل دیگران. پس خیلی ها این سوالات و این اعتراضات رو میکنن و حالا میخوایم صحبت کنیم که خب آره، هیچ جا مسیح نگفتش که من خدا، منو بپرستید، ولی مسیح خودش رو چطوری معرفی میکنه؟ مسیح خودش رو چطوری مکشوف میکنه به کسایی که باش روبرو میشن. میخوام از این کتاب استفاده بکنم. چارت این کتاب توی اینترنت هم هست. و کاری که خیلی جالبی که جاش مکدوال تو این کتاب میکنه اینه که نشون میده که چطوری لقب‌هایی که و تعریف‌هایی که مسیح به خودش نسبت میده یا شاگردان مسیح به مسیح نسبت میدن، چطوری تمام این لقب‌ها و تعریف‌ها و صفات‌ها، لقب‌ها و صفات‌هایی که برای یهوه تو عهد عتیق استفاده میشه و چطوری این صفات‌ها رو که یهودیا فقط به یهوه میدادن در عهد عتیق یا یهوه به خودش میده، یهوه کلمه خداست در عهد عتیق، اسم خداست در عهد عتیق، چطوری عیسی مسیح این لقب ها رو، این صفات رو به خودش نسبت میده یا شاگرداش به مسیح نسبت میده. این خیلی نکته مهمیه، چون که ما توی فرهنگ یهودی قرن اول هستیم، فرهنگی که خیلی تاکید داره روی وحدانیت خدا، روی یکتا بودن خدا. مسیحیت توی امپراتوری روم شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی کشور هند شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی مصر شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی اسرائیل شروع میشه و قوم اسرائیل خیلی محکم عقیده دارن که یک خداست و باید یک خدا رو پرستید. پس توی این فرهنگ یهودی قرن اول اسرائیل، مسیح خودش رو در چه مقامی معرفی میکنه که باعث میشه شاگردان یهودیش ایمان بیارن که در عیسی مسیح با خدا روبرو شدن، نه فقط با یه پیغمبر، نه فقط با یه معلم، نه فقط با یه انسان. خیلی خلاصه میخوام از لیست صحبتی بکنم. بارها و بارها خدا توی عهد عتیق یهوه میگه من هستم. وقتی خودش رو به موسی معرفی میکنه تو بوته آتش، موسی میگه اسم چیه؟ خدا میگه به قوم اسرائیل بگو من هستم. و بعد میبینیم بارها و بارها مسیح تو عهد جدید به افراد میگه من هستم. میگه قبل از اینکه ابراهیم باشه من هستم. وقتی مسیح میگه من هستم، یهودیایی که داشتن میشنیدن میدونستن دوزاریشون میافتاد که مسیح داره چه ادعاهای بزرگی برای خودش میکنه. بارها و بارها مسیح میگه من هستم. شاید حالا میگم من و تو بگیم که مسیح اینجا نمیگه من خدا منو بپرستید. ولی تو فرهنگ یهود وقتی میگه من هستم، اون شخص میدونه که این مسیح داره چه ادعایی برای خودش میکنه. بارها و بارها کلمه خود کلمه خدا، نویسنده های عهد جدید، شاگردان مسیح، کلمه خدا به یونانی فئاس لقب میدن به عیسی مسیح، که مسیح نه فقط پسر خداست بلکه مسیح خود خداست، خالق دنیا رو تو دستاش نگه داشته، منجی بشریت هست. تو عهد عتیق یهوه میگه من اول و آخر هستم. توی کتاب مکاشفه مسیح میگه من اول و آخر هستم. تو عهد عتیق یهوه خداوند هست. تو عهد جدید مسیح رو شاگرداش به عنوان خداوند معرفی میکنن و میپرستن. تو عهد عتیق یهوه است که میگه من منجی قومم هستم. مسیح میگه من منجی عالم هستم. تو عهد عتیق یهوه است که پادشاه قوم اسرائیله. تو عهد جدید مسیح پادشاه موعود قوم اسرائیله. توی عهد عتیق یهوه خداست که داور روز قیامته. توی عهد جدید مسیح میگه تمام داوری روز قیامت به من داده شده. من داور روز قیامت هستم. تو عهد عتیق یهوه است که نور جهانه. تو عهد جدید مسیح میگه منم نور عالم. تو عهد عتیق یهوه است که صخره قوم اسرائیله. قوم خدا میتونه بهش تکیه بکنه، به این خدایی که صخره ماست، پناهگاه ماست. توی عهد جدید مسیح معرفی میشه به عنوان صخره. توی عهد عتیق یهوه ناجی هست، منجی هست. تو عهد جدید مسیح که نجات دهنده و منجی. تو عهد عتیق یهوه معرفی میشه به عنوان شوهر، به عنوان همسر و تصویر سمبولیک رابطه قوم اسرائیل با خدا، تصویر زناشویی، تصویر نزدیکی خدا با قومش. خدا به عنوان شوهر، اسرائیل به عنوان همسر این مرد. تو عهد جدید مسیح معرفی میشه، خودش رو معرفی میکنه به عنوان داماد، به عنوان شوهر کلیسا. تو عهد عتیق یهوه است که شبان قومشه. وقتی که مزمور 23 رو میخونیم، یهوه شبان من است، از کی بترسم؟ تو عهد جدید مسیح میگه من شبان نیکو هستم. توی عهد عتیق یهوه به عنوان خالق معرفی میشه، تو عهد جدید مسیح به عنوان خالق معرفی میشه. منبع حیات یهوه است در عهد عتیق، مسیح منبع حیات در عهد جدید. توی عهد عتیق فقط و فقط خداست که میتونه گناهان رو ببخشه، تو عهد جدید مسیح میگه من گناهان رو میبخشم. صفات که خدا همه چیز رو میدونه، خدا همه جا هست، خدا قادر مطلقه، خدا ابدیه، صفاتیه که مسیح به خودش نسبت میده. انجیل متی میگه که بروید و من تا آخر این دنیا با شما هستم و همه قدرت ها به من داده شده. مسیح حضورش رو وعده میده، تا آخر زمان وعده میده، تمام قدرت ها رو میگه در دست های من. مسیح با اقتدار تعلیم میده. خیلی وقتا وقتی که انبیاء عهد عتیق رو نگاه میکنیم میبینیم میگن که یهوه میگوید و آیات رو میگن از طرف خداوند، ولی مسیح خیلی جالبه میگه شنیدی تورات چی میگه ولی من به شما میگویم. خودش رو داره جای خدا میذاره وقتی داره درس میده. یه نویسنده یهودی هست توی آمریکا به نام جیکوب نیوسنر. جیکوب نیوسنر بیشتر از 500 تا کتاب نوشته. خیلی ها 500 تا کتاب نخوندن تو عمرشون. این شخص متفکر یهودی 500 کتاب نوشته، بسیار شخص قابل احترام و معتبری از نظر دیدگاه تاریخی. یک کتاب کوچیکی نوشت به نام یک فریسی با مسیح ملاقات میکنه و توی این کتاب نیوسنر نوشتش که من اگر یک فریسی بودم زمان مسیح، حرفش رو قبول نمی کردم، ردش می کردم، انکارش می کردم. چون کسی نمی تونه موعظه سر کوه انجیل متی رو بخونه و پی نبره که متی داره مسیح رو به عنوان خدا معرفی می کنه. نه، شاید من و شما امروز موعظه سر کوه رو بخونیم بگیم خب این ادعایی نکرده، حرفای خیلی قشنگی زده. ولی جیکوب نیوسنر داره میگه که اگر درک کنی طرز فکر یه یهودی رو که یه نفر بلند شه بهش بگه تورات اینو میگه ولی من به شما اینو دارم میگم، داره به یه یهودی میگه که من حرفم مساوی حرف خداست و من به عنوان یهودی همچین کسی رو رد میکنم. وقتی که مسیح برمیگرده، یکی از آیات محبوب من، مسیح برمیگرده میگه که پسر انسان خداوند روز سبته. نه، شاید آیه رو بخونیم بگیم خب این ادعای نیست، ولی برای یه یهودی مالک روز سبت خود خداست. روز سبت روزیه که قوم خدا باید مقدس نگه داره برای احترام خدا، برای پرستش خدا، برای استراحت. توی دستور ده فرمانه سبت روز مقدس خداست، ولی مسیح میگه من خداوند سبت هستم. این کیه که خودش رو توی همچین مقامی میذاره؟ این کیه که جرأت میکنه خودش رو اینطوری معرفی بکنه؟ عیسی مسیح گناهکاری رو میارن جلوش، میگه گناهت بخشیده شد. تو انجیل مرقس یه شخص فلج میارن جلوش، میخوان فلجیشو شفا بده، مسیح اول گناهشو میبخشه. فریسی ها بهشون بر میخوره این کیه که میتونه گناه رو ببخشه؟ ادعا میکنه گناه رو میبخشه. مسیح میگه فقط به خاطر اینکه بدونید که من هم حرفم فقط حرف نیست، حالا به این فلج میگم بلند شو و شفا پیدا کن. مثل این میمونه که بنده الان یه دوستم اینجا باشه، یه نفر دیگه بیاد توی اتاق بزنه تو گوش من، دوستم به اون طرف بگه من تو رو میبخشم، من دوستم اعتراض میکنم که تو که نمیتونی بابا رو ببخشی، این تو گوش من زده، من باید اینو ببخشم. کسی که بهش توهین شده باید ببخشه، ولی مسیح میبخشه. انگار که هر گناهی توهین به خود عیسی مسیحه، هر گناهی توهین به خداست. پس وقتی مسیح میبخشه خودشو داره جای خدا میذاره. پس یه آیه یا دو آیه نیست که بگیم که خب این آیات مبهمه، تفسیرش رو مسیحی‌ها اشتباه میکنن، مسیحی‌ها دارن اینجا بد میفهمن منظور مسیح رو. در تمام اناجیل بارها و بارها به طریق مختلف مسیح خودش رو جای خدا معرفی میکنه. مسیح میگه هر کی من رو دیده پدر رو دیده. مسیح میگه من داور روز قیامتم.
9: به من ایمان بیارید اگر میخواهید بخشیده بشید و حیات جاودان پیدا بکنید. من نور عالم هستم. من شبان نیکو هستم. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ پیغمبری، هیچ انسان معمولی نمیتونه اینطوری حرف بزنه. ولی همین نکته چقدر نکته جالبیه. کسایی که میگن مسیحی جا نمیگه من خدا منو بپرستید، همینی که بگه من حق هستم خودش ادعای الوهیت عیسی مسیحه. بارها و بارها مسیح رو میخوان بکشن، مسیح رو میخوان دستگیر کنن، مسیح رو مصلوب میکنن به خاطر کفر گفتن، که این کیه که همچین ادعاهایی داره، همچین حرفایی میزنه. نه فقط این ادعاهای خود مسیحه، شاگردانی که سالها باش زندگی کردن درک کردن که در دیدن عیسی مسیح، در برخورد با عیسی مسیح، فقط برخورد با یه پیغمبر نیست، برخورد با یه معلم نیست. بخشش مسیح بخشش خداست، تعلیم مسیح تعلیم خداست، شفای مسیح شفای خداست، نجاتش نجات خداست، حضورش حضور خداست، محبتش محبت خداست. در جسم عیسی مسیح ما با خود حضور خدا روبرو شد. تو انجیل یوحنا خیلی قشنگ می نویسه، در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. یوحنا فصل 1 آیه 1 و بعد آیه 14، و کلام انسان خاکی شد و در میان ما ساکن شد و ما بر جلال او نگریستیم، جلالی در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. کلمه خدا، از ذات خدا، معرف خدا، انسان شد، جسم پوشید و با اون برخورد کرد. این صحبت شاگردان عیسی مسیح. و نه فقط ادعای خود مسیح این بود، نه فقط خود مسیح خودش رو اینطوری معرفی کرد، بلکه با کارهاش، با مرگ و رستاخیزش ثابت کرد این حرفا رو. شاگرداش ایمان آوردن این پیغام رو، در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. کلمه خدا، از ذات خدا، معرف خدا، انسان شد، جسم پوشید و با اون برخورد کرد. این صحبت شاگردان عیسی مسیح. و نه فقط ادعای خود مسیح این بود، نه فقط خود مسیح خودش رو اینطوری معرفی کرد، بلکه با کارهاش، با مرگ و رستاخیزش ثابت کرد این حرفا رو. شاگرداش ایمان آوردن این پیغام رو اعلام کردن و

بود ترکیه امروز سال 69 بعد از میلاد تا 155 بعد از میلاد. تاریخ کلیسا میگه پالیکارپ شاگرد یوحنا بود. پالیکارپ اعتراف میکنه به الوهیت عیسی مسیح. ایگناسیوس یکی دیگه از پدران کلیسا 110 بعد از میلاد وفاتشه. بارها و بارها ایگناسیوس اعلام میکنه الوهیت عیسی مسیح. ایرنیوس وسطای قرن دوم تا اواخر قرن دوم میلادی شاگرد پالیکارپ اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. جاستین شهید بین 110 تا 166 زندگی میکنه، مدافع متفکر مسیحی، اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. کلمنت اسقف روم سال 101 میمیره، اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. یعنی منظورم چی از این اشارات؟ منظورم اینه که ما نه فقط عهد جدید رو داریم، نه فقط گفته های مسیح رو داریم، شهادت شاگرداش رو داریم، موعظه ها، نامه ها و پیغام های شاگردان شاگردان مسیح رو داریم و همشون تاکید دارن عزیزان روی این حقیقت که عیسی مسیح، عیسی ناصری، اون مسیح موعوده که روی صلیب مرد، زنده شد، از طریق اون ما نجات پیدا می کنیم و اون تجسم خدای نادیدنیه. اون پسر خداست، اون کلمه خداست که جسم پوشید که ما رو با خدا آشتی بده، خدا رو به ما معرفی بکنه. این عقیده نیست که بگیم در قرن چهارم زمان کانستانتین، زمان شورای نیقیه، کلیسا مجبور کرد که مسیحی‌ها بهش ایمان بیارن. این عقیده نیست که بگیم در طول قرن‌ها عقاید مسیحی عوض شد، تحریف شد و این عقاید بعداً وارد کلیسا شد. صلیب عیسی مسیح، رستاخیز عیسی مسیح، الوهیت عیسی مسیح برمیگرده به اولین پیغام‌های شاگردان مسیح و شاگردان شاگردان مسیح. از نظر تاریخی، از نظر تاریخی که سند براش داریم، از خیلی مهم جدی بگیریم ادعای این کتاب رو، کتابی که مسیحی رو به ما معرفی میکنه که مرد و زنده شد، خدایی بود که جسم پوشید، اومد که من و تو رو از گمشدگی بیاره به آغوش پدر آسمانی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در مزمور فصل 103 آیات 15 تا 18 هستند. عزیزان، با هم این قسمت از کلام خدا را مرور کنیم. عمر انسان مانند علف و گل صحرا می باشد که روزی باد بر آن می وزد و از بین می رود و دیگر در آن مکانی که بوده هرگز دیده نمی شود. اما رحمت خداوند بر کسانی که او را گرامی می دارند همیشگی است، و او عدالت را در حق فرزندان آنانی که عهد و احکام او را حفظ می کنند به جا می آورد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، فرهنگ جامعه های امروزی ما ناامیدانه می کوشند تا زمان مرگ ما را به تعویق بندازند. فرهنگ جامعه های امروزی ما سعی دارند به ما بقبولانند که با مصرف داروهای گوناگون یا رژیم غذایی خاص و ورزش ما می تونیم مرگمون را به تعویق بندازیم. اما واقعیت اینه که اگرچه ورزش و رژیم غذایی مناسب برای سلامتی روح و جسم ما مفید هستند، ولی ما به هیچ وجه نمیتونیم زمان مرگ خودمون را به وسیله اونها به تعویق بندازیم. کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 4 آیه 14 این درس مهم را به ما یاد میده. کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 4 آیه 14 می‌فرماید: شما چه می‌دانید فردا چه پیش خواهد آمد؟ عمر شما مانند مه صبحگاهی است که لحظه ای آن را می‌توان دید و لحظه ای بعد محو و ناپدید می‌شود. آمین. بله دوست من، هر کدام از ما حتماً در زمان خاصی خواهیم مرد. اما برای ما ایمانداران به عیسی مسیح هیچ دلیلی برای ترس از مرگ وجود نداره. در واقع کلام خدا به ما یاد میده که مرگ فیزیکی ما ایمانداران به عیسی مسیح یک تغییر وحشتناکی برای ما نیست. بلکه مرگ فیزیکی هر ایماندار به عیسی مسیح او را به خانه‌ای هدایت می‌کنه تا برای همیشه با خداوند در آنجا باشه. این نکته بسیار مهم را ما با مطالعه کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 یاد می‌گیریم. عزیزان، این آیه می‌فرماید: بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی‌مان به سر خواهیم برد. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: متی 26.
2: در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت:
3: شما می دانید که 2 روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند.
2: در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند:
4: این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و ولوایی در میان مردم ایجاد شود.
2: وقتی عیسی در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود، زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند:
5: این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم.
2: عیسی این را فهمید و به آنان گفت:
3: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یادبود او نقل خواهد شد.
2: آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت و گفت:
5: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم، به من چه خواهید داد؟
2: آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
6: کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم؟
2: عیسی جواب داد:
3: در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید استاد میگوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت.
2: شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده شام فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، عیسی با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. در ضمن شام فرمود:
3: بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.
2: آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند:
7: خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟
8: آیا من آن شخص هستم؟
2: عیسی جواب داد:
3: کسی که دست خود را با من در کاسه فرو می کند، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است. اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد.
2: آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت:
5: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟
2: عیسی جواب داد:
3: همانطور است که می گویی.
2: شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت:
3: بگیرید و بخورید، این است بدن من.
2: آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت:
3: همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.
2: پس از آن سرود فصح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
3: امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم رفت.
2: پتروس جواب داد:
9: حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد.
2: عیسی به او گفت:
3: یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند، تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.
2: پتروس گفت:
9: حتی اگر لازم شود با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم.
2: بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت:
3: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم.
2: او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت:
3: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.
2: عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت:
3: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو.
2: بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدن. پس به پتروس فرمود:
3: آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان.
2: عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت:
3: ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود.
2: باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت:
3: باز هم خواب هستید؟ هنوز استراحت می کنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، آن خائن الان می آید.
2: عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود:
5: کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید.
2: پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت:
5: سلام ای استاد،
2: و او را بوسید. عیسی در جواب گفت:
3: ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده.
2: در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود:
3: شمشیر خود را غلاف کن. هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می یابد؟
2: آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت:
3: مگر می خواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در معبد می نشستم و تعلیم می دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند به انجام رسد.
2: در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حیاط خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود این که بسیاری جلو رفتند و شهادت‌های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخاستند و گفتند:
1: این مرد گفته است من می توانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم.
2: کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید:
4: آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد می سازند جواب نمی دهی؟
2: اما عیسی ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت:
4: تو را به خدای زنده سوگند می دهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟
2: عیسی پاسخ داد:
3: همان است که تو می گویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید.
2: کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت:
4: او کفر گفت، آیا شهادتی بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. نظر شما چیست؟
2: آنها جواب دادند:
8: او مستوجب اعدام است.
2: آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند:
10: حالا از قبه بود چی درازده.
2: در این وقت پتروس در بیرون در حیات خانه نشسته بود که خادمه‌ای پیش او آمده گفت:
11: تو هم با عیسی جلیلی بودی.
2: پتروس در حضور همه منکر شده گفت:
9: من نمیدانم تو چه میگویی.
2: پتروس از آنجا به طرف در حیات رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت:
6: این شخص با عیسی ناصری بود.
2: باز هم پتروس منکر شده گفت:
9: من قسم میخورم که آن مرد را نمیشناسم.
2: کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند:
12: البته تو یکی از آنها هستی، زیرا از لهجهت پیداست.
2: اما پتروس سوگند خورده گفت:
9: لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم.
2: در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود:
13: پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.
2: پس بیرون رفت و زار زار گریست.
14: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: برادران و خواهران عزیزم، دوستداران رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا، یک بار دیگه با عرض درود بر شما عزیزان از خداوند یکتا برای شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید در پناه خدا زندگی خود را به سر بیاورید. به راستی آیا ارزش این دارد که در این دور زمانه که همه ظلم و ستم میکنن، همه کلک میزنن، همه حق بازی میکنن، حتی به اسم خدا سر بندگان خدا کلاه میگذارن، ارزش این رو داره که ما خدا پرست واقعی باشیم، از کلام خدا اطاعت کنیم، دزدی نکنیم، حق بازی نکنیم، بی ریا باشیم، کلک نزنیم؟ وقتی که به اجتماعمون نگاه میکنیم، این سوال در ذهن هر کسی پیش میاد که بابا همه این کارا رو میکنن، ما هم این کار رو میکنیم. اگه قرار باشه خدا کسی رو تنبیه کنه، یا همه رو تنبیه میکنه یا از روی رحمت و فیض خودش ما را میبخشه. و بالاخره خدا میدونه که ما محتاجیم، خدا میدونه که حقم خورده شده، خدا میدونه که به من ظلم شده. پس اگر من این ناحقی کنم و یا حتی یک کمی ظلم کنم و مال کسی رو بخورم، خدا که خدای عادل مرا میبخشه. و در نتیجه تحریک میشیم، وسوسه میشیم که خودمون خطا کنیم، چون به هر حال میگیم اگر بخوایم با خدا زندگی کنیم و مطابق کلام خدا زندگی کنیم، جز بدبختی، جز زجر، جز ناراحتی و جز عذاب و جز گشنگی چیز دیگه نصیبمون نمیشه. به اطرافیان نگاه کنید، چطور با کلک و حق بازی همه چیزها به دست آوردن و حالا خدا پرست و خدا دوست شدن. من هم این کارها رو میکنم، بعد سر فرصت مؤمن میشن، از خدا طلب بخشش میکنم تا خدا گناهانمو ببخشه. راستی ارزش این رو داره که ما خود رو پاک نگه بداریم از آلایش جهان؟ انجیل مقدس لااقل به ما امر میکنه که ای عزیزان، شما در جهان هستید ولی از آن جهان نیستید و به جهان تعلق ندارید، پس خود را از آلایش دنیا نگاه دارید. خود را از آلایش دنیا نگاه دارید. بله دوستان، کلام خدا امر میکنه که خودمون رو از آلایش دنیا نگاه داریم، ولو اینکه ظاهرا به ضررمون تموم شه، ولو اینکه با جفا و سختی ها روبرو بشیم، ولو اینکه به ما ناحقی کنن، ولو اینکه مال ما را به غارت ببرن، ولو اینکه به ما ظلم کنن. میگه شما مثل آنها نباشید، زیرا شما برگزیدگان خدا هستید. و دوست من، سخته که در چین دنیایی، در چین دور زمانی، در چین اجتماعی پاک و مقدس باشیم، ولی کلام خدا از ما میخواهد. راستی ارزشش رو داره؟ وقتی به کلام خداوند نگاه میکنیم، میبینیم که بله دوستان عزیز، نه فقط ارزشش داره، بلکه خیلی بیشتر از آنچه که تصورش کنیم. خدا برای چیزهای عظیمی که برامون مهیا کرده ما را دعوت میکنه و حتی تشویق میکنه که این درد و رنج ها، این ظلم و ستم ها، این بی عدالتی ها را تحمل کنیم، زیرا خدا نقشه بسیار عالی برای ما دارد. و آن این که اگر در مسیح امین بمانیم و حاضر باشیم هر روز صلیب خود را برداریم، خداوند جلال خیش را به ما عطا می کند. و اجازه می خواهم که به طور مختصر درباره جلال یافتن ایمانداران، جلال یافتن کسانی که به مسیح ایمان آورده ولی در این دنیا در حال زجر کشیدن هستند، با مشکلات روبرو هستند، صحبت کنم. مطلبی از کلام خدا که اگر حقیقتاً آن را درک کنیم، میبینیم که چرا حقیقتاً کلام خدا ما را دعوت میکنه که صبور باشیم و مطیع کلام باشیم، آن هم در این دنیای آلوده به گناه.

دوستان عزیز، وقتی که به امور دنیا نگاه میکنیم، بعضی ها را میبینیم که آنچنان در جلال و شکوه و عظمت و قدرت و ثروت غرق شدن که حیران هستیم که براستی چگونه ممکن است چنین شخصی با این همه جلال و حشمت و عظمت وجود داشته باشه، آن هم وقتی که این همه گرسنگی و بدبختی دور برمون هست. واقعیت اینه که ما نباید به جلال و حشمت و قدرت و زیبایی و بزرگی این انسانها قطبه بخوریم. چرا؟ چون به عنوان شخص مسیحی جلالی عظیمتر، جلالی ماندنی و بس اقناع کننده تر برای ما مهیا شده است. جلالی که در پایان سفر روحانی هر یک از مقدسین مسیح در انتظار آنهاست. و این همان چیزی است که کتاب مقدس آن را جلال یافتن می‌خواند، که آخرین حلقه آن زنجیره جلال است که حضرت پولس در رسالش در این مورد اینطور می‌گوید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. اگر دقت کنید در این آیه میبینیم که جلالی که در پایان سفر روحانی هر یک از مقدسین به آن میرسند، در حقیقت آخرین حلقه آن زنجیره جلال است که پولس رسول در مورد نجات بیان میکنه، یعنی زمانی که نجات ما کامل میشه و زمانی است که ما جلال میابیم. اجازه میخوام که این آیه را یک بار دیگر بخونم. حضرت پولس درباره مسیحیان صحبت میکنه، درباره برگزیدگان که مسیح آنها را برگزید، میگوید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. در مورد خدا میگوید که آنانی را که خدا از قبل معین فرمود خدا ایشان را هم خواند، و آنانی را که خدا خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را نیز که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. آموزه جلال یافتن بر زمانی دلالت میکند که مسیح دوباره به جهان آمده و بدن ایمانداران راستین اما زنده و مرده به نجات کامل و نهایی خود رسیده و هر ایماندار حالت نهایی خود را به دست آورده باشد. بدین ترتیب نجات هر برگزیده کامل خواهد شد. همانطوری که پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس یادآور می شود که می باید این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آرسته گردد. این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد، که البته اشاره به این می کند که بدنهای تازه ما برای حیات در آسمان تطبیق داده و ملبس خواهند شد، و بالاخره آن آخرین دشمن یعنی مرگ در پیروزی مسیح بلعیده خواهد شد و فرایند تقدیس به مقصود خود خواهد رسید. با این حساب جلال یافتن امید بزرگ ایمانداران برای آینده است. امروز که ما طعم بخشش گناه را چشیدیم، امید عظیمی داریم که در آینده، دوستان عزیز، جلال الهی نصیب ما می شود. جلالی که خدا به ما خودش مجانن و به رایگان به خاطر وفاداری و امین بودن به او عطا می کند. خدا همه چیز را درست می کنه و در سرتاسر ابدیت همه چیز را به همان حال نگاه می دارد. البته جلال یافتن در حال حاضر هم به همان اندازه تسلی بخش است که در این دنیا ما آن را تجربه می کنیم. دوست عزیز، وقتی که به دورور خودمون نگاه می کنیم، در این دنیای سقوط کرده که ما چه از داخل و چه از خارج گناه را تجربه می کنیم، وقوف بر این نکته که خدا همین الان هم مشغول کار است که مقدسین خود را پالایش کند و پاک سازد تا برای جلال آینده آماده باشند، برای ما بسیار تسلی بخش است.
از لحاظی ایمانداران به مسیح همین الان نیز جلال داده شده و برای ابدیت ممحور شدن و تا انقضای عالم فرزندان خدا محسوب می شوند. و در آن روز وقتی که مسیح بیاید با او خواهیم بود و در جلال او آن هم با بدنی کامل و بیفساد شریک خواهیم بود و خدا را شکر که آن وقت پاداش حقیقی را نصیب خود می کنیم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

دوستان عزیز، درباره حقایق اساسی ایمان مسیحی ما مطالبی رو براتون بازگو کردیم، مخصوصا در مورد نجات و اینکه چگونه میتوان امروز اطمینان داشت که خدا گناهان ما رو بخشیده و اطمینان داشته باشیم که پس از مرگ به حضور خداوند خواهیم رسید و اینکه در زندگی روحانی خداوند از ما چه انتظاراتی دارد و ما چه بایستی بکنیم که در طریق خداوند باقی بمانیم. حالا اجازه میخوام که در چند برنامه کوتاه در مورد کلیسا و آیین‌های مقدس نیز مطالبی به عرض شریفتون برسونم. ولی اولین نکته‌ای که بایستی بان اشاره کنم همانا رسولان عیسی مسیح میباشن که موضوع بسیار مهم و دوستان عزیز، همونطور که میدانید انجیل مقدس نه فقط کلام خدا زندگی مسیح رو بیان میکنه، بلکه نامه‌های رسولان هم هست که ما بایستی ابتدا اونها رو بشناسیم و بدانیم که مقام رسولان در کلیسا چی هستن. یک نکته بسیار واضح است و اون اینه که ما مسیحیان رسولان رو نمی پرستیم، همونطوری که از اسمش معلومه آنها فرستاده هستند، نه اینکه باید آنها را بپرستیم. بعضی ها هستن در بعضی از مذاهب که میان و رسولان را می پرستن. وای بر ما اگر این اشتباه را بکنیم. ما البته ارزش و مقام خاصی را برای رسولان قائل هستیم، ولی در این حال باید متوجه باشیم که تمرکز فکری ما برای این حقیقت روی این باشه که آنچی که پیام می آورن از جانب منجی زنده و خداوندمون است و ما به پیغام رسولان اهمیت بسیار مهمی می دهیم. از آنجا که 12 تن از آنانی که شاگردان مسیح بودند بعداً رسول او شدند، دو اصطلاح شاگردان مسیح و رسولان اغلب با یکدیگر در اجتماع ما اشتباه گرفته می شوند. هرچند که این دو اصطلاح به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، اما نمی توان گفت که دقیقاً مترادف هستند و یک معنی کامل دارند. طبق تعریف کتاب مقدس، شاگرد یعنی فراگیرنده، کسی که یاد میگیره، کسی که از تعلیم و تربیت عیسی پیروی میکنه، به مسیح نگاه میکنه، کار او رو یاد میگیره و از او پیروی میکنه. با اینکه رسولان هم شاگرد بودن، ولی هر شاگردی رسول مسیح محسوب نمیشود. رسولان در کلیسای عهد جدید یا قرن اول از مقام ویژه‌ای برخوردار بودند و هستند. اصطلاح رسول به مفهوم فرستاده شده است. به هر صورت از لحاظ فنی رسول چیزی بیش از یک پیامبر بود. او مأموریت تام داشت تا به جای کسی که او را فرستاده سخن بگوید و نماینده او باشد. در عهد جدید رسول اعظم خود عیسی مسیح است. او از جانب پدر فرستاده شد و به همین خاطر انکار عیسی انکار پدری بود که او را فرستاده بود. و رسولان مسیح هم به همین ترتیب مستقیما توسط مسیح دعوت شده و مأموریت یافته بودند و به اختیار و اقتدار مسیح سخن گفتند. برای همین است که انکار اختیار و اقتدار رسولان انکار اختیار و اقتدار مسیح فرستاده ایشان می باشد. در انجیل 12 شاگرد به عنوان رسول مأموریت یافتند. پس از مرگ یهودا، همچنان که در کتاب اعمال رسولان مندرج است، کلیسا با انتخاب متیاس جای خالی یهودا را پر می کند. عیسی مسیح پولس رسول را به عنوان رسول ویژه غیر یهودیان به آن عده می افزاید. از آنجا که پولس همه شرایط مطرح شده در اعمال برای تصدی رسالت را حائز نبود، رسالات او مباحثی را برانگیخت. چرا؟ چون ملاک‌های رسالت آن زمان عبارت بودند از اول شاگرد بودن عیسی در زمان خدمت زمینی او، دوم شاهد عینی قیام صلیب و مرگ و قیام مسیح بودن، و سوم خوانده شدن و مأموریت یافتن توسط خود عیسی مسیح. پولس قبلا شاگرد نبود و رویای او

از مسیح قیام کرده پس از صعود عیسی به او دست داده بود. پولس برخلاف سایر شاگردان که شاهد عینی مرگ و قیام عیسی مسیح بودند، به آن شکل شاهد قیام نبود. با همه این احوال پولس مستقیما توسط مسیح به تصدی آن مقام فرا خوانده شد. فراخوان او از سوی سایر رسولان نیز تایید شد، چرا که رسالت او جای تردیدی نداشت و روا بود، زیرا که خدا معجزاتی از طریق پولس رسول انجام داد و عیسی مسیح خودش رو به پولس رسول ظاهر میکنه. معجزاتی که پولس انجام داد معجزاتی بودند که اقتدار او را به عنوان رسول عیسی مسیح، به عنوان رسول مکاشفه خدا تصدیق می کردن. از اواخر قرن اول، یعنی از دورانی که دیگر آن جذبه های رسولی در کار نبود، پدران کلیسا اختیار و اقتدار خود را فر بر اختیار و اقتدار رسولان اصلی می دانستند. از آنجا که هیچ کس نمی تواند از عهده ملاک های کتاب مقدس به مقام رسالت براید یا چون پولس توسط رسولان اصلی تایید شود، امروز هیچ رسول رسمی زندهی در کار نیست. در عوض امروز یگانه منبع موثق رسولی برای ما همانا کتاب مقدس است. کلام خدا، مکاشفه کامل خدا برای من و شما. اتفاقا کتاب مقدس میگه که اگر ما از کلام خداوند پیروی کنیم، به نحوی از اینها ما نیز رسولان پیغام مقدس خدا هستیم. پیغام انجیل، یعنی پیغامی که خبر خوش برای گناهکاران دارد، ولی نباید با رسولان مسیح خود را یک بدانیم. به طور خلاصه میتوان گفت که اصلاحات شاگرد و رسول مترادف نیستند. شاگرد یعنی فراگیرنده و مسیح شاگردان بسیاری داشت، ولی مسیح 12 نفر را به عنوان رسول برگزید و عیسی مسیح در حقیقت رسول پدر آسمانی ما بود. ملاک های کتاب مقدس برای رسالت عبارتند از: اول شاگرد عیسی بودن، دوم شاهد عینی مرگ و قیام عیسی مسیح بودن، و سوم دعوت مستقیم از جانب مسیح. ولی پولس رسول، رسول شدنش همتایی نداشت و میبایست توسط رسولانیز تایید میشد. او مسیح زنده را دید، مسیح قیام کرده را دید، دعوت مسیح را دید و قدرت مسیح هم به او داده شد تا معجزات بکنه و رسولان دیدن، به آنها ثابت شد که حقیقتاً پولس رسول برگزیده مسیح میباشد. از جنبه کتاب مقدسی پس از آن دیگه هیچ رسولی وجود نداشته و ندارد و مرجع رسولی برای ما ایمانداران امروز در کتاب مقدس است که روح خدا بر اثر مطالعه کلام خداوند ما را هدایت میکنه، ما را تعلیم میده و خوشا به حال کسانی که این حقیقت را درک کنند. چون وقت ما داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که در برنامه آینده در مورد کلیسا و معنی آن مطالب به عرضتون برسونم تا بدونید که وقتی که کلام خدا صحبت از کلیسا میکنه چیه و اینکه نشانه های کلیسای حقیقی چه میباشد. آیا این ساختمان های زیبا و سر به فلک کشیده حقیقتا کلیسا هستند و یا از نظر خدا و کلامش کلیسا چیزی دیگری می باشد که در برنامه آینده به آن اشاره می کنم. حالا ازتون دعوت می کنم که به آخرین آهنگ روحانی این ساعت که تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان می کنیم گوش کنید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
1: ظهور خداوند در تنگی ها. شنوندگان عزیز، در برنامه قبلی در مورد ظهور خداوند در تنگی ها از مزمور شماره 46 مقداری صحبت کردیم و در اونجا خدمت دوستان نشان دادم که چطور خداوند ما وقتی به او توکل می کنیم و با او زندگی می کنیم، به هنگام بروز آزمایش، مخصوصا وقتی مخالفت و دشمنی از طرف دیگران به خاطر ایمان ما پیش می آید، چگونه می تواند ما را محافظت بکند. اکنون می خواهیم ببینیم که باز هم در چه شرایطی و در چه موقعی خداوند قول داده که با ما باشد و کنار ما خواهد ایستاد. از کتاب مقدس ما نمونه های بسیار زنده ای داریم که نشان می دهد چگونه خداوند کنار دوستدارانش ایستاد. در انجیل متی فصل 14 داستان بسیار زیبایی است، یا در حقیقت باید بگویم یک واقعه بسیار زیبایی است، واقعه حقیقی است، یک اتفاقی است که افتاد و شاگردان عیسی مسیح دیدند که به هنگام تنگی و بروز بحران طبیعی چگونه خداوند عیسی مسیح کنار آنها می ایستد. اجازه بدید این قسمت را از فصل 14 انجیل متی از آیه 23 قرائت بکنیم. در این قسمت از کلام خدا میگوید که پس از انجام این کار، یعنی بعد از اینکه عیسی عده بسیار زیادی را تغذیه کرد، به گرسنگان نان داد، به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند این یک شبح است. عیسی فوراً به ایشان گفت دل قوی دارید، من هستم، نترسید. پتروس گفت ای خداوند، اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود بیا. پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت، اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق می شد فریاد زد خداوندا نجاتم بده. عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده می گفتند تو واقعاً پسر خدا هستی. در اینجا می بینیم که چگونه در هنگام بروز یک طوفان طبیعی روی دریا خداوند عیسی مسیح آمد و شاگردان را نجات داد. وقتی مرض یا گرفتاری غیر مترقبه‌ای بروز می‌کند، مسیح کنار من و شما قرار خواهد گرفت. کنار ایمانداران قرار خواهد گرفت. او موقعی که اوضاع و مقتضیات نامساعد پیش می‌آید، قول داده است که کنار ما بایستد، البته به شرطی که ما به او توکل کنیم، با او زندگی بکنیم. شاگردان در کشتی طوفان زده به سوی خداوند فریاد زدند. متاسفانه آنها متوجه نشده بودند که او خود مسیح است. آنها فکر می‌کردند او شبح است و چون فکر می‌کردند شبح می‌بینند، از این جهت عیسی مسیح از کنار آنها داشت می‌گذشت. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم که خداوند یک شبح و شیطان افکار ما را مغشوش می‌کنه، اما باید بدانیم که در بحرانی ترین وضعیتی هم که هستیم، خداوند همون خداوند راستین است. عیسی مسیح همون مسیح زنده است و او کنار ما خواهد ایستاد. و وقتی فریاد بزنیم و از او کمک بخواهیم، او به داد ما میرسد. گاهی اوقات جواب دعای ما دیر میشه. گاهی اوقات اون موقعی که ما میخواهیم خداوند جواب نمیده و ما میگیم که خداوندا تا کی، چرا تأخیر میکنی، چرا دیر میکنی؟ یک سرگذشت دیگری در انجیل هست، در انجیل یوحنا فصل 11، در مورد یکی از دوستان بسیار نزدیک مسیح به نام الازر. این شخص مریض شد و مرد. او دو تا خواهر داشت به نام مریم و مرتا. پیغام فرستادند و گفتند استاد، اون کسی را که تو دوست داری مریض است. و بعدن پیغام فرستادند که او مرده است. مسیح تأخیر کرد. 2 روز ماند در اون جایی که بود و بعدن رفت پیش این دوستانش. چرا تأخیر کرد؟ گاهی اوقات خداوند عمدن تأخیر می کند تا در موقع بسیار حساس قدرت خودش را ظاهر بکند. مسیح وقتی رسید و دید که الازر مرده و 4 روز است که او را دفن کردند و خواهرش گریه و ماتم می کنند، می گویند اگر تو به موقع می آمدی برادر ما نمی مرد، مسیح فرمود که برادر شما زنده خواهد شد. آنها گفتند که ما می دانیم در روز قیامت زنده می شه. مسیح جواب داد من خودم قیامت و حیات هستم و می خواست که این را نشان بدهد. از این جهت تأخیر کرد. اگر در زندگی شما هم خداوند جواب دعا را دیر می دهد، مایوس نشید، ناراحت نشید، برای اینکه خداوند می خواد واقعا قدرت خودش را ظاهر کنه تا او را بیشتر بشناسید. عیسی مسیح کنار قبر الازر ایستاد و فریاد زد ای الازر بیرون بیا، مرده 4 روزه زنده شد و بیرون آمد. در بحرانی ترین و حساس ترین هنگام زندگی ما، خداوند ما عیسی مسیح کنار ما خواهد ایستاد. خداوند ملجا و قوت من است و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. مطلب دیگر این که خداوند به هنگام خدمت به او و رسانیدن پیام انجیل کنار ما خواهد ایستاد. آیا شما به مسیح ایمان آورده اید؟ سعی کرده اید که این مژده نجات بخش مسیح را به دوستان و به اطرافیان خودتان برسانید و با مشکلاتی روبرو شدید و با ترس‌های مختلف؟ بدانید که خداوند با شما خواهد بود. در انجیل می‌خوانیم که وقتی یکی از شاگردان مسیح، یکی از مریدان مسیح به نام پولس رسول مشغول رسانیدن مژده نجات بخش او در یکی از شهرها بود، مخالفت شدیدی وجود آمد و می‌خواستند مانع کار او بشند، نگذارند که این مژده نجات بخش مسیح را به مردم برسانند. ولی عیسی مسیح آمد و در خواب و رؤیا بر او ظاهر شد، کنار او ایستاد و گفت ای پولس نترس، من با تو هستم. او را تشویق کرد. وقتی مسیح با ماست که فرمان او را اطاعت می‌کنیم. او فرمان داد، گفت به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام مردم، به همه خلایق اعلام کنید و من با شما هستم. اگر فرمان او را اطاعت کنیم، او با ما خواهد بود. مطلب دیگر این که به هنگام بروز یأس و ناامیدی، خداوند کنار ما خواهد بود. در این دنیا ما نمی توانیم ادعا کنیم که همیشه شادی و خوشحالی وافر داریم. درست است که با ایمان آوردن به عیسی مسیح قلب ما آرامه، در باطن ما آرامش مخصوصی هست که حتی عقل نمیتواند اون را درک بکند، ولی به خاطر اوضاع و مقتضیات و خیلی پیش آمدهای مختلف گاهی اوقات مایوس میشیم، گاهی اوقات ناامید میشیم و مثل این است که از وجود خداوند و زنده بودن او مایوس شده باشیم. ابر تاریکی است جلوی تابش نور خداوند را میگیرد. شخص میپندارد که تنهاست و خداوند او را فراموش کرده یا خداوند ضعیف شده. ولی اینطور نیست. خداوند ما هرگز عوض نمیشه. هرگز ضعیف نمیشه. هرگز ما را ترک نمیکنه. دوست عزیزم، اگر به مسیح ایمان آورده ای، او هرگز تو را ترک نمیکند. او کنار شما خواهد ایستاد. شاگردان عیسی مسیح به هنگام دستگیری او مایوس، ناراحت، ترسان بودند و رفته بودند و خودشون را در یک اتاق زندانی کرده بودند. درها را بستند از ترس اینکه نکند مخالفین مسیح بیان آنها را هم دستگیر کنند و بکشند. برای اینکه مسیح دستگیر شد و روی صلیب کشته شد. آنها مایوس بودند. اما دائما درباره مسیح فکر می‌کردند، درباره او صحبت می‌کردند. در همون موقع روز سوم وقتی عیسی مسیح زنده شد، آمد و میان آنها ایستاد و گفت سلام بر شما باد. آنها را تسلی داد. گفت من زنده هستم. بلی، وقتی ما ناامید و مایوس هستیم، عیسی مسیح زنده میاد و به کالبد مرده ما حیات تازه میدهد. به ما امید میدهد. همونطور که به شاگردانش امید داد. آنها وقتی مسیح زنده شده را دیدند، از این رو به آن رو شدند. اشخاص تازه‌ای شدند. آنها توانستند شاهدان عیسی مسیح زنده بشوند. و در خاتمه میخوام این مطلب را هم عرض بکنم. روزی خواهد رسید که خداوند ما را دعوت میکند تا از این زندگی برویم، از این زندگی رحلت کنیم، نزد او برویم. البته ممکن است مسیح قبل از این که ما فوت کنیم به این جهان بیاید، ولی اگر چنانچه این طور نشد، بالاخره ما نزد او خواهیم رفت. در کتاب انجیل میخوانیم که یکی از اولین شاهدین مسیح، یعنی کسانی که در راه او جانشان را دادند، استیفان بود. استیفان مرد مقدس پر از روح خدا، هنگامی که مشغول بشارت انجیل مسیح بود، عده‌ای سر او ریختند، او را گرفتند و بعد او را محکوم به اعدام کردند و سنگسارش کردند. اما وقتی او داشت سنگسار می شد، باز چشمان خودش را بلند کرد و به سوی آسمان نگاه کرد و برای دشمنان خودش دعای خیر کرد. گفت ای خداوند مسیح، این گناه را بر اینها حساب نکن. او از استاد خودش یاد گرفته بود، چون که مسیح هم روی صلیب گفت ای پدر، اینها را بیامرز زیرا نمی دانند چه کار می کنند. چشمان او باز شد، چشمان استیفان باز شد، آسمان را گشاده دید و مسیح زنده را کنار خدای پدر با قدرت و با جلال ایستاده مشاهده نمود و مسیح او را استقبال کرد. استیفان گفت روح خود را به دستهای تو می سپارم. با مرگ یک ایماندار کار خاتمه نمی یابد. جلال خدا ظاهر می شود. ایمانداری که به خاطر خداوند می میرد، نزد خداوندش می رود و در جلال آسمانی و در زندگی جاودانی داخل می شود. خداوند کنار شما خواهد بود. از هیچ کس نترسید. در این مزموری که موضوع صحبت ما بود، می گوید که خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهیم ترسید. اگرچه جهان مبدل گردد، شما هم نترسید عزیزان من. به مسیح خداوند، به مسیح زنده توکل بکنید و پیوسته او را صدا بکنید و به او اتکا بکنید. او با شما خواهد بود. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: کتاب ملاکی نبی. ملاکی 100 سال بعد از اینکه اسرائیلیان از تبعید به بابل برگشتند زندگی می کرد و پیامش خطاب به مردمی بود که مدتی از زندگیشون در اورشلیم می گذشت. معبد چند وقت پیش بازسازی شده بود ولی اوضاع خوب پیش نمی رفت. داستانهای عزرا و نهمیا رو به یاد بیارین. وقتی تازه اسرائیلیان از تبعید برگشته بودن، امید زیادی داشتن. قرار بود برگردن، زندگیشون و معبد رو بازسازی کنن و قرار بود تمام وعده های بزرگ انبیا محقق بشن. قرار بود مسیح بیاد و پادشاهی خدا رو بر اسرائیلی متحد و اقوام اعلام کنه و عدالت و صلح رو برای همه برقرار کنه. ولی اینطور نشد. اسرائیلیانی که در اون شهر ساکن شدن، مثل نیاکانشون به خدا بیوفا بودن که نتیجهش فقر و ناعدالتی شد. پس در ملاکی میبینیم که این نسل چقدر فاسده. این کتاب در قالب مجموعه ای از مباحثات طراحی شده و اکثر بخش ها با سخنی از خدا شروع میشن که ادعا یا اتهاماتی رو مطرح میکنه و بعد اسرائیل باهاش مخالفت میکنه یا حرف خدا رو زیر سوال میبره و بعد خدا پاسخی میده و حرف آخر رو میزنه. 6 بار اینطوری میشه. در 3 مباحثه اول خدا فساد اسرائیل رو برملا میکنه و در 3 مباحثه آخر با فسادشون برخورد میکنه. به طور کلی از این مباحثات دستگیرمون میشه که تبعید اساساً چیزی رو در قوم تغییر نداد. دل اسرائیل مثل گذشته سخت بود. بحث اول وقتی شروع میشه که خدا میگه هنوز قوم عهدش رو علارغم شکستهاشون دوست داره و اسرائیل هم با بی‌ادبی اعتراض میکنه و میگه چگونه ما را دوست داشته ای؟ پس خدا بهشون یادآوری میکنه که چقدر فیاضانه خانواده جدشون یعقوب رو انتخاب کرد تا حامل وعده های عهد باشن، به جای اینکه عیسو برادر یعقوب و خانواده اون رو انتخاب کنه که نهایتا نابود شدن. داستان های پیدایش و کتاب عبدیا رو به خاطر بیارید. پس از همین اول بحث شکاکی اسرائیل به محبت و وفاداری خدا معلوم میشه. مباحثه دوم مشکلی رو در معبد دوم اسرائیل برملا میکنه. خدا مردم رو به تنفر و نجس کردن معبد متهم میکنه. مردم هم در جواب میگن چطور از تو بیزاریم؟ پس خدا هم با اشاره کردن به اینکه مردم قربانی های شرم‌آور مثل حیوانات معیوب و بیمار تقدیم کردن بهشون جواب میده. کاری که نشون میده ارزش یا حرمتی برای خدا قائل نیستن. اما مسئله فقط قوم نیست. کاهنین هم که معبد رو اداره میکنن همینطورن. نه فقط تحمل میکنن، بلکه در انواع پرستش های فاسد شرکت هم میکنن. قوم خدا به هر شکلی نشون داد که بیوفاست. در مباحثه سوم خدا مردان اسرائیل رو به خیانت بر ضد خودش و همسرانشون متهم میکنه که البته انکار میکنن و خدا ترکیب مسموم بت‌پرستی و طلاق رو برملا میکنه. اسرائیلیانی رو میبینید که با زنان غیر اسرائیلی ازدواج میکنن و بعد پرستش خدایان آبا و اجدادی زنهاشون رو در خونه هاشون میپذیرن. داستان نهمیا فصل 13 رو خاطرتون هست. پس ملاکی این رو به موجی از مردان ربط میده که بدون دلیل قانع کننده از زنهاشون جدا میشن و مردم هیچ مشکلی با این موضوع ندارن و ملاکی میگه نه، این خیانت به عهدتون با خداست. پس گزار ملاکی به بخش دوم مباحثه ای رو شروع میکنه که با طغیان اسرائیل برخورد میکنه. مباحثه 4 با محکوم کردن خدا توسط اسرائیلیان به بی‌توجهی شروع میشه. میگن کجاست خدای عدالت؟ ناعدالتی و فساد رو به فراوونی میبینن و خدا به نظر کاری نمیکنه. پس خدا با گفتن اینکه پیام‌آوری میفرسته که قومش رو برای بازگشت خدا در روز خداوند آماده میکنه، جوابی بهشون میده. مثل آتش میاد تا قومش رو پاک کنه و بت‌پرستی و بی‌عفتی و ناعدالتی رو از بین ببره تا بازماندگان وفادار باقی بمونن که تبدیل به قومش میشن. در مباحثه 5 خدا قوم رو به بازگشت نزد خودش دعوت میکنه که قوم هم میگه چطور میتونیم برگردیم و خدا با خودخواهی اونها مقابله میکنه. نشون میده که دیگه از درآمدشون به معبد 1/10 ندادن. کلمه 1/10 به معنی 1/10 مقدار درآمد و محصولیه که اسرائیلیان سالانه برای حمایت از معبد و کاهنینش هدیه میکردن. به این کار در بخش‌های مختلف تورات اشاره شده. از ملاکی و کتاب نهمیا هم میدونیم که قوم این مسئولیت رو نادیده گرفت و به این خاطر معبد نیازمند میشه. پس خدا هم باهاشون برخورد میکنه. میگه که میخواد با فراوانی برکتشون بده، ولی فقط در صورتی که وفادار باشن. در مباحثه آخر قوم خدا رو متهم میکنن و میگن که خدمت کردن بهش بیفایده است. چون مردم بد و متکبر رو دیدن که در زندگی موفق شدن و خدا هم هیچ کاری نکرد. جواب خدا برای اولین بار در این کتاب به جای حرف داستانی کوتاه در مورد بازماندگانی در اسرائیل، کسایی که از خداوند میترسن و دوست داشتن دور هم جمع بشن و بگن که چطور میتونن خدا رو خدمت کنن و حرمت بذارن. پس خدا هم دستور میده کتاب یادبودی برای این افراد نوشته بشه تا بتونن اون کتاب رو بخونن و شخصیت و وعده های خدا رو به خاطر داشته باشن. ملاکی به عطای الهی کتاب مقدس اشاره میکنه که چطور گذشته و کاری که خدا در گذشته انجام داده رو به خاطرمون میاره تا سبب وفاداری و امید به آینده بشه و این میرسونتمون به نتیجه گیری کتاب. از تصویرسازی مباحثه چهارم در مورد فرارسیدن روز خداوند استفاده میکنه و کمی بیشتر گسترشش میده. خدا میگه که روز داوری منزه کننده ای رو مقرر کرده که شریران میان قومش رو در بر میگیره. ولی در این نتیجه گیری آینده بازماندگان وفادار رو هم میبینیم، چون روز خداوند برای اونها تهدید محسوب نمیشه بلکه سبب شادیه. مثل تششعات خورشید صبحگاهیه که شفا و حیات و امید به آینده رو با خودش به همراه داره. پس مباحثات ملاکی به پایان میرسن، ولی یکم دیگه از کتاب مونده. سه آیه آخر بخشی از مباحثات نیستن و در واقع مثل زمیمه پایانی هن که نه فقط خاتمه ای برای ملاکی میشن، بلکه خاتمه ای برای مجموعه تورات و کتب انبیا هم هستن. خواننده ابتدا دعوت شده که شریعت یا تورات خادم من موسی رو به یاد بیاره. این یادآور داستان و قوانین عهده که در پنج کتاب اول کتاب مقدس میخونیدش، ولی بعدش خلاصه کتب انبیا رو میشنویم. اینک من ایلیای نبی را پیش از فرارسیدن روز خداوند نزد شما خواهم فرستاد، کسی که دل قوم خدا را احیا می کند. پس این نتیجه گیری تورات و کتب انبیا رو در قالب داستانی فشرده که اشاره به آینده داره خلاصه می کنه. اسرائیل توسط خدا بازخرید می شه و با طغیان خودشون و دلهای سختشون شریعت موسی رو زیر پا گذاشتن. ولی کتب مقدس انتظار روزی رو میکشن که خدا موسی و ایلیای تازه رو میفرسته که قوم خدا رو احیا میکنن و دلهای سختشون رو شفا میدن. همه وعده های تثنیه و ارمیا و حزقیال رو خاطرتون هست؟ این زمیمه پایانی کتب مقدس رو عطای الهی برای خوندن، تعمق و دعا کردن توصیف میکنه. این کتب حقیقت رو درباره شرایط بشری و خودخواهی و گناه ما میگن و همچنین وعده خدا رو اعلام میکنن که روزی پیام‌آوری رو میفرسته و خودش شخصا برای مقابله با شریر میاد تا قومش رو احیا و عدالت شفابخشش رو بر اونها برقرار کنه. ملاکی و تورات و تمام کتب انبیا درباره همین امید آینده حرف میزنن.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

بررسی اعتقادنامه نیقیه نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت 5.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت 5.

0: پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموع برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه خدمت شما هستم. اما بریم به قسمت بعدی این اعتقادنامه، یعنی پسر یگانه خدا. در فرهنگ یهود وقتی می‌خواستند خصوصیت کسی رو بیان کنند، از اصطلاح پسر استفاده می‌کردند. مثلا می‌گفتند فلانی پسر خشم است، یعنی اینکه شخصی خشمگین و عصبانی. در عهد جدید نمونه‌هایی از این موضوع رو می‌بینیم. یعقوب و یوحنا پسران رد نامیده شدند. برای این منظور میتونید به کتاب انجیل مرقس باب 3 آیه 17 نگاهی بندازید. پسران رعد یعنی کسانی که رعد آسا عمل میکنند، سریع عمل میکنند. شخصی به نام یوسف هم برنابا نامیده شده بود، یعنی پسر تشویق. میتونید به کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 36 نگاهی بندازید تا در مورد برنابا اطلاعاتی کسب کنید. اون پسر تشویق نامیده شده بود چون بسیار اهل تشویق ایمانداران بود. خدا رو شکر. چقدر خوبه که امروز ما ایمانداران رو تشویق کنیم تا ما رو پسر تشویق بنامند. عزیزان، برای اینکه پسر تشویق رو در کتاب مقدس ببینید، میتونید به اعمال رسولان باب 11 آیات 22 تا 24 نگاهی بندازید. اما برگردیم به بررسی اعتقادنامه. کلمه بعدی که در اعتقادنامه بهش برمیخوریم مولود ازلی پدر. این بخش میگه که مولود ازلی پدر، او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر. بیایم بررسی کنیم که منظور این عبارات چه چیزیه. مسیح کلمه خدا در ازل، پیش از اون که زمانی وجود داشته باشه، یعنی پیش از زمان وجود داشت، اون از پدر زاده شد. تأکید این نکته اینه که مسیح مخلوق نیست، یعنی خلق نشده، بلکه خداییه که از خدای پدر زاده شده. اون با پدر همذاته. ما وقتی چیزی رو میسازیم، اون چیز از ذات ما نیست، ما اون رو خلق کردیم. اون وسیله یا از چوب

به یا از سنگ یا از فلز یا از سایر عناصر در طبیعت. اما وقتی فرزندی به دنیا میاریم، موجودی از ذات خودمون پدید میاریم. این فرزند به همون اندازه انسانه که ما خودمون انسانیم. اون مخلوق ما نیست، بلکه زاده شده از ماست. اون همذات با ماست. توجه کردی شنوندای عزیز؟ تکرار میکنم، فرزند ما همذات ماست و همون اندازه انسانه که ما انسانیم. چون از یک انسان دیگر زاده شده، دلیل نمیشه که اون انسان کامل نباشه یا مخلوق باشه، بلکه اون از ما زاده شده. اون همذات با ماست. عیسی مسیح هم از پدر زاده شده و همذات با اونه. اما وقتی میگیم که عیسی مسیح از خدای پدر زاده شده، منظورمون چیه؟ مگر مسیح همیشه در کنار خدای پدر وجود نداشته؟ منظور از این که میگیم مسیح از پدر مولود شده چیه؟ یعنی چی عیسی مسیح مولود شده؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که کلام خدا، عیسی مسیح، همیشه وجود داشته و زمانی نبوده که او وجود نداشته باشه. مهمترین علت برای این که اعتقادنامه نقیه اون رو مولود میگه، مبارزه با بدعتیه که اسقف آریوس مطرح کرده بود که تو جلسات قبل اشاره کوتاه بهش کردیم. اون میگفت که کلام خدا مخلوقه. آریوس عیسی مسیح رو نخستین آفریده خدا میدونست. طبق تعلیم آریوس، کلمه خدا از ازل وجود نداشته و در زمانی معین خدای پدر اون رو خلق کرده. در مقابل این بدعت و این اعتقاد انحرافی، پدران کلیسا تصریح کردند که اون مخلوق نیست، بلکه مولوده و از ازل همراه با خدای پدر وجود داشته. اما چرا مولود؟ منظور چیه که میگیم مولود؟ آیا منظور اینه که کلام خدا زمانی وجود نداشته و بعد از خدای پدر مولود شده؟ اگر این طور باشه که پس یک زمانی وجود داشته که عیسی مسیح نبوده، اما ما معتقدیم عیسی مسیح همیشه بوده. همونطوری که یوحنای رسول میگه در ابتدا کلام بود و کلام نزد خدا بود و کلام خود خدا بود. یوحنا باب 1:1. طبق این آیه هیچ زمانی نبوده که کلام وجود نداشته. اما پاسخ سوال ما در آیه 18 همین فصل از انجیل یوحنا است. یعنی انجیل یوحنا باب 1:18. در کلام میخونیم خدا، یعنی خدای پدر، هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. طبق این آیه کلام یا همون پسر یگانه خدا در آغوش پدر بوده، یعنی ارتباطی تنگاتنگ با اون داشته. اما در مقطعی از زمان در ازلیت خدای پدر تصمیم گرفت تا پسر یا کلام رو به عالم هستی بفرسته تا همه انسان‌ها و همه چیزها رو در آسمان و بر زمین با خودش مصالحه بده. برای روشن شدن این موضوع بیایم نگاهی بندازیم به رساله کولسیان باب 1:20. در کلام می‌خونیم و به واسطه او همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. در این مقطعی که انگار پسر از آغوش پدر مولود میشه، یعنی تخصیص و تقدیس میشه تا جلال پدر رو ترک کنه و انسان بشه. مزمور دوم این نکته رو بسیار روشنتر بیان میکنه. در مزمور 2:6-7 میخونیم من پادشاه خود را نصب کردم در کوه مقدسم صهیون و حال من حکم را
باز میگویم، خداوند مرا گفته است، تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. در این مزمور مشخص میشه کسی که قرار بوده پادشاه بشه از قبل وجود داشته، اما در مقطعی از زمان خدا اون رو به پادشاهی نصب میکنه. این نصب کردن همون چیزیه که در اعتقادنامه مولود شدن نامیده میشه. در واقع مولود شدن زمانی در ازلیت صورت گرفت که خدای پدر پسر رو مأمور کرد تا نجات دهنده جهان بشه، یا به بیانی دیگه اون رو از آغوش خودش جدا ساخت و منصوب کرد تا نجات دهنده عالم مخلوق بشه. اما طبعا این تصمیم ازلی در بعد زمان 2000 سال پیش رخ داد، اما از نظر خدا این اتفاق از ازل افتاده بود. به همین دلیله که یوحنا در مکاشفه باب 13 آیه 8 می نویسه همه ی ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید، همه ی آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات نیامده که از آن بره است که از بد و آفرینش جهان ذبح شده بود. توجه کردید عزیزان، از بد و آفرینش جهان ذبح شده بود اون بره، اما در واقع 2000 سال پیش این اتفاق افتاد. پس بعد زمان ما با خدا متفاوته. زمان برای خدا معنا نداره. خدا از ازل تا ابد رو در یک لحظه و در یک آن میبینه، اما این زمان برای ما مفهوم و معنا داره که محدود به زمان هستیم. ازتون میخوام یه استراحت کوتاه کنید، یک سرود پرستشی با هم دیگه گوش میکنیم، برمیگردیم و بررسی خودمون رو ادامه میدیم.

عزیزان، گفتیم که بره خدا از بنای عالم ذبح شده بود و از ازلی نقشه کشیده شده بود. نباید فراموش کنیم که ما درباره امور عالم روح سخن میگیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه این امور رو طبق درک و فهم بشری خودمون و با زبان و کلمات انسانی بیان کنیم. اما اینکه در آسمان و در عالم روحانی عملاً چه اتفاقی افتاده در حال حاضر برای من و شما مبهمه، تا زمانی که ما هم وارد عالم روحانی بشیم. مثالی که در این زمینه میتونیم بیاریم حکایت پدریه که میخواد دخترش رو به عقد مردی در بیاره. این دختر از پیش وجود داشته، اما در یک زمان مقرر پدر تصمیم میگیره اون دختر رو به اون مرد اختصاص بده و نزد اون بفرسته. خدای پدر نیز با پسر خودش چنین کاری کرد. پسر از ازل در آغوش پدر وجود داشت، اما در یک زمان مقرر و مشخص پدر پسر رو از آغوش خودش جدا میکنه، به زمین میفرسته تا اون مأموریتی که به عهده اون گذاشته انجام بشه. بریم به عبارات دیگر این اعتقادنامه. وقتی که میگه از طریق او همه چیز هستی یافت. شنوندای عزیز، طرح آفرینش عالم هستی رو خدای پدر ریخت و پسر اون طرح رو به اجرا در آورد، یعنی عالم هستی رو آفرید. پسر خدا که همون کلام خداست، از جانب خدای پدر عامل آفریده شدن همه چیزه. یوحنای رسول میگه همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. یوحنا باب 1:3. در رساله عبرانیان باب 1:2 هم اینطور میخونیم: اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. شاید بشه گفت که وقتی خدا موقع آفرینش کلمه‌ای گفت و همه چیز پدید اومد، در واقع همین کلام یعنی عیسی مسیح رو مأمور کرد تا پدیده ها رو به وجود بیاره. بریم به عبارات بعدی اعتقادنامه. در ادامه اعتقادنامه میخونیم: او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد. مسیح وجودی ازلیه، یعنی که اون پیش از ولادتش در این جهان در آسمان نزد پدر بود. اون از آسمان فرود اومد، تن گرفت یعنی جسم پوشید و انسان شد. به بیانی واضح تر، جزئی از الوهیت انسان شد. اما با چه هدفی؟ اعتقادنامه نقیه پاسخ میده که برای ما آدمیان و برای نجات ما. حالا این سوال پیش میاد که مگه انسان ها چه نقصی دارند که لازم بود پسر یگانه خدا، اون مولود ازلی پدر، آن خدای راستین از خدای راستین، اون انسان بشه تا بتونه ما انسان ها رو نجات بده؟ برای پاسخ به این سوال کافیه به وضع بشر نگاهی بندازیم. یه شاید بهتر باشه هر یک از ما به وضع خودمون نظری بندازیم. اگر به وضع خودمون دقیق بشیم، پی میبریم که ما موجودی واقعا پیچیده با انگیزه های بس پیچیده تر هستیم. اگر منصفانه وضع خودمون و بشریت رو به طور کلی مورد کاوش قرار بدیم، چنین مواردی رو مشاهده میکنیم: خودخواهی، خودمحوری، جاه طلبی، بدخواهی، بدتینتی، حسادت، قبول نداشتن دیگران، دشمنی، بغض، کینه ورزی، پرتوقع بودن، دیکتاتوری، سلطه جویی، طمع، حرص، آز، بدبینی، سوء زن و و و بسیاری چیزهای دیگه. گاهی تصور میکنیم که فقط گناهانی نظیر شهوات و گناهان جنسی و دزدی یا قتل گناه هستند. خیر عزیزان، اما وقتی به این فهرستی که
گفتم نگاه میکنیم میبینیم که گستره گناه بسیار فراتر از اون چیزیه که معمولا تصور میکنیم. ذات انسان خرابه. در تمام طول تاریخ و در همه جا به همین شکل بوده. گناهانی که در بالا ذکر کردم در مقیاسی کوچیک، یعنی مثلا در خانواده موجب طلاق میشند و یا موجب سلطه‌جویی یکی از زوجین در خانواده، و در مقیاسی بزرگ یعنی در کشورها موجب دیکتاتوری در سطح کشور یا موجب جنگ‌های خانمانسوز میشن. اگر هر کشوری به اون چه که داره قانع باشه و طمع به دارایی کشورهای دیگه نداشته باشه، جنگی هم در نمیگیره. آزادی و دموکراسی و نوع دوستی گویا فقط مربوط به قصه هاست. در وجود انسان خلایی هست که میکوشه اون رو پر کنه و در این راه از هیچ کاری فروگذار نمی کنه. به قول ضرب المثل معروف، همه ما شناگران خوبی هستیم اما آب گیرمون نمیاد. اما علت این وخامت وضع چیه؟ نمیدونیم. در نخستین صفحات کتاب مقدس به گناه اولیه آدم و حوا اشاره شده که سبب شد خدا اونها رو از باغ عدن بیرون کنه. پولس رسول در رساله خودش به رومیان فصل 5 نابسامانی وضع بشر رو به گناه اولیه نسبت میده. اگر به ماجرای گناه اولیه در فصل 3 کتاب پیدایش دقیقا نگاه کنیم، یک نکته بسیار مهم رو مشاهده میکنیم. گناه آدم و حوا تنها یک سرپیچی ساده از حکم خدا نبود. حوا به دنبال اغوای مار به درخت ممنوع نگاه کرد، دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا می آید. پیدایش باب 3:6. خدا انواع میوه ها رو برای خوراک به اونها بخشیده بود. اونها همه چیز داشتند، اما اونها به دنبال دانش بیشتر بودند. این همون هرس و آز و طمع و جاه طلبیه که از اونها نام بردیم. خدا انسان رو مقرر کرده بود که بر همه حیوانات فرمان برونه و همه چیز تحت حاکمیت اون باشه. اما انسان چیزی بیش از این میخواست. مار به حوا گفته بود مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. پیدایش باب 3:5. اما اونها میخواستند علاوه بر هر آنچه که داشتند، علاوه بر حاکمیتی که بر جهان داشتند، مثل خدا بشند. گناه اولیه صرفاً یک سرپیچی ساده نبود. گناه اولیه آدم و حوا همانا خداسازی نفس بود. این عمق فاجعه و همه ما در این فاجعه شریکیم، هم به لحاظ ارثی یعنی وارث گناهیم، هم به لحاظ تصمیمات فردی. لحظه‌ای به بازی بچه‌ها فکر کنید. بچه‌ها از همون سن پایین سعی می‌کنن اسباب بازی دیگران رو قبضه کنن. بچه بدون اینکه دروغ گفتن رو از والدین خودش یاد گرفته باشه دروغ میگه. مثلا انکار می‌کنه که چیز رو اون شکسته. هر وقتم بتونه فریب و نیرنگ به کار می‌بره. این یک امر فطریه و لزوماً اون رو از کسی نیاموخته. ذات بشر خرابه. تمام تلاش‌های بشر به منظور اصلاح خودش، به قول اون ضرب المثل قدیمی، مانند نگه داشتن الاغ و عوض کردن پالانشه. در واقع چیزی تغییر نمی‌کنه. انسان نیاز داره کسی از بیرون از خودش اون رو نجات بده و این ذات رو درست کنه، ذات خراب انسان رو درست کنه. به همین جهته که اعتقادنامه نیفیه میگه برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. تا برنامه دیگه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، هیچ کدام از ما بر طول عمر خودمون کنترل نداریم، چون که کلام خدا در مزمور 139 آیه 16 به ما یاد میده که خداوند تمام روزهایی را که برای ما مقرر شده قبلاً در دفتر خود نوشته. در مزمور 139 آیه 16 می‌خوانیم: بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی، پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. آمین. عزیزان، حال که یاد گرفتیم ما هیچ کنترلی بر طول زمان عمرمون نداریم و حال که یاد گرفتیم تمام روزهای عمر ما در دفتر خدا نوشته شده اند، متوجه میشیم که فقط یک کار هست که ما میتونیم انجام بدیم. این که چگونه از روزهایی که خداوند برای ما اختصاص داده استفاده کنیم. عزیزان لطفاً دقت بفرمایید، مهمترین و با ارزشترین کاری که ما میتونیم در طول زمان عمرمون انجام بدیم این هست که شخصیت واقعی خداوند عیسی مسیح و محبت او را برای انسانها به دیگران اعلان کنیم. بله، مهمترین و با ارزشترین کاری که ما میتونیم در طول زمان عمرمون انجام بدیم این هست که شخصیت واقعی خداوند عیسی مسیح و محبت او را به هر انسانی که خود وی اجازه ورودشون را به زندگی ما میده اعلان کنیم. و در طول این زمان عمرمان، در طول روزهایی که ما خداوند عیسی مسیح و محبت او را به دیگران میشناسانیم، باید نکته مهمی را به یاد داشته باشیم. این نکته که شهروندی و محل اقامت ابدی ما ایمانداران به عیسی مسیح در بهشت هست. این مهم را نیز ما با مطالعه کلام خدا در فیلیپیان فصل 3 آیه 20 یاد می‌گیریم. عزیزان این آیه می‌فرماید: اما سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. آمین. بله دوست عزیز من، ما به عنوان مسافر در حال عبور از این زندگی زمینی هستیم. اگه در اینجا بیش از حد راحت بشیم یا دنبال امنیت و ارزش خودمون در موفقیت‌های دنیوی باشیم، حفظ دیدگاه ابدی برای ما ممکن نخواهد بود. اجازه بدید از شما سوال کنم، آیا با زندگی برای امور دنیوی از زندگی برای امور ابدی منحرف شده اید؟ دقت بفرمایید، راهی که میتونه تمرکز شما را به سوی امور ابدی تغییر بده، شناخت صحیح و دوست داشتن کسی هست که در آنجا ساکن هست. آن کس خداوند عیسی مسیح است. به یاد داشته باشید که ترس از مرگ بی نتیجه است و فقط زندگی واقعی را از ما دور می کنه. تغییر تمرکز از خود به خدا به ما کمک می کنه تا دیدگاهی واقع بینانه نسبت به زندگی زمینی خودمان داشته باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت. بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان حقیقت جو، در دو برنامه گذشته که قسمت‌هایی از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه گردید، دیدیم که خدا در آشکار نمودن خود به انسان و فراهم نمودن نجات برای جهانیان گناهکار پیش قدم شد و عیسی مسیح به جهان آمد تا هم ظاهر کننده خدا و هم نجات دهنده بشر باشد. ضمناً گفته شد که انسان بایستی حقیقت را بجوید تا آن را بیابد. اکنون می‌خواهیم به بررسی فصل دیگر از کتاب مبانی مسیحیت بپردازیم و ببینیم که مسیح چگونه خود را معرفی نمود. قبلاً گفته شد که برای یافتن باید همواره جستجو کنیم. ولی جستجوی خود را از کجا آغاز نماییم؟ یک مسیحی پاسخ می‌دهد که تنها نقطه شروع برای این جستجو شخصیت تاریخی عیسی ناصری می باشد. زیرا اگر خدا عمل نموده و سخن گفته است، این امر به شکل کامل و نهایی خود در عیسی مسیح انجام پذیرفته است. موضوع اصلی در واقع این است: آیا نجار ناصری پسر خدا بود؟ چرا باید جستجوی خود را در مورد مسیحیت از شخصیت مسیح آغاز کنیم؟ این موضوع را نیز می توان با دو دلیل عمده توجیه نمود. نخستین دلیل این است که مسیحیت واقعی در واقع یعنی خود مسیح. شخصیت و عمل مسیح صخره ای است که مسیحیت بر روی آن بنا شده است و اگر او همان کسی نباشد که خود اظهار می داشت و همچنین اگر او آنچه را گفته بود که برای انجامش آمده انجام نداده باشد، زیر بنای مسیحیت از بین می رود و رو بنای آن فرو می ریزد. مسیح را از مسیحیت بردارید، جوهر آن از دست می رود و در عمل چیزی باقی نمی ماند. مسیح مرکز و محور مسیحیت می باشد و مسائل دیگر جنبی هستند. در وهله اول ما نمی خواهیم در مورد جوهر فلسفه یا ارزش نظام عقیدتی و نیز کیفیت اخلاقیات او بحث کنیم. موضوع اصلی ما اساساً شخصیت او است. او که بود؟ دلیل عمده دیگری که در مورد ضرورت انتخاب مسیح به عنوان نقطه شروع برای جستجوی ما وجود دارد، این است که اگر بتوان عیسی مسیح را به عنوان شخصیت منحصر به فرد الهی معرفی نمود، مسائل بسیاری حل خواهند گشت. اگر عیسی شخصیتی الهی باشد، وجود خدا اثبات می شود و شخصیتش نیز مکشوف می گردد. همچنین سوالاتی که در مورد وظیفه و سرنوشت انسان، زندگی پس از مرگ و نیز هدف و اقتدار عهد عتیق و معنای صلیب وجود دارند، پاسخ می یابند. زیرا عیسی در مورد این مسائل تعلیم داد و اگر او وجودی الهی باشد، تعالیم او حقیقت خواهند داشت. بنابراین کنکاش ما باید با عیسی مسیح آغاز گردد و برای مطالعه در مورد او باید به اناجیل مراجعه کنیم. در اینجا نیازی نیست که این نوشته ها را به عنوان بخشی از کتب مقدس الهام شده بپذیریم، بلکه کافی است آنها را به عنوان اسناد تاریخی که بدون شک چنین نیز هستند مورد بحث قرار دهیم. در اینجا مجال بحث در مورد سندیت تاریخی این نگارشات وجود ندارد، بلکه کافی ذکر کنیم که نویسندگان این کتب اشخاصی مسیحی بودند و مسیحیان نیز اشخاص صادقی می باشند و نیز مضمون نوشته های آنان کاملا واقعی و خاطرات شاهدان عینی بوده است. به هر حال در فرصتی دیگر این نگارشات را به عنوان گزارشاتی دقیق که در مورد زندگی و تعلیم عیسی می باشند مورد بررسی قرار خواهیم داد. علاوه بر این، تحقیق خود را تنها بر اساس چند متن مبهم و مجزا انجام نخواهیم داد و بر روی مسائل بدیهی و پذیرفته شده نیز تکیه خواهیم نمود. قصد ما این است که به شواهدی که ثابت می‌کنند عیسی از لحاظ روحانی پسر خدا است، نظم و ترتیب ببخشیم. ما تنها با این گفتار مبهم که او دارای الوهیت است راضی نمی‌شویم، بلکه می‌خواهیم این امر را ثابت کنیم. ما ایمان داریم که تاکنون هیچ کس چون او چنین رابطه عمیقی با خدا نداشته است. ما به او نه به عنوان خدایی با نقاب انسانی و نه به عنوان انسانی با برچسب الهی، بلکه به عنوان خدای کامل که انسان کامل شد می نگریم. ما بر این باوریم که عیسی یک شخصیت تاریخی بود که دو طبیعت کامل و مجزای الهی و انسانی را نیز داشت و این دو طبیعت برای همیشه و به شکلی کامل در شخصیت او یکی شدند. تنها در چنین حالتی او نه تنها شایسته تحسین بلکه پرستش ما نیز می‌گردد. شواهدی که در مورد الوهیت او وجود دارند حداقل سه نوع می باشد. این شواهد شامل ادعاهای مسیح، شخصیت او و نیز رستاخیز او از مردگان می باشد. هیچ کدام از این شواهد به تنهایی قطعی و نهایی نیستند، ولی به شکل سه محور همگرا ما را آشکارا به سوی یک نتیجه واحد رهنمون می سازند. نخستین دلیل ادعاهای خود مسیح می باشند. اسقف ویلیام تمپل می گوید حال دریافته ایم مسیحی که در مورد وجود او مدرکی وجود ندارد شخصیت خارق العاده است که ادعاهای شگفت انگیزی می کرد. این امر که ادعاها خود به تنهایی دلیل بر حقیقتی نیستند صحیح می باشد، ولی در این ادعاها مسئله دیده می شود که نیاز به توضیح و تفسیر دارد. برای وضوح بیشتر ما این ادعاها را به چهار قسمت تقسیم نموده ایم که به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مسیح مرکز و محور تعالیم خود. مشخص ترین خصوصیت تعلیم مسیح این است که او پیوسته در مورد خودش سخن میگوید. این امر صحیح است که او در باره پدر بودن خدا و ملکوت خدا نیز صحبت مینمود، اما اضافه میکرد که او فرزند پدر میباشد و آمده است تا آغازگر و گشاینده ملکوت باشد. ورود به ملکوت خدا بستگی به واکنشی دارد که شخص نسبت به مسیح نشان می‌دهد. او حتی از اینکه ملکوت خدا را ملکوت من بنامد ابایی نداشت. این حالت مرکزیت که عیسی در تعالیم خود برای خودش در نظر می‌گیرد، او را از سایر معلمین بزرگ مذهبی جهان جدا می‌سازد. آنان خودشان را نادیده می گرفتند، ولی مسیح به خود برتری و برجستگی می بخشید. آنان انسانها را به طریقی که خود می رفتند متوجه می ساختند و می گفتند تا آنجا که من درک کرده ام این طریق حقیقت است. اما عیسی فرمود من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کدام از بنیانگذاران مذاهب بزرگ جرأت نکردند چنین چیزی بگویند. هنگامی که سخنان او را مطالعه می کنیم، ضمیر اول شخص مرتباً توجه ما را به سوی خود جلب می کند. برای مثال به این آیات توجه کنید. من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید، هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد، هرگز تشنه نخواهد گردید. یوحنا فصل 6 آیه 35. من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت. یوحنا فصل 8 آیه 12. من قیامت و حیات هستم، کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. یوحنا فصل 11 آیات 25 و 26. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. یوحنا فصل 14 آیه 6. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید. متا فصل 11 آیات 28 و 29. آن سؤال اساسی که بخش نخست تعلیم او عنوان می کند این است: شما مرا کی می دانید؟ او تأکید می کرد که ابراهیم شادی کرد بر این که روز او را ببیند. موسی درباره او نوشته بود و کتب مقدسه بر او شهادت می داد و سه بخش مختلف عهد عتیق، یعنی شریعت، کتب انبیا و سایر نوشته ها در مورد او بودند. لوقا دیدار عیسی از کنیسه زادگاه خود ناصره را به شکلی مهیج و با جزئیات شرح می دهد. به او توماری از عهد عتیق داده می شود و او برای قرائت آن بر می خیزد. متنی را که او قرائت نمود اشعیا فصل 61 آیات 1 و 2 بود. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. در حالی که نگاه همه حاضران در کنیسه به او دوخته شده بود، عیسی تومار را پیچید و آن را به خادم کنیسه سپرد و نشست. سپس او با این کلمات حیرت انگیز سکوت را شکست: امروز در حالی که گوش می دادید این نوشته به حقیقت پیوست. به عبارتی دیگر اشعیا در باره من نوشته است. با چنین طرز نگرشی نسبت به خیشتن غیر منتظره نیست که اون مردم را به سوی خود بخواند. در واقع گفته ای او نه یک دعوت بلکه یک حکم و فرمان می باشد. او می گوید نزد من بیایید و از من تعلیم یابید. اگر انسان ها فقط باید به نزد او بیایند، او نیز با آنها وعده می دهد که بارهای جانی گرانبار را بردارد، گرسنه را سیر کند و تشنگی وجودی تشنه را فرو بنشاند. و علاوه پیروان او باید از او پیروی نموده و نزد دیگران به او اعتراف کند. شاگردان عیسی به آنچنان درکی رسیده بودند که به او حق می دادند که چنین ادعاهای مطلق و مقتدرانه ای را داشته باشد و پولس و پتروس و یعقوب و یهودا از اینکه در نامهای خود خیشتن را غلامان او بخوانند خوشحال می شدند. علاوه بر این او خود را به معاصرانش به عنوان هدف ایمان و محبتشان معرفی نمود. انسان باید به خدا ایمان داشته باشد، در حالی که عیسی از انسانها می خواهد که به او ایمان داشته باشد. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد. اگر نخستین وظیفه انسانها ایمان به او باشد، ایمان نداشتن به او گناهی بزرگ محسوب می شود. از سوی دیگر نخستین و بزرگترین حکم عهد عتیق این است که باید خدا را با تمامی قلب و جان و فکر محبت نمود. با وجود این عیسی بی باکانه عالی ترین محبت انسانی را نسبت به خود طلب می کند. او فرمود اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمی تواند شاگرد من باشد. لوقا فصل 14 آیه 26. عیسی آنقدر در مورد نقش محوری خود در نقشه خدا اعتقاد داشت که قول داد پس از بازگشتش به آسمان دیگری را که باید جای او را بگیرد بفرستد. منظور او روح القدس بود. نامی که عیسی در مورد روح القدس به کار می گرفت تسلی دهنده بود که به یونانی به آن پاراکلیت گفته می شود. این واژه یک اصطلاح حقوقی است و به معنای وکیل مدافع یا مشاوری می باشد که امر دفاع از شخص را به عهده دارد. این وظیفه روح القدس است که جهان را به حقانیت عیسی متقاعد نماید. عیسی گفت او درباره من شهادت خواهد داد. یوحنا فصل 15 آیه 26 و نیز او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. یوحنا فصل 16 آیه 14. بنابراین شهادت روح القدس به جهان و نیز مکاشفه‌ای که به کلیسا عطا می کند هر دو در مورد عیسی مسیح می باشد. در یک مورد دیگر که مرکزیت و نقش محوری مسیح در آن به شکلی عجیب و واضح آشکار می گردد، عیسی پیشگویی می کند وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. او می دانست که صلیب جاذبه اخلاقی برای انسانها خواهد داشت. آنان در وهله اول نه به سوی خدا و کلیسا و نه به سوی حقیقت و عدالت بلکه به سوی عیسی جذب می شوند. در حقیقت آمدن به سوی عیسی به معنای آمدن به سوی همه این مفاهیمی که برشمردیم نیز می باشد. مشخصه قابل ذکری که تعلیم مسیح با تأکید اصلیش بر روی نقش محوری و مهم مسیح دارد این است که توسط کسی تعلیم داده می شد که خود بر فروتنی و خاری تأکید می کرد. او شاگردان خود را به خاطر خود پرستیشان سرزنش می نمود و از تمایل آنان در عیسی به معنای آمدن به سوی همه این مفاهیمی که برشمردیم نیز می باشد. مشخصه قابل ذکری که تعلیم مسیح با تأکید اصلیش بر روی نقش محوری و مهم مسیح دارد این است که توسط کسی تعلیم داده می شد که خود بر فروتنی و خاری تأکید می کرد. او شاگردان خود را به خاطر خود پرستیشان سرزنش می نمود و از تمایل آنان در رسیدن به ارج و

و او را به عنوان نمونه‌ای برای شاگردان معرفی نمود. آیا او در مورد خودش معیار دیگری به کار می‌گرفت؟ ادعاهای صریح مسیح. عیسی عمیقاً ایمان داشت که او همان مسیحی است که عهد عتیق پیشگویی کرده بود و آمده بود تا پادشاهی خدا را که توسط انبیای دورانهای مختلف پیشگویی شده بود برقرار سازد. مهم است در نظر داشته باشیم که نخستین مطلبی که او در خدمت عمومی خود عنوان نمود این بود که ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. مرقس فصل 1 آیه 15. عیسی واژه پسر انسان را در مورد خود به کار می گرفت که یک لقب پذیرفته شده مسیحایی بود و مستقیما از یکی از رویاهای دانیال نبی گرفته شده بود. او همچنین هنگامی که از سوی کاهن اعظم با لحنی تحریک آمیز مورد سوال قرار گرفت، لقب پسر خدا را نیز که به طور خاص از مزمور 2:7 گرفته شده در مورد خود پذیرفت. او مأموریت خود را در پرتو مطالبی که در مورد خادم رنج کشیده در صحیفه اشعیا نبی وجود دارد تفسیر نمود. نخستین قدم او در تعلیم 12 شاگردش در قیصریه فیلیپس به واقعه اعتراف ایمان شمعون پتروس در مورد مسیح بودن او منجر گردید. دیگران تصور می کردند که او شاید یکی از انبیا باشد، ولی پتروس در مورد او به شناخت عمیق‌تری دست یافته بود و پی برده بود که او همان یگانه کسی است که انبیا به او اشاره کردند. او دیگر تنها یک اشارگر و راهنما نبود، بلکه مقصدی بود که همه راهنماها به او اشاره داشتند. کل خدمت عیسی آکنده از آگاهی عمیقی در مورد تحقق بخشیدن به وعده‌های الهی بود. او یک بار در خلوت به شاگردان خود گفت: خوشا به حال آن چشمانی که آنچه را شما می‌بینید می‌بینند. بدانید پیامبران و پادشاهان بسیاری آرزو می‌کردند که آنچه را شما می‌بینید ببینند اما ندیدند و آنچه را شما می‌شنوید بشنوند اما نشنیدند. لوقا فصل 10 آیات 23 و 24. اما ادعاهای صریحی را که مورد بررسی قرار می‌دهیم نه به مقام مسیحایی او بلکه به الوهیت او مربوط می‌باشد. او بیشتر از آن که ادعا کند که مسیح است، ادعای پسر خدا بودن را دارد و این امر بیانگر رابطه منحصر به فرد و جاودانی او با خدا می باشد و ما سه نمونه از این ادعاها را ذکر می کنیم. شنوندگان عزیز، ما موضوع ادعاهای مسیح را در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد، اما الان می خواهیم شما را تشویق کنیم که خودتان با مسیح زنده صحبت کنید و از او بخواهید که خود را آنطور که هست بر شما آشکار نماید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است، وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: خداوند، از تو سپاس گذارم که مرا آفریده ای و خود از تمام خصلت‌های من به خوبی آگاهی. خداوند، تو خود می‌دانی که من ضعف بسیار بزرگی را در خودم نگه داشته ام. اون ضعف بزرگ من اینه که وقتی اجازه میدم تا حرف کسی و یا عمل کسی مرا تحت تأثیر قرار بده، متاسفانه از احساسات انسانی خودم پیروی میکنم و زود جوش میارم، از کوره در میرم و من هم بدگویی میکنم. خداوند، من به این ضعف خودم اعتراف میکنم. به من کمک کن تا وقتی کسی با من موافق نیست یا حتی نسبت به من بی‌ادبی میکنه و یا حتی به ناحق به هم تهمت میزنه، به یاد بیارم که من در ایمانم به تو عیسی مسیح کی هستم. به من کمک کن به یاد بیارم که تو مرا بخشیده‌ای و حال می‌خواهی که من هم همه را مثل تو دوست داشته باشم و ببخشم. به من کمک کن به یاد بیارم که تو با روح مقدس در من زندگی می‌کنی و مشتاقی تا به من کمک کنی. خداوندا، به من کمک کن تا در اون لحظاتی که میتونن موجب عصبانیت من بشند، به تو اجازه بدم تا کلام مقدست را به یاد من بیاری. به من کمک کن تا بتونم در پیروی از کلام تو و به یادآوری از نحوه زندگی تو بیشتر گوش بدهم، کمتر سخن بگویم و زود خشمگین نشوم. خداوند، من زندگی خودم را کاملاً به تو تسلیم می کنم. مرا از خودسری، عصبانیت و سماجتم آزاد کن. زبان من موجب برکت دیگران و جلال نام قدوس تو باشه. من تمام این درخواست ها را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: خدمت همه شما عزیزان در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می کنم. برای ما خادمین محبوبید و شما را از صمیم قلب دوست داریم و برکت کلام خدا رو برای همه شما طالبیم. در این جلسه و به امید خدا جلسه بعدی در رابطه با یک شخصیت عهد عتیقی صحبت خواهم کرد که نمونه خیلی بارزی از عیسی مسیح. این شخص اسمش هست یوسف، پسر حبیب یعقوب. جریان یوسف در کتاب پیدایش از بابهای 37 الی آخر کتاب پیدایش دیده میشه. شما میتونید مراجعه کنید و شما رو تشویق میکنم این بابها رو با دعا بخونید و هر چقدر بیشتر بخونید، خیلی خیلی بیش از آنچه که من در عرض این دو جلسه درس بدم، شما مسیح رو در زندگی یوسف و از طریق این شخصیت، این نمونه عهد عتیقی خواهید دید. برای بررسی یوسف ما شروع میکنیم با اسم یوسف. یوسف وقتی که زاییده شد در باب شماره 30 پیدایش آیه شماره 24 کلام میگه او را یوسف نامیده، گفت خداوند پسر دیگری برای من مزید خواهد کرد. یوسف یعنی آن شخصی که ندای یک چیزهایی رو میده که مزید میشه، اضافه میشه. اما این شخص یوسف رو که در عهد عتیق داستانش رو امیدوارم خیلی خوب بدونید، وقتی که به زندان افتاد رؤیاها رو تونست تفسیر بکنه و فرعون او را به منصبی گرانقدر در مصر نشانید، فرعون اسم یوسف رو عوض کرد. در باب شماره 41 پیدایش آیه شماره 45 میخونیم فرعون یوسف را سفنات فعنی نامید و اسنات دختر فوتیفاره کاهن اون را بدو بزنی داد و یوسف بر زمین مصر بیرون رفت. پس فرعون اسم یوسف را عوض کرد به سفنات فعنی. معنی این اسم، اسم جدید یوسف، بر اساس تجربه‌ای بود که فرعون از یوسف پیدا کرد. وقتی دید که رؤیاها رو آشکار میکنه، خوابها رو تفسیر میکنه، این اسم رو بر اون نهاد که معنیش این هست آشکار کننده رازها، تفسیر کننده رؤیاها، برملا کننده آنچه که پنهان بود، سر و راز بود. وقتی ما نگاه میکنیم به شخصیت یوسف در عهد عتیق با توجه به این دو اسمی که داره، هر دو این مورد، هر دو این اسم توجه ما رو جلب میکنه به شخص عیسی مسیح. عیسی مسیح کسی هست که در او و به خاطر او، چون اسمش عیساست، عیسی مسیح، عیسایی که مسح شده برای عیسی بودن و عیسی یعنی آنکه قوم خود را میرهاند، نجات میدهد، او با نجات جانهای گناهکارانی مثل من و شما مزید میکنه تعداد نجات یافتگان رو، تعداد ناجیان رو. و ما این رو نه فقط در خدمت زمینی عیسی مسیح بر روی زمین دیدیم، بلکه در روز پنتیکاست، بعد از پنتیکاست و تا به امروز مسیح داره زیاد میکنه آنانی را که او را شناختند، آنانی را که او را چشیده اند و دیده اند که او چقدر نیکوست، آنانی که اون پرده از جلوی چشمشون برداشته شده و وقتی به مسیح نگاه میکنن او را فقط یک نبی نمیبینند، او را فقط یک معلم نمیبینند، بلکه او را خداوند و نجات دهنده میبینند، درک کردن به الهام روح القدس، به آن منور ساختگی روح القدس ذهنشون باز شده تا بفهمن که مسیح همان شخصیتی است که خود در کلام مکتوب ادعا کرد، آن نجات دهنده‌ای که به غیر از او، به دور از او کسی نمیتونه نزد پدر بره. و اما در قسمت دوم اسم یوسف در عهد عتیق که معنیش بود آشکار کننده رازها، مسیح هم آشکار کننده رازهاست. ما این رو میخونیم در یوحنا باب 1 آیه 18: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. هیچ کس پدر را ندیده، اما پسری که در آغوش پدر عیسی مسیح او را ظاهر کرد، آنچه را که پنهان بود. اگر سوال این بود که خدا چطوریه، چه کسیه، چه شخصیتیه، مسیح گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. اگر ما به مسیح نگاه کنیم چجوریه و روح القدس برای ما آشکار کنه واقعیت رو، ما خدا را در مسیح آشکارا خواهیم دید. و در لوقا باب دوم آیات 34 و 35 رو قرائت میکنم: پس شمعون نبی که در هیکل بود، مسیح متولد شده از مریم باکره، مریم و یوسف اونو بردن هیکل برای مراسم که داشتن در هیکل انجام بدن. شمعون ایشان را برکت داده به مادرش مریم گفت این طفل قرار داده شد برای افتادن و برخواستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیتی نشانه‌ای که به خلاف آن خواهند گفت، و در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف شود. مسیح خداوند افکار قلوب بسیاری را مکشوف کرد، و نه فقط این که او همه چیز را که میگذشت در قلب مردم میدونست، افکار اونها را میدونست، بلکه قادر بود این رازها را آشکار کنه. نه فقط آنچه که در خدا بود، خدای پدر، اون را آشکار بکنه، بلکه آینده را نیز بگه، بلکه مکاشفات رو نیز بده که دست فرشته خود به یوحنای رسول داد و کتاب مکاشفه نوشته شد. پس حتی در قسمت اسم یوسف، او که مزید کننده بود، مزید شدن درش بود، و او که آشکار کننده رازها بود، ما مسیح را میبینیم. بله، مسیح مزید کننده است، به مانند دانه‌ای که اگر نمیره تنها ماند، اما اگر بمیرد ثمره بسیار آورد. یوحنا باب 12 آیه 24: در مسیح کلیسا بنا میشه. مسیح گفت گوسفندان دیگه ای دارم که از این آقل نیستن، باید اونها را نیز بیاورم، باید اونها را بیارم تا یک گله و یک شبان باشن. مسیح داره کلیسای خودش رو بنا میکنه با زیاد کردن، و مسیح داره کلیسای خودش رو تقدیس میکنه با آشکار کردن آن رازهای کتاب امروز پنهانه، چه در زندگی من، در زندگی شما، در کلیسا و یا اطراف ما. این دو اسم که در عهد عتیق به یوسف داده شد و در مسیح ما اینها رو دیدیم، این دو اسم در واقع توجه ما رو به دو چیز جلب میکنه، به دو جنبه‌ای که در عیسی مسیح وجود داره. او هم پسر خداست و هم پسر انسانه، هم در جسم به شباهت من و شماست و هم خدای کامل و مقدس و عادل هست. گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. او خدای کامل هست، این جنبه الوهیت او، ذات الهی او، و او انسان کاملیه. به مثال ما، خورد، نوشید، خوابید، گریه کرد، خسته شد، خندید، به مثال همه ما. پس این اسم یوسف توجه ما رو جلب میکنه به آنکه یوسف نمونه از اوست، عیسی مسیح خداوند. و ما در عهد عتیق، در این بابهایی که برای شما گفتم، از عهد عتیق باب 37 تا آخر کتاب پیدایش اگر مطالعه کنیم، یک چیز خیلی بی‌نظیر هم خواهیم دید، یک رابطه بی‌نظیری که بین یوسف و پدرش بود. در باب 37 پیدایش آیه شماره 3: و اسرائیل، یعنی یعقوب، یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشتی، زیرا که او پسر پیری او بود و برایش ردایی بلند ساخت. این پدر از تولد یوسف خیلی خرسند شد، خیلی خوشحال شد. میدونید یوسف پسر آن زنی بود که یعقوب خیلی دوست می‌داشت. در تولد شادی کرد. تمایزی عجیب بین او و برادرانش قائل شد، طوری که بهترین ردا رو براش درست کرد و بهش داد ردایی که دیگران نداشتند و همون ردا مشکل ساز شد بعدها. با شنیدن آن خبر دروغی که بهش دادن در مورد مرگ یوسف، چون برادران اومدن به دروغ گفتن این اون رداییه که به پسرت دادی و معلومه یک حیوان درندهی در بیابان او رو دریده، حالا خونالوده، این خبر غلط رو دادن که یعقوب تصور کنه یوسف فرزند عزیز زمان پیریش مرده، و وقتی در سن پیری این خبر رو شنید قلبش شکست، چون یک رابطه بسیار عمیق، بسیار صمیمی و کاملا بی‌نظیری بود بین پدر و پسر. در ایام پیری، زمانی که داستان پیش میره و ما میبینیم که بله یوسف در حکمرانی مصر شخص دوم مملکت داره قضا پخش میکنه و خبر میرسه که بله اون یوسفی که فکر میکردی مرده است الان زنده است و دعوتت کرده بری به سرزمینش، در ایام پیری تمامی زحمات آن سفر طولانی را این یعقوب مسن پدرش بر خود هموار ساخت تا فقط و فقط پسرش رو رو در رو ببینه. و قبل از اینکه یعقوب بمیره، آخرین پیغامش به یوسف بود و عهدی رو که میبنده با یوسف در پیدایش باب 47 آیات 29 تا 31 میبنده. به همین منوال، یعنی در همین رابطه بسیار خالصانه، نزدیک و صمیمی و بی‌نظیر یوسف و پدرش، مسیح نیز پسر حبیب پدر بود. از انجیل یوحنا برای شما قرائت میکنم، باب شماره 3 آیه شماره 35: پدر پسر را محبت مینماید و همه چیز را به دست او سپرده است. ما در عهد جدید در انجیل به قلم متا باب 3 و همچنین باب 17 در دو مورد میبینیم که پدر از آسمان ندا میده که این است پسر حبیب من، و حتی اضافه میکنه او را بشنوید، این است پسر حبیب من. او را انقدر محبت نمود که همه چیز را زیر پایهای او نهاد. در میان تمامی انبیایی که خدا فرستاد، مسیح کاملا بی‌نظیر بود، چون مسیح پسر حبیب پدر بود، مسیح از ذات خود پدر بود. یوسف فرزند ایام پیری یعقوب بود و مسیح نیز پسر ابدی پدرشه. در یوحنا باب 1 میخونیم در رابطه با آن که اسمش هست آن قدیم الایام، یکی از اسامی عیسی مسیح. بله، عیسی مسیح از مریم باکر متولد شد 2000 سال پیش. اما کتاب مقدس چی میگه؟ یوحنا باب 1: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد، به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. بله، در آیه 14 ما میخونیم کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. وقتی میرسیم با آیه 18 که برای شما چند لحظه پیش قرائت کردم، خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه که در آغوش پدر از همان او را ظاهر کرد، توجه ما رو میکشه به آنچه که نویسنده رساله به عبرانیان در مورد این شخص مینویسه، که این شخص شخصیتی است ابدی. این شخص از مریم باکره متولد شد، چنان که یوسف پسر پیری یعقوب بود. یعقوب زمانی طولانی زیست کرده بود که پسرش متولد شد. مسیح نیز پسر ابدی خدای پدر هست. پس در کنار اسم یوسف که توجه ما رو به مسیح جلب میکنه، در کنار آن رابطه بی‌نظیر یوسف با پدرش که مجدداً توجه ما رو به مسیح جلب میکنه، مورد دیگه که خیلی دیده شده در موارد مختلف، شخصیت‌های مختلف عهد عتیقی، شغل یوسفه. یوسف یک شبان بود، یوسف یک چوپان بود، یوسف یک گلبان بود، گلبانی که قرار نه فقط گوسفندانش رو خدمت کنه، بلکه برادرانش رو هم خواهیم دید که خدمت خواهد کرد. به مثال این یوسف که نمونه از مسیحه. مسیح نیز شبان گوسفندانه. اگر ما مطالعه کنیم شبان بودن مسیح رو در عهد جدید، سه مورد رو پیدا میکنیم که این سه مورد دارن صحبت از سه جنبه از آنچه که این شبان نیکو کرد میکنن. مسیح شبان نیکو هست در مرحله اول، وقتی جان خودش رو میده به خاطر گوسفندان خودش. مسیح شبان گوسفندان هست در مرحله دوم، زمانی که از مردگان قیام کرد برای گوسفندانش. و مسیح شبان گوسفندانه در بازگشت ثانوی خودش. یعنی شبان بودن مسیح رو ما میبینیم در مرگ، در قیام و در بازگشت ثانوی او. اما اگر سوال کنید این آیه ها کجاست، بیایید با هم مطالعه کنیم از انجیل یوحنا باب 10. دزد نمی آید مگر آن که بدزد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی باشند، چون بیند که گرگ می آید، گوسفندان را گذاشته فرار می کند و گرگ گوسفندان را می گیرد و پراکنده می سازد. مزدور می گریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می شناسم و خاصان من مرا می شناسند. چنان که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان می نهم و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آقل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پس او شبان گوسفندانه وقتی جان خودش رو میده تا این گوسفندان گمراه شده نجات پیدا بکنند. و اما وقتی ما میرسیم به عبرانیان، مورد دیگه ای از این شبان رو میخونیم در عبرانیان فصل شماره 13 آیات 20 و 21. پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان، یعنی خدا آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پس او شبان گوسفندانه وقتی جان خودش رو میده تا این گوسفندان گمراه شده نجات پیدا بکنند. و اما وقتی ما میرسیم به عبرانیان، مورد دیگه ای از این شبان رو میخونیم در عبرانیان فصل شماره 13 آیات 20 و 21. پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان، یعنی خداوند ما عیسی

به وساطت عیسی مسیح که او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. نویسنده رساله به عبرانیان هر کی هست ما نمیدونیم کی بوده، اما وقتی اشاره میکنه به این شبان اعظم گوسفندان میگه یعنی خداوند ما عیسی که او را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید. شبان بودن عیسی مسیح در مرگ یوحنا باب 10، در قیامش عبرانیان باب 13، و در بازگشت ثانوی او اول پتروس باب 5 آیه 4 تا وقتی که پتروس می‌نویسه رئیس شبانان که اشارش به عیسی مسیح ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بیابید. پس یوحنا صحبت میکنه از شبان بودن او به جهت نجات ما وقتی جان خودش رو بر صلیب میده. عبرانیان میگه وقتی قیام کرد به خون عهد ابدی، آن شبان، شبان اعظم گوسفندان و اینجا رئیس شبانان، وقتی ظاهر شود، وقتی باز آید. بله، یوسف نمونه ای از عیسی مسیح. و قسمت آخری که در این جلسه مطالعه خواهیم کرد آن ردای بلندیه که پدر بهش داد. گفتم خیلی بحث انگیزه و خیلی ها بحث کردن آقا اینجا تبعیض قائل شده، آخه مگه یه پدر بین بچه‌هاش فرقی قائل میشه؟ من وارد این بحث نمیشم چون نه تواناییش رو دارم نه دانشش رو دارم که بتونم این بحث رو پیش ببرم، اما این رو میدونم که من بالاتر از کتاب مقدس نیستم. آنچه کلام میگه من موظفم بگم، به صراحت اون رو تعلیم بدم، و اگرچه خیلی چیزها رو نمیتونیم جواب بدیم اما متمسک میشیم به آنچه که قادر هستیم بفهمیم و خدا برای ما آشکار میکنه، با این امید که شاید در آینده چیزهای بیشتری خدا به ما یاد بده. آنچه رو که الان میدونیم چیه؟ میدونیم یوسف از برادرانش کاملا متمایز و جدا بود، کاملا فرق رو، تفاوت رو ما میبینیم. ردایی که بهش داد در بعضی از کتب تفسیر گفته شده ردای بلند، ردای رنگارنگ یا ردای یک پارچه. به هر حال هر چی بوده یه چیز بی‌نظیر بوده، ردایی بوده که هیچ کس دیگه اونو نداشته. تنها کسی که اون رو داشت و وقتی پوشیده بود متمایز بود از همه دیگران، یوسف بود. در این جنبه یوسف نمونه مسیحه، چون مسیح اگرچه انسان کاملیست به مثال همه ماها، اما کاملا بی نظیره و کاملا فرق داره با همه ما. پدر او را اینگونه تزیین کرده. فرقی که ما در مسیح میبینیم وقتی مسیح رو مقایسه میکنیم با همه آدمیان، انبیا، مقدسین، عادلین، من، شما، گناهکاران، با همه مقایسه میکنیم، در تولد او فرشتگان از آسمان سراییدن. شاید تو تولد من و شما دو نفر یه آوازی بخونن، ولی در تولد او فرشتگان سراییدند. در زمان تعمیدش آسمان باز شد، روح القدس به مثال کبوتری نازل شد، پدر از آسمان ندا کرد، او را تایید کرد، این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. هرچند پایهای شاگردانش رو با آب شست، اما انقدر متمایز بود از همه که وقتی قرار شد کسی دیگه پاهای او را بشوید، در یک جا میبینیم با اشک‌ها شسته شد و در جای دیگه میبینیم با روغن و عطر تطهین کرده شد. به هنگام مرگش بر صلیب خدا ثابت کرد که او حتی در مردنش متمایز از همه است و یک انسان طبیعی نبود. 3 ساعت تاریکی بر زمین حکم فرما شد، زمین لرزه پدید آمد، پرده هیکل از بالا تا پایین پاره شد، مقدسین قیام کردند و وارد اورشلیم شدند. سرباز رومی اعتراف کرد که این است، حقیقتا این پسر خدا بود. پس اون تمایزی که در یوسف میبینیم به نسبت برادرانش، این تمایز کاملا واضحه در مسیح نسبت به همه آدمیان دیگه، اگرچه مثل ما آدمی شد، مثل ما یک انسان شد. میخوام خواهش کنم که در هفته آینده هم با ما باشید، قسمت دوم این درس رو پی میگیریم تا لذت ببریم از این نمونهایی که خدا در عهد عتیق به ما داده.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در اول قرنتیان فصل 1 آیات 18 و 19 هستند. عزیزان، پولس رسول نویسنده این قسمت از کتاب مقدس می‌فرماید: من به خوبی می‌دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می‌روند چقدر احمقانه به نظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می‌رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست، زیرا خدا فرموده است تمام نقشه‌هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح می‌کند، هر قدر هم که حکیمانه جلوه کند، باطل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، افراد بسیار باهوشی در این دنیا وجود دارند که به خدا یا انجیل عیسی مسیح ایمان ندارند. دلیل این امر که چرا این افراد به خدا و عیسی مسیح ایمان ندارند اینه که آنها متعهد شدند که معیار آنها برای باور کردن هر چیزی باید برای آنها منطقی باشه. به عبارتی دیگر، باید بتوان هر چیزی را به طریقی بر اساس شواهد تجربی جدا از ایمان به مکاشفه کلام خدا در کتاب مقدس تایید کرد. اما مشکل این تعهد اینه که به یک قوه انسانی ایمان میاره که محدودیت‌های نسبتاً شدیدی داره. لطفاً دقت بفرمایید، عقل انسان محدود و به آنچه در نظم ایجاد شده باشه میتونه دسترسی پیدا کنه. تکرار میکنم، عقل انسان محدود و به آنچه در نظم ایجاد شده باشه میتونه دسترسی پیدا کنه. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه کنید، اما عقل انسان به آنچه که خارج از نظم دیدنی و قابل لمس ایجاد شده دسترسی نداره. در نتیجه در تعیین چگونگی برقراری ارتباط مناسب با منبع واقعی این هستی و خلقت و نظم حاکم بران مشکل داره.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: درود بر شما خواهران و برادران بسیار عزیز در عیسی مسیح. منصور خواجه‌پور هستم. خیلی خوشحال هستم که از طریق برنامه اقتدار در غربت و شبکه ستسم پارس مهمان خانه های شما و در خدمت شما هستم.
1: سلام، من هم آنایتا پارسان هستم و مدتیه که در خانه های شما همراه برادرم منصور خواجه‌پور هستم. خدا را شکر.
0: خیلی خوشحالیم خواهران آیتا جان که داریم کم کم شکل و شمایل درس رو میبینیم داره چطور میشه. این سلسله درسایی که با هم شروع کردیم، کسانی که درس ها رو دنبال میکنید یادتون هست، میدونید موضوع درس اقتدار در غربت، اینه که در دنیایی که غریب هستیم ما دارای اقتدار هستیم، ضعیف هستیم، ضرب مضروب هستیم، مبتلا هستیم، شکنجه میشیم، اما اقتدار مسیحیمون رو از دست نمیدیم و میخوایم ادامه بدیم. امروز با دو تا شخصیت دیگه عهد عتیق آشنا بشیم، مردانی که اگرچه در غربت بودند اما اقتدار روحانی داشتن. اول میخوایم یوسف رو یه ذره باش آشنا بشیم و ببینیم یوسف چگونه از اقتدار روحانی خودش در غربت استفاده کرد، و بعد از اون با موسی و زندگی موسی در غربت آشنا بشیم، ببینیم موسی چطوری زندگی خودش رو در غربت سپری کرد و اقتدار داشت. خواهران ایتو جان، یوسف نمونه خیلی قشنگیه. کسیه که توی خانواده خودش غریب بود.
1: بله، این همون غریبیه که صحبتش اول کردیم، گفتیم که ممکنه در بین هزار نفر افراد فامیل و آشنایا باشیم ولی احساس غربت و غریبی کنیم، چون که اونها در واقع انگار که از نوع و جنس ما نیستن، احساس میکنیم ما با اونها هیچ رابطه‌ای نمیتونیم برقرار کنیم. و این یوسف واقعا در شروع در یک همچین برنامه بود، در یک همچین خانواده از این بود، و خانواده او در واقع برادران او، پدر او، مادر او، اون محبتی که باید برادرانش بهش میکردن نکردن و در آخر اون را در سن خیلی جوانی،
0: 17 سالگی،
1: واقعا خیلی جوان بود و تازه بین سنی که بین بچگی و بین در واقع
0: بلوغ بود،
1: آره، که اومده این اون حالت میافته که الان راهی یک سرزمین غریب میشه به صورت خیلی وحشت،
0: به صورت برده. ببینید یه جوان 17 ساله در چاه افکنده شد، برادراش بهش ظلم کردن. در پیدایش فصل داستانای زیبایی در مورد یوسف میخونیم و فصل 39 میبینیم که یوسف نه فقط به بی‌عدالتی توسط برادرانش شد، بلکه به عنوان برده جنسی به مصر برده شد و اونجا به عنوان برده فروخته شد. فقط امروز نیست که ما برده‌داری جنسی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. جالبه که یوسف علت اینکه برده شد به عنوان نیروی کار قوی نبود. میگه که کلام خدا 39:6 میگه یوسف خوش هیکل و خوش منظر بود. خوش هیکل و خوش منظر بود، برده جنسی بوده. و وقتی یه ارباب مصری فوتیفار خریدش، بردش خونه، کارهای خونه رو انجام میداد، ببینید آیه 6 چی میگه در پیدایش 39، میگه بعد از مدتی زن اربابش به او علاقه‌مند شد و از او خواست تا با او هم خواب شود. یوسف درخواست او را رد کرد و گفت ببین اربابم به خاطر اطمینانی که به من دارد هر آن چه را که در این خانه است به دست من سپرده است، من دارای همان اختیاراتی هستم که او هست، او هیچ چیزی را از من دور نگه نداشته به جز تو که همسر او هستی، من چطور میتوانم مرتکب چنین شرارت بزرگی بشوم و علیه خدا گناه کنم؟ ببینید ما خیلی وقتها اقتدار رو در انجام یک کاری میدونیم. نمونه هاشو دیدیم، مثلا ابراهیم در اقتداری که داشت گام برداشت، در اقتدارش به حضور خدا رفت، شفاعت کرد، دعا کرد، در اقتدارش برادرزادش لوط رو برکت داشت، وقتی برادرزادش گفت جدا بشیم گفت تو بهترین رو انتخاب کن، عزت نفس داشت، سخاوتمند بود. اما بعضی وقت هاست، در اینجا میبینیم یوسف با انجام ندادن یک کاری میخواد اقتدار روحانی خودش رو به اثبات برسونه.
1: درسته. و در این اقتداری که نشون داد، شاید که میگیم از گناه فرار کرد،
0: بله،
1: از وسوسه فرار کرد، چرا که ممکن بود برعکسش هم باشد، شاید که از طرف اون خانم میتونست یه قدرتی هم بهش داده بشه، ولی اون میدونست که اون گناهه و اگر این حرکت رو انجام بده، او با تمام دل میدونست، فقط نه ارباب زمینی بلکه ارباب آسمانی رم از دست میده و به خاطر همین حاضر شد چنین فراری را از دست اون خانم انجام بده، اگرچه ثمرش نشستن در زندان بود.
0: یوسف در ضعف قوی بود، وقتی ضعیف بود قوی بود. وقتی که برده بود در یه خونه اسیر بود قوی بود. اما یه چیز دیگه هم هست، یه ضرب المثل، ببخشید من یه حرف بد میخوام بزنم، یه ضرب المثل مزخرف فارسیه که بعضی جاها شاید عمل کنه اما اکثرا غلطه. بارها گفته شده خدا نکند که گدا معتبر بشود، که چون گدا معتبر بشود ز خدا بیخبر بشود. من بارها و بارها عکس این رو دیدم، البته در مواردی هم دیدم مصداق داره، اما عکس این رو هم دیدم. زندگی یوسف خواهر آناهیتا جان مصداق رد این ضرب المثله. یوسف نه فقط زمانی که ضعیف و برده بود با اقتدار ایستاد، بلکه وقتی خدا از طریق یک سری معجزات او رو به عزیزی مصر، به نخست وزیری مصر گماشت، فرد دوم بعد از فرعون شد، شخص بزرگی شد. حتی در اون حالت خواهر آناهیتا وقتی قوی بود اقتدار داشت، میدید اقتدارش کجا بود؟
1: بله.
0: کجا بود؟
1: چون که زمانی که در ایمان ایستاد، در اون قدرتی که ایستادگی کرد، در مقابل گناه ایستاد و ضعف از خودش نشون نداد، از اونجا خدا او را بلند کرد و همون عزت نفسی که شما گفتی باعث شد که فرعون و تمامی اون افراد دور تا دور به او اعتماد کردن و مقامی بس بالا به او بخشیدن. او در دستگاه فرعون قدرت پیدا کرد و صاحب این مقامی شد که همه نزد او احترام میذاشتن، او را بلند میکردن و از او در واقع فیض و برکت میگرفتن، چون در اون لحظه ای که او غلام بود هیچی نداشت ایستاد. وقتی هم که به مقام وزیری رسید باز هم در
0: میدونی چطوری ایستاد؟ وقتی که مقام دوم کشور مصر بود، شخصیت بزرگی بود، برادرانش اومدن برای قضا، برای گدایی، اونجا بر نگشت بگه که آها شما منو تو چاه انداختید، شما منو به بردگی فروختید، شما این بلاها رو سرم در... نه، حتی در گام اول، در مرحله اول چهره خودش رو به اونها نشان نداد، بلکه اونها رو با اقتدار و احترام برکت داد. یکی از علائم مسیحی خوب اینه که محبت و احترام رو با هم نگه داره. میدونید در رابطه زن و شوهر همیشه گفته میشه که باید محبت و احترام با هم باشه. در رابطه ما که همسر عیسی مسیح هستیم، کلیسا همسر عیسی مسیح هستش، این رابطه عشق عیسی رو دریافت میکنیم، حرمت عیسی رو باید دائم نگه داریم و حرمت او رو نه فقط با خود خدا بلکه با قوم خدا، با سایرین نیست، باید نگه داریم. یوسف یک همچین شخصیت مبارکی بود که در این حال چه وقتی ضعیف بود اقتدار روحانی داشت و چه وقتی قوی بود باز هم اقتدار روحانی داشت.
1: و این اقتدارش از فروتنی و از بخششش بود، جایی که میدونست برادراش چه بلایی سرش آوردن و بعد با میتونست زخمی باشه، میتونست از زمین و زمان ناراضی و ناراحت باشه، بخشید همه را و خداوند او را بلند کرد و به او همچین مقامی بخشید. ولیکن بعد در آخر حتی بر برادران خودش رحم کرد، بر قوم خودش رحم کرد و اونها را پوشوند و اونها را سرپرستی کرد.
0: اقتدار در قربت نمونه های زیادی داره. یکی دیگه از نمونه های زیبای اقتدار در قربت کسی است که او رو از آب کشیدنش بیرون. معنی نام موسی اینه که از آب گرفتم. موسی شخصیت عجیبی است. از نسل یوسف، زمانی یوسف عزیز مصر بود، اما از اون زمان 400 سال گذشت، دنیا فراموش میکنه گذشته ها رو، در گذشته نباید زندگی کرد. قوم موسی زمانی که در مصر بودن در این مقطع از زمان، اینها دیگه اون قوم 400 سال پیش نبودن، نه. مورد بی‌عدالتی قرار گرفته بودن و در چنین شرایطی موسی به دنیا آمد و زندگی مقتدر موسی رو در غربت ما میتونیم در جاهای مختلفی ببینیم.
1: بله.
0: در میتونید شما یه مقداری در این مورد بیشتر توضیح بدید لطفاً؟
1: در واقع در غربت بود ولی زندگیش به سه بخش تقسیم شد. یه بخشش که در کاخ یا در پیش فرعون زندگی کرد و تمام امور را یاد گرفت، یه بخشش که به بیابان نشینی و در بیرون از
0: در سرزمین مدیان بود.
1: بله. و قسمت سوم جایی که باید برمیگشت و همراه قومش زندگی میکرد و در گوشه گوشه عدم اعتماد یا عدم بی‌اعتمادی مردم بود. جایی که اون سرباز در واقع با او درگیر شد، یا جایی که در قسمت سوم میاد که موسی به خارج از مصر را میفته، با قوم حرکت میکنه ولی قوم به او اعتماد نمیکنه.
0: بله، بحرانی که پیش میاد. موسی کسی بود که وقتی خدا او رو خوند و به او اقتدار داد، اگرچه غریب بود اما درست عمل کرد. یکی از جاهایی که موسی در غربت خودش درست عمل کرد، دوران 40 سال صبوری در کاخ فرعون بود. وقتی موسی از تولد، از بد به تولد تا 40 سالگی در خانواده ای بود که خدا پرست نبودند، خدا شناس نبودند، خدا دوست نبودند، در اون زمان صبوری کرد چون خدا میخواست او درسی رو یاد بگیره و آماده بشه برای گامی بزرگتر. خیلی وقت است که خدا میخواد ما رو آماده بکنه. من الان اگر برگردم به زندگی گذشته خودم نگاه بکنم، میبینم آها، خدا برای هدف مشخصی اجازه داد و خواند تا سالها در یک مقطعی صبوری کنم تا آماده بشم برای گام بعدی رو بردارم. خیلی وقت هاست که در زندگی شما هم همین هست. شاید لازم هست من و شما از موسی، از قسمت اول زندگی موسی درس بگیریم که دوران صبوری است. در شرایط ناعادلانه باید صبوری کنیم تا زمان کامل خدا برسه. در قسمت بعدی برنامه بیشتر با این قسمت و با دو قسمت بعدی زندگی موسی آشنا میشیم. استراحت کوچیکی میکنیم و برمیگردیم خدمت شما. جایی نرید، در خدمتتون هستیم.

0: بسیار عالی. باز برگشتیم خدمتتون با قسمت دوم برنامه اقتدار در غربت و میخواییم ادامه بدیم بیشتر با شخصیت موسی در کتاب مقدس آشنا بشیم که ببینیم خب موسایی که در 40 سال اولش ایستادگی کرد، صبوری کرد و بعد وقتی لازم بود از اقتدار خودش استفاده بکنه کرد، چطوری در 40 ساله‌های دوم و سوم این کارو کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ موسی در سرزمین مدیان، میخوام تشویقتون کنم اگر سوالی دارید، اگر از این درس‌ها برکتی میگیرید، نظری، پیشنهادی، انتقادی، چیزی دارید، یا از همه مهمتر اگر میخواید کلام خدا رو داشته باشید، کتاب مقدس رو داشته باشید، همکاران من در 107 پارس آماده هستند که شما رو خدمت کنن. همچنین اگر سوالی دارید و مخصوصاً اگر بین شما کسی هست که میخواد دلش رو به عیسی مسیح بسپره، دوستان خیلی خوشحال میشن که با شما دعا کنند و شما رو در مسیر زندگی تازه با عیسی همراهی کنند. خواهران هیتا جان، موسی زمانی که در حکومت و در دربار مصر بزرگ شد، یه دفعه تصمیم گرفت از اقتدارش استفاده اشتباه بکنه.
1: بله.
0: و این استفاده اشتباه رو به زعم خودش نشانه اقتدار خودش میدونست، اما یه اشتباهی کرد. اون اشتباه چی بود؟
1: موسی چون که از قوم یهود بود و در ذات یهودی ها رو خیلی دوست داشت و یه غیرت خاصی درش بود، اینجا موسی اشتباهی که کرد کشتن یک فرد مصری بود که میدید که اون فرد مصری چطوری زور میگه به افراد یهود و چطوری اونها رو زیر شلاق خودش نگه داشته، اونجا به خونش به قول خودمون
0: به جوش اومد و
1: کنترل از دست داد و در واقع جان اون مصری را گرفت.
0: اما کلام خدا به ما اجازه نمیده خون بریزیم. یکی از جاهایی که مسیحیان عزیز باید مراقب باشیم مسیحیت رو، ایمان صحیح کتاب مقدسی رو با فلسفه های سیاسی گوناگون قاطی نکنیم. در امریکای لاتین یه نهضتی سالها پیش در دهه 80 شروع 1980 شروع شده بود با عنوان کلیسای نجات بخش یا رهایی بخش، و اینها اجازه میدادن، فکر میکردن درست میگن که مسیحیان برای نجات سایر مردم میتونن اسلحه بردارن و دیگران رو بکشن. غلطه. ما اقتدار داریم، اما اقتدار ما اقتداری است از جنس عیسی مسیح.
1: درست.
0: جنس عیسی مسیح محبته. ما نمیتونیم ضد آنچه که خداوند عیسی مسیح بود، هست و خواهد بود عمل کنیم. این یک نکته بسیار مهمه که اقتدارمون رو نباید ازش سوء استفاده کنیم.
1: بله، این اقتداری که داشت اقتدار داشت، اقتدار یه رهبر رو داشت، یه رهبر باید بله. حمایت کنه، ولی حمایت اشتباهی کرد.
0: دقیقاً.
1: این اشتباهش باعث شد که به کوچ نشینی بیفته و به بیابان نشینی بیفته، جایی بله. که به تنهایی دور از قوم یهود، دور از در واقع حتی مصری ها و به سرزمین دیگه ای رفت.
0: رفت به سرزمین مدیان. حالا اینجا من یه درس زیبا برای خودم و خودمون پیشنهاد میکنم. خیلی بعضی از ماهایی که خارج از ایران هستیم باید درس بگیریم از موسی. زمانی که موسی از مصر فرار کرد و به سرزمین مدیان رفت، اونجا ازدواج کرد، زندگی رو به راه شد، اما اصل خدمتش رو و خوانده شدگیش رو و اینکه خدا او رو حفظ کرده بود برای رهایی قوم فراموش نکرد. اگرچه در دفعه اول اشتباه کرد، قتل کرد، اما خدا میخواد که ما آماده بشیم. خدا میخواد، مثلا من دیدم خیلی از عزیزانی که مجبور شدن از کشور فرار کنند، از فعالان سیاسی و حقوق بشری، فعالان مذهبی، ولی حالا که اومدید در سرزمین آزاد شایسته هست. فراموش نکنیم که حالا که داریم ثمر میاریم مثل یه درخت زیبا، ریشه هامون کجاست؟ ریشه هامون رو فراموش نکنیم، بلکه عمل کنیم. و موسی این درس رو به ما در 40 سال دومش میده.
1: موسی واقعا وقتی که خدا او را خوند، خدا به او اقتدار بخشیده بود، اقتدار روحانی، ولی این قسمت یه ترسایی داشت، ترس از فرعون، ترس از آینده، ترس از زبانی که لکنت داشت و ترس از اینکه اگه اشتباه بشه چی میشه. اوکی، او اقتدار رو دریافت کرده و خدا بهش میگفت برو جلو، تو باید بری، تو رهبری، ولی موسی عقب گرد میکرد. من خیلی نمونه دیدم بین ایماندارها، خداوند بهشون میگه برو جلو، تو این هدیته، هدیه هاشون رو میبینن ولی عقب گرد میکنن و جرأت نمیکنن که قدم جلو بردارن. ولی خب خیلی زیبا اینجا خدا همونطور که همیشه دو دو فرستاده، هیچ وقت یه نفر رو فرستاده، خدا اینجا هم دوتایی میفرسته.
0: دقیقا.
1: اگر که کنار ابراهیم لوطی قرار گرفت،
0: کنار موسی هارونی قرار داد،
1: و این هارون در واقع شد زبان موسی.
0: بله.
1: و موسی یک قدرتی انگار که میتونست به این تکیه کنه و جلو بره. و این خیلی زیبا بود اینجا با تمام این اتفاقهایی که پشت سر گذاشته بود، قدرتی که بهش داده شد برای جلو رفتن خیلی قشنگ بود.
0: دقیقاً. و
1: اینجا هم دوتایی میفرسته.
0: دقیقاً.
1: اگر که کنار ابراهیم لوطی قرار گرفت،
0: کنار موسی هارونی قرار داد. بله.
1: و این هارون در واقع شد زبان موسا.
0: بله.
1: و موسا یک قدرتی انگار که میتونست به این تکیه کنه و جلو بره. و این خیلی زیبا بود اینجا با تمام این اتفاقهایی که پشت سر گذاشته بود، قدرتی که بهش داده شد برای جلو رفتن خیلی قشنگ بود.
0: دقیقاً. و جالبه که

0: می‌داریم، حتی اگر نصیحتی، حتی اگر برای اونها میریم با یه گروهی صحبت می‌کنیم، مشورت می‌دیم و حمایت می‌کنیم، نه بر اساس قدرت و قوت ماست، نه به قوت و نه به قدرت، بلکه با روح خدا به جرأت. زکریا 4:6، نه به قوت نه به قدرت، بلکه با روح او، با روح خدا به جرأت حرکت می‌کنیم. من یادم چند سال پیش در امریکا یک حرکتی شروع شد در زمان ریاست جمهوری جورج بوش که می گفتن ایران رو بمباران باید کرد. خب من به عنوان یک مسیحی ایرانی که در امریکا زندگی می کردم، دلم به درد اومد برای قوم ما. پس من یکی از 8000 کشیشی بودم که یه نامه رو امضا کردیم، از ریاست جمهوری امریکا خواستیم، با اقتدار کتاب مقدسی خواستیم که از ریختن خون بیگناهان برحذر باشه، و التماس کردیم، گفتیم تو رو به رحمتهای خدا استدعا میکنیم از بمباران کردن ایران، پرهیز کن. به سهم خودمون، وظیفه روحانی خودمون، اما با اقتدار و در قربت استفاده کردیم. موسی درس عظیمی به ما میده که زمانی که در سرزمین مدیان بود و داشت آماده شد تا برای قوم خدا شفاعت کنه، و وقتی که خدا او رو فرستاد همراه با هارون برای اون شفاعت عظیم، وقتی که به حضور فرعون رفت برای شفاعت ابتدا رفت، اما با شجاعت رفت. اقتدار موسی در شجاعت او دیده میشه. کسی که میترسید میگه لکنت زبان دارم، اما خدا به اون نشانه ها، معجزات و علائم بخشید. امروز خدا به کلیسا علائمی بزرگتر از این 10 نشانه موسی داده. خدا به کلیسا روح القدس رو داده.
1: بله،
0: و چه زیباست.
1: نه، اونجایی که به موسی عصا بخشید و عصای موسی و گفت عصات رو زمین بزن، وقتی عصاش رو زمین زد، خب عصا تبدیل به مار شد، آب باز شد.
0: بله.
1: و جزام شفا پیدا کرد، آب شور یا آب تلخ به شیرین تبدیل شد، و خیلی اتفاقها با اون عصا انجام شد، چرا که موسی در واقع اون ایمان را داشت. ولی میبینیم که ایمان امروز کلید ماست، ایمان اون عصای موسی است، و ما اون ایمان عصای ماست امروز که ما میتونیم زمین بزنیم و هر گوشه‌ای که استادیم با اقتدار عصاهای خودمون را زمین بزنیم و در نام مسیح بلند شیم هر جا که هستیم.
0: خدا به کلیسا معجزات داده، علائم داده، قوت روحش رو داده تا برای نجات جانها و برای بنای کلیسا، بنای پادشاهی مسیح استفاده بشه. یکی از چیزهای خوب که میخوام با همین درس امروز رو تموم کنیم، اقتدار در خداحافظی کردنه. موسی خیلی مرد حکیمی است، خیلی حکیمه، چنگ نزده به قوت و چارچنگولی ولش کنه. چند سال پیش رفته بودم پای بستر یک مریضی که آماده بود با مسیح ملاقات کنه و از این دنیا بره، دست ایشون رو گرفتم، دعا کردم، و وقتی میخواستم خداحافظی کنم دیگه دستمو ول نمی کرد، چنگش اصلا گیر کرده بود، ول نمی کرد. حالا این مثال البته، اما در خدمت موسی خدمتش رو آغاز کرد، ولی وقتی زمان رفتن بود، وقتی آماده شد و خدا بهش گفت باید خدمت رو به یوشع بسپری، چارچنگولی نچسبیده بود به خدمت.
1: و اینجا به ما یاد میده که چطوری یوشع ها در کنار خودمون داشته باشیم، وقتی زمانش میرسه که ما از خدمتی به خدمت دیگه یا از خدمتی به آسمان راهی بشیم، حتما که یه یوشع کنارمون باشه.
0: بله. خادمین عزیز، خواهران و برادران بسیار عزیز در عیسی مسیح، یکی از مهمترین خدمت‌های ما خادمین، تربیت نسل بعدی خادمین هست. آیا در کلیسای شما تنها خادم خدا هستید؟ مطمئن باشید، همونطوری که خدا به ایلیا گفت 7000 مرد دارم که نزد بعل زانو نزدن، در کلیسای شما هم مردان و زنانی هستند که آماده خدمت باید بشن یا شدن، و شما باید قسمتی از خدمتتون رو به اونها واگذار کنید تا خدا شما رو در خدمت‌های دیگر مشغول کنه.

0: یکی از جاهایی که اقتدار مسیحی ایجاب میکنه بر اساس اون درست عمل کنین، انتقال خدمت، انتقال اون چوب 4% دو میدانی است به نفر بعدی تا نفر بعدی خدمت رو بگیره. آیا آماده هستید خدمت رو به نفر بعدی منتقل کنید؟ قوت خداوند ما عیسی مسیح با شما و اهل خانه شما. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار شما.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

تو رو میخوانیم، خداوند هم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه، در نام عیسی مسیح باز بشه تا تو

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای پاسخ دادن به سوالات مهم در ارتباط با چگونگی برقراری ارتباط با منبع هستی و خلقت، انسان و عقل انسانی به وحی و حکمتی الهی وابسته هستند. عزیزان، ما به حکمت خدا یعنی سرچشمه و مبدع نظم آفریده شده نیاز داریم تا به حکمت خردمندان. به جای دیدگاه کسانی که صرفاً بخشی از همه چیز در خلقت هستند، ما به چشم انداز کسی که همه چیز را آفریده و در نظم کامل در اختیار داره نیاز داریم. دوست خوب من، ما به پیام صلیب عیسی مسیح نیاز داریم، زیرا که پیام صلیب عیسی مسیح مکاشفه‌ای هست از سوی خالق همه چیز در مورد چگونگی برقراری ارتباط صحیح با وی. برای کسانی که پیام صلیب عیسی مسیح را با ایمان میپذیرند، آن پیام قدرت خداست برای بخشش گناهانشان و دریافت نجات از غضب خداوند. کلام خدا در رومیان فصل 1:16 این مهم را به ما یادآور میشه. پولس رسول نویسنده این آیه میفرماید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. عزیزان، درک این واقعیت ممکنه برای بسیاری از انسانهای باهوش مشکل باشه یا حتی حماقت به نظر برسه، اما هر انسان باهوشی تنها جزئی از خلقت شگرف و منظم خداست. بنابراین حماقت خدا از نظر خردمندان از حکمت آنها برتر و بهتره. کتاب مقدس در کولسیان فصل 1:15-17 شخصیت و مقام عیسی مسیح را اینگونه به ما معرفی می کنه: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. آمین.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصتی خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: والدین مسیحی و اجداد. آنچه کتاب مقدس در مورد رابطه مسیحی با والدینی که در قید حیاتند و اجداد فوت کرده تعلیم می‌دهد، یاد خواهیم گرفت.

0: نکته 1. تفاوت بین اطاعت کردن و احترام گذاشتن به والدین. اول، مسیحیان مسئولیت دارند که فرهنگ خود را تغییر دهند. تمام روابط افراد مانند روابط بین والدین و فرزندان توسط فرهنگ شخص تعیین می شود. اما روابط در کتاب مقدس هم شرح داده شدند. پس مسیحیان باید روابط خود را طوری تغییر بدهند که منطبق با تعالیم کتاب مقدس باشد.
1: دوم، فرهنگ چیست؟ فرهنگ همه گروه های مردم، جهانبینی آنها، حقایق و یا اعتقادات و ارزش هایی است که در تجربیات، روابط، رفتار و نهادهای آنها ظاهر می شوند. هر ملتی دارای فرهنگ خود است و فرهنگ آنها در سرتاسر تاریخ دستخوش تغییر و تکامل شده است. تمام فرهنگ‌های جهان دارای جنبه‌های گناه آلود هستند. چون تمام مردم گناهکارند، جهان‌بینی آنها تفکراتی عجیب غریب بیش نیست. دروغ‌ها و باورهای غلطی وجود دارد که مردم را فریب می‌دهند. ارزش‌هایی هستند که مردم را غیر انسانی می‌سازد. تجربیاتی وجود دارد که مخرب هستند، مثل جنبش‌های مذهبی، مواد مخدر یا مسائل جنسی. رفتارها و شیوه‌های زندگی وجود دارند که خودخواهانه و مخربند. نهادهایی وجود دارند که جرائم را به وجود می‌آورند و گناه را به پیش می‌برند. و همینطور روابطی است که به جای بنای مردم مخرب به شمار می‌روند. تنها فرهنگ کامل فرهنگ ملکوت خدا است. فرهنگ ملکوت خدا در کتاب مقدس آشکار شده است. کتاب مقدس جهانبینی خدا را آشکار می کند. حقایق خدا، آنچه مردم باید به آن ایمان بیاورند و ارزش‌هایی که باید تمام کشورهای جهان داشته باشند. آشکار می کند که مردم چگونه باید در زندگی شخصی و همینطور در روابط اجتماعیشان و نهادهای موجود در کشورشان رفتار کنند و نشان دهند که روابط بین مردم چگونه باید باشد. مسیحیان باید انجیل ملکوت خدا را در سر تا سر جهان اعلام کنند. مسیحیان باید مردم را به توبه و متبدل شدن دعوت کنند. همینطور باید از هر فرهنگی دعوت کنند تا جنبه های گناه آلودش تغییر کند و شبیه فرهنگ ملکوت خدا شود. پس زمانی که مردم هر ملتی انجیل را می شنوند، باید توبه کنند و جهانبینیشان حقایق، اعتقادات، ارزش‌ها، تجربیات، رفتار، نهادها و روابطشان با فرهنگ ملکوت خدا منطبق شود. مسیح به این جهان آمد تا مردم و فرهنگ‌ها را تغییر دهد. اعمال فصل 3 آیه 21 تعلیم می‌دهد که مسیح با آمدن ثانویش همه چیز را احیا خواهد کرد. متی فصل 13 آیه 41 الی 43 تعلیم می‌دهد که او همه چیز را احیا خواهد کرد. از این طریق که هرچه باعث گناه می‌شود و تمام کسانی که شرارت می‌ورزند را از ملکوت خدا دور خواهد کرد. مکاشفه فصل 21 آیه 24 الی 27 تعلیم می‌دهد که چیز ناپاکی وارد ملکوت نهایی خدا که آسمان جدید بر زمین جدید است نخواهد شد.
0: سوم، ارتباط بچه ها با والدینشان. بچه ها باید از والدینشان اطاعت کنند. بچه ها دارای دو مسئولیت هستند. در افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 نوشته شده: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید، عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت. خدا به فرزندان دو مسئولیت داده است، یعنی اطاعت کردن و احترام گذاشتن به والدین. بچه ها باید تا موقعی که بالغ شوند از والدینشان اطاعت کنند. در بعضی فرهنگ های دنیا بچه ها باید در سر تا سر زندگی و تحت هر شرایطی از والدینشان اطاعت کنند و حتی اگر خواسته والدینشان برخلاف اراده خدا، خودخواهانه و یا مخرب باشد. در چنین فرهنگ‌هایی والدین بر فرزندانشان تا هنگام مرگ اقتدار مطلق دارند، اما کتاب مقدس و فرهنگ خدا چیز متفاوتی را تعلیم می‌دهد. نمونه عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که فرزندان باید از والدینشان تا زمانی اطاعت کنند که دوران بچگی آنها به پایان برسد و بالغ شوند. در لوقا فصل 2 آیه 51 می‌خوانیم که وقتی هنوز عیسی کودک 12 ساله‌ای بود از والدین زمینیش اطاعت می‌کرد، اما در مرقس فصل 3 آیه 21 و آیه 31 الی 35 می‌خوانیم که وقتی عیسی بزرگ و مشغول انجام کار زندگی خود شد، دیگر از والدینش اطاعت نمی‌کرد و یا خواسته‌های آنها را انجام نمی‌داد. او خودش بالغ و کار مستقلی در زندگیش داشت. کار او انجام اراده خدا و انجام خواسته‌های خدا بود، حتی اگر والدینش مخالف باشند. تعلیم عیسی مسیح در ارتباط با اطاعت کردن از والدین. وقتی کودکی شخص به پایان میرسد، رابطه او با والدینش تغییر میکند. در متی فصل 19 آیه 5 عیسی تعلیم میدهد که با ازدواج مرد باید پدر و مادرش را ترک کند. او باید والدینش را از نظر احساسی و مالی ترک کند. او باید اقتدار والدینش را کنار بگذارد و همچنین در صورت امکان باید خانه آنها را ترک کند. در متی فصل 10 آیه 37 عیسی میگوید اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. اگر باید بین والدین خود و عیسی مسیح یکی را انتخاب کنید، پس خواست والدین خود هر چقدر هم که حاد باشد رد کنید. نهایت وفاداری شما نسبت به عیسی مسیح است و هیچ رابطه دیگری نباید جانشین آن شود. پس کتاب مقدس تعلیم نمی‌دهد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان از والدین خود اطاعت کنند، بلکه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید تا وقتی بچه هستند، زیر سن قانونی، نابالغ و وابسته به والدین خود هستند، از والدین خود اطاعت کنند و فقط تا وقتی که خواسته های والدین آنها منطبق با کتاب مقدس باشد. بزرگسالی از زمانی شروع می شود که مسیحیان خانه پدر و مادرشان را ترک می کنند و یا وقتی که دیگر وابسته به والدین خود نیستند و یا وقتی که ازدواج کنند. پس فرزندان مسیحی تا وقتی که هنوز بچه هستند ملزمند که از والدین خود اطاعت کنند. اما مسیحیان بالغ دیگر زیر این الزام نیستند، بلکه آنها باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی از خدا اطاعت کنند.
1: چهارم، رابطه فرزندان با والدینشان. بچه ها باید به والدین خود احترام بگذارند. دومین مسئولیت فرزندان این است که باید هم به پدر و هم به مادر خود احترام بگذارند. آنها باید وقتی هنوز بچه هستند و همینطور وقتی بالغ می شوند به والدین خود احترام بگذارند. مردم چگونه باید به والدین خود احترام بگذارند؟ شما به والدین خود وقتی احترام می گذارید که آنها را با ارزش به حساب بیاورید. به آنها توجه نشان بدهید بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه و یا ترس به آنها محبت نشان بدهید. 5 راه برای احترام گذاشتن به والدین خودتان و به والدین همسرتان و به پدر آسمانی وجود دارد. 1. شما با بحث نکردن و نجنگیدن با آنها به والدینتان احترام بگذارید. در خروج فصل 21 آیه 15 و آیه 17 خدا تعلیم می‌دهد که بچه‌هایی که به والدین خود ناسزا می‌گویند و یا به آنها حمله می‌کنند بایستی شدیداً مجازات شوند. شما با بحث نکردن با والدین خود به آنها احترام می‌گذارید. شما به آرامی به نقطه نظر خود تأکید کنید و اجازه بدهید که خدا از راهی که او را بیشتر خوشنود خواهد کرد عمل کند. بدین ترتیب نشان می‌دهید که ایمان دارید خدا بر هر شرایطی مسلط است و او قادر است آنچه برای شما بهترین است انجام دهد.
0: 2. به والدین خود احترام می‌گذارید اگر پیشنهاد و مشورت آنها را جدی بگیرید. امثال فصل 23 آیه 23 تعلیم می‌دهد که شما حقیقت، حکمت، نظم، فهم را از والدین کسب می کنید. هرگاه والدینتان به شما پیشنهادی می کنند و یا مشورتی می دهند، از آنها یاد بگیرید. تا زمانی که فرصت دارید، از سالهای تجربیات آنها بیاموزید، حکمت بیاندوزید.
1: 3. با دخالت دادن والدینتان در زندگی واقعی خود به آنها احترام بگذارید. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 11 الی 13 تعلیم می‌دهد که مسیحیان دلتان را باز کنید بر روی یکدیگر. در حرف زدن با والدین خود پیش قدم باشید، با آنها در مورد فعالیت‌هایتان صحبت کنید، یعنی زمانی که در مدرسه یا سر کار هستید چه می‌کنید، با دوستانتان چه می‌کنید و یا زمانی که در کلیسا هستید. با آنها در مورد اعتقاداتتان صحبت کنید، در مورد خدا چه اعتقادی دارید، در مورد عیسی مسیح، مردم دنیا و سایر اعتقادات مسیحی. با آنها در مورد افکار، احساسات و نقشه هایتان صحبت کنید. با شرکت دادن والدینتان در نقشه ها و تصمیماتتان به والدینتان احترام می گذارید و اگر چنین نکنید، آنها را بی احترام کرده اید.
0: 4. با مواظبت کردن و خدمت کردن آنها به پدر و مادرتان احترام می گذارید. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 4 و آیه 8 پولس رسول می گوید: اما اگر فرزندان یا نوه هایی دارید، ایشان باید از آنها نگهداری به عمل آورند و بیاموزند که نیکوکاری را از خانه شروع کنند و اول از همه دین خود را به والدین و اجداد خود ادا نمایند. این چیزی است که خدا را خوشنود و راضی می سازد. و اما اگر کسی به احتیاجات خیشان و به خصوص اعضای خانواده خود بی توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسیحی بخواند. چنین شخصی از یک کافر هم پست‌تر است. مسیحیان مسئولیت دارند که احتیاجات واقعی والدین خود را مانند غذا، لباس و جای خوابیدن را فراهم کنند. سایر نیازهای واقعی احترام، توجه و شنیدن انجیل است. اما مسیحیان مسئول ولخرجی‌های والدین خود نیستند. برای مثال به آنها برای رفتن به سفر خارجه در تعطیلات پول بدهند. به خودتان یاد بدهید که تشخیص بدهید به پدر و مادرتان کجا می توانید خدمت کنید. در خدمت کردن و کمک کردن به والدینتان پیش قدم باشید و منتظر نمانید تا آنها از شما خواهش کنند.
1: 5. با محبت کردن والدینتان به آنها احترام بگذارید. وقتی که به پدر و مادرتان فقط وقتی محبت نشان می دهید که از نظر فرهنگی ضروری می باشد، مثل ملاقات کردن و هدیه دادن به آنها، در واقع آنها را بی احترام کرده اید. محبت واقعی ما برای ضروریات فرهنگی است که فرزندان را به دلسوزی وامی دارد. محبت واقعی مسیحی نسبت به قصورات آنها صبور است و اشتباهاتی که آنها نسبت به او انجام دادهاند می بخشد. وقتی مسیحی می شوید، پدر و مادر غیر مسیحی شما می ترسند که این عوض شدن شما تأثیر منفی در زندگی شما داشته باشد. می ترسند که شما در تحصیلات خود عقب بیفتید و نتوانید شغل خوب به دست آورید. در زندگیتان موفق نباشید، پول کمتری به دست بیاورید و نتوانید آنها را از نظر مالی حمایت کنید. می ترسند که شما فرهنگتان را از دست بدهید و خدای آنها را خشمگین بسازید. ایمان مسیح خود را برای والدینتان شرح بدهید و به آنها ثابت کنید که شما از طریق کاری که عیسی مسیح برای شما انجام داده است مسئولتر و با محبت‌تر شده اید.
0: نکته 2. تفاوت بین روح‌های اجداد و روح‌های شریر. سوال 1. بعد از مرگ روح اجداد ما کجا هستند؟ لوقا فصل 16 آیه 22 الی 23 تعلیم می‌دهد که وقتی شخصی می‌میرد جسم او را در قبر می‌گذارند، اما روح شخص شریر و بیدین بلا فاصله به جهنم می‌رود، جایی که عذاب بکشد، و روح مسیحیان بلا فاصله به آسمان خواهد رفت، جایی که تا ابد در حضور مسیح زندگی خواهد کرد. پس ارواح اجداد فوت کرده ما هرگز روی زمین نیستند. آنها در خانه هایی که قبلن زندگی کردن ساکن نخواهند شد و نه در قبری که دفن شدند. ارواح اجداد ما فقط در آسمان و یا در جهنم هستند.
1: سؤال دوم، آیا ارواح اجداد ما می توانند بر ما بر روی زمین تأثیر بگذارند؟ جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 می گوید مرده ها چیزی نمی دانند. محبتشان، نفرتشان و احساساتشان همه از بین می رود و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان نه کار کردن است، نه نقش کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که نفوس یا ارواح مردگان دیگر بر زندگی مردم یا هر اتفاقی بر روی زمین تأثیری نخواهد داشت. ارواح اجداد ما روی زمین نیستند و نمی توانند تأثیری بر روی زمین داشته باشند. آنها نمی توانند نسبت به ما نفرت یا حسادت بورزند و نمی توانند از ما انتقام بگیرند. اصلا نمی توانند به ما آسیبی بزنند و از هیچ راهی نمی توانند نفعی به ما برسانند.
0: سؤال 3، آیا می توانیم ارواح اجداد مرده خود را به کمک بطلبیم؟ جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10، ارواح اجداد فوت کرده ما از مردم یا وقایع روی زمین چیزی نمی دانند. حکمتی ندارند که به ما مشورت بدهند. نمی توانند بر نقشه های مردم روی زمین تأثیر بگذارند. نمی توانند به مردم روی زمین کمک کنند. دیگر نمی توانند هیچ فعالیتی بر روی زمین داشته باشند. وقایع نقل شده در اول سموئیل فصل 28 آیه 8 الی 14 جایی که شاول پادشاه احضار کننده ارواح را ملاقات می کند و فکر می کند که او صدای سموئیل مرده را می شنود، به احتمال قوی صدای جلعی یک روح شریر است. احضار کننده روح نمی گوید که سموئیل را دیده است، بلکه فقط می گوید روحی را می بیند که از زمین بیرون می آید که شبیه مردی است که خرقه‌ای پوشیده است. کسانی که به ارتباط با مردگان و یا تأثیر آنها بر این جهان اعتقاد دارند، توسط این ارواح شریر یا دیوها فریب می خورند. عیسی می گوید که شیطان و ارواح شریر دروغگو هستند. پولس می گوید که شیطان تظاهر و یا وانمود می کند که برخلاف حقیقت شخص دیگری است. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 آنچه شاول و آن زن واقعا دیدن روح سموئیل نبی نبود، بلکه روح شیطانی و یا دیو بود.
1: سؤال 4، آیا مسیحیان می توانند از ارواح مسیحیان مقدس کمک بطلبند؟ بعضی کلیساها معتقدند که ارواح بعضی از مسیحیان مشهور که مردند می توانند شفیعانی باشند و برای مسیحیانی که هنوز بر روی زمینند شفاعت کنند. آنها به اینها که مقدسین می نامند احترام می گذارند و شفاعت آنها را می طلبند. اما کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که این مقدسین فوت کرده، بی خبر و در ارتباط با هیچ کس و هیچ اتفاقی بر روی زمین هیچ مداخله ای ندارند. ایوب فصل 14 آیه 21 می گوید که ارواح افراد فوت کرده نمی دانند که فرزندانشان بر روی زمین ثروتمند می شوند یا فقیر می مانند. مقدسین می نامند، احترام می گذارند و شفاعت آنها را می طلبند. اما کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که این مقدسین فوت کرده، بی خبر و در ارتباط با هیچ کس و هیچ اتفاقی بر روی زمین هیچ مداخله ای ندارند. ایوب فصل 14 آیه 21 می گوید که ارواح افراد فوت کرده نمی دانند که فرزندانشان بر روی زمین ثروتمند می شوند یا فقیر می مانند. اشعیا فصل

0: نباید به مریم و یا هر قدوس مرده دیگری دعا کنند، بلکه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحان فقط باید به حضور خدا یعنی پدر به نام عیسی مسیح و تحت هدایت روح القدس دعا کنند.
1: سوال 5: آیا مردم می توانند از روح‌های شریر یا دیوها کمک بخواهند؟ احضار کنندگان ارواح در زمان حاضر که میگویند می توانند با روح اجداد فوت کرده ارتباط برقرار کنند، دروغگو هستند. واسطه های جدید احضار کننده ارواح روح انسانهای مرده نیستند، بلکه ارواح شریر یا دیوهایی هستند که به شیطان متعلقند. ارواح شیطانی و یا دیوها فرشتگان سقوط کرده هستند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 پولس به مسیحیان هشدار می‌دهد که روح‌های شریر یا دیوها در تغییر شکل دادن و یا تظاهر کردن مهارت دارند. آنها می‌توانند تظاهر کنند که پیام آور مسیحند در حالی که در واقع پیام آور شیطانند. آنها می‌توانند وانمود کنند که اجداد انسان‌ها هستند در حالی که در واقع ارواح شیطانی هند. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1 پولس به مسیحیان هشدار می دهد که روح‌های شریر یا دیوها تعالیم غلط می دهند و مردم را فریب می دهند. این ارواح شریر از طریق خواب و رویا و تجربیات بد پیغام‌های غلط می دهند و از طریق معلمین کاذبی که تحت تسلط آنها هستند تعالیم اشتباه می دهند. انبیای کاذب که خدای کتاب مقدس را نمی شناسند ممکن است معتقد باشند که از طرف خدا پیغامی دارند، اما در واقع پیغام را از شیطان گرفتند. شیطان سعی خواهد کرد که مسیحیان را فریب دهد. در متا فصل 4 آیه 5 الی 6 شیطان نشان می دهد که می تواند برای فریب دادن مردم از کتاب مقدس نقل قول کند. در یوحنا فصل 8 آیه 44 مسیح هشدار می دهد که شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است. در تثنیه فصل 18 آیه 9 الی 13 و لاویان فصل 19 آیه 31 و فصل 20 آیه 6 و آیه 27 خدا مسیحیان را از تماس با ارواح، واسطه های پیشگویی ها و انواع جادوگری منع می کند. اشعیا فصل 8 آیه 19 الی 20 تعلیم می دهد که مسیحیان هرگز نباید با واسطه ها و احضار کنندگان ارواح مشورت کنند، بلکه باید از طریق دعا به حضور خدا به دنبال هدایت کتاب مقدس باشند. پس مسیحیان باید کتاب مقدس را مطالعه کنند، کتاب مقدس را درست شرح دهند و از تعالیم کتاب مقدس اطاعت کنند.
0: سوال 6: آیا مردم می توانند روح اجداد خود را بپرستند؟ کولیسیان فصل 2 آیه 18 الی 19 مسیحیان را از پرستش فرشتگان منع می کند. متی فصل 4 آیه 8 الی 10 مسیحیان را از پرستش شیطان و روح‌های شریر منع می‌کند. اعمال فصل 14 آیه 11 الی 15 مردم را از پرستش سایر مردم منع می‌کند. پس آنها از پرستش یا حرمت گذاشتن به ارواح اجداد مرده نیست منع شدند. در متی فصل 4 آیه 10 عیسی فرمان می‌دهد فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن. مسیحیان نباید برای اجداد مرده های خود بخور بگذارند و یا قربانی کنند، چون پولس رسول تعلیم می دهد که قربانی هایی که به بت ها تقدیم می شوند در واقع قربانی های تقدیمی به روح های شریر هستند. روح های شریر یا دیو ها دوست دارند که با بت ها، با مردان مقدس مذهبی، در ساختمان‌های مذهبی، مراسم و اعیاد مذهبی همراه باشند و یا با بقایای اجساد مذهبی مانند دندان یک نبی و یا با قربانی‌های بزها. روح‌های شریر یا دیوها با این چیزهای مرئی همراه می‌شوند.

0: شوند، چون این آسان ترین راهی است که می توانند با آن به تسلط خود بر مردم روی زمین ادامه دهند. مسیحیان نباید بخور یا قربانی به مرده های اجداد خود تقدیم کنند، چون چنین اعمالی در واقع قربانی کردن برای روحهای شریر یا دیو هاست. به علاوه پولس می گوید که چنین کسانی نمی توانند دیوها و خدا را در آن واحد خدمت کنند. مردم باید بین خدمت روحهای شریر و خدمت خدای زنده یکی را انتخاب کنند.
1: سوال 7. آیا مسیحیان باید اجداد خود را یاد کنند؟ کتاب مقدس پرستش انسانها و پرستش ارواح اجداد را منع می کند. اما توصیه می کند که وقایع مهم یا افراد مهم گذشته را به خاطر آورید. برای مثال اول قرنتیان فصل 10 آیه 6 و آیه 11 می گوید که وقایع موجود در عهد عتیق اتفاق افتادند تا نمونه‌ای باشند برای مسیحیان تا قلوب خود را از چیزهای شریری حفظ کنند که مردمان گذشته چنین کردند. می گوید که در عهد عتیق آن اتفاقات برای آن اشخاص افتاد تا نمونه و هشداری برای مسیحیان امروزی باشد. عبرانیان فصل 13 آیه 7 تعلیم می دهد که مسیحیان باید رهبرانشان را به خاطر بیاورند که در گذشته از کلام خدا برای آنها سخن می گفتند. مسیحیان باید به خصوص به این توجه کنند که چطور رهبرانشان آنچه موعظه می کردند عمل می نمودند. آنها باید از ایمان مسیحی رهبرانشان سرمخش بگیرند. مسیحیان نباید اجداد یا انبیا یا رهبران خود را پرستش کنند یا گرامی بدارند. اما باید دروسی را که از انسانهای موجود در کتاب مقدس و یا رهبران خداپرست گذشتهشان یاد گرفتند به خاطر آورند. به همین ترتیب مسیحیان باید دروس خوبی را که از اجداد خداپرست خود یاد گرفتند به خاطر آورند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، آنچه کتاب مقدس در مورد والدین در قید حیات و اجداد فوت کرده تعلیم می‌دهد، به مردم تعلیم دهید. اطمینان پیدا کنید که آنچه اعتقاد دارید بر اساس کتاب مقدس باشد و نه تفکری خیالی و یا تعلیمی کاذب. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

0: پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که مشتاقی به من کمک کنی. خداوند، تو تمام نیازها و همچنین سوالات من را می دانی. تو می دانی من به چه راهنمایی های امروز نیازمندم. از تو درخواست می کنم با هدایت روح مقدست و کلام زنده و حیات بخشت امروز مرا راهنمایی کنی. خداوند، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. همچنین من اجازه می دم تا راهنمایی های الهی تو در هر قدم هادی من باشند. دوستت دارم خداوند و ممنونم که مرا تنها نمی گذاری. ممنونم که به من کمک می کنی تا نلرزم و نترسم. ممنونم که مشتاقی تا وجود مرا از شادی الهی خودت لبریز کنی. خداوند، من این درخواست ها و تشکراتم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل دوم. ای برادران، درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او از شما خواهش می‌کنم، نگذارید سخنان کسانی که به استناد نامه و گفته‌های ما یا با موعظه و نبوت‌های خود ادعا می‌کنند که روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشوش و نگران سازد. نگذارید هیچ کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد مگر اینکه اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت، یعنی آن مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود، ظهور کند. او با هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه معبود آدمیان است مخالفت می کند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد، به حدی که در معبد خدا می نشیند و ادعای خدایی می کند. آیا فراموش کرده اید که وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم؟ خود شما می دانید که چه چیزی فعلا از ظهور او جلوگیری می کند و تا آن وقتی که برایش معین شده نمی گذارد او ظاهر شود. اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود، به طور آشکار کار خواهد کرد. آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کش و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت‌های شیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه‌ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود، چون آنها عشق به حقیقت را که می‌تواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند. از این جهت خدا آنها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آنها عمل می کند که آنچه دروغ است باور کنند و در نتیجه همه آنانی که به حقیقت ایمان نیاوردند و از گناه لذت بردند محکوم خواهند شد. اما ای برادران محبوب در خداوند، ما موظف هستیم همیشه خدا را به خاطر شما شکر کنیم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران در تسالونیکی برگزید تا به وسیله روح القدس شما را پاک گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید و شما را به وسیله مژده‌ای که ما برایتان آوردیم دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهمی داشته باشید. پس ای برادران، استوار بمانید و آن تعلیماتی را که شفاهن یا کتبن از ما آموخته اید محکم نگه دارید. خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده و امید نیکویی به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچرا که نیکوست بگویید و به عمل آورید.

سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده. گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی. ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره. بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم رای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت. مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور، که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقا وارد شویم، به عمقا بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل سوم. دیگر اینکه ای برادران، برای ما دعا کنید تا همانطور که پیام خدا با سرعت در میان شما به پیروزی رسید، در سایر جاها نیز منتشر شود، و دعا کنید که ما از دست افراد بد اخلاق و بدکار خلاص شویم، زیرا همه مردم ایمان ندارند. اما خداوند قابل اعتماد است. او همه شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد. ما در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که دستورهای ما را به عمل می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. ای برادران، ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی که ما داده ایم رفتار نمی کند دوری جویید. زیرا شما خوب می دانید برای اینکه از ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید. ما در میان شما بیکار نبودیم، نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز برای امرار معاش خود کار کردیم و زحمت کشیدیم تا به هیچ کس از شما تحمیل نشویم، و علتش این نبود که استحقاق آن را نداشتیم، بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از آن پیروی کنید. و حتی هنگامی که پیش شما بودیم، دستور دادیم که هر کس نمی خواهد کار کند، حق غذا خوردن هم ندارد. زیرا می شنویم که افرادی در میان شما هستند که تنبلی پیشه کردن و به عوض اینکه خود کار کنند، در کار دیگران فضولی می کنند. به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت می کنم و به آنها فرمان می دهم که در سکوت به کار بپردازند تا نانی به دست آورند. اما شما ای برادران، از نیکی کردن خسته نشوید. اگر کسی در آنجا باشد که از آنچه در این نامه نوشته ایم اطاعت نکند، مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت آمد نکنید تا شرمنده شود. او را دشمن نشمارید، بلکه مانند یک برادر به او اخطار کنید. خود خداوند که سرچشمه آرامش است، همواره و در هر مورد به شما آرامش عطا فرماید و با همه شما باشد. من پولس با خط خود درود می فرستم. این امضا هر نامه‌ای را که از طرف من باشد تصدیق می کند و این است نمونه ای از خط من. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر می دانید که دست خدا در کار است، پس همه چیز را بدو بسپارید. روز 64 از شماره 4 نان روزانه ما. رو به خرابی است عنوان و پیدایش باب 42 آیات 1-7 و 25-36 متن امروز ما از کلام خداست. یعقوب بیچاره به آخر راه رسیده بود. وقتی خبرهای ناگوار را از زبان پسرانش که به تازگی از مصر برگشته بودند شنید، با دلی پر دلهره گفت: همه چیز علیه من است. یوسف دیگر کنار او نبود. قحطی و خشکسالی سرزمین کنعان را زمین گیر کرده بود. شمعون به گروگان گرفته شده بود و بنیامین پسر کوچک باید برای تضمین آزادی برادرش به عنوان فدیه داده می شد. همه این مسائل مثل بار سنگینی این پدر سال خورده را خورد می کرد. او احساس می کرد همه چیز علیه اوست. با این حال واقعیت این بود که خدا مقاصد حکیمانه خود را در نظر داشت. با فروکش کردن آشوب درونی یعقوب آشکار شد که همه این وقایع ناگوار برای خیریت او به کار بسته شده بودند. این کار باعث شد که او به مصر مهاجرت کند و خدا در آنجا از فرزندانش قوم بزرگی ساخت. با اینکه همه چیز از نظر یعقوب به خرابی می رفت، از دیدگاه خدا همه چیز به نفع او پیش می رفت. در این گیرودار کلام زیبای خداوند را به یاد آورید: به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار است. پس به جای شکایت می توانید با اطمینان بگویید: خدا برای خیریت من کار می کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه آخر یه سری درس های درباره دفاعیات مسیحی صحبت کردیم، درباره اسناد کتاب مقدس، کپی هایی که از کتاب مقدس داریم، درباره حقانیت ادعاهای نویسنده های اناجیل، درباره اینکه اصل پیغام انجیل صلیب عیسی مسیح و الوهیت عیسی مسیح. صحبتی میخواستم بکنم، صحبت خیلی مهمیه، صحبت خیلی وسیعیه در دنیای غرب و من امروز خیلی باید مختصر مفید و به طور خلاصه چند تا نکته رو فقط خدمتتون بگم. صحبتی که خیلی امروز مطرح میشه این هستش که خب کلیسا این کتاب‌های عهد جدید رو، این اناجیل رو انتخاب کرد و کلیسا بقیه کتاب‌ها رو رد کرد، ولی ما می‌دونیم که اناجیل دیگه هم بوده، کتاب‌های دیگه هم بوده، تصاویر دیگه از مسیح به ما دادن و پس اون کتاب‌ها رو باید چیکار کرد؟ خیلی ها ادعا میکنن که مسیحیت، خیلی هم این ادعای محبوبیه دوباره توی ایران، که مسیحیت زیر نفوذ ادیان دیگه بوده، الهیات مسیحی کپی دینهای مثل میترائیزم هستن، کپی دینهای هندویی هستن، دینهای مصری هستن، خدایان مصر رو مسیحیت اوورد وارد الهیاتش کرد، همه این ادیان از میترائیزم گرفته تا خدایان مصر یا خدایان روم عقیده داشتن که خدا انسان شده، خدا مرده، زنده شده، به مرگ و رستاخیز ایمان داشتن، به اینکه کسی از باکره به دنیا اومده و نفوذ ادیان غیر الهی رو مسیحیت. یک حمله که خیلی ها میکنن به تعالیم انجیل و به الهیات مسیحی. و حالا به عنوان مسیحی میخوایم ببینیم که چه جوابهایی میتونیم بدیم، موضوع چیه، داستان از چه قراره توی این صحبت ها. و گفتم خیلی خیلی خلاصه میخوام صحبت بکنم توی این موضوع، چون اصلا خودش یه بحث بسیار وسیع و عمیقیه. ولی نکته ای که میخوام شروع بکنم در تاکیدش که چرا این چند تا انجیل، این چهار تا انجیل تو عهد جدید، چرا اناجیل دیگه نه، چرا نامه های دیگه نه، مدارک دیگه نه. نکته اولی که میخوام تاکید بکنم اینه که هیچ کدوم از اناجیل دیگه‌ای که ادعای انجیل بودن دارن، مدارک دیگه‌ای که ادعا میکنن از طرف شاگردان مسیح نوشته شدن، هیچ کدومشون بر نمیگرده به قرن اول، هیچ کدومشون بر نمیگرده به اون شاگردای عیسی مسیح. این نکته خیلی مهمیه. کتابی که میخوام بهش اشاره بکنم، کتابی، این فقط یه نمونه از این مطلب هست، یه کتابی به نام The Missing Gospels، انجیل های گم شده، نویسندش هست دارل باک، دکترای الهیات در عهد جدید داره، ایشون یک ایماندار مسیح هستن، تو دانشگاه درس میده و مطرح میکنه یه سری از این کتاب ها، کتاب هایی که مطرح شده در طول تاریخ کلیسا یا امروزه، مثل انجیل پتروس، مثل انجیل بارتالمو، انجیل یهودا، انجیل مریم مجدلیه، انجیل فیلیپ، انجیل نجات دهنده، انجیل توماس، انجیل حقیقت و یا نامه ها و رساله های دیگه. و خیلی ها میگن که پس چرا این اناجیل توی عهد جدید نیامده؟ نکته اولی که میخوام اشاره بکنم اینه که اناجیل و رساله هایی که ما توی عهد جدید داریم همشون مدارک قرن اوله، همشون محققین عقیده دارن که قدیمی ترین منابع مسیحیه، ولی تمام این اناجیل دیگه رو هیچ محققی عقیده نداره که واقعا این انجیل فیلیپ، انجیل بارتالمو، انجیل یهوداس، انجیل پتروس، نامه های یوحناس، اینطوری که توی این لیست اپاکریفا هست. و اینا کسایی بودن که در قرن دوم، در قرن سوم، در قرن چهارم نامه هایی نوشتن، کتاب هایی نوشتن افراد مختلف و اسم شاگردان مسیح رو روی این کتاب ها گذاشتن که یک مهر تأیید روی نوشته هاشون بخوان پیدا بکنن. ولی همه محققین تقریبا متفق القولند که منابعی که ما توی عهد جدید داریم، نامه ها و اناجیل، قدیمی ترین نوشته های کلیسا هستند که برمیگردن به قرن اول، فاصله زمانی کوتاه از زمان مسیح تا موقعی که این کتابا نوشته شده. و برعکس تمام نوشته هایی که اناجیل دیگه‌ای که مطرح هستن، مطرح شدن توی تاریخ کلیسا، همه‌شون مال قرن دوم، سوم و به بعد. این خودش نکته خیلی مهمیه که میتونیم اطمینان داشته باشیم که این کتابی که در دسترس داریم از نظر تاریخی قدیمی ترینه، از نظر تاریخی نزدیک ترینه به اتفاقاتی که داره توضیح میده. نه فقط از نظر تاریخی وقتش نزدیکه، بلکه کسایی هم که اینا رو نوشتن پدران کلیسا متفق القول نظر دادن که شاگردان مسیح بودن یا پیروان شاگردان مسیح بودن. ولی برعکس کسایی که ادعای نامه‌های دیگه‌ای رو دارن که انجیل‌های اپاکریفا رو دارن، اسمای تقلبی شاگردان مسیح رو گذاشتن روی اون رساله‌ها یا روی اون اناجیل. این نکته اولیه که می‌خوام توی این درس امروز مطرح بکنم. مسئله دیگه‌ای هم که هست اینه که خیلی از این اناجیل دیگه‌ای که نوشته شدن توی این کتاب Missing Gospels، اینو خیلی البته بیشتر توضیح میده نویسنده، خیلی دیگه از اناجیلی که یا نامه‌های دیگه‌ای که مال قرن دوم و سوم هستن که نوشته شدن، تعالیمشون توی نفوذ مکتب عرفان یونانی شکل گرفته، یا به انگلیسی میگیم ناستیسیزم. حرکت ناستیسیزم، حرکت ناستیک ها، یک حالت عرفان یونانی، برمیگرده به فلسفه نو افلاطونی. و تعالیم خیلی از این کتاب ها، نه همشون ولی خیلی از این کتاب ها، اصلا در چارچوب تعالیم قوم یهود اصلا نمیتونه بگنجه. یعنی اگر مسئله تاریخی، باید دیدگاهمون تاریخی باشه. مسیح یه فیلسوفی نیست که داره دور مدیترانه میچرخه واسه خودش حرفای قشنگ به فیلسوفا میزنه. نه، مسیح در اسرائیل اومده، مثل انبیای عهد عتیق پیغامی از طرف یهوه، پیغام یهوه رو داره به قوم اسرائیل میده، خودش رو داره معرفی میکنه به عنوان مسیح موعودی که انبیای اسرائیل وعدش رو داده بودن، و مسیح رو باید در چارچوب تعالیم عهد عتیق، تعالیم کتاب مقدس که تورات و انبیا و مزامیر، ما باید مسیح رو معرفی کنیم و درک کنیم. مسیح خودش رو یک شخص یهودی قبول داره، شاگرداش همه یهودی هستن، شاگرداش نرفتن یونان، خود مسیح نرفته یونان فلسفه بخونه در آتن، خود مسیح در ناف تورات خودش بزرگ شده و تمام فکر و تفکرش آیات عهد عتیق هستن. پس خیلی مهمه که وقتی یه مدرکی ادعاهایی داره، بدونیم که آیا این ادعاها به واقعیت تاریخی میخوره یا نه. وقتی این اناجیل رو میخونیم، وقتی رساله های شاگردان مسیح رو میخونیم، میبینیم که دقیقاً در چارچوب افکار عهد عتیق اینها مطرح شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدای یک خدا هست که این دنیا رو خلق کرده، دنیا خوبه، ما گناه کردیم، از خدا دوریم و خدا اومده ما رو نجات بده از گناهمون. این خلاصه تز صحبت های عهد عتیق و عهد جدید. ولی وقتی این کتاب های اپاکریفای قرن دوم و سوم رو میخونی، میبینی که اصلا خیلی هاشون اصلا عقیده ندارن که یک خدا وجود داره، عقیده دارن که خدایان مختلف هست، عقیده دارن یه خدای خوب هست و یه خدای بد هست، و خیلی هاشون عقیده دارن که خدای عهد عتیق خدای بده، عقیده دارن که خلقت اصلا خوب نیست، خلقت بده، عقیده دارن که ما از طریق معرفت، از طریق عرفان باید از قفس این دنیا آزاد شیم و روحمون پرواز کنه به سوی عالم بالا. پس عقایدی که توی این کتاب‌ها مطرح میشه، حرفایی که تو این کتاب‌ها زده میشه، اصلاً تناقض داره با کل عهد عتیق. و مسیح و شاگردای مسیح نمیتونستن همچین حرفایی اصلاً بزنن. اصلاً همچین حرفایی مطرح نبوده. عرفان یونانی، نهضت ناستیسیزم، اصلاً وجود نداشته در اوایل قرن اول. و این یه نکته خیلی مهمیه که نه تنها این کتاب ها مال قرن اول نیست، نویسنده هاش همه اسمای تقلبی شاگردای مسیحه، بلکه صحبت های این کتاب اصلا در چارچوب یهودیت قرن اول نمی گنجه، بلکه مال یک فضای دیگه است، مال یک جو دیگه است، مال یک فلسفه و مکتب دیگه است. مثلا انجیل یهودا، انجیل یهودا که پدران کلیسا بهش اشاره کرده بودن ولی تازگی ها کشف شده و چاپ شده، انجیل یهودا صحبتش این هستش که شاگرد خوب مسیح یهوداست. اینجا یهودا میگه که خود مسیح داره میره مصلوب بشه، نه یهودا به جاش، ولی یهودا مسیح رو میره لو میده، ولی این درخواست خود مسیحه، چون که با یهودا قرار مخصوصی گذاشته و یهودا شاگرد خوب، شاگرد واقعی مسیحه، نه بقیه. قهرمان داستان یهوداست. حالا انجیل یهودا، ولی فلسفش فلسفه اصلا کل ضد تورات، ضد عهد عتیقه. فلسفهش اینه که اصلا مال یه نهضتی انجیل یهودا که تمام افراد بد عهد عتیق رو به عنوان افراد خوب معرفی میکردن. چرا؟ چون عقیده بر این بود که این دنیا دنیای بدیه و خدای این دنیا خدای بدیه. خدایی که این دنیا رو خلق کرده اصلا خدای خوب نیست، یک حالت شیطانی داره. پس عهد عتیق هم کار خدا نیست. پس هر کسی که تو عهد عتیق افراد بدی بودن، اینا قهرمان افراد خوبی هن. و هر کسی هم تو عهد جدید افراد بدی معرفی شدن، به عنوان قهرمان شناخته میشن تو این نهضت فکری. اناجیل زیاده، نوشته ها زیاده، ولی همشون مال قرن دوم، سوم، چهارم و به بعدن. نوشته های تقلبی هستن و به فرهنگ یهود قرن اول اسرائیل اصلا ربطی پیدا نمی کنن. مال نهضت عرفان یونانی هستن که در اواخر قرن اول و در قرن دوم توسعه پیدا می کنه و شکوفا میشه. البته نوشته های دیگه هم هستن که هیچ صحبتشون تناقضی با کتاب مقدس نداره، با الهیات عهد جدید. مثلا نویسنده اشاره میکنه به نوشته های مثل انجیل یعقوب، انجیل The Infant's Gospel of Thomas، انجیل توماس درباره نوزادی مسیح، انجیل دوم متا، انجیل نیقودیموس که اسم دیگه این انجیل نیقودیموس هست، اعمال پیلاتوس. اینا کتاب هایی بودن که در قرن دوم سوم نوشته شدن، کتاب های تخیلی هن، داستان هن، سعی میکنن خلع زندگی مسیح رو پر کنن که مثلا مسیح ما ازش چیزی نمیدونیم زیاد تا 30 سالگی، پس یه انجیل نوشته میشه که مسیح دوران بچگی چی کار کرد. ولی اینا داستان هایی که هیچ مسیحی عقیده نداره، که داستان های واقعی و حقیقی و تاریخی از زندگی مسیح هستن. پس یه سری از این نوشته ها تخیلیه، ولی تناقضی با تعالیم کتاب مقدس نداره، بلکه تخیلات جامعه هایی بودن که دوست داشتن بیشتر پر کنن خلع اطلاعی زندگی مسیح رو. یه سری از این کتاب ها کاملا تو یک فضای فرهنگی، دینی و فلسفی دیگه نوشته شدن، هیچ ربطی به یهودیت قرن اول ندارن. ولی این نکته سومی که میخوام اشاره بکنم، دوباره بر طبق کتاب Missing Gospels، این هستش که هیچ کدوم از این کتاب ها عزیزان به ما یه مسیح رو معرفی نمی کنه که فقط یه پیغمبر بوده و گفته کارهای خوب انجام بدید و همین. تمام این کتاب ها علارغم این که از نظر کتاب مقدس، از نظر تورات و انجیل منحرف هستن، خارج از خط الهیات درست هستن، ولی همشون مسیح رو به عنوان یک خالق، به عنوان یک شخص برتر از انسان معرفی میکنن و همشون یک دید بالای نسبت به مسیح دارن. درسته که مسیح یک عارف معرفی میشه، نه یک کسی که به خاطر گناهای ما روی صلیب میمیره که مجازات گناهان ما رو بده، ولی مسیح برتر از یک پیغمبر یا یک انسان معرفی میکنن و اینم باید در نظر داشته باشیم. این پس یک صحبت خیلی کلی. حالا یک کتاب دیگه میخوام اشاره بکنم، یکی از مشهورترین محققین مسیحی درباره مسائل مسیح تاریخی به نام کریگ ایونز و تیتر کتابش هست Fabricating Jesus. خیلی از محققین دنیای امروز یک مسیح قلابی از خودشون دارن درست میکنن و تحویل میدن. کریگ ایونز یکی از اشخاصی بودش که اصلا وقتی که انجیل یهودا چاپ شد، یکی از محققینی بود که روی مجله نشنال جیوگرافیک رفته بود و ازش خواسته بود که تحقیق کنه و کار کنه روی این انجیل. و اون هم این مسئله رو مطرح میکنه که تمام این اناجیلی که انجیل مصری ها، اسامی انجیل های دیگه، انجیل ناصری ها، انجیل ابیونیت ها، انجیل ابرانیان، انجیل پتروس، انجیل مریم، انجیل توماس و مدارک دیگه، همشون مال وسطای قرن دوم، اواخر قرن دوم و بعد از قرن سوم به بعد هستن. پس هیچ کدوم از این اناجیل بر نمیگرده به تاریخ اولیه کلیسا، زندگی عیسی مسیح و شاگردان عیسی مسیح. نکته دیگه‌ای که میخواستم مطرح بکنم توی این جلسه، و میگم همه رو داریم خیلی مختصر مفید مطرح میکنیم، ادیان دیگه، ادیانی مثل میترائیزم، ادیان مصری و همه اینها عقیده داشتن به خدایانی که میگم به دنیا میان، از یه باکره میمیرن، زنده میشن و حتی داستانهای میترا هست که میترا هم از باکره به دنیا آمده، 12 تا شاگرد داشته، نمیدونم از طریق مرگش باعث نجات همه میشه، به همه حیات ابدی میده و غیره و غیره و غیره. حالا درباره این باید چی بگیم؟ واقعیت اینه که میخوام فقط یه اشاره خیلی کوتاه بکنم، یه کتاب دیگه از لی استروبل، اون جورنالیست شیکاگو تریبیون که از یه کتاب دیگه‌اش استفاده کردم تو جلسات پیش، کتاب جدیدی چاپ کرده، The Case for the Real Jesus، دفاع از عیسی واقعی، و دوباره مصاحبه میکنه با یه سری از محققین و خیلی زیبا نشون میده که اناجیل دیگه، اناجیلی که مال قرن دوم و سوم و به بعد، اناجیل تخیلی هستن، سندیت تاریخی ندارن، اعتبار تاریخی ندارن، و یه فصلی رو روی میترایزه میذاره که مصاحبه میکنه با ادوین یاماوچی. ادوین یاماوچی اشاره کردم توی درس‌های گذشته یکی از مشهورترین باستانشناسا و تاریخ دونهای غرب هست، کتاب خیلی مشهوری داره برای ما ایرانیا به نام Persia and the Bible، به فارسی هم ترجمه شده. قسمت آخر کتاب Persia and the Bible، ایران در کتاب مقدس، درباره میترائیزم صحبت میکنه، فصل آخر این کتاب، و نشون میده که ادعایی که مخالفین مسیحی میکنن چه درباره میترائیزم چه درباره ادیان دیگه، اشکال کارشون اینه. خواهشون توجه کنید، ما هیچ مدرک و منبع نداریم از نظر سند، از نظر مکاشفه باستانشناسی، که هیچ کدوم از این ادیان همچین حرفایی رو میزدن قبل از مسیحیت. بخوام اینو توضیح بدم منظورم چیه. میگی که نساسا میترائیزم برمیگرده به دوران قبل از مسیح، ادیان مصر برمیگردن به دوران قبل از مسیح، درسته؟ ولی تمام این ادیان، همه ادیان در حال عوض شدنن، در حال تکاملن، بهشون خیلی چیزا اضافه میشه، خیلی چیزا حذف میشه، هیچ دینی یخ نمیزنه در یک زمان، و این ادیان ما هیچ مدرک و شواهد تاریخی وجود نداره که قبل از زمان مسیح این ادیان همچین داستانهایی و همچین ادعاهایی داشتن. این یکیه. منظور چیه؟ خیلی وقتا این ادیان دیگه هستن که از مسیحیت قرض میگیرن و میگن که مثلا مسیحی‌ها میگفتن مسیح این کارا رو کرده، مسیح همچین کسی بوده، از همچین جای اومده، بعد اونا میگفتن دین ما هم همین حرفو میزنه. ولی تمام شواهدی که داریم، چه از میترائیزم چه از ادیان مصری، شواهدی که مال بعد از دوران عیسی مسیح و شاگردان مسیحه، بعد از دوران نوشته شدن عهد جدیده. اینجا توی مصاحبهش با ادوین یاماوچی، نویسنده این کتاب Persia and the Bible، توی این کتاب لی استروبل باش مصاحبه شده، به عنوان مثال ادوین یاماوچی میگه که اصلا میترائیزم در دنیای غرب، در امپراتوری روم، اولین باری که اصلا میترائیزم مطرح شد وقتی پادشاه ارمنستان در سال 66 وارد روم میشه و به نرو میگه که من اومدم تو رو بپرستم همونطوری که من میترا رو میپرستم، و بعد یه اشاره به میترائیزم در 90 بعد از میلاده، و بعد اولین از نظر سندیت باستانشناسی اولین نوشته میترائیزم در غرب مال سال 101 بعد از میلاده، و بعد متنای کمی که داریم درباره میترائیزم مال 140 بعد از میلاد به بعد هست. یعنی تو 100 سال اول تاریخ مسیح یا توی 60-70 سال اولی که عهد جدید داره نوشته میشه، هیچ اشاره ای از حضور میترائیزم در جایی که مسیحیت داره رشد میکنه وجود نداره. هیچ نفوذی میترائیزم توی اون قسمت نداره. این نکته اوله. و ادیان دیگه هم همینطور. یعنی ادیان دیگه بعد از شروع مسیحیت وارد اون مکان میشن، مکان مدیترانه و امپراتوری روم و قسمت اسرائیل و فلسطین و غیره، و نفوذشون مال اواخر قرن اول و بعد قرن دوم به بعد هست. و نکته دیگه اینه که خیلی از ادعاهایی که مردم میکنن که مثلا ادیان دیگه هم خدایانی داشتن که از باکره به دنیا آمده، درست نیست این ادعاها. یا خدایانی داشتن که میمردن و زنده میشدن. آره، داستان خدایانی که میمردن و زنده میشدن در ادیان دیگه بوده، ولی همیشه داستانهای افسانه‌ای و اسطوره‌ای درباره سایکل کشاورزیه که در پاییز چطوری محصولات هست، میمیره زمین، دوباره در بهار زمین زنده میشه، و داستانهای سایکل کشاورزی رو خیلی از ادیان میگفتن که خدا میمیره و خدا زنده میشه. ولی صحبت مسیحیت ربطی به سایکل کشاورزی نداره. پیغام شاگردان مسیح ربط به این داره که ما این مرد رو دیدیم، ما باش زندگی کردیم، اون مرد و زنده شد و ما شاهدان این قضیه هستیم. این پیغام مسیحیت است، بر اساس اتفاقات تاریخ، بر اساس شواهد تاریخی، نه افسانه و اسطوره های قدیمی، خدایان قدیمی که حالا اینا میخوان به اسم عیسی مسیح به مردم تعریف بکنن. پ پس ادیان دیگه، چه میترائیزم، چه ادیان مصری، مال قبل از دوران مسیح نیست، مال زمان مسیح نیست، مال زمان شاگردان مسیح نیست، اینا نفوذشون تو امپراتوری روم مال قرن دوم به بعد هست، پس نمیتونن اینا نفوذ داشته باشن روی اناجیلی که داریم. و بعد خیلی از ادعاهایی که مثلا میگن که میترائیزم هم تعمید داشت. حالا تعمید چی؟ بله، یه گاوی رو میومدن میکشتن، زیر خون اون گاو یه کسی که میخواست ایمان بیاره به میترا میرفت و اون میشد تعمید اون ایماندار. ولی هیچ نشانه ما از این داستان نداریم تا حدود وسطای قرن دوم. اولین باری که اشاره میشه به همچین موضوعی مال سال 160 بعد از میلاده. پس نمیتونیم بگیم تعمید در مسیحیت به خاطر نفوذ میترائیزمه، چون اصلا همچین چیزی در میترائیزم تو قرن اول وجود نداره. و خیلی از ادعاهایی که درباره این ادیان میشه در مخالفت با مسیحیت، یه سری از ادعاها اینه که ادعاهای اشتباهیه، اصلا همچین عقایدی نداشتن این ادیان. دوم اینکه خیلی وقتا این ادیان بعد از مسیحیت اینها رو از تعالیم مسیحیت قرض میگیرن و هیچ ارتباطی مسیحیت با فلسفه این ادیان نداره. امیدوارم که صحبت‌های من رو فهمیده باشید. دارم خیلی سریع از خیلی موضوعات پیچیده و جدی رد میشم به خاطر کمبود وقتمون. بعد از این مطالعه میخوام این رو بگم که میتونیم ایمان داشته باشیم که عیسی مسیح و پیغامش وفادارانه با حقانیت نوشته شده و در طول تاریخ خدا این پیغام رو برای من و تو حفظ کرده. ادعاهایی که دیگران میکنن که این پیغام تحریف شده، این پیغام در نفوذ ادیان دیگه بوده، واقعاً هیچ کدوم از این ادعاها حقیقت نداره وقتی که وارد صحبت‌ها و منابع تاریخی میشیم. من خیلی سریع از خیلی موضوعات پیچیده و جدی رد میشم به خاطر کمبود وقتمون. بعد از این مطالعه میخوام این رو بگم که میتونیم ایمان داشته باشیم که عیسی مسیح و پیغامش وفادارانه با حقانیت نوشته شده و در طول تاریخ خدا این پیغام رو برای من و تو حفظ کرده. ادعاهایی که دیگران میکنن که این پیغام تحریف شده، این پیغام در نفوذ ادیان دیگه بوده، واقعاً هیچ کدوم از این ادعاها حقیقت نداره وقتی که وارد صحبت‌ها و منابع تاریخی میشیم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان